As-salātu khayrun minan

0: او ديري دلان لآية كاني قرآن
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ

0: SPD-FM 106.1 106.3 SPD-FM همیشه دنیایی.
1: هەڵبژاردەیەک لە پەندی پیران و فەرموودەی ژیران. ئاسان دەستت کەوت ئاسان دای ئەنەیت، بە زیادەڕەوی بێخەم لای ئەنەیت، هەر کار مامزێ ماند و هیلاکە، بێ ڕەنج و هەرا ئەیگرن کاکە. لەم دنیا ئاسکی نەگیراو زۆرە، کوڕ ئەو کوڕەیە بگرێ بنۆرە، ئاسمان بە باران ڕەحمەت ئەنێرێ، زەویش تەپوتۆز بووە و ئەسپێرێ، ئاسمان شین بووە بە ئاخ و بەداخ، چونکە دێتە دەر بە گەرمی لە ناخ، ئاسمان بۆ هەمووان تەواوی شینە، لە هەر جێ دنیا وایە ئەم ژینە، یارۆ لە ئیش و کارا سەرکەوێ، ئاسمانی بەرزیش کۆڵەکەی ئەوێ، کردەوەی پیسی وای لێ دەجۆشێ، ئاسمان لێفە بێ بۆیدا ناپۆشێ، لە ناڕەحەتی و ئازار و تاوم، ئاسمان تاریکە لە بەردوو چاوم، گەر ئاسن ژەنگی خۆی نەیڕزێنێ، لەژێر زەویدا سەسا

0: Mirabam, Slautan Lebe, Bineru, Biseris, Peda, Banitan, Bash, Hosh Halu Shadman, Man Banyash, Ba Komalek, Babati, Jura, Jurla, Hazmadi, Bareza, Bin Shay Rabardu, Shuala Makani, America, Wiran, Buyakter, Tun Turbu, Bajore, America, Jmarek, Hershi, Kerda, Sarkomari, Islam, Iran, Bajore, Glaur Muzgan, Tananat, Ahangi, Kihau, Sergiri, Kurdota, Aman, Jmarek, Kazlam, Angada, Boyer Shakani, America, Gianyan, Ladazda, Dwater, ایرانی ژوڵامی هەبوو و لە بەرامبەرا جارێکی تر ئەمریکا وەڵامی بۆ ئێران هەبوو بە جۆرێ ڕاستەوخۆ دوو کەشتی نەوتەڵگری لە بەندەرەکانی ئێراندا کردۆتە ئامانجی هێرشەکانی خۆی ئیدی دەڵێ وەڵام بە وەڵام ئیتر قبوڵی ناکەین و دواتریش موجتەبا خامنەیی پەیامێکی بڵاو کردەوە دواتر هەموو ئەمانەتان بۆ باسەکەم بەڵام سەرەتا دەچینە ستۆدیۆی هەواڵ و پوختەیەک لە هەواڵەکان ئاماژە پێیەکی دونه لا شاری سلیمانی دکتور موسن امین اندام ینجومنی نونرانی عراق لا فراکسیون یگرتو فرمانگی کی سر با حکومتی ناوندی لا شاری سلیمانی بسر کرده و دونه دکتور موسن امین پرلمانتاری فراکسیون یگرتو لا پرلمانی عراق بمبستی لنزیک واگا دربون لچونیتی بر روچونی کارکان سردانی نوسینگی پسند کردنی سر با وزارتی دروی عراقی لا شاری سلیمانی کرد لا سردانکی دا دکتور موسن امین داوایکی راستی حکومت یریمی کردستان کرکم کاراسانی فراوانتر بکاو نونراتی بشکانی پسند کردنی بلگنامه لفرمانگی پیوندکانی درو و وزارتکانی دادو ناوخو تندروسی لسلیمانی جگیر بکا تاولاتیانی دورکه با پسند کردنی بلگنامکانیان ناچار نبن با رای کردنی کارکانیان سردانی هولیر کن جای اما جایا کم نوسینگی لسلیمانی و هاوشیوکی لهولیر لسرطای سالی 2020 باولو بدواداچونی چرو بردوامی دکتور موسن امین بو لگل هردو وزیری پیشوتری دروی عراق ابراهیم جعفری و محمد علی حکیم که بهوی و برگرانی که گوره لسرشان یاولاتیان کم کرایوا تا ناچار نبن بو مور و واجوی کی بلگنا مکان سردانی بغداد بکن لانجامی هێرشەکانی شەوی ڕابردوو ئەمریکا بۆ سەر بەرژەوەندەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران 11 کەس گیانی لەدەستدا و ژمارەیەک شوێنیشی کردووەتە ئامانج کە بەرژەوەندەکانی ئێرانیان تیادایە لە بەرامبەریشدا سوپای پاسداران چەند بنکەیەکی سەربازی ئەمریکای لە هەولێر و چەند وڵاتێکی ناوچەکە بردوومان کرد ئاژانسی هەواڵی ئێرنای فەرمی بڵاوی کردەوە شەوی ڕابردوو لانجامی هێرشێکی موشەکی ئەمریکا بۆ سەر پارێزگای خوزستان لە باشووری ڕۆژاوای ئێران حوت کەس کوژرا و هەشتی دیکە بریندارن هەروە لە پارێزگای هورمزگان پاشماوەی موشەکێک با ئەنگێکی هاوسەرگیری کەوتووە و بۆتەوەی گیان لەدەستدانی چوار کەس و بریندربوونی زیاتر لە 50 کەسی دیکە هەر لەو چوارچێوەیەدا فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا سینتکۆم رایگەیاندووە کاتژمێر حەوت هێوارەی دوێنێ هێرشێکی ئاسمانی بەرفراوان کراوەتە نزیک گەڕووی هورمز و کەناراوەکانی سەر پێگەکانی سوپای پاسداران لە باشووری ئێران سینتکۆم ئاماژەی بەوە داوە کام هێرشانە وەڵامی هەوڵەکانی سوپای پاسداران بۆ بۆ بە ئامانجگرتنی کەشتیە بازرگانیەکان و هێرشکردنە سەر سەربازانی ئەمریکا قایمقامێتی قەزای پشدەر بڵاوی کردەوە شاندێکی باڵای ئیداری و گومرگی مەرزی نێودەوڵەتی کێلەیان بەسەر کردۆتەوە بە مەبەستی ئاگاداربوون لە کارەکانی ئەو خاڵە سنوورییە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێراندا کە بڕیار دراوە کاتی هاتوچۆی گەشتیاران لە کاتژمێر 8 بەیانی بۆ 6 ئێوارە درێژ بکرێتەوە لە ڕوونکردنەوەکەدا هاتووە بەهۆی ئەوەی ئێستا کارکردن لە خاڵی سفری مەرزەکە بەردەوامە تا کاتی تەواوبوونی کارەکان هاتوچۆ تا کاتژمێر 4 ئێوارە دەبێت دوای تەواوبوونی پرۆژەکە کاتەکە دەبێتە 6 ئێوارە قایمقامێتی پشدەر ئاشکرای کردووە لەلایەن ئێرانیان ئاگادار کردووە کە لە ڕۆژی شەممە 5 ئەیلولی 2026 نیشینگەیەکی هەڵێ ئامادەیە کارەکانی گەشتیاران تا کاتژمێر 4 ئێوارە ڕایبکاو لە ئێستاشدا چاوەڕێی وەڵامی کۆماری ئیسلامی ئێرانن بۆ هەمان مەبەست وەزارەتی کارەبای عراق ڕایگەیاندووە لە هەوڵدان بۆی کارەبا لە هەرێمی کوردستان بکڕن لە ڕاگەیاندراوێکدا وەزارەتی کارەبای عراق بڵاوی کردۆتەوە لهولدان بوی بتوانن کاربا لهرمی کردستان و بکرن با پرکردنوی وزی عراق و جیجیر کردنی طوری کاربای نشتیمانی. احمد ترکی و تبیرج وزارت کاربای عراق تایبت به میدیاکان رای گندوه روشانه بر 1400 مگاوات کاربا لکمپانیاکانی کرتی تایبت یرمی کردستان دا کردره و تیشی برمنان یسای کاربای عراق گیشتو تا 24000 مگاوات بلام لکاتی لوتککه دا بکارنانی دا گاتا 60000 مگاوات لبروا پشتمان بکرینی کاربا بستو لحرمی کردستان با پرکردنوی هم دیگ ل دا خوازی کان. علی فالح زیدی سروگوزیرانی عراق یاوری و سرپرشتی گشتی کوبونویشی کردوه که تایبت بوا با پلانی دهاتوی نود لحرمی کردستان که لسالانی 2027 حرمی کردستان و عراقیش بگشتی که پلانکه بو سالانی 2027 تا سالی 2030 علی فالح زیدی سروکی انجمنی وزیرانی عراق دوینه سروکایتی کوبونویشی فراوانی کرد با تاوتو کردنی پلانی استراتیجی کرتی نود با سالانی 2027 تا 2030 کتی دا چند بریاری که گرنگ دراون و پی راگین دراوی نوسینگی سر و گزیران لکوبونوکه دا که وزیرانی نوتو دارایی آماده بون رنمایی دراو بزیاد کردنی برمینان لکلگنو تکانی رمی کردوسانو فراوان کردنی کارکانی گرانو دوزینوی کلگی نوی اوکات بریاریش دراو که کار بکری بو برس کردنوی استی برمینانی نوت بو نزیکی 2 میلیون برمیل روشک تا سالی 2030 جختیش کراوتو لسر و برینانی غازی هاول بو پر کردنوی پیداویستی نوخو کتاینان به هورده کردنی غاز لدروا. مجتبا خامنهی ربری کماری اسلامی ایران که تاکوی سلهیش گرته که ویدویی دا در نکوتوا را گندراوی که بلاو کردوتاو با بونی حتمی مانگی مولود بریاره که دار کردوا. لم بریاره دا لبردنی گشتیو کم کردنوی سزای بود 2577 زندانی دار کردوا. آژانسی میزانی فرمی سرباد سلاتی دادی ایران بلاوی کردوتاو غلام حسین ایجی سروکی دا سلاتی داد لنامه اگ دا دوی لربری ولات کردوا رزامندی لسر کم کردنوی گورینی سزاو ازاد کردنی جماره اگ زندانی بدا. مجتبا خامنهیش رزامندی لسر داوه کاریکا نیشان داوه. علی مزفری جگری سروکی دا سلاتی داد ایران رای گندوا ناوی او 2577 کسل لین لیجنه کی تایبته و اردبینی با کراو کشیوی لبردنن بوی پاش پش راست کردنویان بریارکل لین سروکی دا سلاتی دادوری خراوتا بواری جبجه کردن. سروکی پرلمانی ایران هرشا لامریکا دکا لی اگر رازی نبی با رکوتن یا خود کشانوی او هرشانی که دیکات سرکوماری اسلامی ایران پابندی بلنکانی نبی بزمانی هیز ناچارکین. محمد باقر قالیباب سروکی پرلمانی ایران رای گندوه لماوی جبجه کردنی لکتیگیش نکان دا گماروی دریایی ها گیراو لماوی دا زیاتر لاشتا میلیون برمیل نوت من هنارده کردو لهاورده کردنی کالاب نراتکانیش هنگاوی باش من ناوه. جختی کردوه اگر امریکا پابندی بلنکانی نبی بزمانی هیز ناچاری دکین بلنکانی جبجه بکا رایشی گندوه تاوکاتی بلنکانی امریکا لکتیگیش نکان جبجه نکره گروی هرمز نکره تاو. برزان برمتی او کارانم پخته اگل حوالکان من خونده و کمی کتر لگلتان بردوامد.
1: بینری کانالی سپیده بین لمانجی دست کردی نایل ساد بم نو نیشانه.

0: جارێکی تر سڵاوتان نەبێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لەم بەشەی بەرنامەکە دەچینە لای گرنگترین بابەتی میدیاکان و راپۆرتی هاوکارانم لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان کە هاوکارانیشم کۆمەڵێك راپۆرتیان تایبەت بە مانگی پیرۆزی مەولود ئەنجام داوە لە شوێنە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان کە مەولود بەڕێوە چووە لەم بەشە دەچمە لای گرنگترین بابەتی پەیوەندیەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران کە شەوی ڕابردوو شەوێکی ئاسایی نەبوو گرژەکانی نێوانیان گەیشتە لووتکە بە جۆرێ دۆنالد ترامپ پەڕەشەی کردووە کۆمەڵێک هێرشی یەک لە دوای یەکی کردە سەر کۆماری ئیسلامی ئێران بە جۆرێ لە هورمزگان تەنانەت هێرشەکان هێندە ئاشوایی بوون ئاهەنگێکی هاوسەرگیری کردووە تا ئامانچ کە لەوێ ژمارەیەک هاوڵاتی لەم ئاهەنگی هاوسەرگیریە بریندار بوون و ژمارەیەکیشیان گیانیان لەدەستداوە دیارە هەر دوێنێ ئەمریکا و ئێران هێرشەکانیان بۆ سەر یەکتری دەست پێکرد بە جۆرێکە سوپای پاسدارانیش دەڵێ هێرشمان کردوتە سەر بنکەی علی سالم لە کووەیت دیارە بەرەبەیانی ئەمڕۆ سوپای پاسداران ئێران لە ڕاگەیاندراوێکی فەرمیدا دەڵێ هێزەکانمان هێرشێکی فراوانیان کردوتە سەر بنکەی ئاسمانی علی سالم لە کووەیت کە هێزەکانی ئەمریکا لەو بنکەیە جێگیر کراون لە هەمان کاتە وەزیری گەنجینەی ئەمریکاش دەڵێ داڕمانی ئابووری ئێران پێوەستە بکات زۆر جەخر لەسەر ئەمە دەکاتەوە کە ئابووری ئەوان نزیکە لە ڕوخان ئابووری ئێران نزیک بێت لە ڕوخان و ئیدی ئیفلاسکە ئابووریەکەی بەڵام بەرپرسانی ئێرانیش ڕەتی ئەم بابەتە ئەکەنەوە وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ڕایگەیاندووە کە داڕمانی ئابووری ئێران ئێستا تەنها مەسەلی کاتە جەختیشی کردوتەوە واشنگتن بەردەوام دەبێت لە توندکردنی گەمارۆداراییەکان تاوکاتی تاران ئامادە دەبێت بە بەو قەنەعەتەی کە بگا بە ڕێککەوتنێکی نوێ بگا بە لێکتێگەیشتنێکی نوێ لە هەمان کاتە ئەمریکا ستراتیژی نوێی خۆی بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ئێران ئێستا گۆڕیوە لە گەروی هورمز ڕایگەیاندووە کە دوو کەشتی نەوتاڵگری ئێرانی کردووەتە ئامانج ئەمانگاوە لە چوارچێوەی سیاسەتێکی نوێ بەناوی نەوتاڵگر بەرامبەر بە نەوتاڵگر واتە چەندە کۆماری ئیسلامی ئێران ڕشت بێ لەسەرەوەی کە گەروی هۆرمز بەو شێوەیە بمێنێتەوە ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکاش دەیکاتە ئامانجی هێرشێک لە دواییەکەکانی خۆی هەردوێنێ دوو کەشتی گەوری نەوتاڵگری ئێران لەلایەن ئەمریکا کراوەتە ئامانج بەڵام ئێران دەڵێ ئێمە سوورین لەسەر هەڵوێستی خۆمان تاو کاتەی ئەمریکا قایل بە پابندبوون بە بەڵێنەکانی خۆی دەکەین بە گوێرەی ئاژانسی هەواڵی فەرمی ئێرنا لە ئەنجامی هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران کە لە دوێنێشەوە دەستی پێکردو تاوکو یەسە 11 کەس گیانی لەدەستداوە لامان کاتە سوپای کۆیتیش دەڵێ بەرپەرچی هێرشە درۆنەکانی ئێرانمان داوەتەوە ڕایگەیاندووە سیستەمی بەرگری ئاسمانی کویت ڕوبەڕووی چەند هێرشێکی درۆنی کۆماری ئیسلامی ئێران بووەتەوە ئاژانسی هەواڵی فەرمی بەحرینیش ئەم بەیانیە بڵاوی کردوتەوە سیستەمەکانی بەرگری ئاسمانی وڵاتەکەیان توانیوێتی چەندین فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ئێرانی کە خاکی شانشینەکەیان کردوتە ئامانج لە ئاسمانی ئەو وڵاتە تێکی بشکێنن و لە ناوی ببەن هەروەها لە هەولێری شابردوو دوو درۆن لە ئاسمانی هەولێر تێک شکێندرا ئەم درۆنانش لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێران ئاراستەی هەولێری پایتەخت کران بەمەبەستی ئەو شوێنانەی کە ئێران پێیوایە ئەمە بەرژەوەندیەکانی ئەمریکای تیادا یاخود سوپای ئەمریکای تیادایە بۆیە دوو هێرشی درۆنی کراوەتە سەر هەولێری پایتەخت شەوی ڕابردوو کە لەلایەن سیستەمی بەرگری ئاسمانی لە هەولێری پایتەخت ئەو دوو هێرشەش پوچەڵ کراونەتەوە هەرم بەیانە وەزارەتی ناوخۆی بەحرین هۆشداریەکی ئەمنی توندی داوە لە ڕەگەیاندراوێکدا وەزارەتی شانشینی بەحرین لە پەیامێکی بەپەلا هۆشداری داوە لەبارەی بوونی هەڕەشەی ئەگەری هێرش و داوا لەسەر جەمە وڵاتیان و دانیشتوانی وڵاتەکەیەکە کە بەهێمنی بچنە نزیکترین شوێنی سەلامەت لە پایتەخت واتە لە پایتەخت دوورکەونەوە بچنە شوێنێکی سەلامەت هەرم بەیانە سوپای پاسداران بە موشەک بنکەی ئاسمانیان لە ئوردون بردومان کردووە پەیوەندی گشتیەکانی سوپای پاسدارانی ئێران لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاشکرای کردووە کە لە ڕێگەی هێرشێکی چڕی موشەکی بالستی فرۆکەی بێفرۆکەوان ستراتیژیەکانی ئەمریکایان لە بنکەی ئاسمانی شازادە حەسەن لە ئوردون کردووەتە ئامانج و چەندین فرۆکەوان و ئەندامی تیمی تەکنیکی ئەمریکی لە بنکەی شازادە حەسەن کوژراون و ئامانجەکانیان پێکاوە وەکو سوپای پاسداران دەڵێن. هەرم بەیانیە سندکۆم ڕایگەیاندووە بە سەرکەوتووی زنجیرەیەک بنکەی سوپای پاسدارانیان کردووەتە ئامانج. فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا سندکۆم ڕایگەیاندووە شەپۆلێکی سەرکەوتووی هێرشی ئاسمانیان بۆ سەر ئامانجە سەربازیەکانی سوپای پاسداران ئێران ئەنجامداوە کە ژمارەیەک بنکەی بەرگری ئاسمانی ڕادار و دامزراوی دەریایی گرتووەتەوە. شەوی ڕابردوش لە هەولێری پایتەخت دەنگی بەرز هەستی پێکرا بوو کە ئەوە ئاماژەم پێدا توانراوە سیستەمی بەرگری دوو درۆن یا دوو موشەک پوچەڵ بکاتەوە. کویتیش بەرپەرچی هێرشە درۆنیەکانی داوەتەوە. سەرۆکایەتی ئەرکانی گشتی سوپای کویت ڕایگەیاندووە سیستەمەکانی بەرگری ئاسمانی وڵاتەکەیان ئێستا بە شێوەیەکی چالاک بەرپەرچی هێرشی فرۆکەی بێفرۆکەوانی دوژمنکاران دەدەنەوە. بە پێی ڕاگەیاندراوەکەی سەرۆکایەتی ئەرکانی گشتی هێزە چەکدارەکانی کویت بەرگری ئاسمانیە وڵاتە لە ئامادەباشی تەواودایە لە ئاسمان ڕوبەڕووی ئەو هێرشە درۆنیانە بووەتەوە کاراستەی وڵاتەکەیان کراوە. لامان کاتا پەیوەندیە گشتیەکانی ئەرتەشی ئێران ڕایگەیاندووە لە وەڵامی هێرشەکانی ئەمریکا بوو سەر ناوچەکانی باشووری وڵاتەکەیان لە ڕێگەی ژمارەیەکی زۆر لە فرۆکەی بێفرۆکەوانی بۆم ڕێژکراو بنکەی سەربازی شێخ عیسای ئەمریکایان لە بەحرین کردووەتە ئامانج. هێزە چەکدارەکانی ئوردونیش ئاشکرایان کردووە کە سیستەمی بەرگری ئاسمانی وڵاتەکەیان بەرپەرچی 13 موشەکی باڵستی داوەتەوە کە هاتۆتە نێو ئاسمانی شانشینەکە و توانیویانە دەموشەکان بە تەواوەتی تێک بشکێنن. پێگەی فەرمی موجتەبا خامنەیش بڵاوی کردوتەوە ڕێبەری باڵا لە پەیامێکدا هۆشداری داوەتەوە واشنگتن و ڕایگەیاندووە گەلی ئێران و تەواوی بەری مقاومە وانەی لە بیر نەکراو بۆ دوژمنی ئەمریکی ئامادەکەن. ئاژانسی تەسنیمیش ڕایگەیاندووە بنکەی ئاسمانیان لە ئوردون بە موشەک کراوەتە ئامانج. قایمقامیەتی شاری ئەسەلویە لە باشووری ئێرانیش ڕایگەیاندووە دەنگی تەقینەوە لە سنووری ئەو شارە بیسراوە و لە پەیوەندیەکی تەلەفۆنی لەگەڵ کەناڵی فۆکس نیوز دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاندووە هێرشەکانی ئەم دواییە بۆ سەر ئێران نامان وەستێنێ ئەر بۆیە لە ئەگەری هەر هەوڵێکی تۆڵە سەندنەوەدا باجی قورسە دەن کۆماری ئیسلامی ئێران سەبارەت باگەری دانوستان و ڕێکەوتن لەگەڵ دەسەڵاتدارانی تاران ترامپ جەختەکاتەوە کە واشنگتن پێشتر دەرفەتی زۆر پێداوان بەڵام ئێستا هەر ڕێکەوتنێک لەگەڵە وڵاتە بکرێت تەنانەت بەهای ئەو کاغەزەشی نییە کە ئەم لەسەری دەینووسێ. مانە بە خێرایی گرنگترینەوە ڕووداوانە بوون کە شەوی ڕابردوو ڕوویاندا بەهۆی دووبارە سەرهەڵدانەوەی هێرشەکانی ئەمریکا و کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ سەر یەکتری. لەم بەشە دەچمە لای گرنگترین ئەو ڕاپۆرتانی کاوکارانم ئامادەیان کردووە پەیوەست بە یادی لەدایک بوونی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم. دەچینە پیرەمەگرون لەوێ بەڕێوەچوونی مەراسیمی یادی لەدایک بوونی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بە بەشداری چین و توێژەکان لە ناحیەی پیرەمەگرون بەڕێوەچوە. پێکەوە بینەری دەبین.
1: بەخێر بێیتەوە ربیعول ئەول یار لەدایک بوو باشترین بەشەر
2: بە بەشداری چین و توێژەکانی ناحی پیرەمەگرون مزگەوتی بەخشندا هەستا بە سازدانی مەراسیمێک بە بۆنەی مەولودی پێغەمبەر درودی خوای لێ بێت. زانایان ئەم یادە بە دڵۆپێک لە وەفا دەزانن بۆ سەروەرەکەیان.
3: یاد و یادەوەری لەدایکبوونی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم وەکو دڵۆپێک لە وەفایەکە بۆ پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بەس دڵۆپێکی کەمە لە پاڵ کار و کردەوەکانی تر و خۆشویستن و سەلاوات لەسەر لێدان و ڕێگە گرتنەکەی و بە ئومێدی ئەوەی ئینشاءەڵاه تەعالی ئەمە یەکێک بێت لە هۆکاری ڕزگاربوونمان ئینشاءەڵاه تەعالی لە ڕۆژی قیامەتا و ئەو پێغەمبەرە ژیانە شەفاعەتمان بۆ بکا و نەک ئەوەندە هەزار ئەوەندەی پێویستە چونکە ئەو زۆر خۆی ماندوو کرد لە پێناوی ئەم ئومەتەیە. ئەگەر ئەو نەبووایە ئێسا ئێمە وەکو برا لێرانە سەرمان پێکەوە نەئەناو ئەم میلەتە کوردە لە دێرزەمانەوە. سوپاس بۆ خوای پەروەردگار لە خزمەتی ئەم دینایە بووە، ئەم یادانەی بە پیرۆزی ڕاگرتووە هەتا دەژمرین ئینشاءەڵاه لە ژێر ئەم ئاڵا جوانەیە کە ئاڵای ئیسلام و ئاڵای پێغەمبەرە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دەژین و کە مردیشین بەوە دەگەڕێنەوە بە ئیزنی خوای پەروەردگار.
2: مامۆستایەکی ئاینی ئاماژە بەوە دەکات پێویستە هەموو کات یادی پێغەمبەر درودی خوای لێ بێت بکەینەوە.
4: ئەم یادە بە گرنگ دابنین و یادی ڕەسوول الله صلی الله علیه و سلم زیندو بکەینەوە بە سڵاوەتەکانی و بە سنەتەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم، چونکە ئەگەر ئێمەی مسلمانان ئەم مناڵە جوان و چاوگەشانە دوور بکەوینەوە لە یادکردنی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بەڕاستی سەرگەردان دەبین، بەڕاستی ئێمە لە دین دوور دەکەوینەوە. ئەمە ئێمەین کە بەڕاستی وا دوورکەوتوینەتەوە لە سنەتەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لە نێو ماڵەکانماندا، لە لای سەرکردەکانمان، لە هەر جێگە و هەر شوێنێک هەیە، چونکە لە سنەتی ئەو دوورکەوتوینەتەوە بەڕاستی سەرگەردان.
2: بەدەبیەکی مەراسیمەکە دەڵێ پێویستە بەکردەوە شوێنکەوتەی پێغەمبەری سەروەرمان بین، درودی خوای لێ بێت.
5: توانین بەکردەوە شوێنکەوتەی پێغەمبەر بین، چونکە لە قورئاندا لە 160 جێگا زیاتر بەڕۆژووتر بەسی ئیتیباعی پێغەمبەری کراوە صلی الله علیه و سلم. ئێمە هەلە و فرسەتە تا ماوین لەم مناسبەتە گەورەیە، لەم مانگی مەودوودەدا، نەک هەر لە مانگی مەودوود یادی پێغەمبەرمان لە یاد بێ، لە هەموو کات و ساتەکانە ئینشاءەڵڵا باڵ ئەمە بێتە وزگەیەک و بۆ هەموو لایەکمان، و دڵخۆش بین بە یادی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم، سەربەرز بین لە ڕۆژی قیامەتا ڕوومان بێ کە ئومەتی ئەو پێغەمبەرن.
2: لە مەراسیمەکەدا چەند سرود و مناجاتێک پێشکەش بە ئامادەبووان کرا.
6: بەرزان سوپان کەناڵی سپێدا ناحیەی پیرەمەگرون.
0: لە پیرەمەگرونەوە دەچینە بناری سورێن، لەوێ لە گوندی نەوێ مەراسیمی ئاهەنگگێڕان بە بۆنی یادی لەدایکبوونی فەخری کاینات بەڕێوە چۆ جا گوندی نەوێ لە کۆمەڵێک مەراسیمی دیکە تایبەتمەندی و جیاوازی هەیە. بۆ نمونە لە مەراسیمی ئەنجامدانی قوربانی بە کۆمەڵ پێشتر راپۆرت و دیمەنەکانی سپێدەتان لەوێ بینیوە کە زۆر جیاوازە. ئێستاش لە مانگی مەولو جیاوازتر خەڵکی ئەم گوندە و خزمانی دەوروبەری لە ئاهەنگی مەولودی پیرۆزدا جەم دەبن. پێکەوە دەچینە بناری سورێن.

0: Degare fermî, ew mawî ke li ser erza ajî.
1: بنای خوای گەورە بە خیراتمانەکەم سەرچاوە خێربێن ئێمە وەکو دانیشتوانی گوندی نوێ هەساوین بە سازدانی مەراسیمی یادی مەولیدی بێخەمەرگیان سەلی الله علیه وسلم کە ساڵانە توانیمانە ئەم یادە بەرژڕابگرین و یادێکی پڕشکۆ وەکو ئاوایی نوێ بە دەسەجەمعی لەگەڵ خزمانی گوندی نوێ ئەمیشەمان جێبەجێ کردووە.

0: کەوتنێکی زۆر خێرای لە ڕادەبەدەر ئێمە نەمانتوانیوە بە ئاقارە زانستیەکە سوودی لێ وەربگرین. بەڵکو ئێمە هەردوو بارەکەیمان وەرگرتووە. چکە جەنان بە شارەزای لە عەرەبیە مستەڵاحێکمانەیە پێوترێ سیلاحم زوو حەددەین بە کوردی ئەنی چێکێکی دووفاقە. ئەگەر مەسەلەی زانست ئەگەر سێری بکەی بە خراپ بەکاری ژێت و بەباشیش بەکاریە. ئێمە بەداخەوە زیاتر بابە خراپەکەت ئەسیری لێ. دانیشتنی زۆر ئەو تەڵەباتی کە جەنابەت باسیەکەی خواردنی خێرا نەمانی تااقەتی خواردن دروستکردن مەشغڵەتێکی زۆرت بۆ دروستکراوە مەشغولکردنێکی زۆری مێنتەڵی تێواتە لۆدی مێشکی فکری باشە هەموو ئەمانەوایان کردووە کە گەنج یان خەڵکێک بەعام لە ئەسڵە بابڵین بنەڕەتیەکە ئەوەی کە ژیانکردن هەمومان چوینێتە دەرەوە خەوتنمان تاوانە خواردنمان تاوانە حتا کە ئەڵین خواردن قوربان جۆری خواردنەکەشمان تاوانە تەوقیتی خواردنەکەمان تاوانە وە شێوازی دروستکردنی خواردنەکەشمان تاوانە ئەمانە هەمووی بە کوی گشتی ئەگەر ئێمە بەم ئاقارە بڕۆین عقیبەتەکەی ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو خراببوونە ڕوە برای خۆت بابزانم ئەم هەفتەیە بەمەمی جەنابانەوە بەسبێنی شوی شەڵا ئەبێ بە چوارم جارەکە سیمینارەکەین بۆ ئەو گەنجانە لە زۆرێک لە ڕێکخراوەکان لە زانکۆکان ئەنی خەلێکی زۆر خراپە بینین جا قوربان هەر بۆ معلوماتی جەنابەت من بە دەر لەوەی 30 ساڵە ڕاهێنەری لە جوانیم هەر مامۆسای وەرزشیشم جارێکی لەگەت تەلەبۆ مەکتەبە بابڵین تەعاملمان هەیە ئەنی لە هەردوو بارەکەوانە هەم لە مەکتەبیش و هەم لە هۆڵەکانیشە ڕفتێکی زۆرمان بەگەنجەوە هەیە سیرێکین شتەکان بەکارهێنانی ئامێرەکان و ئەم پێشکەوتنە زۆرە بۆتە هۆکارێک بۆ تێکدانی تەندروستی نەک بۆ چاکردنی تەندروستی مەعلیلم وەکو جەنابەت دەوێت ئەتوانین ئەم پێشکەوتنە بەکاربێنین بۆ چاکردنی تەندروستی بەس بەداخەوە ئێمە زیاتر ڕۆخراپەکەیمان وەرگرتووە
1: زۆر باشە مامسا ڕەنگە زۆر جار هۆشداری دابێتە قوتابیەکانە داوانیت لە کورسەکانتان باست لە خەو کردبێ ڕێککردنەوەی خەو یعنی پێویستەکە تۆ یعنی ئێمی کوردەواری بە تایبەت دوا ڕاتوین سێژەم دەخۆین لە سێ کاتی جیاواز و بە بڕێکی پێویست بەڵام ڕەنگە زۆرترین ئەو وەڵامە دوەرگرت بێت کە پێیان وتبێتی جا من هەستم چی بکەم
0: ڕاست
1: گەنج هەستێ چی بکات
0: قوربان خۆی هەر بۆ معلوماتی جەنابەت بۆ بینێرە بە ڕێزەکانی کەناڵی سپێدەش گەنج لە گەنجینەوە هاتووە دروستە ئێستاگە هەر کەسێک شتێکی بە نرخی هەبێ لە پەنایەکە ئیشارێتەوە
1: گەنجینە
0: ڕەحمە لە باوکە یان ئەگەر کابرایەک بڵێ منم پارێکی زۆری هەبێ گەنجینەیەکی دروست کردووە ئەو شتی کە بە نرخی خاتە ناوی وازە هەتایارە لە ناو کۆمەڵگاشە بە کەسێکی لاو ئەوترە گەنج واتە گەنجینی کۆمەلگا لاوەکانمانە تارە وازەها لە برێکی ئێمە گۆڕانکاری بە گەنجەکەین بە مناڵ و بە کەسی بە تەمەەن گۆڕانکاری دروست ناکرێت جالەبەرەوە گەنج ئەگەر هاتە سەر بابی ئەوی کە خەوی تێکچوو خواردنی تێکچوو هەڵسو کەوتی لە شوێنی خۆیانە بوو کۆمەلگاکەشمان تێگەچێ تارە وازەها باش بەڵام وەکو جەنابەت فەرمووت مەسلەی خەو ئایا تەسیریی ئۆتۆ دروست دەکات بەڵێ هەر دوێنێ ئەم بابەتم لە سیمینارێکا باس کرد قوربان ئێستاش خەڵک زۆربەی تەسەوری وایە کە ئەخەوێ ئیتر هەموو فەنگشن هەموو کردارە چالەکیەکانی لەشی ئینسان با بڵێن کۆتایی پێێت ئەکو ژێتەوە بە جۆرە لە زۆرەکان بەس خۆی وانییە یەک مەجموعی زۆر معاملی باوێکی میستری و فەنگشن هەیە لە لەشی ئینسانە لە کاتی خەوا دروست دەبێت
1: ئەو کات تا دەرد
0: بەڵێ لە هەمووی گرنگتر ئێمە شتێکمان هەیە لە ژێر مێشکی ئینسانە قوربان پێوترێ پیتۆتەری گلاند ڕوودەین و خامی بە کوردی پێوترێ ژێر مێشکە ڕژێن ئەو پیتۆتەری گلاندە سەرۆکی هەموو گلاندەکانی لەشی ئینسانە سیستمێکی ژیان هەیە پێوترێ ئیندۆکراین سیستم واتە سیستمی هۆرمۆناتی لەشی ئینسان تێستیکول لە گونەکانی پیاوە تێسە سرۆن دەرەیە لە هێکەدانی ئافرەتا پرۆجیسترۆن و ئیستروجین دەرەیە میلاتۆنینمان هەیە هۆرمۆنی تایرۆکسینمان هەیە ئەدرینالینی سەر گورچیلەکانمان هەیە نۆ ڕوودەی سەرەکیمان هەیە ئەو پیتۆتەری گلاندە سەرۆکێتی دیارە وازەها ئەو کاتەی کە ئەگەر کەسێک لە خەوێکی تەندروست دابێ کە ئەڵێم خەوی تەندروست واتە لە سەعات دەی شەو تا دوو چوو بێتە ناو قۆڵای خەوە ئەو پیتۆتەری گلاندە هەڵەسێ بە فرماندەرکردن بۆ گلاندەکان بۆ ڕێخستنی هۆرمۆنەکان بۆ تەعمیرکردن و چاکردنەوەی خانە تێکشاوەکانی سەرجەم ئۆرگانەکان پێست قش نینۆک دان ماسولکەکانت وازە هەتایارە ڕێخستنی هۆرمۆنەکانت بووکە تەنزیمی ئەنزایمەکانی جگەرت بووکە خزنی گلایکۆجین و گلوکۆزت بۆ ڕێگەکە تەنزیمی شەکری ناوخوێنت دەکا و لە هەمان کاتیشە یارمەتی سوتانی تەوریە ئەمە چێ سۆماتۆپین ئەو هۆرمۆنەیە کە پیتۆتەری گلاندەریە سۆماتۆپین هۆرمۆنی گەشەیە
1: باش زۆرگە بڵێن جا ئەو هۆرمۆنەکە لە کاتی خەوات دەرەدرێ جەنابتە فەرمووی دە بۆ دوی شەو لەو کاتە ئێو گەنجش ڕەنگێسە بڵە دێ من هەشتی بەیانی خۆم تا دوو بۆ ئەو هۆرمۆنە لەو کاتە ئیش خۆی ناکات
0: ئەمانی ڕاستی بەخوای گەورەوە هەیە مانی خی گەورە ئینسانی وا دروست کردووە کە هەموو شتەکانی بۆ تەنزیم کردووە وەجعلنا النوم سباتا والنهار معاشا ئێمە ڕێک پرۆسەکان لێ عەکس کردوینێتەوە وایان لە خەڵک کردووە خەڵک شەو ئەچێتە دەرەوە بۆ بازارکردوونان خواردن بەڵام بە ڕۆژ خەوتووە ئەمەش جۆرێکە لە تێکچوونی سیستمی ژیان و گلوبالیزیشن من هەیە قوربان یعنی بە جیهانی بوون ئەم بابەتانە وایان کردووە کە سیستەمەکانی عامی کۆمەڵگات یەک بدرێ ئەجینا خۆی ئەگەر کەسێک بیەوێ تەندروست بێ بە ئەم قسەیە زۆر تەشتیدی لەسەرەکەم هەر کەسێک ویستی زۆر باش ژیان بەڕێ بکا بە تەوقیتی خەوتن و هەستانی بەپێی تەوقیتی نوێژەکاندا بنێ ئەمە قسەی من نییە بەڵام هەزارەها دراسەمان هەیە کە سەعاتی بایۆلۆجی لەشی مرۆڤ ڕێک لە سەدا سەد لەگە تەوقیتی نوێژەکان نادانراوە پێغەمبەری خوا سەڵاتو سەلامی خوای لەسەر بێ ڕاویەکمان هەیە کە یەکێک لە سەحابەکانە حەدیسێکی لەسەر باسەکا کە ئەو حەدیسە زۆر تایبەتە زۆر کورتە بەڵام زۆر تایبەتە کە ئەفەرمیڵێ کانە نەبی و سەڵ الله عەلەیه وسەلەم یەکرەه النەومە قەبل العیشاء والحەدیثە بەعدها ئەڵێ زۆر ڕقی لەوە بۆ پێش نوێژی ئیشا بخەوێ لە بینی مەغریب و ئیشا و قسەکردنی زۆریش لە دوای نوێژی ئیشا تەمان کە لە مزگەوت گەڕاوەتەوە نەختێک بەبێ دەنگی ماوەتەوە ئەگەر نوێژی ویترەکانی کردوێ کردوێتی و خەوتووە ئێمە لە دوای نوێژی ئیشا ئەچین بۆ مۆڵەکان ئێمە لە دوای نوێژی ئیشا ئەچین بۆ ناخواردن ئێمە سەعات وانزەوێکی شەو ئەچین بۆ خواردنی چەور و قەل و قاز و سەرۆپێ و ئەم بابەتانە ئێ قوربان ئەم مەوازینانە کە تۆتێ چیە عاقیبەتەکەی چیە هەڵێگرێ ئەو کەسەی کە بەو شێوازە سەقەتا ئەخەوێ اینجا قوربان هەر بۆ مەعلوماتی جەنابت تێکچوونی ئەو خەوە لەسەر ئاکار و ڕەفتاری کەسەکە زۆر بە دیارە بێ لە ڕووی ذهنەوە مێشک مشکی تیا نامێنێ قسەی بووەکەی ئەگەر لە خۆی نییە سێ دانەزار شتێکی پێڵێڵێ ها دائیمەن مۆبایلەکەی بە دەستێوتی بۆ یەگەڕێ زۆر زۆر ناجیگیری لە ڕووی زهنیەوە اینجا تووشی فقدان زاکیرا بێ اینجا قژیێوەرێ نینۆکەکان یەشکێ تووشی پوکانەوەی تۆپەڵی ماسوونکا بێ اینجا سستمی هەسی تێکەچێ اینجا تووشی حاڵەتێکە بێ بە ڕێگا ئەڕوان نازانێ بۆ چوەچێ و زۆر بابەتی تریش من زۆر جار لە سۆشال میدیا ئەمانە چاپێکەوتنەکانی برای خۆت باس کراوەتەوانێ بەڵام ئەلمهیم ئێستا ئەوی کە تۆ لە گەنج ئەیبینی کە مێشکی لە لای خۆی نییە دایک و باوک یە بۆ مەکتەب دایک و باوک یە بۆ قاعەکە مامۆستا کوڕەکەم 16 ساڵە 15 ساڵە کچەکەم وە ئەڵێ ناتوانێ قسەی لەگەڵا بکەی ئەڵێ ئەگای لە خۆی نییە ئەڵێ ئەوەی وا ئەوەی وا اینجا تێکچوونی هۆرمۆنەکان اینجا بابەتی ئینسولین ڕێزستەنس و توش بوون بە شەکری تایپی دوو ئەوە دکتۆرەکان ئەم بەعنیە سەری چاپێکەوتنی دکتۆرێکی بەرزی ناوشاری سلێمانیم کرد کە ئەوە تا مەسەلەی ئینسولین ڕێزستەنس بووە بە باو کە سەرکێشێ بۆ شەکری تایپی دوو هەمووی تێکچوونی هۆرمۆنەکان خەوی سەقەت خواردنی سەقەت جا خۆزگە ئیشەڵا حەزمانەکرد ئەم پەیامانە بگا بە جوێ هەموو خەڵکێک و شتەکان ڕێک بکرێتەوە
1: ئینشەڵا مامسا زۆربەی گەنجەکانمان کە گیرۆدی ئەو حاڵەتانە نوک بەڕێزت باست کرد زۆربەی سەبە بە سەرەکیەکە ڕەنگە بێکاری بێ نەبوونی کارێک بێ کە کاری لە سەرکا و کاتەکانی بۆ ڕێکخا بەڵام گەنجانی ئێمە تەمەڵ نین ئەگەر ئێستا لێرە هەر بە مۆبایلەکانمان من و تۆ هەلێکی کاردا بنین ڕەنگە هەزاران کە سیڤیمان بۆ بنێ بۆ بیرۆکەی باشیانەیە بەڵام چۆن بتواندرێ بیرۆکەی ئەم گەنجانە بە گەر بخرێ و ئیدامەی پێ بدرێ ینی زۆر کەسە بینی مارکێتێک دەکاتەوە دوکانێک دەکاتەوە کاری کتابەتی خۆیکات بەڵام چەند مانگێک ناتوانێ ئیدامەی پێ بدان باشارە بێ دای بخات چی بکەین بۆی گەنج خاوەنکاری خۆی بێ
0: قوربان هەروەکو لە سەرەتای بەرنامەکەی جەنابتم کرد مەسەلەی گەنج ئەو هێزە بزوێنەرێ کە کۆمەلگا بەرەو پێشەوە بامە خاڵی یەک هێزی گۆڕانکاری کە لە گەنجا وا دروست کراوە خوای تەبارەک و تەعالا ئەو توانا زۆری یاوەتێ هەستکردن بە هیلاکی کەمە توانایەکی جەستەتی باشی هەیە ئەکرێ ئێمە سوود لەو توانەوە بەهرێ ببینین لە شوێنی خۆیان چۆن ئێستا من گەنجم لەلایە لە لای خۆم ئیشەکە ماسی کەسی تر ناکەم باشە پێنج هاوکارم هەن هەر پێنجیان گەنجن و هەمووشیان ئیشەکان لە ڕێگەی مۆبایلەوەی پاکێجی ئۆنلاینمان هەیە هینی کۆرسی ڕاهێنان ئەم بابەتانە ئەو گەنجانە سوپاس بۆ خوا مستەفید بوون لە ڕووی مادیەوە لە ڕووی عەقڵی و فکریشەوە مستەفید بوون لە مەعلوماتەکان و لە هەمان کاتیشە بۆ بە خاوەنکاری خۆی بەڵام بەو ئامێرە زیرەکەی بەردەست
1: هەر بۆ ئامێریکا زیانیش
0: هەر بۆ ئامێریکا زیانی هەیە ئەمە خاڵی یەک خاڵی دوو قوربان هەر ئەو ئامێرە زیرەکە ئەو کەسێک کە لەلای من ئیشەکە پێنج گەنجن هەر خەریکی مۆبایلەکەیەتی بیرمان نەچێ ئەوەش خۆی لە خۆیە بە جۆرێ لە جۆرەکان ئەبێتە هۆی کوشتنی توانای جەستەیەکەی بەڵام لە هەمان کاتیشا هەر پێنجیسیان وەرزشکارن بە حکمی خۆم کە ڕەبتم بە
1: قاعەکانی
0: ڕەحمە لە دایک و باوکەی ئەکرێ من ئیسوادە لە توانای جەستەیەکەی خۆشم بکەم و ئیشەکەشی لەگەڵا بکەم جەنابتان لەم بەرنامانی جەنابتانە بینیم چەند گەنجێکی زۆر باش لە ڕووی دیزین و گرافیک و دیکۆر و ساوندینگ و ئەم بابەتە تازانی کە هاتووە هەموویان گەنجن و ئیشەکەن و بەڵام ئیلتیزاماتێکی باشی وەرزشیشیان بۆ خۆیان دروست کردووە کە بوو لە هەردوو بارەکەوە کەسێکی سەرکەوتووە بەڵام تۆ ئەگەر تەنها چاود لەوە بێ هەموو ئیشوکارەکەت خەیتە سەر لاپتۆپێک سەر دیزینکردنی شتێک و ڕۆژی 8 ساعت لەسەر کۆمپیوتەرێک دابنیشی بەڵام ئاگاداری لانە جەستەکە نەبی لەم حاڵەتە پاش مەسافەیەک ئیشەکی خۆشت بۆ ناکرێ بۆ تەوژمی خوێنت خاوە بێتەوە ڕێژەی وەرگرتنی ئۆکسیجین کەمەکە تقهوری جنگکان دست بیکا بد دیان نا بسدان کس من هی گنجه تمنی نگیش تو تا 25 سال توش انزلاقی فقرات بوا توشی صوفانی اجنوب بوا توشی انزلاقی مل بوا بو لتاو نجولان و دانش نیزور دکتور به اجباری کاغذی که جوانی نوسی و برای بررسی ماموساز درن ام گنجه توشی پوکانوی محصول که و لوازی بسترژی کن بوا عزیزی افکیشن برنامه که ورزشی بنه ام عقول او حالتی او دکتور که و تویتی اما هی کسی که لپنجاو پینج با 6 سال برو سر و توشیه بیه ام که که تمنی 23 سال اولیاتو اصلا برای خود یک اشتی او توازنه اگر تیک چه ایش کرد نکد بم بابت زیره کنه بسر سر دستت خوش بیو ایش اکی بلا هم لگل ایشه لعنه جسته یکت لبیر نچه و اسفاز بخوا قربانگا جناب دیقت بی اصلا سلمانی زور فراوانه پرکی زور تیه نه توانی بیت خالک هر لپرکه کنی برامر مالی خودان و او شخی گویجه و چو منه ری روشتن که احسانترین ورزش باشترین ورزش بی مصرفترین ورزش تنها جوت یک کالی به نرم لبرکه لپیبکه چاره که 20 دقیقه تانی ساعت تو لنا پارک کار روشنی کی تو زخیره
1: بلا ما مثال لبابت ورزش ما خوم هم بشته گرتو پیش روی بریار بین دولا روی تو کال ورزش یکم بکرین و قطعی که ورزش بکرین رو قپانی که الکترونیه کرین
0: باش
1: معاملی لگلا که اگر من او نبرم چند وزنم ده آوازه یعنی اگر ده نبازین ما اوی سبین و ایدی دست برداری بین یعنی رنگ زور بمان بخوش مو چند جارک چوبی تینا گویجو از مار چو
0: بیستی
1: نپارک کن یا قاعدو روش بگر مگری گر تو مانا
0: راست راست
1: دواتر یین اچین بو پاودر و او بابتا رنگ نازانستیانا اگر بیلم بوی بخیرهی وزن من دا بگره بو نتوانین ادامه بو بین ایا بی یکم جار قپانکا بکرینیان ایراده که گورتر هبه پالنری که گورتر هبه که هر مرجنی وزن زوری واب کامن ورزش کن
0: قربان قصکانی جنابت زور شمولیه زور گشگیره چکاو اختصاصی برای خودت مالام دانای او بابت زور خانه والا من حد دل امکان محاوله کم کرتی کم او یک کمین شد بریتی لعزم و ایراده واضحه است من که قرارم ما چیشی خوام دعوازیانم نمونه چی بچو کرده ایم باشه گنج یک تقریبا لمانگی پینجا پیوندی پیو کردین آخر سالی تی لزنکو خاصی حالا جه
1: بله
0: همو دعوا کاری که او بول فرمکه که پر ریکروتی بی بابا مستایی بر ظالم من امسال تخرج کم تا مانگی نو امیل لمسی چوار مانگای کیش یک داب بازیانم لبروی که جلی تخرج کم جوان لیبه طبعا کیشی او که 159 کیلوه 159 کیلو به جدی زوره
1: زور زوره
0: یعنی زور لشولاری که نتندرستی هبو خوای گوره اگه دار به اسمان اول موبایل که ایشالله اگر حضرت کرد شانه دیم باشه
1: انشالله
0: لمسافه کمتر لچوار مانگا بس سی مانگوشتی 54 کیلوی کم کرد
1: ماشالله
0: درسته لسو 159 کیلو ها تنزی که 102 کیلو یعنی آخر نامه که بوم نوتم که که جان پالوانی برس وتم است خود به خود مرتاحی تی ما مصاد نازنی لتخرج که یاد همو جامعه که به من یعنی ود او به چی وادا بازی بی
1: پنجاو
0: آنه کیلو طبعا کسی که آسایت ها دروست دبه
1: دروسته
0: او ما بستم لعزم و ایراده تیر واضح زور من لو نمونانه هی خلقیش من هی لو حالی که خوم سر پرشتی کم لدوای دو مانگ سکردن دو مانگ برنامه که چرو پری سیستمی خواردنکی و حلسو کوتکی سوان بخواه یک کیلو کمی کرد طبعا تصور ما اگر جمعی چی باش نانی خوارده و کیلو یش سرکوتو تیاره واضحا کس یک توانی با دو مانگ با سی مانگ پنجا اونه تو با دو مانگ نتوانی یک کیلو کم کی اوه ایراده لسری سروه خالی دومین هم قربان انشالله و تعالی ام قصه باولین خلق به هند وری بگره نک با دیو خراپه که یا ملتی ایم چه شی چی هه حتی شتکان من لیت یک نچیو نکوین رگی دکتور و درمان
1: دز واجبی بکال
0: سن دز نویم و چاره سرکه به هزاره ها نمونه من هه دکتور و تویتی ورکک او تر اگلی سرای دکو هزاره کولیسترول کو پیانسا او شکری سیمانی کو چوتا یانزا او توشی زغتی جوی ایتی کابرا ورده و در شوکه بید دکتور علی او شیرینی قطع خواردنی چور نیه دی برو ریازب که یک علاقش درمان که اما بینه اینجا اجنویش که ما مصاحب قربانه من فریام که یک کری باش من ده ساله در اوسیتم ده دانه ساله تو من بینی جان تاکم پیه که اشمه سهره که ما مصاحب خواه طاقتی که باشه هو منیش بیم یه اوت مگه ده دانه سال هفته سی روش روشی چلو پینج بو پنجا دقیقه به حتی تایه ایتا تو توشیم حالت ناوی درسته؟
1: درسته
0: که ابو هیچ یک لمشکیل کنی ملتی ایم اوی که تاوکو دست من نتزه و اگره که فنا بو علاجه که نابین اما دو خالی سیمین یا قربان امر سردمی سوشال میدیا با کوی گشتی خلق خوب شانه درسته ایتر رسمی پروفایل که ایتی لش لب لب لب پارچی که یا دیزاین که لقایی که قوی اولی کرد و رسمی که تو المهم است سردمی اوی همو کس
1: خون مایش کرد
0: رحمت الله باوکه ام خون مایش کرد نه تا حد یک سودیه با بابا چی سودی هبوه ویستویتی وها خویب شنبه که جوان بید
1: جوان درکه
0: بید جوان درکه زور کس هی پیوندیه که ما مصلا هیچ کشیه کم نیه تنها منطقی کمرم ما مصلا خواروی سنگم ما مصلا قاچم ما مصلا آن که جوی لیگرم سیرکم زور حولیه اما اش با جور اگل جور اکان اتوانا بلن پالنرشی باشه بوی خلق دیوه جوانه که خویب شنبه خالی چوارم و کتایی کسی عقل چیه؟ یعنی او کسی که توب توی نایبنی کسی که رکوپیک بیو عقل بیو جیان کردنی چی باشی بیو اوی که به شوازی چی تندروست بشی ای تندروستیش قربان جنابت اگه دارید به تنیا بخواردن نیه مجموعه یک انظیمه تو جیانی خود تا تنظیمی که خود نکتا خوار نکتا حلسو کوتی راجعانتا ورزشکتا تعامل کردنتا هندیک بابتی تاوکری خوراچی هندیک بر شوی که رکوپیک بکاری بیانه لشه چی تندروست دیاته بلام اهمال کردنی سرجمیش تکان تا اوکاتی که تو رده که ویت دکتور و خستخانه و علاقه درمان او شتیشی باش نیه
1: زور باش ما مثلا نمونه اک بخون بین ما
0: بله
1: من دکتور سردانیم کردوه پیوتوم که هندگ وزنم ابی دا بگرم
0: باش
1: و لمان که تا چوری کانم هندگ برزه
0: راست
1: و نزیکم لوی توشی شکره
0: تیگیش
1: بلام سرقالی و بکول دوامی که زوری روش و ایتر لشوی شامانو بی کانتی اوم نیه که پابند بم با قعه و رنگ خوشم تمال بم هنکتیه او ایرام نبه چی بکم لمال که خومه ببی اشتراک ببی قعه ببی جورگ لوا
0: ببی مصرف
1: هنی جار ویدیو کانی برست بینم علی ببی وی پار صرف که بم ورزش با او جوره چر رنمایی خلکانی که وگ منو و منی شکل
0: قربان والا مکز زور دل خوش کره و به هزاره نمونش منه وشتکش به ایزنی خوا زور زور بود جناب تو بینرانیشی آسانه که انشاءالله همو من لو موبایلی جناب من پیه همو من مبست موی موبایل کرد من زیرکم
1: زیرکم
0: و زور بی خلقیش است انترنتی هی درست ها؟ کسی که وکو جنابت التزاماتی که زوری کارو ایشت هی نتوانیم چی تقاه خوش کشی بر ریز لمالوی نتوانیم منالکانی بجه بیاله کسی که من هی توزه تمنی هی حزنکم چی تقاه به هر عذریک به کسکت و نیچونه شونی کی ورزشی نیه.
1: بله.
0: شونی کی دوره؟ لقظا و نحکانه. که کل لادیه کی دوره دست؟
1: درست.
0: باشه. او موبایلی جنابت با انگلیزی، با عربی و تا حدی کش بزمانی کردی. تنها لی یوتیوب کت شونی سرچکه. هوم ورکاوت فور فات برنینگ نو اکوپمنت. با عربی تمارین منزلیه لحرق دهون بدون ادوات. بزمانی کردی. راهنانی زومبا. راهنانی طبعا امالين سويدي خوي هي ولات سويد نيه سويد يعني عراق كرنا درستا به هزارها فيديوهات اياتيت يك دو صو پنجا ديناري لم باري خو من خرج ناگي
1: بيش مالي خوش
0: رحمه الله باو
1: كاتكش خوري كي
0: قربان بي شفت بي دملس بي امير باري ابوني قعكش ناي تنها اگر بكري يك قاجل لبره بي توز يك شوفول بي حركه كان شتي كي نرم دا خم لا ارزكيا چرچفيك بي بتاني كي كوني دو قوبي موبايلكم برامر بخوم داني تیاره واضحه؟
1: درسته
0: او ویدیوه انا قربان تیاتی دخول لکه پانزی تیاه بیستی تیاه جا خوش دزانی یوتیوب لگل سوشال میدیا که ویدیوی که که تاو لجیر خوی و هاوشیو او ویدیوی تیر
1: داره بردوام اداتو
0: رحمه لباو که هفته یکم به ویدیوی ده دقیقه کن یار یکم هفته دو همی کم به پانزه دقیقه کن حتی چلو پیانز دقیقه تیاه تا ساعتیشی تیاه اینجا قربان باشترین و چاکترین کاتیک اگر تو بتوی سوری خونه چالاکی رژه ورگتنی اکسیجین زیاکی لیاقه و سرعت برس کهی تاوه میتابولیزمت خیراکی کرداری سوتانی چوری خیراکی جنابت او کاتانه که سرطای روشن جنابت پیاشی بر ریزید هستاوید ساعت هشت لیره التزامی دوامته ششونی بینی من هستاوم چارک بو حوت هستاوم اچم بو توالید دمو چامشوم پرداخی او خومو باز باز سرد نبه موبایلکم برامر بخوم دانیم چارک یک بیز دقیقه او راهنانا کم اگه تا ساعت چند پینجیوی بو حوت درستا فریای اوجه کی اوی کیش کی بخوتا او داش بنیشی دو هیل کی کلاو دو کاکلا جوزو سی چوا دان زیتونی سوزو لگل سیک او چک ماستی کوردی
1: بلا ما به مرج شو باش خوتی
0: رحمه الله باوکه درستا او کاتش خلاص مو یم دره وانی بزانه همو روجکت چن خوشو چک بسروی تر واضحه یعنی ام سلی موبایل همش تکد و آسانه گه بس وکم ارزم کردی ازم اراده کا اگر اود بو ناکری ولا چشتنگا و بیک افرت یکا خزانه کی جنابت باشه خزانه کی من بونمون افرتی مالوی بو ناکری پیاوکی دوامی هه دو منالی شی هله مکتب دبر اون رایکا کمالک خاموش بو وانی صفر وشتکت کو کردو د توش بو خود ور شکت کا هر بود ناکری دل پیشنانی نی اور رایبیکا دل اسرا بیکا کاک شرعا اضعف الايمان هر بود ناکری د شو پیش خاتم بیکا واضحه يعني قربان اما هيك شكل لو شتاني كبابيه مصرفته وتواني لا عندكي خوتا ورزشي باشكي جا با يكتوزي كشتين سرو اما اگر امكانياتي تشون قعكدني وحزد لونيه كاك اگر اتواني باسكيلي شي يك طيب كره اميري شي راكدن لمالك تاب كره دروستا اگر لسرو او شو هشتا مجالت هي اتواني حفتي دوجاري بربو ملواني كاك حفتي كرت يك بربو شاخواني خوشاخواني فريتي راسي
1: هیچی تنه
0: او شاخه که گویجه لپشتی بنو زناب تو ده با خوب رو با گویجه و خود توزه سر که وره خواره
1: زور برش ما مصاب بو ایوی راه نر بو ایوی ورزشکار ورزش چیجیه
0: بتاشید
1: بس بو کسی که ملزم کرابه او چیجی لنابینه
0: راست او قصیه جوانه
1: چی بکین بوی نکوین معامل لگل کالوری و بعد چیج ببینین پیشتر
0: قربان ارزی زنابت کم ایسا هر نمونه که زیندو من پیه جامن سواز بخواد دهمن نمونه کن من همی زیندو باشا سپاس بخوا پیا کی ملتزمی خدا سای روزی که اندم زگود پرسیاری لکردم وقتی امام صلواتم بله وقتی من کشلا پشت ماهی لگل آجنو کن ما وقتی برای جنابت ورزش ولی من کات که هاتو چوی مزگود تو استقامه و وسطان بپیا و کم شکارتم به اذنی خوا ار و الله زور زور زور باشه جا او پیا و دکتری کی برازه استش هر هاتو چو من هیو تا و بودیونش او امروز انشالله معیدک من هیو بیکو باشه اول زیشی بنو بود دادن صلاب او پیا و لرگی تجزیع کردنی برای خودت او ورزشی شکاف مزگوت که شکاتو زوریش مستفید بود. اما یک دومینیان خالقی که تیری برای زمانه هاتمانی جنابت روزی که هر لرگای قطی ما ماست آم فحصانه بینی میشه آقا سیرم کرد و بعنی به جدی زور ولع ما سیر بود. تم اما یکیه تی ولای ما مصاوی هی منه. ایو تم قربان علاج کی به اذنی خواز زور آسانه بس اما نبکه استش او پیاو که ای بینم او چند صار ولای ما مصا همون رجی دعای خیره واقع. واضحه؟ او حزا او چونالی او شوق هست و حذیک لناو ضلی منعه و لبران بر کمانیا اتوانین باشترین شل درجه تجیع کردن او کاکا فحص کانی خود بیریا کاکا انزلاقی که خود بیریا بیریا دست کوسی نیوش دکرد بیریا نده توانی بچیت توالتی شرقی است هیچکله چه شکانی خلق ک اجنوب پشتی دیگه چه لمسگو دل خواه من چیب کم یعنی جیانی لی طالبه و زور رجای تریش یکم تجیع کردن دوهم پشاندانی روی کی جوانی کسکه يعني استش خلق من هي الان كاك فلان كاس سلام عليكم توني قربان باشي الان بالوان بيري كه هاتي چيله برابو الان ما مستا او تي شيرتم هل گرتوا عليك اوايلي كم علي تي شيرت كه
1: خوش شرمك
0: بروان پيپ كه خلق من هي سوين بخوالم روجانا كاكي شي برزي خدا سايتي ما مستا زم متمكينه اما كوتان مونيه تي ما مستا ما اوتي سوين بخواو تي خود زني مزور سفري درو كم جاوي شكل نمونه تايبتانا تي ما مستا لتركيا دو قاتم كري وتي دورة قوشتي كم بياخ شكو بجديد دورة قوشتي بوقات يعني توزيك مبلغ
1: مبلغة
0: وتي ما مصال سيدا نصال لو كنت وريع وسير مكر أمو آخر روجة توبليب توانا موقات لبركم إيست لو قاتب شو تريج لبركة تعالى براو أم تشجيع كردنانا بيشان داني نموني شي جواني كسكا لرجلو برقو هلسو كوتو سهر لي خورينا كيواني أتوانين إما واوكين كأمانا ببتا هاندان بو خلق
1: زور زور سپاس کنم.
0: سلام به دنیا خواهیم.
1: گویی که پرچش با خیرای تابو.
0: سلام به دنیا خواهیم. داشتن سعی.
1: سازرنگ سالار راه نر سپاس کنم به
0: دنیا خواهیم.
1: برازان سپاس بوی وشتم که تلا گل اما بون بدیار. ام گفتو گرشیری نه لگل سپیده و سپیده فم منه و تمنا کم همون من بتوانی موبایل کن من با او جور و با او ستایل جیانه بکر بینین وگم همون سام رجی پدنک لایف کردن و پویند لیدن لخلقه که نزانین چون صرفی دکات یعنی بین را پیشچای خود چند ناشیری نبینی که تک سلف لسهره که دادی ناچر بی کشنکت قیاسه که گوره ترکی و بی بیت دو تنال بروی با مرتاحی دابنیشی همیشه تندروز بجین تندروز باش بن ناو برای کول حوالا کن لگلتان بردوام
2: مراسی عوایلی بکری و ناراحت کری و بونو تو بو آو آو که بون علی کاته با خواب دار رو جاری آیه تو به چی تنکری هم دیز به 20,000 کری اتر نه زمان ولی کیوی املاتو حال بیتو همی هر کسر و ناراحتی و ناخوشی
3: مراسی جانی اما زور سخته مراسی جان من زور زور ناراحته هر ل موادی سعر که آن من حتی اگر بنزین سویت منی بالان سویت منی که بوی زقا کشتی که روزانه برستی.
4: خطا خالکم خطاای معاش خوره اگر تو دوام بو حکومت نکی تو لگل یعنی نبی اوی اوج نتوانی آب حرفی خوی او بنزینو نوت و غاز و هەموو شتە لەسەر خەڵک گران کرد.
5: ئەگەر بە عەدالەت و بەڕێک و پێچی بەڕێ بەشی هەموو کوردستانە کاتن ئەو بەزیری هەموو بۆ ئەفرۆشێ بۆ دەرەوە وەرە منەچم بۆ هەولێر و یەمەوە تسەیرکەتان کرد دێرەوە بۆ تاسو جەوەستاوە
6: وەزەعمان زۆر خراپە.

0: جارێکی تر سلاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لە گفتوگوی دووەمی دووکارژمێر دەمانەوەی گفتوگو بکەین تایبەت بە بەهدەردان لە داهاتە نانەوتەکان هەمووان کۆچین لەسەرەوەی کارێمی کوردستان خاوەنی داهاتێکی بێشومارە جا داهاتەکان دەبنە دوو بەش بەشێک ئەو داهاتانن کە نەوتین لە سەکتەری وزەدان بەشەکەی دیکە نانەوتیە جا دەمانەوەی گفتوگو بکەین تا تایبەت بە داهاتە نانەوتیەکان لاریمی کوردستان بۆ دیار نین بۆ بەهدەرە درێن و چی و چی لەخۆ دەگرێ سندێک داهات هەیە جیا لە داهاتە نەوتیەکان لاریمی کوردستان نانەوتیەکان خاڵە سنوورەکانمان هەیە و فەرمانگە حکومیەکانمان هەیە وەزارەتە ئەو وەزارەتانەمان هەیە کە خزمەت گوزارین و لە بەرامبەردا پارە لە هاوڵاتیان وەردەگیرێ لە بەڕێوبەرایەتیەکان لە بنمونە شوێنی کۆک پارێزگای سلێمانی وەربگرە ڕۆژانە لە باچ باجی خانوبەر و جۆرەکانی دیکە لە هاتوچۆ لە کارەبا لە ئاو پارەیەکی زۆر بۆ حکوومەت دەگەڕێتەوە لەلایەن هاوڵاتیان کە هاوبەشن کە بەشدارن بەڵام بۆ هەمیشە کێشەی کوردێنانمان هەیە بۆ ڕیمی کوردستان ناتوانێت کە سوود لە داهاتە نانوتیانە وەربگرێ بۆ بەهدەرە درێ بۆ هەولێر ئاگای لە سلێمانی و سلێمانی ئاگای لە هەولێر و هاوڵاتیش ئاگای لە هیچیان نییە ئەنی بە جۆرە لە جۆرەکان زۆر جار راپۆرتی گەورە گەورە لەسەر ئەم داهاتانە دەبینین تووشی شۆک دەبین بەڵامایە هەرێمی کوردستان خاوەنم و داهاتەیە کە خەڵکەکەی لە نەهامەتی و لە نیقمەتە ژیان دەگوزەرێن و ژیان دەبەنەسەر بەشێک لە پەرلەمانتاران هەمیشە هۆشداری دەدەن و ڕۆژنامەنووسان کەناڵەکانی ڕاگەیاندن بەرچاوڕوونی دەدەنە خەڵک بەڵام ئایامانە ئیکتیفایە یان پێویستە چی بکرێ بۆی کە زۆرترین لەم داهاتە نانەوتیانە شەفاف بن و بۆ خەڵک ڕوون بن و ئەم هەموو کوردێنانی کە بەردەوام بەردەوام بەردەوام تکرار دەبێتەوە لە ڕێم داهاتانە بتواندرێ کە خەڵک خۆش بژی خەڵک موچەی پێ بدرێ خەڵک خزمەت گوزارەکانی بۆ دابین بکرێ ئەگەر بێت و گرژیەک ڕوودەدا زۆر جار لە ماوەکانی ڕابردوو بینیومانە ئەو گرژیواڵۆزیانی لە پەیوەندەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران دروسە بێ هەموو سێکتەری وزە و سامانە سروشتەکان بە تەواوەتی دەوەسێ بە تایبەر لەو کێڵگە نەوتیانەی کە بیانیەکان کاری دەرهێنان و پاڵاوتن و جێبەجێکردنی دەکەن دەست بەجێ کێڵگەکە بەجێ دێڵن لەبەر ئەمنیەتی خۆیان یان لەبەرەوەی کە لە کێڵگەکە نەدرێ دەبینی لەو حاڵەتە داهاتی نەوت سفر دەبێ دەوەستێ ئەی کە کاتێک ئەمە بەو چەشنەیە داهاتەکانی دیکە لە ڕێمی کوردستان چیان لێدێ کێ ئاگادارە بۆ دەسەڵاتەکانی هەولێر و سلێمانی ڕوونکردنەوە لەسەر ئەم بابەتانە نادەن بۆ خۆیان کۆگنین لەسەرەوەی کە داهاتی ئەو خاڵە سنووریانە چیان لێ بەسەر دێ زۆر جار ئەم داهاتانە ژمارەیەکی بچووکن بەلای توی هاوڵاتی بەڵام کاتێک دەبینی ئەم ژمارە بچووکانە لە یەک دەدرێ شتی گەورە گەورە قەباری گەورە گەورە لەم داهاتانە دروسە بێ و کەسی ژنازانێ چی لێ بەسەردێ بنمونە ئێستا کاتێک گەشتێکی کۆماری ئیسلامی ئێران بکە کە بەسیترین شتە ئەم گەشتە بۆ هاوڵاتیانی عراقی ڤیزەی ناوێت تەنە بە پەسپۆرتێ کە مودەی بەسەرچوونەکەی باش بێ یعنی شەش مانگ زیاتر مۆڵەتی ما بێ بۆی کە بەسەر بچێت و دەتوانی لە هەر کام لە خاڵە سنووریەکان سەردانی کۆماری ئیسلامی ئێرانکەی بەڵام ئێستا لە دیوی هەرێمی کوردستان بە نمونە مەرزی باش ماخوەر بگرین لە دیوی هەرێمی کوردستان کاتێک دەڕۆی سەرەیەکی زۆر بەسراوە هۆکاری ئەم سەرە زۆرە ئەوەیە لەویا وەصلێکت بۆ دەکەن کە بڕی ئەم وەصلە 2500 دینارە گەر هەڵە نەبوون لە هاوڵاتیان وەردەگیرێ کەس نازانێ ئەم 2500 دینارە بۆچی لێمان وەرەگیرێ ئەمە لە هاوڵاتی عراقی وەردەگیرێ لە هاوڵاتیەکی شکالگری ناسنامەی ئێرانی بێ بە هەمان شێوە وەردەگیرێ چکە بیرمان نەچێت ئێستا زۆرترین هاوڵاتی ئێرانی دێنە باشووری کوردستان بە مەبەستی کارکردن کاتێک تۆ دەتەوێ بڕۆی سەرەیەکی زۆر بەسراوە و لەویا 2500 دینار وەصلت پێدەکرێ کە خۆشت نازانی ئەم وەصلە بۆ تەئمیناتە خزمەتگوزارییە یان لە بەرامبەر چیان من ئەمەم لێ وەرەگیرێ تەنها ئەوەی ئەو دەروازەم بەکارهێناوە ئەمە لە دیوی ئێران هیچت لێ وەرناگیرێ کاتێک بە پێچەوانە دەگەڕێیتەوە بامان شێوە لەر لە دوورەوە سرە دوور و درێژەکە دەبینی جارێکی تر 2500 دیناری دیکەت لێ وەرەگیرێ لەبەرەوەی تۆ خاڵە سنووریە بکر دینی اما 5000 بو منی کی حالاتی ای تو لبماوی 24 کشمره چن حالاتی لمنال لجن لپیر لگورا لکریکار لهمو چی نوتو جکن ام خالص سنوریه بکر دینن اما که باسی ترین شتا نسو تمنی لسر حکمتا کبه نه کاربا لسر حکمتا کبه نه اوتومبیلی بکر هناو نه چای گرمی آو بدستو نه ماستاوی سردی پیاوی یعنی 5000 لمنی حولاتی دروا خوشم نزانم لبرچی اما چی لده؟ ده چه تا کام خزینه؟ لچ قال بکا خرنو بو ام 5000 من دکره اما لباسی ترین شد ایتر دوائی وره او همو تنکر سری گرتوه او همو برحال گره سری گرتوه لم دیو بو او دیو رالو دیو بو ام دیو ده اوش کز نزانه بو کارو اوش کز نزانه چی لده بسرده لو کاتی که برمنانی نوت و فروش و او بابتانی دی که صفر بو بردوامی سری تنکر نوتال گرکان لو جاده عربته برو للایک برو گرمیان و او مرزی لوی هیا پرویسخان للایکش برو باشماخ و مرزکانی دی که خلکی هراسان کدو ایم همو تنکره چی تیا ده بیرتانا بشکل خو پیشاندران سالی پیشو طبيعي لمان دقري چنك دميني تو پیشو طبيعي لمان دقري چنك دميني تو بارزوی خوتا خوب شاندان دكي مولاتي بوبك بارزوی خوتا او پاريين توزي خلق عزيتين و خلق زنداني يكنو اكوال موادي غازي و غازي فرمز كرجوانا بس خلقي دكن بلام كشان يا خوب شاندان بك بلان بیرتانا که تگل دروازی عربت بشگل ماموسان و فرمان بران و چالکوانان خوبشاندان یان کرد و خوبشاندان جواز بو تقریبا شانزه کجمیرک رگی تنکرن و تیکان یان گرد حکمت نیتوانی لو بیدنگ بید نیتوانی رگب بو مدنیت با کل سلمانی دعای بو کرد دست بجه بلاویان بو خلک کرد راویان نان تناند دروازه ی هات نو سلیمانی شان له قداغه کردن فقیرانه بو شاخو دوله ده دات نو نو سلیمانی لبروی لویا zarar و مشکله بو نو تکان هبو که چون بی فروش چون صاحب کنه چون با بازار بک اما نو زور شتی دی که له حرم کردستان که ده گذرم دو تر ور بو بره براتی هاتو چ له بره براتی هاتو چ پارسگی سلیمانی به نمونه ور بگیره کاتیک سرپچیت کردو کاتیک له کامرا داو کاتک مولاتکت بسرچو نوی دکیتو کاتک سنوی اوتومبیلکت بسرچو نوی دکیتو کاتک کرینو فروشتن هر شد لم بابتانه دکی بر پاره کلی و رگیره بلام اوش دیار نیو کز نازانه چی لی بسرده دمانوی گفتو گوب که این تایبت به هدردان و تایبت شفافیت نبون لداهات نانو تیکن لرمی کردوسان بخوشحالی بو گفتو گوی مجاره میوانداری برس که و شیخ علی اندامی پرلمانی کردستان من کردو که لستودیو کن من لولیری پای تخیر لگل من دبه برس که شیخ که و سلاو دبه سپاس بو آمده بونتن بله برزان لگل تن بردوامین نزانم دنگی من بباشی دگه تا ستودیوی هولیریان نه دمانوی لوی گفتوگو لگل برس که زور سپاس کاک شیخ پیم خوش سرطای گفتگو که باو دست ببکم با بینران و با بیسرانی روند که تاو که دا حتا نانو تیکن لاریمی کردوسان چی و چی لخو گره که به در دره و رون نیه با خلق
1: بله بنای خواهی گورو مهربان لراسیا دا حتا نانو تیکن بطی اوی که وزارتی دارایی خوی لراپورتی سالی 2026 لمانگی حود بلاوی کردوتاو دا بشی کردوه بسر چند بشی که بشکان لوانا داهاتی گومبرک لگل داهاتی باج و داهاتی نوکوی وزارتکان یا خود رسومات که بپی او داتانی که خوی خستویتی رو براسی سال با سال داهاتکان ونبن داهاتکان دیار نامینن و داهاتکان کمکن و تی لدوائی وی که حکومت بوا حکومتی که کار برای کر لصالي 2023 لمان 11 بدواوه لصالي 2024 2025 داهات زور زور كمي كردوا بشويك ك تصورينا كيدا لايكي كوا رسومات زور زيادي كردوا و كومبانيا كان هاتونة ناو أم بابتوا بونتا برا بش و بشكشيان زور زياترا و لتازترين رسومات كزيادي كردوا لوزارة تندرستي قريبستي كي تازكرا و لمانجي يك لمانجي دو كوتوتا بواري زيبا زي كردن لدهوك كرسوماتيان لسر چشت خانه کان لسر هتل کان لسر سردمنی خانه و شیرمنی و دوکانه کان زیاد کردوه بشوی کی زور زیاد و نسبه کی زور یاندان او بو کمپانیا کان نسبه کی کمیش بو حکومت بو کتی گشتی و نسبه کی کم تریش بو وزارت اداره کبگرته و امانه هموی اگر دراسه بکیت نکتنها وزارت تندرستی وزارت ناو خو او هم رسومات كور أجيري لا تابلوي أوتومبيل لن يكرنوار دا هتكاني تري وزارتي ناوخو هيتشي ناقرته بو وزارتي داراي بها ماشي

0: بچین بۆ وەزارەتی کارەباش کە هەمومان نەزانین کە نرخی کیلۆ وات کارەبا چەند زیاوی کردووە لەسەر هاوڵاتیان 4500 هەندە زیادی کردووە بەڵام لەو لاوە ئەگەر سەیری داهاتەکان بکەین داهاتەکانی ئەمیش لە سەدا هەشتای ناگەڕێتەوە بۆ وەزارەتی دارایی و تەنها لە سەدا بیستی ئەویش ئەگەر بگەڕێتەوە و ئەو قەرزەشی کە ئێستا وەرگیراوەتەوە لە هاوڵاتیان کە قەرزی پێشڕووناکییە بەداخەوە ئەویش داهاتەکانی بەدەرناکەوێت بە تایبەتی لە ئەو سایتەی کە شەفافیەتی ناوە کە داهاتەکانی تیا ڕوو نەکرێتەوە کە چەند نەگەڕێتەوە بەڵام سەیرەکەی هیچ لەوێ دەرنەکەوتووە و نەگەڕاوەتەوە بۆ داهاتی وەزارەتی دارایی و بۆ خەزێنەی وڵات
1: بەڵێ کاک شێخکاوە بۆ ئێوەی پەرلەمانتار ڕوونەکەم داهاتانە چی لێدێوە بەڕستەڵی ئی ئەوێ ناگەڕێتەوە هی ئەوێ دیار نی و ئێمانە هاوڵاتیەکی یاسایی دەیەوێ بزانێت چی لێدێ
0: بەڵێ ئەوەی کە ئێمە بە دووادا چوونمان کردووە بەڕاستی وەک لە سەرەتایشەوە باسمان کردووە کە کە داهاتەکان ناگەڕێتەوە تەسەڕفی لە شوێنێکی کەوە بە نایاسایی پێوە ئەکرێ بە نمونە وەزارەتی یا ئەنجومی وەزیران لە ساڵی 2019 بڕیارێکی دەرکرد کە پێویستە سەرجەم داهاتەکان بگەڕێتەوە وەزارەتی دارایی و لێوە خەرج بکرێتەوە جارێکی تر حتا وەزارەتی دارایی فشار لە پارێزگاکانەکە کاتێک کە بەندە جێگری پارێزگار بووم لە هەڵەبجە نووسرااو لە هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکانەوە هات کە ئەو ڕێکخراوە جیهانیانەشی کە بەخشینێک ئەدەنە پارێزگاکان بەخشینێک ئەدەنە قایم قامیەتەکان یاخود قەزاکان بەخشینێک ئەدەنە شارەکان و پرۆژەیەکیان بۆکەن ئەبێ وەزارەتی دارایی ئاگادار بێ و نووسراویان بۆ بکرێەوە بچێتە ناو ژمارە حسابیەک و وەزارەتی دارایی ئاگادار بێ کە چۆن خەرجەکرێ و ئەو بڕیاری ئەوە بدا کە چۆن خەرجەکرێ ئەمە پێی یاسا ڕاستەکات لەم بابەتە بەڵام لەولا وەزارەتی دارایی ئاگادارە کە داهات وەک خۆی نووسوێتی یعنی ئەمە قسەی بابلین سیاسی نییە کە ئەمەیکەین و تەخمیناتیش نییە و چەواشەکاریش نییە چونکە راپۆرتەکەی وەزارەتی دارایی ڕوونە کاڵێ داهاتی ئەمانە نایەتەوە ناو خەزێنەی ئێمە یاخود ئێمە ئاماژەمان پێ نەکردووە چونکە ئاگامان لی نیە لە ئەم داهاتەی هەیە ئەمە ئەدرێ بەکوێ ئەدرێ بەشێکی ئەدرێ بە کۆمپانیەکان ئەو کۆمپانیانەی کە خۆیان پاڵپشتی ئەم کارانەکەن بەدمونە ئەو گرێبەستانی کە ئەیکەن نیسبەیەکی دادن مەسن لە 1965 بۆ کۆمپانیاکان لە 1935 بۆ حکوومەت ئەم لە 1935 بڕێکی ئەگەڕێتەوە بۆ وەزارەتی دارای بڕێکی شێگەڕێتەوە بۆ وەزارەتە پەیوەندیدارەکە خۆی کەواتە لێرە کە ڕسوومات زیاد کرد لەسەر هاوڵاتی بەڵام داهاتەکە و کەم کردەوە لەسەر بۆ حکوومەت بۆ چونکە ئەم کۆمپانیانە کە خۆیان پشتیوانیەکەن خۆیان قازانجەکەن خۆیان دواتر ئیسپادەی لیەکەن کەرتی گشتی بەلایەنەوە بەڕاستی تەنها بوو ئەوەیە کە بتوانن سوی ئیسپادە لە یاساکان بکەن لە ڕێنماییەکان بکەن و ئەو بابەتانەی کە پێچەوانەی ڕێنمایی بێ بڕیارێکی بۆ دەرەکەن لە شوێنێکی تایبەتیەوە کە بەدەر لە ڕێنمایی ئەم کارە بکرێ و ئەو داهاتە کەمەشی کە کۆکرێتەوە بەداخەوە ئەویش بەهدەرادێ چۆن بەهدەرادێ بنمونە پرۆژەی وامان هەیە کە ئەگەر تێچووەکەی ئەژمار بکەیت نزیکەی 200 ملیاری تێ ناتێ بەڵام ئەدرێ بە کۆمپانیایەک بەڕاستە و خۆ بەبێ کێبڕکێ بەبێ تەندەرین بە 400 ملیارد دینار و دواتریش گۆڕانکاری بۆکەن بۆ 600 ملیارد دینار واتە هەر لێرە چەند جارێک نایاسایی بۆکەن و ئەو داهاتەشی کە هەیە ئەتوانرێت بە دوو پرۆژەی هەمان کواڵیتی و هەمان شێوەی پێ جێبەجێ بکری یاخود سێ بەڵام ئەوان ئەیەن بەو کۆمپانیانەی کە خۆیان مەبەستیانە و ئەو کۆمپانیانەی کە خۆیان پشتگیریانەکەن و دواییش ئیدعایەوەکەن کە ئەم کۆمپانیانە بە لەسەر ئەستۆی خۆیان جێبەجێیەکەن بەڵام ئەگەر بچی بە دووادا چوون بکەی سەیرەکەی نەخێر ئەمانە لە ئەستۆی خۆیان نییە لە ئەستۆی کۆمپانیەکان نییە بەڵکو ئەمانە بە شێوازێک لە شێوازەکان هەم نرخەکانیان بۆ زیاد کراوە هەم بڕەکانیان بۆ دانرێتەوە هەم ئەوەشی کە ئەمێنێتەوە بە قەرز لەسەر حکوومەت زیادیەکەن و لە شوێنێکی کە پرۆژەی کەیانەیەنێ بەبێ کێبڕکێ لەبری ئەو قازانجەی کە ئەیکەن یاخود لەبری ئەو مەسروفاتەی کە ئەیکەن
1: زۆر باشە کاک شەخکاوە ئێستا سەیری لاپەڕەکەی بەڕێستمە کرد لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بابەتێکت بڵاو کردوتەوە کە 505 ملیۆن دۆلار لە سەر ڕۆژ شوێن و کەس نەماوە ستایشینەکە گەرەمە بگوازینەوە بۆ هەرێمی کوردستان ئەو دۆخەچی

0: داتانە نیان بەها وڵاتی بەڵام ئەگەر بگە ڕیسێرش بکەیت لە راپۆرتە نێو دەوڵەتەکانە و لە قسەی کۆمپانیاکان کاڵێت لە مانگیەکە من ئەمەندە قازانجم کردووە و راپۆرتە نێو دەوڵەتەکان ئەوەی لە 2024 وەرمان گرتووە بە کۆی گشتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە نەوتیشی بە زۆر هەرزان فرۆشتووە یعنی ئەگەر نەوتی جیهانی بە 80 دۆلار بوو بێ نەوتی عێراق بە 81 دۆلار فرۆشرا بێ هەرێمی کوردستان لەبەر ئەوەی کە کڕیارەکان ڕاکێشێ بۆ خۆی بە 33 دۆلار فرۆشتوێتی لەم 33 دۆلارشی کە بەو کەمیە فرۆشتوێتی 2,720 ملیۆن دیناری بۆ گەڕاوەتەوە بۆ داهات بەڵام ئەگەر سەیری راپۆرتەکەی وەزارەتی دارایی بکەی سەیرەکەی ئەمە نوسیۆتی سفر داهاتی نەوتی ئەمە جگە پاڵاوتن ئەگەر بچین بۆ پاڵاوتن لە ڕۆژێکا 65,000 بەرمیل نەوت وەرگیراوە بۆ پاڵاوتن 65,000 بەرمیل نەوت بە سیعری ئەو کاتە ئەگەر تەنها بەنزین لەگەڵ نەوتی ڕەش لەگەڵ گازوایل ئەویش بە 450 دینار لەگەڵ 400 دینار 450 دینار لەگەڵ عەفوەن 700 دینار بۆ بەنزین لەگەڵ 400 دینار بۆ گازوایل لەگەڵ 150 دیناریش حتا دانین بۆ نەوتی ڕەش لە مانگیەکە 70 ملیۆن دۆلار قازانجیان هەبووە 70 ملیۆن دۆلار ئەگەر لە ساڵەکە حسابی کەی هەرچەند تا مانگی نۆ بووە ئەگەر لە نۆ مانگەکە حسابی کەی نزیکەی ملیار و نیوێک دۆلار با بڵین لە یا لە پاڵاوتنا دیار نامێنێ بەڵام ئەوی کە 2,700,000 راپۆرتەکە بەڕوونی ئەڵێ ئەمە گەڕاوەتەوە کەواتە ئەگەر هەردووکیان کۆکەیتۆ زیاد لە 4 ملیارد دۆلار لە داهاتی تەنها پاڵاوتن لەگەڵ فرۆشتنی نەوتا لە خەزێنەی وڵاتا دیار نییە لە خەزێنەی حکوومەت وەزارەتی داراییە دیار نییە ئێ ئەمە ئەگەر مقارنەی کەی هەشت ئەوەنەی 505 ملیۆن دۆلارەکەی عێراقا بەڵام بەداخەوە لێرە هیچ شوێنێک نییە یعنی پەنای بۆ بەری ئەچی دەستەی دەستپاکی مەلەفەکان تەسلیمەکەی بەدواداچوونێکی وا هەست پێ ناکەی داواکاری گشتی بە هەمانشیەوە یعنی کارەکانیان سنووردارن چاودێری دارایی پەکیا خستووە دادگاکان بەڕاستی سکاڵا ئەکەیت دوای فترێک بە هەندێک پاسا و داخرێت کەیسەکان لەبەرەوە ئەگەر ئەوە بگوازیتەوە بۆ هەرێم بەڕاستی کارەسات لە هەرێمە و ئەو هەموو داهاتەی کە بەهدەر دراوە ئەو هەموو داهاتەی کە دیار نییە ئەتوانم بڵێم بەشی زۆری ئەگەر نەڵێم هەمووی بەرپرسان تێوەگلاون لەم بابەتانە
1: بەڵێ ئەگەر لە ئەو کەیسانە لە دادگاکاندا خەڵک پێی دڵخۆش نەبێ ئێوە پێی دڵخۆش نەبن ئەی دەسەڵاتەکانی دیکە ڕۆلیان چیە چاودێری دارایی هەیە دەستگای شەفافیت هەیە کۆمەڵە دامزراوی دیکە هەیە کە دەبێت لەم بابەتانە هەڵوێستیانە ببوو هەمووی بێدەنگە
0: هیچ یەک لەو دام و دەزگانە لە ئێستادا بە شێوەیەکی یاسایی و بە شێوەیەکی دروست کارەکانیان ناکەن ئەگەر بچینە دەستەی دەستپاکی زیاد لە 89 ساڵە بەڕێ سەرۆکی دەستە داوای کردووە کە بگۆڕێت چونکە ماوەی یاسایەکەی تەواو بووە بەڵام کەس وەڵامی ناداتەوە لەبەرەوە ناتوانێت کارەکانی بە شێوەیەکی ئەو تۆ جێبەجێ بکە ئەگەر بچی بۆ دیوانی چاودێری دارایی 3 ساڵە خاننشین بۆ ئێستا سەرۆکی نییە لەبەرەوە ناتوانێت چاودێری هیچ راپۆرتێک بکە ئەگەر داواکاری گشتی سەرۆکی داواکاری گشتی خاننشین بووە زیاد لە ساڵ و نیوێکە ئەگەر بچی بۆ دادگاکان دادواری خۆیان سەرۆکی ئەنجومی دادوەریان ماوەکەی درێژکردەوە کە ئەویش کارێکی دروست و کارێکی ئاسایی نییە لەم بابەتانە لەبەرەوە دادگاکان و هەموو ئەو بە دام و دەستگانی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە هەمووی لە ژێر پرسیارایە لە ژێر پرسیارێکی زۆر زۆر گەورەدایە کە ناتوانێت بە تەنها کەیسێکیش لە گەندەڵیات ئەگەر بتوانرایە لە ماوەی 30 ساڵ زیاترا بۆ بەرپرسێکمان نەزیکە بەرپرسی باڵا باسەکەم بۆ نەماندی کە بدێتە دادگا بۆ نەماندی کە ئەم داهاتانە بگەڕێتەوە بۆ نەماندی کە وەڵامێکیش بن یعنی ئەمانش هەمووی ئەڵێیت خەڵک تەواو بێزار بووە بۆچی بێزار بووە چون کاڵێ ئەم داهاتانە بە ئێمە ئەڵێن ئێمەش ئێستا ئیزانین بەڵام هەل چییە هەل ئەوەی کە لای ئێمەیە ڕاستی پەنابردنە بۆ ئەو شوێنانە بەڵام زۆرێک لە دەستە و زۆرێک لە دۆستیەکانمان دەستێ ئەو لایەنە پەیوەندیدارانە کردووە بەڵام بەداخەوە تاوەکو ئێستا ئەنجامێکی ئاوای نییە و ئەمە ئەتوانم بڵێم پلانێکە بۆ بێهیواکردنی هاوڵاتیان لە یاسا لە شەفافیەت لە دادپەروەری که بو اوی هاولاتیان ایتر تاو بیزار بن و چی رو اداد وکو امری واقع اوانی

0: ایش بردوام بن و پیا خوشه که ایستا پرلمان نیه چکا کاتی که پرلمان هبو بوشی وازا پراویز خراوش که پیشتر هبو لرابردو هبو لخولی پین جمع بلام اگر سیری داتا و داهات و خرجکام که زور جیوازی هی لسالی 2024 و 2025 بیه گمان لدوهزار و 2026 ایستا زور زور خرابتره لو حالتی که هیه بو چون که هیچ چاو دیر یک نماوه نه پرلمان لیش نکانی هیه نه دستی سروکایتیت هیه که لرگی دستی سروکایتیو ابیت امانه هموی لین پیندی دارکان بپرسی و بانیان که تا پرلمان لپرسی نوا هرچند که اما بابتی که دان را لده صلات کانی پرلمان بلام نه انهیش تو هیچ داریک لپرسی نوا بکریه لپرسی نواش ناکره پرسیار کردنیش یعنی مجالیان استانه اشتو تو لبرو استا ام حالتی که هیانه براسی هر دو لینی ده صلات لهر دو زون وان پی باشه که هر آواب مینه تو هیچ چاو دیر یک نبی ده صلاتی مطلق یعنی هی ده صلاتی پرلمان ایسه لای اوانه ده صلاتی انجومنی دادواری لای اوانه چون که بریار درکنو هیچ دادگاه یک نتوانی لپرسی نوان لپکم و ده صلاتی چاو دیری دارایی که هی پرلمانه که ابی پرلمان توجیه که خویان توجیه هی چاو دیری دارایی کن بلون با فلانشوین و مچن با فلانشوین و هیچ راپورتی که چاودێری دارایی لە ئەم ماوەی ڕابردووە بەتایبەتی لە کاتی کە کاربەڕەکەر بووە ناتوانین بڵێین ئیشی لەسەر کراوە و هێشتویانە ئیشی لەسەر بکرێت خۆیان مەبەستیان نەبوو بێت
1: زۆر باشەکەواتە کاکاوە یەکێتی و پارتی خودی خۆیان سپۆنسەری ئەو تاریکی و ناڕوونی و ئەو دۆخاکەن کە دروست بووە حکومەت ماوەی بەسەر چۆ پەرلەمان کارا ناکرێ و دەستە و دامزراوانە وەک بەڕێزە دوتێت بەشێکیان تەمەنیان بەسەر چووە و چەندین ساڵە لە هەرێمی کوردستان شتێک نییە بە ناوی بودجە و پرۆژە یاسای بودجەکەواتە هەر خودی یەکێتی و پارتی خۆیان سپۆنسەری ئەو دۆخاکەن کە هەموو شتەکان شاراوە بێ
0: بێگومان هەر خۆیان ئێستاش ئەم وەزعەیان لە هەموو کەس پێ خۆشترە و لە ڕابردوشا کەویسترا پەرلەمان کارا بکرێتەوە هەر خۆیان نیان هێشت هەر خۆیان بە ئیتیفاق چەند جارێک پەرلەمانیان نەهێشت کە بکەوێتە کار لە ساڵی 2024 لە بیدایەتەوە و لە ساڵی 2025 بیدایەتی بە ئیتیفاق نەیان هێشت کە ئەم پەرلەمانە کارا بکرێتەوە و دەرگای پەرلەمانیان بە مۆزەفەکانی پەرلەمان داخست لەسەر ئەوانەی کە ئەیانەوێت پەرلەمان کارا بکەنەوە چونکە ئەم وەزعە ئاوا بەردەوام بێت کە تۆ دەسەڵاتی مطلق هەبێ کەس نەتوانێ لێپرسینەوە و لێبکا هیچ یاسایەک جێبەجێ نەکەیت کەس نەتوانێ بڵێ بۆچی یاسا جێبەجێ ناکەی لە هیچ چاودێریەکە بەسەرەوە نەبێت و داهات بە ئارەزوی خۆت خەرج بکەیت و کۆمپانیا بە ئارەزوی خۆت بیەنی پرۆژەی پێ بدەیت و نرخ بە ئارەزوی خۆت دابنێیت بۆ ڕسوومات زیاد بکەیت کە ئیشی پەرلەمانە بار زیاد بکەیت کە ئیشی پەرلەمانە و گومرک دابەزێنی بۆ لە سەدا هەشتا بەهۆی تەنسیق و بەهۆی ئەو ڕێکارانەی کێ هەیە و لە بازگەکان نێڵی کەشت لە سلێمانی بێت بۆ هەولێر و لە هەولێر بچێ بۆ سلێمانی ئەمانە هەمووی کە ئێستا هیچ لێپرسینەوەیەکیان نیە طبعاً ئەمە بەلای ئەوانەوە بەلای دەسەڵاتی جێبەجێکردنەوە باشترین ڕێگایە بۆ ئەوەی کە کۆمپانیەکانی پێدەوڵەمەندکەن کۆمپانیەکانی خۆیان چونکە ئێستا ڕێگریان لێکراوە لە هەندێک لەو داهاتانەی کە پێشتر دەستیانەکەوت بەڵام بەهۆی هەناردەنەکردنی نەوت ئەگەر باسی ئێمە نمونە بکەین نمونەی ساڵی وەک باسم کرد 2024 ئەوان دەسەڵاتێکی زۆریان هەبووە لە ئەو داهاتانی کە بەکاری کە ئەگەڕێتەوە کە نایشی گەڕێننەوە کە 2,700,000 بووە ئێستا کە ئەمە نیە و زۆربەیان ئەناردە دەرەوە ئێستا کە ئەمە نیە پەنایان بردووەتە بەر هەندێک لە بابەتی کە وەکو پاڵاوتنی نەوت وەکو با بڵێین ڕێگای قاچاقی گرتن و دانی پرۆژەکان بە کەسانی تایبەت و پرۆژەی تایبەت و خستنی ئەو کۆمپانیانەی کە دەسەڵات لە پشتیان نییە کە ئێستا زۆرێک لەو کۆمپانیانە تووشی ئیفلاس بوون ئەوانەشی کە پرۆژەیان وەرگرتووە هیچ هاوکاریەکیان ناکەن هیچ پێشینەیەکیان نایەنێ لەبەرەوە ئەوەشی هەیان بووە ئەوانەشیان ئێستا نەماوە و پێشتریش طبعاً ئەوانەی کە ئێستا هەندێکیان خۆیان بە ناوی ڕاوێژکار و بە ناوی بەرپرسۆ لە حکومەتە بوونە هۆکاری ئەو ئیفلاسبوونی زۆرێک لەو کۆمپانیانە بە سپیکردنەوەی پارە بۆیان و بە سپیکردنەوەی چەکەکانیان و بە سفرکردنەوەی ڕەسیدەکانیان لە چەکانە بەوەی کە لە بانقەکانە ئەیان ناردکە بۆ هەندێک لەمانە با پارە وەرگرن بەڵام هەندێکیان تاوکو ئێستش پارەی تەئمیناتیشیان وەرنەگرتووە ئەو تەئمیناتەی کە لە بیدایەتەوەدایانێ کۆمپانیاکە لە 2014ەوە هەیە پارەی تەئمیناتی داناوەی کۆمپانیاکەی پرۆژەکەشی تەواو کردو پارەکەی خۆشی نایەنەوە بەڵام بۆ کۆمپانیای کە نەخێر پرۆژەکەی باهی 100 ملیارد بێ پێی ئەدەن بە 200 ملیارد و پشتیوانی ئەکەن و لەو لایشۆ چەندین پرۆژەی وەبەرهێنانی بەبێ منافەسە و چەندین پرۆژەی گشتی لە کەرتی گشتیە ئەیەن بەبێ کێبڕکێ و بەبێ شەفافیەت و ڕوونی
1: زۆر باشە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ئێستایە داشکاندنێکی کردووە بۆ وەرگرتنەوەی پاری کارەبا لەمان کاتە لە هاتووچۆش بە هەمان شێوە داشکاندنێک بە ڕێژەیەکی جیاوازتر کراوە بڕیار وایە تا دەی ئەم مانگە داشکاندنەکە بەردەوام بێ ڕۆژانەش پارەیەکی زۆر دەگەڕێتەوە بۆ خەزێنە بەڵام ئایا ئەمە و وەچی ئەو ڕسوماتانی ڕۆژانە لە ئاو لە کارەبا لە زەریبا لەو خزمەتگوزاریانی دیکە لە خەڵک گۆرەگیرێ خەڵک زۆر جار حەزەکات بزانێ بە جددی ئەمانە چیان لێدێ ئایا دەسەڵاتەکانی هەولێر و سلێمانی هەردووکیان ئاگایان لەمەیە و ئەمە بۆ خزمەتگوزاری گشتی بەکارە هێندرێتەوە
0: بەتەکید هەردووکیان ئاگایان لێیە چونکە ئەگەر لە وەزارەتێکە بە نمونە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان کە بڕیارێک دەرەکات بۆ بەنزین یاخود پاڵاوتن ئەگەر وەزیرەکە لەلایەنێکیان بێ بریکارەکە لەلایەنێکی کەیە و خۆشیان ئەڵێن بە ئیتیفاق و بە ڕاوێش ئێمە کارەکان ئەنجام بدەین ئەگەر بچینە وەزارەتەکانی کەش بە ئەمان شێوە وەزارەتی کارەباش ئەگەر سەیر بکەین ئەوەندەی کە تەنسیق و با بڵین لە بینی زۆنی ئەولا و زۆنی ئەم لاهەیە لەم بابەتانە یعنی ئەیبینین بەوازحی کە بەڵێ ڕێکەوتن هەیە لەسەر هەموو شتەکان تەنها ڕێکەوتن نییە لەگەڵ لەسەر بەرژەوەندی گشتی ئەگینا ڕێکەوتن لەسەر بەرژەوەندی تایبەت و لەسەر بەرژەوەندی کۆمپانیاکان و بەرژەوەندی حیزبیەکان زۆر وازەحا ئەوەی کە من باسی یەکەم باسی پرۆژەکەم لە هەردوو لاوایە پرۆژەمان هەیە لە زۆنی ئەملا ئەگەر باهاکەی باهی 400 بێ پێیدراوە بە 600 پرۆژەمان هەیە لە زۆنی ئەولا ئەگەر باهاکەی باهی 50 بێ پێیدراوە بە 130 ملیارد دینار ئەگەر پێشتر بە تەبەن هەمووشی بە بێتەندەر یعنی حتا ئەگەر بەهاکە شێوە نەبێ کە بە بێتەندەر دات مادەم ئیتیفاقیان کردووە هەردووکیان ڕێکن لەسەر ئەم بابەتە کە ئەو عەلاقەی ئەو لای نەبێ ئەمیش عەلاقەی ئەم لای نەبێ و بە هەمان شێوە لە بازگەکان ئەگەر سەیری کەی کە نایەڵن شت حتا دەرمان لە زۆنێک بۆ زۆنەکەی کەی بچێ بە ئیتیفاقی هەردوو لایەن ئەمە ئەگەر ئیتیفاق نەبێت هیچی کەی ناتوانی لێ بخوێنیتەوە بەڵام لە زەرەر و زیانی هاوڵاتی بەڕاستی لەوایانە کەس پشتیوانی هاوڵاتی ناکا بەداخەوە باجەکانیان لەسەر زیاد کردوون ئێستا وەکو لە سەرەتاوتم وەزارەتی تەندروستی ڕسوماتی کەی گرتووە ڕسوماتی تازەی کەی گرتووە کە ئەو ڕسوماتانەی کە پێشتر لەسەر چێشخانەیەک هەبوو بۆ پشکنینەکان ئێستا دراوە بە کۆمپانیا چەندین هێندە زیادی کردووە ئەو ڕسوماتانەی بۆ مۆڵەت و مۆڵەت نوێکردنەوە ئێستا چەندین قاد زیادی کردووە ئەمانە هەمووی بارگرانیەکە لەسەر هاوڵاتیان چونکە کە تۆ ڕسوماتی لەسەر ئەو زیاو کرد لەسەر هاوڵاتیش نرخەکەی زیاد دەکرێت لە هەموو بابەتەکانە
1: بەڵێ زۆر زۆر سپاس دەکەم زۆر بەڕێز کاکاو شێخعەلی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی یەکگرتوو لە ستۆدیۆکانمان لە ولێری پایتەخت لەگەڵمان بووی سپاس بۆ بەشداریکردنتان بەڵێ بەڕزان سپاس بۆ ئەوەی خۆشەویست لە بەرەبەیانتان کاتە لەگەڵمان بوون سپاس بۆ برانی هاوکارم لە ستۆدیۆکانمان لە سلێمانی و هەولێر وەگەمیشەمان دوو دەبن تا بێگەیشتنەوە و کردنەوەی کۆمەڵێک دەروازەی تری گفتوگوی جیاوازتر سپاردەی خوابن خواتان لەگەڵ

ئێستا گوێبیستی بەرنامەی کانیاوی خێرخوازی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی بەکر قادر. کانیاوی خێرخوازی کانیاوی خێرخوازی بۆ سڕینەوەی فرمێسکی نازداران، ساباتێک بۆ هەژاران، مشتێکی وا بۆ بیماران. لە کانیاوی خێرخوازیدا ئازاری هەژاران باز دەکەین بە ئامانجی ساڕێژبوونیان. نمونە جوانەکانی سەخاوتمەندی و بەخشندەیی ئێوە دەخەینە ڕوو تا بە هەمووان کاری خێرخوازی بکەینە کولتور. کانیاوی خێرخوازی ڕۆژانی چوارشەمان کاژمێر 11:20 خولەک لە سپێدە FM-ەوە پێشکەش دەکرێت. ئەم بەرنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی کانیاوی خێرخوازی.

0: جیانی مرۆڤ ئەوەندە لە ئاوازی و بێدەسەڵاتی و هەژاری تێدایە کە پێویستترین پێویستی بۆی ڕاستیەکانی ئیمانە هەتا ڕزگاری ببێت.
1: بیسەرانی خۆشەویست، سەلام و ڕەحمەتی خوای پەروەردگارتان لێبێت. گەشتینە ئەوەی کە ئینسان وتمان ئینسان ئەبێت تەوەکولی هەبێت، وتمان هەر کەسێ تەوەکولی بەس بە ماڵەکەی، بە سەروەت و سامانەکەی، ئەوە بەڕاستی فەقەد قەلە ئەم ماڵە کەم ئەکات، و هەر کەسێک پشتی بە سوڵتان و بەزی سوڵتان و بەدەسەڵاتەکان بەست، ئەم سوڵتانش لە کات لە شوێنی خۆیان نامێنێت. هیچ کەسێ دەسەڵاتەکەی هەتا سەر نییە، بەڵام دەسەڵاتی خوای پەروەردگار و سوڵتانێتی خوای پەروەردگار باقیە و هەر ئەمێنێتەوانە. بۆیە ئەگەر کەسێک پشتیوانی بە خوای پەروەردگار بەست، ئەوە خوای پەروەردگار هەر خوایەکی باقی و ماوەیە و دەسەڵاتەکانی خوای پەروەردگاریش بەردەوامە. بەڵام ئەوانەی کە ئەبینیت، ئەوەی کە چەندین کەسمان بینیوە، چەندین سەرکردەمان بینیوە، چەندین سوڵتانمان بینیوە، ئەمڕۆ دەسەڵاتی هەبوو، دوای بێدەسەڵات بووە، ئەمڕۆ لەسەر کورسی دەسەڵات و عەرشی دەسەڵات بووە، بەڵام بەیانی خراوەتە ناو کوچی زیندانەکانەوە. و مەن ئیعتەمەد عەلی عیلمیه، هەر کەسێکیش پشتی بە عیلمەکەی بەست، فەقەد ضەلە، ئەوە تووشی گومڕایی ئەبێت، چونکە بەڕاستی عیلمیش هەموو شتێک نییە. زانست و زانیاریش ئەوە نییە کە تۆ پشتی پێ ببەستی، ئیلا ئەبێ پشت بە خوای پەروەردگار بەستیت و ئەو کاتە هەوڵ بدەیت بۆ عیلم و زانست و زانیاری. وەی پێغەمەرمان عەلەیهی سەڵات و سەلام لە یەکێ فەرموودەکانە ئەفەرمێت، خوایە پەنات پێدەگرین لە عیلمێک کە سوودی نەبێت، لە عیلمێک کە سوودبەخش نەبێت، چونکە زۆر عیلم هەیە کە بەڕاستی سەیرەکەی وڵات وێرانەکە. زۆر کەس هەیە کە عالمە و زانایە، بەڵام ئەم کەسە چۆن ئەڵێ وڵاتی بەرە وێرانە بردووە. وەمان ئیعتەمەد عەلی عەقلیه، هەر کەسێ پشتیوان بە عەقڵ و بە فکری خۆی بەخستێ، فەقەد ئیختەلە، ئەوە چۆن ئەڵێ خەلەلی تێکەوێت، چونکە عەقڵی ئینسانەکان هەتا حەدێک بڕ ئەکات. بەڵام کە تۆ پشتت بە قورئان و سونەت بەست، گەڕایتەوە بۆ فەرمانەکانی خوای پەروەردگار، پشتت بە خوای پەروەردگار بەست، ئەوە بەڕاستی خوای پەروەردگار پشتیوانە دەبێت. بەڵام ئەگە پشتمان بە عەقڵی خۆمان بەست، زۆر کەسی ئەڵن ئیشێک ئەکات، کارێک ئەنجامەدا، سەیرەکەی ئەم کاری ئەو سەرکەوتوو نەبووە، چونکە عەقڵی ئەم ئینسانە هەر ئەوە بڕی کردووە. و مەن ئیعتەمەد عەلی ناسی مەل، هەر کەسێکیش تووشی ئیعتیماد بە خەڵکی ببەستێت و پشت بخاتە سەر خەڵکی و بڵێ من خەڵکیم لەگەڵایە، من جەماوەرم لەگەڵایە، ئەوە بەڕاستی تووشی مەلیلی و تووشی زەلیلی ئەبێت. و مەن ئیعتەمەد عەلی ئەڵڵاه، هەر کەسێ پشتی بە خوای پەروەردگار بەست، فەما قەلە وەلا ذەلە وەلا ضەلە وەختەلە وەلا مەلە، هەر کەسێک پشت بە خوای پەروەردگار بەستێت، نە تووشی کەمی ئەبێت، نە تووشی زەلیلی ئەبێت، نە تووشی گومڕایی ئەبێت، نە تووشی خەلەل و کێشمە ئەبێت، و هەروەها نە تووشی مەلەل و بێهیوایی ئەبێت. بۆیە بیسەرانی خۆشەویست، ئێمە بەتایبەتی لە کاتی مۆسایبەکانە، لە کاتی ناڕەحەتەکانە، لە کاتی ئازارەکانمانە نەخۆشین، کێشەمان هەیە، قەرزدارین، گرفتاری تاقیکردنەوەیەکین، ئەوە بەڕاستی پشت بە خوای پەروەردگار بەستین، بەس خوا پشتیوانمان بێت. و مەن یەتەوەککەل عەلی ئەڵڵاه فەهوە حەسبوه، هەر کەسێکیش کە پشتی بە خوای پەروەردگار بەست، ئەوە بەڕاستی تووشی نە کەمی ئەبێت، نە زەلیلی ئەبێت، نە گومڕایی ئەبێت، و نە تووشی مەلەل و نائومێدی ئەبێت. خاڵێکی تر ئێمە زۆر جار تووشی عوزب و لەخۆبایی ئەبین، تووشی غرور ئەبین، کە ئەمەش بەڕاستی کارێکی خەتەرە. ئەگەر دەسەڵاتێکمان هەبوو، ئەگەر عیلمی و زانست و زانیاریەکمان هەبوو، ئەگەر دەوڵەمەنیەکمان هەبوو، لە کاتی مەسایبەکانە تووشی غروری نەبین، واز لە غرور بێنین، واز لە عوجب بێنین. بۆیە قورئانی پیرۆسیش باسی ئەومان بۆ ئەکات کە ئەو کەسانەی تووشی عوجب ئەبن، کە ئەو کەسانەی تووشی غرور ئەبن، زۆر جار بەهۆی دنیاوەیە، دنیا تووشی غروریمانەکە، زۆر جار بەهۆی دەسەڵاتەکەمانەوەیە، دەسەڵاتێکمان هەیە و تر وا ئەزانین ئەم دەسەڵاتەمان هەتا سەر ئەمێنێتەوانە، تووشی غروری ئەبین. خوای پەروەردگار لە جەنگی ئوحودا ئەوە بوو کە سەحابەکان و پێغەمەر عەلەیهی سەڵات و سەلام تووشی ئەو ناڕەحەتیە بوون، تووشی ئەو مەسائیبە گەورە بوون، بەهۆی چیەوە بوو؟ بەهۆی ئەوە بوو کۆمەڵە سەحابە کە بینیان سەرکەوتوون، ئیتە چۆنە لە وازیان لە فەرمانەکەی پێغەمەر هێنا عەلەیهی سەڵات و سەلام. بۆی خوای پەروەردگاری لە قورئانە باسی ئەکات و ئەم ئەسبابانە نەگرتووەتە بەر، بۆیە سەرکەوتنی خوای پەروەردگارە بەدەست نەهێناوە. و هەروەها ئەبێ مەلە کاتی مەسائیبەکانە ئەبێ سەبر و سەباتمان هەبێ، ئەبێ دامەزراو بین، ابي قاسمان قائم بيت پشتمان بخواي پروردگار قائم بيت نابد براسي توزه توشي مصيبت يبوين توشي ناراحتي يبوين يتر ايما چون علت نا اميدي رومانتيا بكاد وامن ليبت چون علت توشي ناراحتي ببين توشي ازاركان ببين توشي چون علت قلقي و دروني رومانتيا كاد بلام که صبر مان گر لكاتي مصايب كانا پش بخواي پروردگار ابستينو كاتي که خوشيش بو شكرانه بجيري خواي پروردگار اكين و هر وها دا مزرايج بين بتايبتي امي مسلمان ب مصايبك بسوك بكارك ناراحت چون الله نروخين پشت مان نشكر يتر وابزاني هموش تکان بسر ايما وين بوا بتايبتي لم كاتدا كمسلمانان توشي ناراحتي بوين ولا تكمان توشي ناراحتي بوا توشي كم موشيو بيباريو قرزداريو چون الله كومال مصايب يتر كبراسي برايان مان لشاركاني ترو توشي آواري بون ابي صبر و آرامي مان هبت پشت مان بخواي پروردگار قائم بيت روج جابت خواي پروردگار اما صايبان من لسلا ابا امنا راحتان من لسلا ابات توشي اما صايبان نابينوا توشي امنا راحتان نابينوانيا وهروها او مصايبانك بسرش ماناديت بو من بي بدرس چونك جاري كي ترتوج نابينوانيا بزانين اسبابي او هو كارانت شيبوا يكي لو اسبابانك براسي اما زوجا توشي مصيبه دبين دور كوتنوي لخواي پروردگار اما اتوانين بتقوى اما اتوانين بخواناسي بدينداري اما صايبانا بالرويني نوانيا بو انساني هتا دندار وخواناس بيت مسلمان هتا زيات الاخوة ونزيق بن مصايب وبلاكان زياتر ابي بو اوكسانو ودنياش دنياي تاقي كرنويا وهروها لكاتك كتوشي فتنية قبيت ابي براسي اقل لإيمانا كدبت إيمانا كتشون اباريزي چون پاریزگاری لی اکی نابه واب کن براسی ایمه ایمانه کمان لدز بدین چون که هر کسی که لدنیا دا ایمانی لدز دا خواب نامان با عاقبتی خیر نبو او براسی قیامتیشی لدز داوا بو امنا راحت یعنی دنیا چون که دنیا دنیای که فانیه دنیای که براسی ابره توانیو کوتایی پیدید ایمه اتوانین کوتایی بو همو مصائبانه بینین بلان بصبر و آرام گرتنو بوی که بزانين شون برنگاري فتنة ببينوانيا آقاما لإيمانا كمان بيت كل يوم هو في شأن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله هاتي أو مصايباني كبسر معنا ديت أو بإذن خواي پروردگارو رزامن دي خواي پروردگاري لسرا وهروها وازل نارحت يكانو وازل آزاركاني يكتر براسيك يكتر معنا نارحت كدوا وازل يبينينو بگرین او بو دینی خوای پروردگارو بو او انشاءالله خوای پروردگار رحمان پیبکاتو خوای پروردگار ام مصائبو نارحت انمان لا برید بسرانی خوشوی لکو تایید اپارین او لخوای پروردگار داو اکین لخوای پروردگار هس فتنه و بلا و مصائب روی کدو تا ولات من خوای گوره لیمانی بپاریزی دین من لفتنه پاریزی ولات من لفتنه پاریزی ام شر و شوری که روی کدو تا ولات من خوای ولات من لی پاریزی و خوشی خوش گزرانی بجاری توبو مسلمانان اوی که توشی ناراحتی و ناراحت کانی لسل لابری اوی که قرزار قرزکانی لسل سوگ بکی اوی که نخوش شفای و نخوشکانی بنیرید هر مسلمان لهر شوینه که توشی ناراحتی بخوای گروه لناراحتی کان بدوری گریتو بپارزی آمین آمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

یاسەکانی باوەڕ بریتین لە لەوانەی کە هیچ کەسێک شیرینی ئیمان ناچێژێ تا بەڕاستی خودا و پێغەمبەری خۆش نەوێ ئەوەی خوا بۆی نووسیوین هەر ئەوەمان دێتە ڕێ لە ژیانماندا هەڵبژاردنی خوای گەورە بۆ ئێمە باشترە لە هەڵبژاردنی خۆمان گومانی باش بە خودا بەرە بۆ ئەوەی تۆ چۆنت پێخۆشە ئاوا بێ لەگەڵتدا خوای گەورە ڕزقی تۆی نووسیوە نامری تاوەکو تەواوی نەکەی سوپاسگوزاری نیعمەتەکان باشترین ڕێگایە بۆ زیادبوونیان خوای گەورە ئەو کەسانی خۆش دەوێت کە ئارام دەگرن و بە هەموو شێوەیەک خەڵاتی خۆی بۆ ئەوان زیادەکا ئەو دەرگایی کە هەرگیز داناخرێ دەرگایی نەزاو و پارانەوەیە دەبێ دوای ناڕەحەتی و دژواری خۆشی و شادی بێت نەریت و خوبا کە لە بچێکی ئاسنین دانرێ کە کراوەتە گەردەنمان زنجیرێکە لە مەچەکمان کراوە شوورایەکی دەرکاویە چواردەوری گرتوین هەرچەند هەوڵە دەین لێی بچینە دەرەوە جەستەمان خوێناویەکە تەلبەندێکی پۆڵاییە لێیەوە دەڕوانین خۆمان دەبینین بووینە دیلی ئەو خۆنەخشاوە و دەم بەتاڵ لێیەوە دەڕوانین خۆمان دەبینین بووینە ئەو خۆنەخشاوە و دەم بەتاڵاوەکانیەوە نین و لە کاسەکەی دەهێنەوە هیچیش ناکەینە بەری زۆربەی خەڵکی گۆڕانکاریان ناوێت وچن چونکە ئەوە نایانەوێ پابەند بکرێ بدرێن بە نیزامی تازەوە بەرام وڵەکانیان بۆ گۆڕینانی خۆیان پێوە گرتووە ستنەوە کارەکە گەیشتۆتە ڕادێشک و خولیا بوون بۆ ئۆڕۆتینەوە وی ئەو ناوچانە بوون ئاهاتوون هەموو ڕۆژەی بە هەلەو شپرزەی بۆ پشووسانەوە بچن ئەوە پشوویکی کاتیە مەڕە هاتووین شکۆمەڵێک خونەری بکەین تا بوونەتە بەشێک ئاڕۆتینیەتی ژیانی ڕۆژانەمان خۆش ئەو سەری ڕاهاتووین و گومان بە نەریت و خوو هەرەکیەکانی ڕۆژانەمە لەبەر ئەوەی نەریتەکان شێوازتەرێکی وەرگیراون کە لەگەڵماندا دەچەپێن و دەبرشێک لە ژیانمان و بڕینیان زۆر گرانە ئەو ڕەنەش ئەو خوانان بەرە و چەندین بارانەوە نانەخۆشیش هیوەی ڕێگەیە

اگر دەتەوێ سەرکەوت دەستبهێنی پێویستە فێر ببی چۆن مامەڵا لەگەڵ ڕەکردن دەکەی کردنەوە بەشێکی سریە لە ژیاندا کاتێک داواکردن دۆجێ ناهێنرێ ئەو پایەت بەرز ناکرێت کاتێک لە فەرمانگەی دانامەزرێ یان پاڵێورەی بۆ پۆستەی مۆڵەت نادرێ ئەو حاڵەت هەمووی ڕەفزکردنە پێویستە بزانی چۆن مامەڵای لەگەڵ داکەی نابێ کۆڵ بدەی چۆکدا بدەی پێویستە بە گوڕێکی تر و توانایەکی بنەوە داواکە دووبارەیتەوە هۆڵ بدەیتەوە تاوەی پێغەمبەر سڵاویان لەبێ ڕووبەرەوەی ڕەفزکردن گەوازەکەیان بوونەتەوە بەڵام هەر ڕێیان نەداوە ئەڵێن لایەک دەیەوێت ببێ بە ئیمامی گوندێک منیش ڕەفزیەکەن بەڵامی ئەوە دەڵێ ئەگەر ڕازیتان نییە بە ئیمامتان ئەوە ڕازیم ئێوە ببن مێش خوێن لەدەمەوە

0: بینرانی کانالی سپیده سلاوتان لیبه بناوی خواهی گوره مزگردی امروش دست پیده کین تایبت با گرانکاریکانی سوریا و روش آوای کردستان دوای بریارکانی دیمشق لباری هلوشاندنوی حسدو بریار ایداریکانی تایبت با روش آوای کردستان تواری گفتگوی امرو من لسر دوخی روش آوای کردستان دبه لدوای هلوشاندنوی اداره خسرو هزکانی حسده لسوریا میوانکان میوانی میزگردی امرو من برزان کاک رواز عزیز میوانستای زانکو چاودیری سیاسی و چاودیری دوخی سوریاش تکریبلین اروها کاک پشتیوان احمد میوانستای زانکو چاودیری دوخی سوریا یعن چاودیری سیاسی زور زور بخیر بیل کوی و حتوی من دو بوی میوانستای عبدالکریم و کمیشه میوانی برنامه کانو شروع و کاری سپیده روشنامه نوس من خالی طلعدلم میزگرده ده لگل تانده بم پرسیار اویا ده هاتوی روش آوای کردستان و گلی کورد لسوریا برو چه هنگاو دنید دموی سرطای برنامه که تیشق بخم سر بابتک که بابتی پرورده و زمانی کردیه ماوی چند روشه که خوب شاندان لشارکانی روش آوای کردستان بردوامی هیا بلینی حکومتی سوریا بو خویندن به زمانی کردی که پیشتر لمرسومکانی سروشی سوریا اما جی پیکراب و آیا چندی جیب زیده کرد در سوریا و ایستا که سرطای دست پیکردنی پروسی خویندن لسال 2026-2027 خریک خوبشاندان و نارضایتی لناوچکانی روش آوای کردستان سر حل داد لیستا دا وزارتی پرورده لحکومتی سوریا لدیمشق بریاری چی در کردو خویندن به زمانی کردی ماوی خویندنی به زمانی کردی کم کردو توا براورد لگل اداره خوسر که لسالانی رابردو اداره پرورده و سیستمی پرورده انداوا ایستا با پی بریاری وزارتی پرورده سوریا لحفته که سه کاجمیر لقطابخانه و زانکوکان ماف هیا به زمانی کردی خویندن بر ریو بچید ام بریاره نارضایتی لیکوتو توا نارضایتی خلق چینو تویجکان، کوملگی مدنی و چالاکوانان، هروها پارت سیاسی کان و دایکوبابی قطابیان و قطابیکان خوشیان. امروه لشارکانی دربیسی و کوبانی و حسک هاولاتیان و قطابیان هات نسر شقام و لبردم قطاب خانکان بیاننامهان خوینده و نیگرانیان در بری. هروها دوینش لشارکانی قامشلو و کوبانی و حسک هروها خوبشاندان هبو. بیاننامهان خوینده و داواده کن وزارتی پرورده سوریا پیدا چونوا ببریار کهیب کاتو لبر اویل سالانی رابردو پروسی خویندن با کردی بوا لپریکا یعن لبریاری چی کتو پردا او سیستم حلو شاوتوا کاریگری لسر قطابیان و هروها لسر زمانی کردی کردوا دموی یکم زار پرسیار لمیوانکانم باودس پیبکم پروسی خویندن کبریاری لیدراو بشه چی زوری ببیتوا عربی ما مستا ریواز لزناب تو دست پیدا کم چه کاریگری چی ده بیتن؟ اگر سرطا بریاره کانزی بزی نکره رو بوشه و خوب شاندن دست پیب کاو خلق داوای ماف بکال ده هاتوا بو مافکانی کس چی ده بیتن کلوانه مافی گوره تر ما پیویز بیت لروش آوای کردستان بو کرد دابین بکره
1: دست خوش دور سپاس با هم در خدا بیگو من ایمه مانان وکو کرد او بارو دوخی که بس روش آوای کردستان ده هات اگر بیم بدلی ایمه بیگو من بدلی ایمه نیپی من نخوشه بلام حسدا شری معنی ودکا لا روش آوای سوریا کا برز مظلوم عبدی رازی بو بوی هزکانی سوریا دیموکرات هل بوشینه تو دامو دزگاکانی خسر تیکل بکاتوا لگل حکومتی ناواندی لسوریا لدمشق او دلخوازی او نبو دلخوازی هیز کردی اکیش نبو بلام بارو دو خیکی نتساری وای کردوا که ام هنگاو بینیتن یک اکیش لوانه پروسی خویندنه البته گرانو بو خویندن به زمانی عربی لسوریا دوای 12 سال دابران دلنیام کاریگری لسر درونی قطابیان هید زاد سلا قناقکانی سر تایده به تا دگات زنکو چو که اما او دزانین لما اوی 12 سال را بردو زنکو کراو تو با کردی ده خویندن وانی خلقه که تخاروزی کردو خلقه که لکتایکانی قناقی خویندن خلقه که لناوراستی قناقکانا بوی زور زور زحمت دبی من دزانم رد فعلی خلقه کردانوی هاولاتی و دایکو باوکی قطابی و قطابیان شتی که آسایه چون که تو لزمانی که چه زمانی کتر اوه شتی که زحمت دبی و بدوری شنابینم براستی لپشتوش حسده یا خود ریخ راوکانی که داکوکی لما فیگری کرده کن زوری کش لخلق و کبولی تشجیع بکن که داوی بکن چون که اوه یکم ازمونه لگل حکومتی ناواندی و یا خود حکومتەکەی ئەحمەد شەر عادەکرێتن تا چەند پابەند دەبێ بەو بەڵێنانی بە کوردی داوە چونکە ڕاستە ئەو دەڵێ زمانی کوردی زمانێکی نیشتیمانی بەڵام باشتر بوو بڵێ زمانی ڕەسمی وڵاتە لە دوای لەگەڵ زمانی عەرەبیە بۆیە کاردانەوەی خەڵکەکە شتێکی ئاساییە کە داوای مافی خۆیان دەکەن پەسی ترینشی زمانە چونکە خی گەورە لە قورئانە دەڵێ ئێوەمان دروست کرد و بە زمانی جیاواز و نەتەوەی جوا بۆ ئەوی تێک بگەن تۆ بێ فەرزکەی لە عفتەیەکا سێ سەعات کاردانەوەکە شتێکی ئاساییە دەیبینم حەقی خۆیانە و من واشی بۆ دەچم لەوانە شەوکو گوتم دیسان لە پشتەوە هەندانێکە بێ هەندان بە مانای خراپینە بە مانای ئەوەی خەڵکەکە واز لە مافەکانی خۆی نێنی چونکە بڵێ نەڵێن کەش و هەوایەک بۆ کوردانی ڕۆژاوا دروست بووە لە ماوەی 12-13 ساڵی ڕابردووە زیاتر لە جاران داوای مافەکانی خۆیان دەکەن بۆی ئێستا وا دەکەن خەڵک سارد نەبێتەوە داوای مافی خۆی بکات زیاتر چونکە ئەگەر ئەمڕۆ پرۆسەی خوێندن بە زمانی خۆت داواکاریەکانت جێبەجێکرا ڕۆژانی داهات و ساڵانی داهات و کە دەستوریش دەنووسێتەوە ئەو کاتێک تۆ دەچی داوای شتی زیاتر دەکەیت بەڵام ئەگەر ئەمڕۆت بۆ نەکرێ هەنگاوی داهات و زەحمەتتر دەبێت بۆیە کاردانەوە کە کاردانەوەیەکی ئاسایی دەیبینم و هیوادارشم بەردەوام بە شێوەیەکی مەدەنیانە لەسەر داواکردنی مافەکانی خۆیانە
0: یاس خۆش بێ مامۆستا پشتیوان ڕای جەنابت لەسەر ئەو فشارە مەدەنیانە وەک پاسم کرد کە فشاری سەربازی هەڵوەشایەوە یعنی ئەوە گروپی هەسەدە بوو یان هەر گروپێکی چەکداری هەڵوەشاوتەوە ئێستا قۆناغی فشاری مەدەنی دەست پێ دەکات خۆپیشاندانەکان لە ئێستادا بۆ ئەوە دەستی پێکردیە کە زمانی کوردی وەکو پێشتر بمێنێتەوە یان هیچ نەبێ ئەو حەسانەی کە لە هەفتانە هەیە زیاتر ببێ جەنابت چۆن دەبینی ئەو فشارە مەدەنیانەی کە یان دەبێت زیاتر بکرێت بۆ مافی کورد لەگەڵ ئەوەی کە لایەنە سیاسیەکان لەوێ داوای ماف دەکەن لە دیمەشق خەڵکی کوردیش لە ناوچە کوردیەکان لەوێ داوای ماف بکا بە خۆپیشاندان و بە مانگرتن یان بە گردبوونەوەی مەدەنی
2: بەنای خۆی گەورە سوپاس بۆ دەرفەتان خێرگەراتنی هەردوو برای عزیز دەکەم تابان بە نسبەت ئەو ڕێککەوتنە وەکو یەکێک لەو خاڵە ئەساسیانی کە تێدایەتی داننانە بە زمان وەکو مێژووی زمان لە ڕۆژاوای کوردستان تابان پێشتر ئەو مافە بەڕاستی نەدرابوو بە هاوڵاتیانی کورد لەو پارتیەی کوردستان بەڵام ئێستا لەو تێگەیشتن و لەو ڕێککەوتنێکە کراوە یەکێک لەو خاڵانە داننانە بە زمان و تەنانە لەسەر ئاستی وڵات دووەم زمانی ڕسمی دەبێت ئەوە 2000 دەبێت فشاری بۆ ئەنجام بدرێ فشاری مەدەنی بۆی ببێتە دووەم زمانی ڕسمی لە وڵاتەکەدا تابان ئەو فشارانە دەبێت بە شتێکی ئاسایی وەرگین چکە ئێمە لە مەرحەلەیەکی ئینتقالی داین لە جەنگەوە ئێستا دەچین بۆ لە فشاری چەک و جەنگەوە
0: دەچین سووریا پێش فشاری جەنگ و چەک شۆڕشی دەست پێ کرد بەڵێ شاندار لەسەر دەمێت دوای چووە شۆڕشی چەکداری ئێستا وەگەڕاوە
2: ئێستا دەبێت ئەو فشارە مەدەنیانە زیاتر بکرێت چکە ئەمڕۆ چەند پارتێکیش ناڕزایەتیان دەربڕیوە بەڕاستی وەکەوی باز دەکرێت کە لە هەفتەیەکدا سێ سەعات و کاتەکە داندرێ پێم وایە ئێمە دەبێت ئەو چۆن دەڵێ ناڕزایەتیانە بە شتێکی ئاسایی وەرگنی چکە سەرەتای ئەو قۆناغەیە ئەو
0: قۆناغزیات
2: قالەیە بەڵام دەبێت هەر فشاریش بکەین لە مەودوا میلەتەکەمان لەو پارتێ بەڕاستی دەبێت فشاری مەدەنی دەست پێ بکە جا بۆ هەر مافێک بێ بۆیە من تەمەنا دەکەم چۆن ئەو ڕێککەوتنە وەکو پێویست وەکو مافێکی سەرەتایی میلەتەکەمان بە مافی میلەتەکەمان یعنی زیاتر قازانجی میلەتەکەمان بێتە بوون بەڵام وەکو باسم کرد سەرەتایە هەر بۆ جێبەجێکردنی ئەو مەراحیلەکانی تریش بۆیە بۆ زمانیش دەبێت بەڕاستی زیاتر گرنگی پێ بدرێت زیاتر داوا بکرێ و هیچ جیاوازیەک نەکرێ لە بینی زمانی کوردی و یان زمانی عەرەبی ئەنجا بۆ خوێندن بێ ئەوە هەر لە ناوەندەکانی خوێندن بەڕاستی دەبێت هەفتەیەک بە کاملی نابێت بێتە ئەوەی کە چەند کاتێک بۆ ئەو زمانە دابدرێت چکە وەکو مامۆسای ئازیزی باسی کرد خوای گەورە ئێمەی بە جیاوازی زمانەوە خولخاندووە بۆیە ئەو فشارانش یعنی لەو ئەنجامەیە کە سەرەتای قۆناغەکەی بۆیە تەمەنا دەکەم وردە قۆناغەکە قۆناغی ئینتقالی وەکو خۆی جێبەجێ بکرێ ئەو بەڵێنانی کە بە کوردراوە جێبەجێ بکرێ نەک وەکو پێشتر کە کۆمەڵێک بەڵێن بە کوردرا بوو بەڵام جێبەجێ نەدەکرا وەلەو ئێمە تەعامول دەکەین لەگەڵ کۆمەڵێک خەڵکی رادیکاڵی یعنی بۆیە ئاساییە ئەو شتانە یعنی تەنانەت ئەمڕۆ ئەگە سەیرکەین هەندێک لە ئاسایش و جێیشی حکومەتی سووریای ڕاگوزەر جێیشی حکومەتی سووریای ڕاگوزەر هاتنە حەسەکە بە شێوەیەکی ئیستیفزازی و بە شێوەیەکی ناپێویست یعنی هەندێک وتافیان دەوتەوە بۆ یە شتێکی باش نییە بەڵام تەب هەند دەبێت چاوەڕێی شتی خراتریش لەو هێزانە بکەین
0: من دوێنێ میوانم هەبوو هەر لەو بەرنامەیە بەراوردێکمان کرد لە بینی سیستەمی سەردەمی ڕژێمی ئەسەد و لەگەڵ ئەوەی ئێستا ئەبزانم هەرمان سابکەریم بشرۆڤەیەکی جوانی کرد ئەوەی کە ئێستا لەو سیستەمە دراوە یعنی ماف دراوە بە کورد زۆر زۆر زیاترە حتا گۆڕانکاری لە عەقلیەتی حکومڕانی سووریاش زۆر جیاوازیەکی گەورە هەیە لە سەردەمی بەشار ئەسەد لەگەڵ سەردەمی ئەحمەد شەر و حکوومەتەکەی و جەماعەتەکەی بەڵام هێشتاش ماویەتی سووریا تازە لە سەرەتاکی گۆڕانکاریە مام سعبدکەریم دەمەوێت پرسیار هەر لە پسپۆریەکەی جنابت بکەم بابەتی کارجێڕی ئەوەی کە باسم کرد ئێستا فەراغێکی کارجێڕی دروست بووە لە ڕۆژئاوای کوردستان ئەو فەراغە کارجێڕیە تا چەند تەأسیری لەسەر بابەتی ئیدارە دەبێت لەوێ ئەگەر بەو شێوە ماوەیەکی زۆر بخایەنێ زوو دەست و برد نەکرێ ئیدارە و مؤسسات ڕێک نەخرێتەوە لەوێ چونکە سیستەمی خۆسەری سیستەمێکی زۆر زۆر جیاواز بووە لە چاو سیستەمی دەوڵەتداری سووریا ئەوەی پێشتر کاریگەری چی دەبێت لەسەر بابەتی خزمەتگوزاری بابەتی پەروەردە هەر بابەتێکی تر کە کاروباری ڕۆژانەی ئیدارەی دەوڵەتە لەو وڵاتە
1: لە ڕاستیا بێەوە بڵێین کە سووریا لەبەردەم گۆڕانکاریەکی ڕیشەیە گۆڕانکاریەک لە ڕووی سیستەمەوە سیستەمێکی سیاسی گۆڕانکاری بەسەر هاتووە لەگەڵ گۆڕانکاری لە ڕووی سیستەمی کاریگەڕیەوە ئەوەی کە بەڕێز داماژەت پێکرد خۆسەر یا خۆ بەڕێوەبەری بریتی بووە لە سیستەمێکی جیاواز لە هەموو شێوازە حکومڕانیەکان بۆ چونکە یەکەم لە دەستوری سووریا نەبووە شتێکی خۆکردی ناوچەیی بووە
0: لە دیمەشق ئەحمەد شەرع کە هاتە سەر حکم و ئەسەدی لابرد هیچی نەگۆڕی لە ڕووی ئیداری وە مؤسسات ئامادە بوو
1: بەستا لە سەردەمی ئەسەدیشا ئەم جۆرە حکومڕانیە نەبووە ئەم جۆرە حکومڕانیە ئەتوانی بڵێیت وەلیدە و لەدایک بووی ئەو دەسەڵاتەیە کە لەوێ بوو بەتایبەتەن ئەو سیستەمەی کە پەکەکە خۆی تەبەنیەکە کە بریتە لە
0: خۆ
1: بەڕێوەبەری شێوازێکە لەوەی کە جاران لە با بڵێم لە مارکسیە قەدیمەکەنا با بڵێنەوە هەبوو ئەنجومی شوورایی و شوورایی جەماوەری و ئەم شێوازە ئەویش تەقریبەن شێوەیەکە شێوەیەک بۆ لەم شێوازانەکە کە بریتی بووە لە پێکاتەکەی وا بووە جگە لە کارگێڕیەکەی ئەنجومی شووراشی هەبووە بەردەوام خەڵکی تر قسەیان
0: شوورای ناوچەی
1: بەڵێ لەسەر ئاستی هەر پارێزگایەک
0: کانتۆنیان هەبوو هەر کانتۆنێک و ئەوەی ئیداری تایبێت
1: ئەم شێوازە کاتێک گۆڕانکاری لە ڕووی سیستەمی کارگێڕیەوە دروست ئەبێت یەکەم ماوەیەکی ئەوێت تاوەکو بەرەو ئیستقرارەشی دووهەم پێویستی بەوەشە چۆن تەقەبولی

0: تو لە ماوەی 16 ساڵە ڕاهاتووی لەسەر میکانیزمێک لەسەر شێوازێک لەسەر ئیدارەیەک ئێستا ئیدارەیەکی تر دێتە پێشم لە سیستەمی حکومڕانی سووریا پارێزگا هەیە پارێزگا حەکمی ناوچەکەیە و ئەو ئیدارە ئەکات ئیتر ئەو شێوازەی کۆن نییە کە هەسەدە و مەزلوم عەبدی بەڕۆیان بردووە و کانتۆنیان دانا و ئیداراتی خۆیانیان کردووە ئەم گۆڕانکاریە ئەبێت بە شێوازێک لە لای خودی ئەحمەد شەرعەوە وەکو دەسەڵات و لە لای هەسەدەشەوە مەزلوم عەبدی کە ئێستا ئەو تەبەنی کردو ئەو هەسەدەی هەڵوەشاندوێتەوە و ئەو ڕێچکەی خۆش کردووە بۆ ئەوەی کە دەسەڵاتی مرکزی بگەڕێتەوە بۆ ناوچەکە و ئەوشمان لەبیر نەشێ پارێزگارەکان کە دانراون پارێزگاری حەسەکە
1: کوردە
0: بە هەسەدەشە یعنی وا دانراوە کە تۆ ئەبێت کاتێک ئەچیتە ناو دەسەڵاتێکەوە یا ئەبێ بە تەواوەتی بچیت و هەوڵ بدەیت جێگەی خۆت پێگەی خۆت قایمکەی لە ناو دەسەڵاتە یاخود ناکرێت لە چوارچێوەیەکە بەلاوازی بمێنیتەوە و خۆت تەریکە یاخود وەکو ئۆپۆزیۆن دەرکەوی تۆ ئێستا لە دەسەڵاتای ئەبێەوە بڵێیت عەقڵیەتی پێشتر ئەبێ فڕێ درێ عەقڵیەتی ئیدارەی خۆسەر ئەبێ بۆ کۆتایی پێهاتووە خۆت بەدەستی
1: خۆشکارێک مامەسا قسەی دەکرد دەیگوت هێشتا خەڵک شۆکە بڕارەکە زۆر لە ناکاو بووە ئەوەی کە هەڵۆشاندنەوەی خۆسەری و هەسەدە و ئەوانە هێشتا خەڵک هەر شۆکە بڕوایە
0: ئەو شکیتیانە شۆکێک دروستەکە بەڵام ئەم بابەتە جیاوازە لەوەی کە هێز و سوپا بە زۆر بێنەوە بۆ ناوچەکە کاتێک ئەوان بە زۆر بێنەوە بۆ ناوچەکە ئەو قسێکی ترە ئەوواڵێوەکو داگیرکار مامەڵاکە تۆش بوو بە ڕووی بیتەوە حتا من پێم وایە پێویستی بە خۆپیشاندانی قوتابیانیش نییە کاتێ باسی مافەکەیت ئەی تۆ نوێنەرایەتێک هەیە ڕاوێژکارێکە هەیە کە بۆ ماف بۆ میلەتی کورد لەوێ دانراوە لەگەڵ ئەوە پارێزگاری هەیە لەگەڵ ئەوە ڕێککەوتن هەیە لەگەڵ ئەوە ئەو یاسایەکی دەرکردووە ئەلانێکی دەستوری دەرکردەوە بۆ تۆ هەموو ئەمانە پێت ئەڵێ ئەو دۆخە ئەوە هەڵناگرێت تۆ خەریکی ملبلانیە بیتوانە بەدەستێنانی ماف ئێستا ئەبێت لە ڕێگە دەستوری و ئاسایەکانی خوانە بێت ڕاستە خۆپشاندان یەکێکە لە ڕێگەکان بەڵام ئەگەر بەو ئاقارە بچین بەردەوام خەریکی خۆپشاندان و کەڵێ ململانێ بین ناگەینە ئەو دەرنجامەی کە ئێمە چیمانەوێت ئێمە بێ نوێنەرەکان ڕاست پێرین بەوەی کە مافی خەڵکە ئەگەر ئەزانی خەلەلێکەیە بێگومان ئەم خەلەلانە بە بڕیاری ئیداری چارەسەرەکرێن کاتێک بڕیارە درێت لەسەر شێوازی پەروەردە لە ناوچەیەەکە بڕیارێکی وەزارەتی پەروەردەی سووریایە ئەبێ ئەم بڕیارە لەوێەوە هەڵۆشێنرێتەوە لێوە کاری لەسەر بکرێ ئیدارەی ناوچەکە پارێزگار ناتوانێت ئەم بابەتە بگۆڕێت کەواتە تۆ کار و ئەرکێکی تری لەسەر شانە خۆپیشاندان تەنها بۆ ئەوە بێ کە بڵیت من ناڕازیم بۆ ئەم حاڵەتە ئەکینە دوای ئەوە جێبەجێکردنی ئەو ناڕزایەتی لەسەر
1: ئەو
0: نوێنەرایەتیانی کە لەوێ هەن کار لەسەرەوە بکەن بەڵام بە گشتی دۆخەکە دۆخێکی ڕاگوزەرە و لە ڕاگوزەری شاهەمیشە بێ چاوەڕوانی زۆر شت و گۆڕانکاری زۆر بین چاوەڕوانی تەقەبول نەکردن بین چاوەڕوانی ئەوە بین کە ناڕزایەتی دروست بێ دروزەکان بە ئێستاشەوە لە کێشە و ململانیان لەگەڵ دەسەڵاتی سووریا بۆ چونکە
1: تا ئێستا
0: قبولیان نەکردووە
1: ڕاستە حافزیان قبول کرد بەڵام
0: یەکێک لە هۆکارەکانی شەبیەوە بڵێن دروزەکان هاوسنووری ئیسرائیل و ئیسرائیل هانیانە داوە یەکێکە لە هۆکارەکانی ئەوەی کە دروزەکان بۆ جۆرە مامەڵە بکەن ینی دروست خۆی لەسەردەمی ئەسەدا هیچ شتێکی نەبووە کەس بیستوویەتی ڕۆژێ لە ڕۆژان خۆپیشاندان هێشتێک هەبوو بێ لە لای دروزەوەنا بەڵام کە ئێستا دەرگاکە کراوەتەوە و جۆرێک لە ئازادی هەیە و ئیسرائیلیش خۆی خزانەتە ناوچەکە و نزیک بۆتەوە و حتا لەم ڕۆژانە هینی ڕۆحیەکان ڕایگەیان وتی ئێمە بەشێکی لە ئیسرائیل لەبەرەوە ئەبێت کورد لەو ناوچە بۆ خۆی و لە ئەجندا و بەرنامەی خۆیەوە نەک چاو لە هیچ نەتەوە و پێکاتەیەکی تر بکات خۆی بڕیار بۆ خۆی بداوە و پێگەی جوگرافی با بڵێم کورد لە ناوچەکە جیاوازە يعني لم لا يا تركيا ولا يعني هاوس نور نيه لقل كسي كتير لقل هريم كردستان هاوس نور لقل تركيا هاوس نور لقل سوريا خوش يا بشكل ولا بره وبيا معامله كي تندرس
1: كا اختصاصي كا بشتيوان بابتي جيوغرافيا او بسياري لي دكم دعاي بس دسمو لك غريبازي كا غريباز باسك بابتك اويا كا ناوخوي كردي لروش اواي كردستان اواني زور برتن دو قطب هي دو لاين هي او حسدو او لاين سياسي يعني نزیکن لە ئەو ئەوە توجهێکیان هەیە و چوون لەگەڵ دیمەشق ڕێککەوتون و لایەنە کەی دیکە ئەنە کەسەیە و ئەنجومانی کورد لە سووریا ئەوان هەر نەچوونە تا ئێستا جارێک چوویتنە دیمەشق و توجه و بۆ چوونەکانی خۆیان گەیاندۆتە دیمەشق و ئێستا ئەوان خۆیان بە بەشێک لەو ڕێککەوتنە نازانن ئەمە شکێکە لە گرفتەکانی کورد کە بەڕاستی لەوانەیە زی لە داهاتووە ئەگەر بەم شێوە بەردەوام بێت چونکە ئەوان لە قۆناغێکی زۆر هەستیاردان قۆناغی چەسپاندنی ماف نووسینەوەی دەستور ڕێککەوتن لەگەڵ دیمەشق جێبەجێکردنی ڕێککەوتنەکان ئەگەر بم پەرتەوازەیە بەردەوام بن پێت وایە مافەکانی کورد لەوێ بەو شێوە بۆ کورد یعنی هیچ نەبێ سوودی هەبێ یان قازان زیلێ بکەین
2: وەڵا بەداخەوە ئیتر ئەوە وشگوتی ئەمە خۆمانین هەموو کوردین ئەوە لە بەدبەختی کوردە دائیمن هەر لە تاریخەوە سیر کە یەکێک لەو دەردانی کە تووشی کورد بوو ئەو خۆخۆری و تەفرەقەیە کە لە ناوخۆمانە هەیە من پێ چاوانەی جەنابت بیر دەکەمەوە لەوەی بڵێم بەری کە حەسە دێ چووە و بەرەکەی دڕەتی کردوێتەوە پێش حەسەدا ئەنە کەسە چووە وە زۆرترین
1: ئەڕەتیە کردوێتەوە من دوێنێ میوانێکی ئەنجومی نیشتیمانی کوردی سرم بەس خۆیان بە بەشێک لەو ڕێککەوتنە
2: بەشێک لەوەی لەبەر ئەوەی ئامادە نەبوونیان
1: لەوەی پشکیانیان پێخۆشەوە
2: پێیان خۆشە وە زۆربەی ئەندام پەرلەمانەکانی کە دەرسون لە ئەنە کەسەن حەسەدا کەمترین ئەندامی بەرکەوت بۆیە ئەوان پێم وایە تەواجودیان زیاتر
1: بەڵام دامی پەرلەمانیان
2: لە کۆتایی ڕێکاخی ڕێککەوتنە کە مەزڵم عەبدی و ئیلهام ئەحمەدا لەگەڵ ئەحمەد شەرعا کردیان لە عەفتی ڕابردە و هەسەدی هەڵوەشاندە ئەوان تەواجودیان نەبوو لەوەیە پێیان ئەوە بیدەنە ئەوان هەر لە یەکەم ڕۆژی دەرکردنی مەرسومەکەی ئەحمەد شەرعا پێشوازیان کرد بە شتێکی باشیان زانی تەمەندام نەدەکرد ئاوهابی حەزیشم لێنی ئاوابی خۆزگایە گرتووبانە بەڵام ئەوە دەردی ئێمەیە و ئەوە شەڵ دیارە نازان چارە نووسی ئێمەوا بوو ئێمە ئەوە بین بێگومان کاکە جیان ئەم پەرتەوازەی زەرە لە کوردەدا لەمڕۆ و لە مستەقبلیشە ئێمە ئەوە شەڕێکی سەرەتامان هەیە وەکو میوانان باسییان کرد کە داوای زمان دەکەین خەڵک دێخۆ پیشاندانەکە بۆ زمان بەڵام بەیانی ئێمە شەڕی دەستوریمانەیە لە بیرمان نەچی ئەو مەرسومانی ئەحمەد شەرع دەرفی کردووە بۆ ئێستا شتێکی خراپ نییە لە نەبوون باشترە بەڵام هیچ قوتێکی قانونیان نییە هەم هەر بەیانی ئەحمەد شەرع دەتوانی بە مەرسومێکە هەڵی وەشێنێتەوە بەیانی محکەمەی دەستوری دەتوانانی هەڵی وەشێنێتی بڵێ ئەوە هیچ قوتێکی قانونی نییە بۆیە تا مافی کورد جا زمانە لا مرکزی ئیداریە فیدراالیە دانانی پارێزگارە بوونی هێزی سەربازی هەر شتێکە لە دەستور تەسبیت نەکرێ وەکو دەڵەمەیە گوایە لە هەر لەعزیەکە قابیلی ئەوەیە لەناو بچێ مانەوە و مسۆگەرکردن و گرنتیکردنی مافەکانی کووردە لە زمانەوە کە ئێستا بابەتی ڕۆژە بێگرتووی دەکرێت خۆزگا کورد لەوە بگە خۆزگا قیادەی کوردی لە هەر چوار پارچی کوردستان ئێمە لە بیرمانە چلارین کوردستانش مشکلمان ئێستا باردۆخما زۆر باش نییە وەکو مامستا باسی کرد من عەزم لێ کوردی ڕۆژئاوا وەکو کوردی ڕۆژئاوا بیرکاتەوە چاو لە هەرێمی کوردستانی ئێمەنەکە چاو لە قەندیلی ژنەکە بەڕاستی مامستا جوانی باس کرد ئەو ئیدارە خۆسەری کە لەوێ هەبوو درێژکراوی قەندیل بوو بینیمان نەتیجەکەش لێرە کۆتایی پێهات دوای 12 ساڵ ئیدارەکردن ئەگەر چاو لە هەرێمی کوردستانی شکە بەداخۆ نمونونەیەکی زۆر باشمانی ئێمەش بۆیە هیوادارم ئەحمەد شەرە زیاتر لەوەی کە لە پشتی ماتۆڕێک هات و چووە دیمەشق بیر بکاتەوە و مەزلوم عەبدی و هەسەدە و کوردانی سووریاش بە هەنەڵێم هەسەدا بە هەموو پێکاتەکان بە کوردی ڕۆژ ئاوانە بیرکەن ئەوان تۆزێک تەنازول بکەن ئەوان تۆزێک زیاتر ڕۆشنتر بیر بکەنەوە بتوانن سووریا بگەینە کەلارێکی ئارام چونکە ئەومان لە بیر نەچێ چارە سەرنەکردنی کێشەی کورد لە سووریا سووریاش بە ئارامی نایەڵێتەوە بە درێژایی مێژووگەر سووریا کێشەی تێدا بیەچێک لە هۆکارەکان قەزی کوردی بووە بۆیە هیوادارم حکومەتی ئێستاش بیر لەوە بکاتەوە کە گەیشت پێێتە ئەو قناعاتە ڕۆشنتر بیر بکاتەوە بۆ ئەوەی پێشکەون بۆ ئەوەی بە ئازادی بژین بۆ ئەوی بە سربەخۆیی بژین بۆ ئەوەی بچنێ قۆناغێکی تری باشتری ئاشتی و خۆشگوزەرانی دەبێت لەگەڵ کوردی شا هەڵکەن کوردیش ناوێککو گوتم بیر لەوە بکاتەوە لەگە هەرێمی کوردستانی عراق لە دەستورا فیدراالی هەیە و سەر و کۆماریە هەماشتم دەوێ نەخێت دەبێت بە عقلێکی کوردی ڕۆژ ئاوایان نەبیر بکەنەوە سەیری سنووری خۆیان بکەن سەیری پێگەی خۆیان بکەن چەند ممکنە من وەکو کوردێک عزمێ دەوڵەتم هەبێ بەڵام ئایا ممکنە نخیر استاد سن ممکنه آوندا لذاتوشه با همون رجع آشتی کن حاولی بودم ما مستقیم لعنه پیوز نبی مظاهره ها بی من لقال مظاهرم بشویه که آشتی نمی‌ماست و کوچه زیکی

0: طبعا بالنسبة للجغرافيا و توبوغرافيا روش آوي كردستان يعني روش هلات و باكوري سوريا توبوغرافيا كي زور جيوازا يعني شاخ و داغنية ناو چي كي تخ يعني بلي تخته بويا اوي او ريكوتنا يكيق لهو كاركاني او ريكوتنا انجام داني او ريكوتنا دقاره توبو شوينة جغرافيا كي هم توبوغرافيا هم ناو سسنوريا كاني چوكا كورت لوي حصر بوها حصر بوه بوي كا هتا استا تورشا بي وايا كورت لوي يعني ما ترسيه بو امني قومي تورشا يعني هتا استا دان بو داناني ونايا يقبولي بكا لهريمي كردستان براسي فشارة كان هي تناند زهور جار تورشا بو تهوي اوي كا فشار بخاطر هريمي كردستان كا
1: هاو كا تورشا بيشوازي لبرياركا كرت اوي ديمش
0: يعني تورکیا نه تارا
1: دمت کردنی ها ساده لگل سپای سوریا
0: تورکیا با تمایش تیش که و براستی ایمه ریکوت نیک ماهی ریکوت نی امنی ادنا طبعا ریکوت نی ادنا تورکیا زور ویستی هبو که او ریکوت نه کارا بکاتوا ریکوت نی ادنا بو اوی که یعنی هر دو ولاد لکاتی بونی تیرور بین ناو خاچی یکتر وقت چون لاشتاو سه لبین تورکیا و عراق بو
1: بلا خو باش چی زیبا زیش کرد لو کاتی که د صلات بلا بلا بلا تاکید
0: بلا افرین و گریسپیو اوانی سرکانی همو بو اینا بو روایتی دانا براستی داگیری کرد زما بستم چیا او جغرافیای روشاوی کردستان وای کردوا حصر به یعنی ناتوانه خاصا ایما لجغرافی سیاسی او ولاتانی هیچ روبری کن لسر آونیا براسی ولاتی قدس بو ولاتی کی نامرغوبن بویا تماشادا کن رجای کردستان که قدس بو خاصتا دراوسکانی تا اندازه چی زوریش دانیا پیدانانن یان با مترسیان دبینن بویا لیر داتو ناچاری براسی بیچه ناو رکوت نیکوا وکو باسم که رکوت نامه ادنا ترچیا زور حولی دا کارای بکاتوا چکا ویستی ترچیا چون بو ویستی ترچیا دیویست زونک دروز بکا زونی آرامی این دروز که آرامی دروز که بلام اوی که استا دروز بوا زونی یعنی پاریزر زور جاوازه لبینی زونی آرامی پاریزر چکا ترچیا دیوی زونی چی آرام دروز که چون دلی هزکانی یا میلیشیاکان بین سنورکان داجیر بکن وەک داجیریان کردووە باشە یان روایتی زیاتر بگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە چۆن ئێستا لە عفرین تەنانەت عفرین ئێستا چۆتە سەر تورکیا یعنی غازی چۆتە سەر غازی عنتاب یعنی بە شێوەیەکی زۆر رەسمی زمانی تورکی لەوێ کارایە سەتا حەفتای خەڵکە ئەسڵەکەی وێ ڕاگوازراوە دیموگرافیا گۆڕانکاری بەسەر داهاتووە خاصەن لە گرێسپی وانە هەر تا ئێستاش میلیشیاکان ڕێگان نادەن بە خەڵکە ڕەسەنەکەی وێ بگەڕێنەوە بۆیە
1: یەکێک لە بەندەکانی ڕێککەوتنەکە گەڕانەوەی ئاوارەکان
0: بەڵێن دەبێت دیموگرافیا ئاسایی بکرێتەوە ئەو فشارانی کە وای لە کورد کرد کە ئەو ڕێکەوتنامە ئەنجامدا بەڕاستی گۆڕانکاری بوو لە دیموگرافیا و دوو ترس بوو لەو هێزە رادیکاڵانەی کە هەمیشە مەترسی بوون مەترسین بە ئایدیایەک ئەوانە
1: دەیانێت بەس تورکیا خۆشی مامۆستا پشتیوان ئێستا لە پرۆسەیەکا پێی دەگوترێت پرۆسەی چارەسەری لەگەڵ کورد من بیرم لەوە دەکردەوە ئێستا مەزلوم عەبدی بووتە ڕاوێژکاری ئەحمەد شەرع سەرۆکۆماری سووریا واتە پۆستێکی پلەتایبەتی هەیە دەکرێت لە داهاتووەکی نزیک بە تایبەت ئێستا پرۆسەی ئاشتیش لەوێ ببینین لە تورکیا وەکو بەرپرسێکی سووری سەردانی تورکیا
0: خۆی ئەوەی ئوستاز ئەوەی باز دەکرێت پۆستی ڕاوێژکاری یان پۆستی پارێزگارێک بەڕاستی ئێمە لەو مەرحەلەیەدا دەبێت واز لەو شتانە بێنین
1: بەس پێویستیشان پێیە بۆ
0: ئێمە ڕاوێژکاری باوا نەبینین وەک لەگەڵ ڕێزم بۆ هەندێک ڕاوێژکاری وڵاتی خۆمان بێئیشن بەڕاستی لە جێی شیاودا یعنی کەسانی شیاو لەو جیانەدا ناندرێن وەکو ڕاوێژکار با ئێمە بەو نەزڕەیە سەیری بەڕاستی ڕاوێژکاری نەکەین تەنان هەندێک وڵات هەیە لە ئەوروپا نەمسامان هەیە سەرۆک وەزیرانی ڕاوێژکارە ئەڵمانیا هەیە سەرۆک وەزیرانی ڕاوێژکارە با لەو نەمەتە لەو بۆچوونە بچینە دەرەوە
1: بۆ هەسەدا ئەگەر دان پێدانانیش بگرنگە لەم قۆناغا
0: خۆی لەو قۆناغەدا ئێمە پێویستمان بە کۆمەڵێک شتە یەک لەوانە ئاعترافاتی هەرێبی کە ئێمە یعنی تورکیا هیچ

0: ڕیرێکی نەبێ کە بۆی هێرش بگاتە سەر کورد دوو ئەعترافاتێکی نێودەوڵەتی هێزەکان ڕاستە هێزی هەسەدا هەڵوەشاوەتەوە تەبان ئەگە هەسەدەشی بکەینەوە هەسەدە لە 2015 دروست بووە لەو هێزانەی لە یەپەگە و یەپەژە و کۆمەڵێک هێزی عەرەبی و مەسیحی تەبان لێکتێگەیشتنێکی ئەمریکا هاتە بوون هەسەدا هەسەدە ئێستا هەڵوەشاوەتەوە بەڵام ئەو بیرو ئەو ئایدیایی لە لای تاچی کوردی ئەوێ هەبوو لە لای یەپەیەگەیەکان هەبوو بەڕاستی ینی ڕۆشتووە لەگە خۆی بە نەچوەتە ناوزێشی
1: ماوە بۆ سیاسەت
0: کوردی ئیسفادە لێ بەڵام ئێمە با بەو ئەو مەرحەڵە ئینتیقالیە با وا سیر بکەین واز لە پۆست بێنین واز لەوە بێنین کە
1: ناوانی گەورەیان لەسەرشانە
0: هەرکێکی گەورەیان لەسەرشانە با ئێمە بەڕاستی ینی خەڵکی هەرێمی کوردستانیش زۆربەی خەڵکی هەرێمی کوردستان لە درسۆزیەوە ەیە کە ڕخنە دەگرێ بەڵام هەندێکیش هەیە بەڕاستی هەردەیەوێ ڕخنە بگرێ لێکچوونێک ئێمە بەڕاستی نەکەین لە بینی هەرێمی کوردستان و ئەو واقعی ڕۆژاوی کوردستانی تێدا
1: مامەستا زۆرانی باس کرد گوتی هەر کەسەوە بە تایبەت
0: بەڵێ ئێمە لە 58 دان بنەتەوە کە و زمانەکەمان دراوە بەڵام لە ڕۆژئاوە هەتا ئێستا دان بە زمانەکەماندان ئەوەتە دەڵێت سێ ڕۆژ لە هەفتەیەک سێ سەعات لە هەفتەیەک بخوێندرێ بۆیە زۆر جیاوازە بەو تێڕوانینەی تاچی هەرێمی کوردستان بەڕاستی نابێ ئێمە بڕوانینەوێ ئەوان لە کێشە و مەشاکلێکی زۆرن ئەوان دەنگیان نەدەڕۆی دوو کاتێک کە ئەمریکا پشتیوانی هەسەدەی دەکرد بۆ شەڕیدا عەش پشتیوانی دەکرد بۆ ئەوە پشتیوانی هەسەدەی نەکردوە بەڕاستی بڵێ وەڵام من دەوڵەتان لە دوای داعش دەوڵەتان بۆ دروست دەکەم قسەی وای نەکردووە یعنی لەسەر زەوی هاوکارتان دەبم ئێوە هاوکار بن منیش لە ئاسمانەوە چەکو جبەخانەتان دەدەمێ و موادی لەو دەستی جەنگتان دەدەمێ بەڵام باسی لەوە نەکردووە کە من دەوڵەتان بۆ دروست دەکەم دوو یعنی ئێمە با ئەو نەزەڕێمان لە هەر بەردەوام لە مێشکدا نەبێ ینی کورد ینی بۆ نەبوونە دەوڵەت ینی پێمان وان نەبێت دەوڵەتەوەدا ئاسانە بەڕاستی دوایەوەوان داوای دەوڵەتیان نەکردووە جارێ لەو مەرحەڵێدا بەس داوای بوونیان کردووە بوونی خۆیان بۆی نەسڕێنەوە زمانی خۆیان بۆی لە ناو نەچێ کەلتور و کەلچەی خۆیان بەڕاستی ئەوان داوای مانەوە دەکەن لەو مەرحەلەیەدا داوای ئەوە ناکەن دەوڵەتیان هەبێ یعنی بۆیە زۆر جیاوازە لەو تێڕوانێکی ئێمە لە هەرێمی کوردستان هەمانە
1: مامە سەعبد کەریم ئەگەر باسێکی ئەومان بۆ بکەی ئەو ئیعترافە نێودەوڵەتیە یان هەرێمایەتیەی بە درایە ئەو ڕێککەوتنەی نێوان هەسەدە و دیمەشق بە تایبەت تورکیا کە زۆر گرنگ بوو ئیعترافی پێکرد و هیوای خواست کە ببێتە هۆی یەک پارچەی وەکەوەی خۆیان دەڵێن یەک پارچەیی سووریە سعودیا ئیعترافی پێکرد هەروەها وڵاتانی دیکە ئەمریکا فەرەنسا ئەوروپا ئەوروپیەکان ئەمانە بەرپرسیارەتیکی گەورەتر ناداتە سەرشانی هەسەدا و بە تایبەت مەزلوم عەبدی ئەوەی باسم کرد کە لەوانەیە لە داهاتووەکو بەرپرسێکی سووریا داوت بکرێ بۆ تورکیا کە چەندین ساڵە نیزاع لە بەینیان هەیە
2: لە ڕاستیا بێەوە بڵین ئەمەی کە ئەگوزەرێت لە سووریا دەرهاویشتە و بەشێکە لەو پرۆسەیە کە لە تورکیاوە دەستی پێکرد
1: درێژکراوەیە
2: بەڵێ درێژکراوی ئەو قۆناغی ئەو هەنگاوەیە کە لەوێ وەندراوە یاسایەک لە تورکیا دەرکراوە بۆ بابەتی چارەسەرکردنی پرسی پەکەکە و پەکەکە خۆشی ئامادەی دەبڕی و بۆ دانانی چەک و هەوڵە درێ بەوەی کە پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا قۆناغێکی باشتر ببڕێ و ئەو قۆناغانە تێپەڕێنێکە لە مێژووی 2015 بوو کە جارێک پرۆسی ئاشتی دەستی پێکرد و لە بار برا ئێستا قۆناغێکی ترە درێژکراوی ئەمە لە تورکیاوە کە بەڕێ زەمینداری گشتیە گرتو لە ساڵی 2025 لە دیداری مێریە ئاماژەی بەوە کرد کەوتی بابەتی چەکدانانی هەسەدەش بەشێکە لەو پرۆسێ ئەبێ بێ ئەوها بیبینین چونکە هەمومانە زانین پەکەکە پێگەی سەرەکی لەناو سووریا بوو پێگەی عەبڵاو جەلان خۆی لەوێ ژیاوە لەوێ بووە و ئەو هێزەیەەوە خودی مەزلوم عەبدی شێکێکە لە قوتابیەکانی عەبڵاو جەلان ینی ئینکاری لەوە ناکرێت لەبەرەوە ئەم پرۆسەیە یەک چوارچێەوەی هەیە کە بریتە لە ناویلێنی ئاشتی ناویلێنەی وەکاڵێ خۆ تەسلیمکردن وەکەوەی کە هەندێکی بینن و هەندێک ڕخناگرن بەڵام هەرکام لەمانە بێ ئێمەی کورد پێویستیمان بەوە نییە تەجروبە شکست خواردەکان جارێکی تر دووارە بکەین ئێمە لە قۆناغەکەین کە قۆناغی بەتایبەت ئەگەر لە زەمنێکە شۆڕشی چەکداری تا ڕادەیە کاریگەری دروست کردبێ ئێستا بەهۆی تەکنۆلۆجیاوە ئەو کاریگەری کەمتر بۆتەوە ناکرێن کاری لەوە بکەین کە جاران پۆلێک پێشمەرگە ئەتوانی بچن ڕەبەیەک بگرن ئەتوانی قەزایەک بگرن ئەتوانی ئیشکالاتێ دروست بکەن هەرچەندە وڵاتەکەش بەهێز وایە لە عێراقا بینیومانە لە تورکیاش لە مەرحەلەی پێشتا بەڵام لە کاتێکە باسی درۆن دێتە پێشەوە لە کاتێکە لۆکیشن پێگەی تۆ دیارییەکە لە کاتێکە بینیمان ئەمریکا سەرۆکی بەڕابەری وڵاتێکی گەورەی وەکو ئێران تیرۆرەکە لە ناو جەرگەی خۆیان کاتێک کەسایەتەیەکی وەکو ئیسماعیل هەنیە لەوێیە و ساروخێکی لێدا لاەن ئیسرائیلەوە کەواتە چەمکەکان گۆڕاوە چەمکی جەنگی ئەم
1: شێوازیەوە
2: یانی تۆ لە جەنگێکی تەکنۆلۆژیای جەنگی تەکنۆلۆژیا فەرزی خۆی کردو هەر کەسێ لە ڕووی تەکنۆلۆژیەوە لە پێشتر بێ باڵا دەستتر بێ ئەو سەرکەوتووە ئەبێ ئەتراف بەمە بکەیت ئەی تۆ ئەبێ چی بکەیت ئەبێ تۆش بیتە ئەم مەدانەوە تۆش لێرەوە خۆت پڕچەکەی چەکی تەکنۆلۆژیا چەکی زانست فێربوون گەڕانەوە بۆ ئەم لۆژیکەی تریان گفتوگۆکردن مادام تۆ ئەزانیت لە بەردەم بابەتێکی حتمیە ئێستا هەموومان ئەزانین لەو وڵاتانی کە نەوەویان هەیە هێزێکی گەورەیان هەیە و کەسی ڕوبەڕوویان نابێتەوە هند و پاکستان کێشیان هەبوو زوو وڵاتانەکەونە بینیانەوە چونکە هەردووکیان خاوەنی چەکیە تۆ من هەر کامیان بەکاری بێنە بەرامبەرەوەی تریان کاولکاری دروستەکە ئێستا ئیسرائیل بە ئەتۆمی ئانازێت و ئیسرائیل بە هێزی تەکنۆلۆژیای خۆیان مامەڵە لەگەڵ ئەم وڵاتە عەرەبیانە ئەکەو هەمووشیان بەرامبەری ملکەچن کەواتە عەقڵ و لۆژیک پێمان ئەڵێت ئێمە لە بەردەم گۆڕانکاریەکی ڕیشەی جیهانیان ئەوە لە سەردەمی مەوزوعەکان تەواو گۆڕاوە گەیشتێتە قۆناغێکی تر تۆ ناتوانیت وەکو جاران هێزە چەکداریەکە کارا بێت هێزە چەکداریەکە ڕۆڵ ببینێ کارتێک بێ بەدەستەوە کەواتە کارتی گفتوگۆ کارتێکی باش نییە کاتێ بەرامبەری تۆ دەست درێژەکە بۆ گفتوگۆ تۆ دەستی بەریتە دواوە ئەگەر دەستە بیتە دواوە کارتی تۆ چییە بەرامبەری خۆ ئاسایی لە سیاسەتا ئەکرێت ئەو بێتە پێشەوە تۆ نەیت بەڵام تۆ ئەبێ کارتێکی بەهێزتری پێ بێتاوەکو نەشیتە ناو ئەو مەیدانەوە کارتی ئێمە چییە لەم ناوچە ئێرانە لە تەنیشتمانە ئەزانین عێراق بەم جۆرێ عێراقێکی لاوازی جاران وردە وردە ئێستا خۆی گرتووە ئێستا ئەو عێراقی مەسەلەن 2034 و 5 جوانن یا عێراقێکی ترە ئێمەی کورد لەبەر ئەوەی دەوڵەت نین هەمیشە وڵاتانی داگیرکاری وەکو ئەمریکا و چواردەورەکە هەمیشە مامەڵەی لەگەڵ تا وەکو بەکرێگرتن وایە بەداخەوە بەتایبەتەن ترامپ بینیمان هەموو ئەو مفرەدانی کە فڕیدا کە باسی چەکدزینی کرد کە باسی کوردی کرد کوردی وەکوڵێ ناشرینی کرد و کوردیشی باسی لەوەی کرد جنگاوەرێکی ئازایە ئەمانە هەمووی پێمان ئەڵێت ئەو بۆ تۆ وەکو کارەکتەرێکی دەوڵەتی سێری ناکات وەکو کوتلەیەک وەکو کۆمەڵی هێزی چەکدار ئەگەر پێویستی و بەکارتێنێ ئەگەر نا پشتی تێکات اینجا ئەوشمان لەبیر نەچێ دوێنش ئاماژەمان پێکرا هەر خودی سیاسەت خۆی بەرژەوەندیە زۆر ساویلکەییە تۆ وا بنواڕیت ئەمریکا بۆچی پشتیوانی ناکا ئەو ئەمریکا پشتیوانی بەرژەوەندەکانی خۆیەکات ئەمریکا بە دوای بەرژەوەندەکانی خۆیت نێک بە دوای بەرژەوەندەکانی تۆ بەڵێ ئەوەی کە پێمان ئەڵێت چی بکەین عقڵمانە لۆژیکمانە ئەبێ بەهێمنی وردبینەوە پند لە مێژوەر بگرین تکراری هەڵەکان نەکەینەوە جارێکی تر نەکەینە ناو اینجا ئەگەر بڕیار بێ سیاسەت چەکداری هێز هەمووی بۆ خزمەتی میلەت بێ ئەبێ بزانین کام ڕێگا ئاسانترە کام ڕێگا ئاسانەکە کامێ ئەو باتە خزمەت ڕێگی خزمەتکردنی میلەتەکەی خۆت ئەو ڕێگە بگرە بەر مەرج نیە ڕێگەیەکی ماڵکاولکەر و جارێکی تر بەتەما بین جینۆساید لە کوردستانە ڕوودات و جارێکی تر بەتەمای کیمیابارانی بەسەر خەڵکا بکرێتەوە اینجا بڵین وەڵا سەر لە نوێدەست پێەکەینەوە بۆ مافی میلەتەکەمان ئێستا ئەگەر لە خەڵکی هەرێمی کوردستان بپرسیت ئێمە قۆناغێکی باشمان بڕیوە لە دەستورە مافەکانمان جێگیر کراوە لەسەر پاسپۆرتی عراقی بە کوردی و بە عەرەبی نووسراوە تۆ هەیت لەناو هەموو پێگەکانی دەوڵەتە ئێستا کاتی ئەوەیە ممارەسەی ئەم حاڵەتە بکەیت بیر لە شتی خەیاڵاوی مەکەرەوە بیر لەوە بکەرەوە کە چیەکەی لە ئێستا بۆ سوورییاش بە هەمان شێوە سوورییا لە قۆناغێکایە ئەبێت ئەوەی کە بەدەستی هێناوە تون دسی پیو بگری پاشان هنگاو بنید بو بو قناقکانی دهات
1: کومل قناقی تر ما مسر باز یان کومل هنگاوی تر لپیش سر کردو سیاسیکانی کورد ل دمشق ک دستور د نصرت ول دهات اسا پرلمان تقریبا ورده ورده دستیان بکو بنو وکردی کومل بریار در بکری دبی دستور برد کن و کوی کسرتا باس مان کرد لنا خوان خوان ریک خنه و بسن ل دمشق کار کن بو مافی کورد لولا شو خلق بخوب شاندانی مدنی داوای مافی خوی بکاتو به طیبت بابتی دستور ایشی زوری دویتن چون که سوریا لم قناقه ایسا دستور دنوسیتا و لقناقه چی را گذره بیوسته چی بکن سر کرده کن
3: والا بیگو من قناقه نوسینوی دستور لهر ولاتی یکی که به مرحله یک انتقالی داته دا پر زور ضروره با روش آوای کردستانیش به طیبتی انه کسا که هیز یکی دیارنو زایدن حسده که مظلم عبدی وجودی هیا با پوست یکی بالا و کرایشکاری احمد شرع با کاروباری کرد یا کاروباری با کرو روشالاتی سوریا زور ضروره یک گرتو بین و زور ضروره و کدالی مطبخ یکی حملیان هبه بتایبتی لپسپورانی بواری قانونی دستوری نظومی سیاسی چون که من نازانم خلفیتی مظلوم عبدی بروانه کم لمزالی قانون دستوری او هزار شهر زابه یعنی اوانی تر بای زور ضروره کامل کادیری
1: هیئات و دسته ورد
3: هیانم خلقی انده ناسم لزامعی صوربون کردی سوریا لزامعی صوربون لفرانسا لمزالی قانون دستوری استاز مساعده زور ضروره او کسبین نو کردی سوریا لولاته کانی تریدیان لیره هیانه اکیدم لناو سوریا شه هیانه اوانه بر روحی اکی کردانه وکو مطبخی که حمل پشتوی قیاده سیاسی که مظلوم عبدی و انا کسنا ایش بکن پروپوزالی خویان هبی پروژه خویان هبیتن لبیرش من نتی ما مستر زوانی بحث کرد هز هزیان هی کرد هزی ما سه فرقه عسکری هی پیموی هر فرقه یکی
1: هر اوانشن دبنا
3: هر فرقه یکی سپانوی نرکی سپانوی 3415 نفره یعنی کرد با احتراف احمد شرع و حکومتی دمشق 10000 سگداری دبه تیکل نابه بناو بتبوتوی تول نازیشی سوریا لمناطق کردی که اندامی نو به همو او آلیتانی که هیم بوا یه پجو هزا کانی تیان دتن ناو وزارتی ناو خو او وکو دافع وکو قوات اگل پشتی ام سر کرده اشتی اکی زور با قواتا بلام نابه اما بیر لا زاری کتر شر بکنی تو کلا بیر ما نتی اما منجی یک شر ما تجربه کرد بماوی حفته اکی لگرکی اشرفی و شیق مقصود هاتی خریق بو همو یلا دز بدین او حشت جماوری او سوزی باشوری کردستان و اوروپا نبال وانه هر نما بانه لسوریا بوی شر ما تجربه کرد استفاده ما نکرد استا قناقی ام پروسه آشتیه شتیه که زور باشیان کرد براستی بلا هم یک گرتویه که این زور ضروره دانانی کامل کادیری سپور و شهر زال امزالی شتو که شر دستوری ما مستلبیر معنی چی شر دستوری شرکی احسانیه
1: راست
3: یک حرف یک کلمه لدستوره
1: تفسیری
3: بابو که به مساره کتر دادار و که تو خوی که لدوزار و پینز پروژه دستوری عراق نوسره و کامل کسی به توانه یک لوان دکتر فواد محسوم بو که سروکی لیج نکه و کسی که زور به زمانزان زور به توانه یعنی زارو به عربه کنش توشی تحت زوب دابن که او کسی لدانانی و شیه که چون که دوائی مشکلت بود روز دکه بایا قیاده کردی لروش آوا که دلیم قیاده کردی من حصری نکم لمظلوم عبدی براستی چون که بابا بر تسکیه بیر نکنی و انا کسش بلا هم هیوادارم اوانش لو قلب تسکیه عزی به بینه داره لو پاشکویتی بینه داره اگر اولائی هبی با قندیل و اولائی هبی با ترکیه ویان بشکل اعزابی
1: کردی بشیوی که کردانه سوریا بیر کنه و با
3: که دفاع لبر جوان یکانی خواهم بکن چون که اما هاو سوزین لگل یعنی یارمتیان
1: دین بلا هم نتوانی دست خوش دوام یک دقیقه کات بدم و کات پشتیوانی کات ما امام صاحب کریم دوالی بردن دکم ام تالاچی مدنیانه چون دبینی اگر یک دقیقه الله من بده اوی یعنی بعام تالاچی مدنی اصلا ما مصاباسی کر قناقی سربازی کتایی ها تالاچی مدنی کاریگری خویده بید
0: من تمنا دکم تجربه حریم کردستان با ایداردانی دو حزب که دیبینین با مساره دانه رو که استازیر باسی که انا کسو او دیهنه تا یعنی من تمنا دکم وکو کرد بیر بکنه و همو یعنی نگ وکو حزب يعني
1: اسا ما بيان دوني باس يان كرت انا كسو بلين بسيتي انا كسل ليره بو غوتي انجمنك مان هي لنيوان هر دولا انا روكس بيك
0: بلا كرديان هبي نكبا با اتجاي هيج حزب وهيج بلات وهيج هيج كاس يش كدا نرون اوان بابو خوين اداري خوين بدن اوان بابو خوين حلي تشكاني خوين بكم براسي لبي شكو اوان براستي دميك جيرودي دستي
1: ازيتي زوري
0: يعني زوري ازيت دراو براستي زور بي يعني بي كاسيش بونا بويا اما تمنى كم تجربيش باش بي بو هاو زمان مان بو نتو كمان لو بارتيتر با قازانزي ملته كما و با قازانزي ناوزكش بشكيتا او ريكوتنا يعني باواش يعني نلين او خوف روشتنا نلين او يعني بناتاريه و من اجتمعنا ذاكم
1: لا اما ناكري
0: تصور ذاكم سطع نو تو نو بوين
1: شتيك ناتواني القسلة سواقعي وان بكين
0: دي حزدك دولتي كردي دروز به هل لو بارسي بلا مواقعك هي
1: راست
0: وكو باس ماكر دولت اوان دا آسان نية في ويستي بكو مليق اعترافاتي نيو دولتي و اعترافاتي اقليمي هي
1: دست خوش ويا
0: بو تير او تير وان نانا يعني بخينا تمكيك بو ادارة داني بارسي روش آوي ولات من من هذا كمان بحسن و زور سباز
1: زور بخير بيلا كوي و ببرنامج كمان سباز عندكين بنراني برز ليره هاتين كوتاي اميز گردش سباز بو ميوانه كان ما مستا رباز عزيز ما مستا زان كو ما مستا بشتيوان احمد ما مستا زان كو لكوي هات بو سباز تكين ما مستا عبد الكريم احمد بن خالد طلعت سباز بو بنري هم لاك خواتان لقبل

جيبندى عازل شيت ديوان نهيج بابتي ما جير بهان

يهلاي مرحبا يكسيجنك يهلاي مرحبا يكسيجنك.

0: مزگەوتەکان لەسەر ئەرزە معلم و نشان کردی تاکوتنیایی خوایە
1: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاری دڵەکان و بانگێک دێ بانگی دروستکردنی ماڵێک کە تێیدا دڵەکان یەکتر دەدۆزنەوە و ڕوحەکان ئارام دەگرن
0: هاتوین بۆ سەر شوێنەواری مزگەوتێک بۆ ئەم ناوچە پیرۆزە ئومێدمان وایە ئینشاءاللە هاتنەکەمان مایەی خێر و بەرەکەت بێ بۆ هەموو موسڵمانان و بەتایبەتی بۆ ئەم ناوچە
1: خێرخوازانی خۆشەویست ئەی ئەوانەی دڵتان پڕە لە خۆشەویستی بۆ خێر و ئاوەدانکاری پرۆژەی دروستکردنی مزگەوتە گەورەکەی هەڵەبجەی تازە بەردەوامە و ئێستا لەم خۆناغەدا پێویستی بەبەخشین و هاوکاریەکانی ئێوەی بەڕێز هەیە
2: خوشک و برایانتان لە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی فرسەتی بەشداریکردنمان بۆ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست ڕەخساندووە ئێوەی بەڕێز دەتوانن بە هەر بڕەپارەیەک بێ یان بە مەوادی بینا یان بە هەر جۆرێکە ئەتانەوێ بەشداری بکەن لەم پرۆژە
3: کە ڕوبەرەکەی 3145 مترە ئەم مزگەوتە بەم شێوازە جوانە دروستکەین
4: یاڕەبی خودایە خێر و بەرەکەت بڕژێنی بەسەر ئەو کەسەی کە بەشدارە بێ لە کردنەوەی ئەم مزگەوتە کە خوا ناوی ناوە ماڵی خۆمە ماڵی پەروەردگار ئاوەدان کەن باخوا ماڵتان
1: ئەم پرۆژەیە 9992 پشکە و هەر پشکێک 100,000 دینارە تۆی خێرخوازی بەڕێزیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداربی لەم خێرە گەورەیەدا بۆ بەشداریکردن لەم پرۆژەیە سەردانمان بکەن یاخود پەیوەندی بکەن بە لقو و نووسینگەکانی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی FIB 0970-291-42-42 0950-291-42-42 ئاسیاپی 0970-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
5: کاتژمێر 5 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا FM
6: پەرلەمانتارێکی یەگرتو چەندین دۆسیەی دامەزراندنی نهێنی و نادات پەروەرانە لە هەرێمی کوردستان هەڵدەداتەوە بە پێشێلکاری یاسایی وەسفی دەکات ماوەی دکتۆر موسەنا ئەمین پەرلەمانتاری یەگرتو لە بەغدا بڕیارە 33 گەنجی کوردی گیر خوارد و لە لیبیاوە بگەڕێنرێنەوە هەرێم وەزیر دەرای عێراق ڕایگەیاند بەم زووانە سیستمی ئەلیکترۆنی ئەسیکۆدا دەکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە

لە هەوڵەوە ناوی خۆم قادر ساڵح قادرە و دایکم ڕابی عینا و ڕابی عسۆفی ڕەحیم دیکی ئەوان کردوە هەر سۆفی ڕەحیمش ئەم جار سێک خەرکی ئەو کەتاباتە میزر نەما عاشمە و نەیکمێ بۆ ئەو کەتاباتە و شش حوتر لاخمێ پێشیم لەخوا بەزیاوی و ئیتر تاربی هیچ نیم تەمەریشمەوەرە نەما پەنا بەخوایتر زای خواکەی ئەمرەکەمان لێتێنێتەوە لەهارەکەم چیتر هەر ئەمەتە فلفلە بامیەیە دۆبیەیە ئەشتەکەمە کودەکە کودەکە وەختی نەما هەرتاو بوو ئەو جەتەمێ لەو جە بۆ گالەکە کردومە و لای سعات حوتێم لە حوتنی و تێم لە ئەو کاتانەی تتیێم زۆر زوو هەڵسم جاری تۆی هەر شەو هەڵسم بەلا بانگ نادا تێم ئاویێدەم دێران یێژەکەمەکەم یارەمە غریبان دێران یێژەکەمەکەم ڕۆژ دێران یێژەکەم ناو دادەکە بەسوە ئەمۆ باشە لە خۆجێت متاحم کەمادا ئەمەیە مەخزوڵم پێوە ناڕۆم بۆ هیچ شوێنێ بۆ هیچ وڵاتێ بۆ هیچ لای زیچ دەدامێ کانی مانە کاتەکەی تا ئەمال زۆر کەوتە پشتی ئاواەکە ئاواەکەی من بڕیاوە نیە ناوریان زۆر کەوتە زۆر کەوتە پشتی جادەکە ئەو تا ئەمال نەو لە پشتی جادەوە ئەم کانیە زۆر و چا نەماڵ کەمی هەماوە بەس کەمی کردگە نەما ئاوەکەی ئای پاکە بەس نەما تقریبەن هەفتا هەشتا ماڵە کەوتووە پشتی جادەکە کەشتی ناوری کەندگە ئەو ئاوە نایە بۆ من سالە ژێر عرزۆ خوادە شاه و گەدا برابرامێتە وەڵا لە مێرکە وەزیێرە خوا کامیانی نەکرد ئایەکە سمی وەدا زەمێن وە یەخسێرە

0: بناوی خدای گەورە و میهرەبان ئەم کاتتان شاد بینەرانی سپێدە فەرمون بۆ گەشتێکی نوێی هەواڵە وەرزشیەکان کەمێک بەر لە ئێستا یەکێک لە وەرزشوانە دێرینەکانی شاری هەولێر کۆچی دوایی کرد تاهیر سابیر پاڵەوانی بەرزکردنەوەی قورسایی لە شاری هەولێر دوای ماوەیەکی زۆر لە نەخۆشکەوتنی ئەمڕۆ کۆچی دوایی کرد تاهیر سابیر بەڕێوەبەری وەرزشی شاری هەولێر بوو و ماوەیەک بە شێوەیەکی کاتی سەرۆکیانەی وەرزشی هەولێر بووە یەکێک بووە لەو پاڵەوانانەی کە توانی بەشداری لە پاڵەوانی جیهانی بکات لە بەرزکردنەوەی قورسایی و توانی پلەکانی یەکەم و دووەم بەدەست بێنێت چەندین پاڵەوانیەتی جیهانی بەشداری کردووە لەسەر ئاستی عێراق پلەکە دەستێناوە لە ئاستی کوردستان چەندین نازناوی گرنگ و گەورەی بەدەستێناوە تاهیر سابیر یەکێک بووە لەو پاڵەوانانەی لە بنکەی لاوانی هەولێر سەرەتا دەستی بەیاری بەرزکردنەوەی قورسایی کردووە پاشان گەیشتۆتە هەڵبژاردەی عێراق پاشان بەشداری لە پاڵەوانی جیهانی کرد لە بەرزکردنەوەی قورسایی ماوەیەکی باش بەڕێوەبەری وەرزشی هەولێر بووە و ماوەیەک وەکو سەرۆکی کاتی یانەی وەرزشی هەولێر دەست بەکار بوو بەداخەوە ماوەیەکی زۆرە تاهیر سابیر بەهۆی نەخۆشی لە سەرجێگا بوو و ئێمە لێرە بەناوی بەشی وەرزشەوە پرسە سەرخۆشی خۆمان ئاراستەی خانەوادە و بنەماڵەی خوالێ خۆش بێت تاهیر سابیر دەکەین ئیننا لیلاه و ئیننا ئیلەیه ڕاجیعون علی ڕزا مەنسوڕیان ڕاهێنەری یانەی تەلەبا لە بەردەم لێژنەی سزاکان لە یەکێتی ناوەندی تۆپی عێراق ئامادە بوو لەوێ دانی بەوەنا کە ئەو هەڵەی کردووە و داوای لێبردوونی لە سەرۆک و ئەندامانی یەکێتی تۆپی پێی عێراقت سەبارەت بەو لێدوانانەی کە لەم دوایە لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانییەکەدا بوویت سەبارەت بەوەی کە ئەو لە مافی خۆی خۆش نابێت کە سێ خاڵیان لێ سەندراوەتەوە بە تایبەتی لە یاریەکەی بەرامبەر بە نەورۆز
1: خدمات دوستان عزیزمون در کمیته انضباطی رسیدیم
0: و به ناوی خدای گور و مهربان امروز سردانی یەکێتی تۆپی پێی عێراقی لێژنەی سزاکانم کرد کاپتن علی و هاوکارانی ئامادە بوون بۆ ڕوونکردنەوە لەو لێک تێکنەگەیشتنەی کە لە نێوان ماندا ڕوویدا بوو دەربارەی ئەو سزایی کە تیپەکەمان بە دۆڕا هۆژمار کرا بەرامبەر بەیانی نەورۆز بێگومان کاپتن یونس یەکێکە لە ئاستێرە گەورەکانی تۆپی پێی عێراقی و کەسێکی خۆشەویستە و برای منە دکتۆر گۆڤەندیش هاوڕێیەکی نزیکی منە لە دوای یاری نەفت ئێمە هەوڵماندا براوە بین بەڵام بەداخۆ بەرامبەر بووین ئەمەش ئێمەی نیگەران و تووڕە کرد لێژنەی پێشبڕچیەکانیش بڕیاریدا ئێمە بە دۆڕا هەژمار بکات بەرامبەر بەیانی نەورۆز ئێمەش ڕێزی بڕیارەکەمان گرتووە و بڕیارە بەرپرسان یانەکەمان تانە لە بڕیارەکەی ئەوان بدەن و بە دواداچوونی بۆ بکەن ئێمە ئەمڕۆ لە لێژنەی سزاکان ئامادە بووین کەسانی بەڕێزن و ئێمەش گوتمان کە ڕێز لە بڕیارەکانتان دەگرین و تانەی لێ دەدەین ئەگەر تانە لێدانەکە مافی ئێمەی گەڕاندەوە ئەوە سوپاس بۆ خودا ئەگەر مافەکەی نەگەڕاندەوە ئەوە دەبێت تەبابەتێکی یاسایی ئەنجامی یاریمان بەرامبەر نەورۆز بە هەر جۆرێک بمێنێتەوە ئەوە پەیوەندی من لەگەڵ کاپتن یونس و دکتۆر گۆڤەند هەر بەباشی دەمێنێتەوە و ئەوان دۆست و برای منن بێگومان یەکێتی تۆپی عێراقی یەکێکە لە یەکێتیە باشەکان و سەرۆکی یەکێتیەکەش یاریزانی پێشوو بووە شێوازی قسەکردنی باشووری ئێران و ئەهواز جیاوازی هەیە ئەمە شۆکارێک بووە بۆ ئەوەی وەرگێڕان بە وتەکانی من وەک پێویست نەکراوە و لێک تێنەگەیشتن ڕوویداوە من ڕێزی هەموو عێراقیەکان دەگرم لە باکوور تا باشوور و لە بەسرا بۆ کوردستان ئەوەی ڕوویدا تەنیا لێک تێنەگەیشتن
2: بەڕێزان لە پێشکەشکردنی هەواڵە وەرزشیەکان دەوەستین کاتی بانگی پیرۆزی مەغریبە

0: دەچینە ئەڵمانیا ئەمشە و دوای یاری لە قۆناغی یەکەمی جامیانەکانی ئەڵمانیا بەڕێو دەچێت کە تیایدا یانەی بایرن میونخ ڕووبەڕووی ئۆسانە برۆک دەبێت تۆمیاری لە کاژمێر 945 خولەك بەڕێو دەچێت. کۆمپانی ڕاهێنەری بایرن ڕاگەیاند تیپەکان ئامادەیە بۆ جەنگی جامی ئەڵمانیا و پارێزگاریکردن لە نازناوەکەش. وهەروەها دەڵێت یاریزانەکان نایانەوێت بە چاوێکی نزم سەیری ڕکابەرەکەیان بکەن لە یاری ئەمشەو. داواکارم یاریزانەکان ئاستێکی بەرز پێشکەش بکەن و هەر لە یەکەم یاریەوە ئامادە بن پارێزگاری لەم نازناوە بکەن کە وەرز ڕابردوو بەدەستمان هێناوە. لە گواستنەوەی یاریزانانی ئەم هاوینە ڕیال مەدرید نزیکەی 200 ملیۆن دۆلاری دەستکەوتووە، بەڵام لە هاینانی یاریزانان بڕێکی زیاتر لەو بڕەپارەی سرف کردووە. کەواتە ڕیال مەدرید بازاڕێکی کردووە، قازانج و زەرەری وەکو یەک بووە، پارەیەکی باشی لە خەزێنەکە داماوە. تۆ بێکەوە سەر دەسەر راپۆرتێک دەدەین لەم بارەوە.
1: یانە ڕیال مەدرید کۆتایی بە گواستنەوەی هاوینە ساڵی 2026 هێنا بە کەمترین کورتێنانی خەرجیەکان. نزیکەی 228 ملیۆن یۆرۆی بۆ گواستنەوەی نوێ خەرج کردووە، لە کاتێکدا زیاتر لە 200 ملیۆن یۆرۆ داهاتی هەبووە. لیستی یاریزانە نوێکانی ڕیال مەدرید بریتی بوون لە گیۆماندێ بە 125 ملیۆن یۆرۆ، مارک کۆکۆرێیە بە 55 ملیۆن یۆرۆ، کارلۆس ئێسپی بە 25 ملیۆن یۆرۆ، دێنزێل دامفرێس بە 20 ملیۆن یۆرۆ، سێرجیۆ مارتینێز بە 3 ملیۆن یۆرۆ. لە سەردەمی ئیدارەی خۆزێ مۆرینیۆ یانە ڕیال مەدرید زیاتر پێکاتەکەی بەهێز کرد و ئیبراهیما کۆناتێ و هەروەها بێرناردۆ سیلڤای بە خۆڕایی گواستنەوە ڕیزەکانی. سەبارەت بە ڕۆیشتنی یاریزانان ڕیال مەدرید داهاتێکی بەرچاوی دەستکەوت. لەوانە نیکۆ پاس ئەرجەنتینی باوەڕی 60 ملیۆن یۆرۆ، گۆنزالۆ گارسیا بە 42 ملیۆن یۆرۆ، ڤیکتۆر مۆنۆز بە 20 ملیۆن یۆرۆ، ماریۆ جیلا بە 15 ملیۆن ئەرێکە لە ئەلڤارۆ ڕۆدریگەز و ئەلێکس خیمینێز بە 12 ملیۆن یۆرۆ ڕۆیشتن. چیما ئاندریس بە بڕی 11 ملیۆن یۆرۆ. هەروەها لە لیستی ڕۆیشتنەکاندا سیزار پالاسیۆس و جاکۆبۆ ئۆرتیگا هەری یەکەیان 10 ملیۆن و هەروەها ڤیکتۆر ڤالدیڤیناس بە 8 ملیۆن و مانوێل ئانخێل بە 4 ملیۆن و فران گارسیا بە 4 ملیۆن. ڕیال مەدرید ماریۆ مارتینێلی بە 3 ملیۆن یۆرۆ فرۆشت و فران گۆنزالێسی بە 3 ملیۆن یۆرۆ فرۆشت. بە جۆرەی ئامارەکان ڕیال مەدرید 228 ملیۆن یۆرۆی بۆ گرێبەستە نوێکان خەرج کردووە، لە کاتێکدا زیاتر لە 200 ملیۆن یۆرۆی دەست کەوتووە. لە ئەنجامدا کورتهێنان تەنها 28 ملیۆن یۆرۆ بووە.
0: دەچینە راپۆرتێک کە سەرنج لەسەر مانشێتی بەشێک لە ڕۆژنامە وەرزشە جیهانیەکان دێن کە زۆربەیان باسیان لە دوای ساتی گواستنەوەی یاریزانان و کۆتایهاتنی بازاڕی هاوینەی یاریزانان و وەروەها یاری لوتکەیەکەی خولی سعودی کە لە نێوان هیلال و ئەهلی بەڕێوەچ.
2: ڕۆژنامە و ماڵپەڕ وەرزشیە جیهانیەکان بەشێکیان سەر لە بەیانی ئەمڕۆ چوارشەمە ماشێتەکانیان لەسەر چەند بابەتێکی دیار چڕ کردبووە کە دیاریترینیان گرێبەستە کۆتاییەکانی گواستنەوەی یاریزانان بوو لە گواستنەوەی هاوینەدا. هەروەها ئاهەنگەکانی پاڵەوانی تۆپپی ئیسپانیا لەگەڵ سەرکەوتنی یانەی هیلال. سەرەتا لە ڕۆژنامەی مارکا دەست پێدەکەین کە لە شاری مەدریدی پایتەختی ئیسپانیا دەردەچێت ڕۆژنامەکە تشتی خستۆتە سەر گرێبەستی ئەتلەتیکۆ مەدرید بۆ گواستنەوەی جۆناسان دیڤید هێرشبەری کەنەدی و نوسیوەتی. جۆناسان دیڤید ژمارەنەوەی ئەتلەتیکۆ مەدریدە. ڕۆژنامەکار وەها ئانگجی بۆ پاڵەوانانی تۆپی پێی ئیسپانیا جێرا و نوسیوەتی تۆپی پێی ئیسپانیا ئاهەنگ دەجێڕێت بۆ پاڵەوانەکانی. لە بەریتانیاش ڕۆژنامەی میرەر تیشتی خستۆتە سەر ئەو گرێبەستانەیە کە لە کۆتا ڕۆژی گواستنەوەی هاوینەدا پشتڕاستکراونەتەوە و نوسیوەتی. هەموو گواستنەوەکانی هاوینە پشتڕاستکراونەتەوە لە خولی ئینگلیزیە، چونکە مانچستەر سیتی و تۆتنهام لە کۆتا ڕۆژی گرێبەستەکان تەواو دەکەن. هەروەها تیشتی خستۆتە سەر ئەو گرێبەستانەیە کە دەکرێت دوای وادەی گواستنەوەی یاریزانان ڕابگەیەندرێن و نوسیوەتی دە گرێبەستی گەورە کە دەکرێت تا وادەی کۆتایی خولی ئینگلیزی تەواو بکرێن. دەگەڕینەوە بۆ ئیسپانیا و ڕۆژنامەی مۆندۆ دیڤۆرتیڤۆ کە لە هەرێمی کەتەلۆنیا دەردەچێت. ڕۆژنامەکە تشتی خستۆتە سەر گرێبەستی فەرمی بەرشلۆنە بۆ گواستنەوەی هێرشبەری بەرازیلی گابرێل خیسۆس. نوسیوەتی لەگەڵ ژمارەنەوە گابرێل خیسۆس، هەروەها گواستنەوەی ئەنزۆ فێرناندزی ئەرجەنتینی لە چێلسی بۆ مانسیتی باس کردووە. نوسیوەتی سیتی 145 ملیۆن یۆرۆ دەداتە چێلسی بۆ ئەو یاریزانە ئەرجەنتینیا، لەم هاوینەشدا زیاتر خەرج دەکات. لە فەرەنساش ڕۆژنامەی لیکیپ تشتی خستۆتە سەر گرێبەستەکانی مانسیتی بۆ بەهێزکردنی هێلی ناوەڕاستی یانەکەی و نوسیوەتی مانچستر سیتی هلی ناو راسته که به بهای زیاتر لا 375 میلیون یورو یا لا ولاتی سعودیش روزنامه ریاض تیشی خستو تا سر دربی خولی پیشگری سعودی بردنوی هلال با سه گل برانبر بگولک لیانه اهلی
0: دوای اوی میسی یاریزانی هفجار در ارجنتین بر یاری دا بیگزاری یاری کردینی نیودولتی وازل بیند چاودرانی ورشی باسلو دکن که چوار چیشو گرفتی گوره رول هفجار در ارجنتین دکن دوای اوی که لیاریکانی پالانتیو پالانتیکانی دهاتو بجداری دکاد او هفجار در گرفتی دبید به تایبتی چوار گرفتی رون رو بروی هفجار دکاد دبنوا لراپورتک باسل گرفتکان دکن
1: وازهنانی لیونل میسی گرزی کی ویران کری لا سیستمی هیرشبری البجارد ارجنتین درست کردوا چون که تنها گولکاری که نوازه نبوا بلکو لیاری داخره و آلو زکان دا پناگی سلامت بوا دبیر راه هنر لمو دوا بدوا یاریزانی که هاوشوی میسی بگره بتوانه یاری آلو زکانی بو بکاتوا یکم فشاری درونی و براورد کردن لگل نوی زیرین یکی که لو چوار کار ساتی لدوای میسی چاوروان ارجنتین دکن نوی نوی چاوروانی فشاری زور دکن بهوی او دسکوتانی نوی زیرین بدستیان هنوا دو میشان لدزدانی بیرمنده که هیلکانی بیکو دبستوا البشارده ارجنتین او پای بنراتی لدزده که هاو سنگی با تیبک بخشی بو پیوندی که نرم لنیوان هیلی ناوراستو هیلی هیرش بردن ده بو میسی بزیرکی خوی ده گرای و ناوراستو پاسکان یک لعی ده کرده و سه میشان دست نیشان کردنی سر کرده یک درست کردنی سیستم یک ببی یک استیره دیمن نوی یکا تانگو ناچار دکا بخیرائی وازلا بیروکی پش بستن بو یک استیره بینید که هموان به دوری داده سورانه و چواره میشان رو برو بونه و چاره نوسی که نادیار دوی سالان اگل زال بون امرو تو بیپی ارجنتینی لگورپانی که گرینگ دایو الوها دا هاتوی خوی لسر گورپانی نیو دولتی با چندین سال دیاری دکات رزگار بون لکابو سی دا بزین پیوستی با کاری تکنیکی قرص و هاودنگی که بیوه نه هیا
3: و هوا بلن یلعب من اجلهم نعم انا قلت
0: رزان لاس پیدا حوالا ورز شکان پیشکش کرا خواته نگه.

0: ئاگاداری ئەوبین کە بزانین کە پەروەردەیەکمان هەیە کە سەرووی هەموو پەروەردەکانە کە ئەویش پەروەردەی هەزری کولێژەکەی وە زانکۆکەی ڕەسوڵ اللهە سەڵی الله عەلەیهی وەسەلم و پێویستی ڕۆژەکە بگەڕن.
1: ئێمە پەروەردەی هێزری لە ئیسلامە لەگەڵ ئەوانی ترا چ پەروەردەی مۆدێرنیتە بێ یا دوای مۆدێرنیتە بێ بۆ جیاکرێتەوە کە ئێمە خاوەنی مەرجعیەتی فکری خۆن.
2: ئێمە بگەڕێنەوە بۆ پەروەردەی پێغەمبەرایەتی بەڵام پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت تەنها زانیاری نەدا بە مرۆڤ بەڵکو شەوازی بیرکردنەوە یعنی شێوازێکی بیرکردنەوەی دروستی دروست کرد لای مرۆڤەکان.
3: ئەوەی کە کاری تێناکرێت ئەحادیثەکانی پێغەمبەری خۆشەویست ئەوەی کە سەحیحە زەمان تەسیری تێناکە کۆنی ناکە لەگەڵ ئایەتەکانی قورئانی دروست.
4: ئەگەر بێت ئێمە پیادەی بکەین چەند ئایەتێک لەگەڵ چەند فەرموودەیەک کە چەند خەتێک نابێتن ئێمە گە پیادەی بکەین دەتوانین بڵێن لە سە تا نوهەتی نەخۆشیەکانمان توش نابێت.
0: ئەمڕۆ عەقلی مرۆڤی مۆدێرن ئەمڕۆ زۆر پێویستی بەوە کە جارێکی تر بگەڕێتەوە سەر پەروەردە عەقڵەکەی پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم. بەڵام ئەم گەڕانەوەی چۆن ببێت؟
3: ئەمە زۆر هەڵین ئەگەر واتە سەوڵ بکەین سنەی پێغەمبەری خۆشەویستمان تەفەکور و تەدەبڕ و ئەو بابەتانی تێدا نیە.
1: مرۆڤی مۆدێرن ئەگەر عەقڵی خۆی بەکاربێنێ عقلی خۆی بەکاربێنێ ئەگەر کەسەکە متدەین بێ یا غێرە متدەین بێ ئەبێ دیراسەیەکی باشی سیرەی ژیانی پێغەمبەری خوای کرد بێ
2: تێرێکی پەروەردەی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بکەین کاتێک کە مرۆڤێک پەروەردە ئەکا کە ئەم مرۆڤە بتوانێ هاوسەنگیەک ڕابگرێ لە نێوان ساوابت و متەغەیراتە لە نێوان ئیمان و کولتورە لە نێوان کرانەوە لەگەڵ پاراستنی ناسنامەیە.

من راستی جەلال خەڵکی سلێمانیم بەڵام بۆ نزیکەی 6 ساڵە بێت دانیشتووی شاری کەلارم بەوەی وەزیفە و بەوەی ژیانی هاوسەرگیریم پێگەناوە لە کەلار نیشتە جێم ماوەی دوو بۆ سێ مانگە چەند کارێکی خۆبەخشی و خێرخوازیمان دەست پێکردووە سێ گەنجین پێکەوە هەوڵمان داوە خزمەتێک بە خەڵکی خۆمان و بە خەڵکی موسڵمانی وڵاتەکەمان بکەین ئەم کارەمان دانانی بەرماڵە لە شوێنە گشتیەکانە لە پارک و شوێنە گشتیەکان ئاەتێکی قورعانی پیرۆزمان لێ نووسیوە و ئاڕاستەی قیبلەش لە کوێوەیە هەر کەسێک بێوێ ئەرکە ئاینیەکەی نوێژەکەی خۆی بکات ئەم بەرماڵە دەسەیاتە ئەم بەرماڵە دایانێت نوێژەکەی خۆیەکە و ئیشەڵا دوعایەکی خێر بۆ ئێمە ئاکات و ئەیخاتەوە شوێنی خۆی بۆی هەموو کەسێک لێ سوودمەند بێ ئێمە سەرەتا یەک دوو دانەمان دانا لەسەر تێچووی با بڵین تێچووەکەی لەسەر حسابی خۆمان بوو بەڵام لە دوای ئەوە کاردانەوەی زۆر باشی هەبوو یعنی خەڵک دەستخۆشی زۆر زۆری هەبوو کەسی خێرخواز و دەوڵەمەنی ئەم شاری خۆمان هاتۆتە سەر قەت ئەڵێ کاکە من 40-50 دانە لەم بەرماڵ و بۆکسە دابینەکەم تێچووەکەی یەگرما هەستەوە ئێوە بەس دای بنێن ئێمەش ئامادەین وەکو ئەوەی ئەرکەکە بە خۆبەخشی دایانین لە شوێنەکانە و بۆی خەڵک سوودی لێ ببینێ ئینشاءڵە و لە شارەکانی تریشەوە تەنها لە کەلارەوە نەوەستاوە یعنی ئەمیشە ئیشەڵا کاردانەوەی زۆر زۆر باشیە بووە لە هەولێرەوە پەیوەندیمان پێوە کراوە ئەڵێ کەسی خێرخواز حەزەکە خێرێکی بگێت خزمەتێکی خەڵکیش بکە ئەڵێ کاکە ئەم بەرماڵ و بۆکسەتان بۆ دابینەکەم من ئێوە بەزوەرن دای بنێن فکرەکە هی ئێوەیە بیرۆکەی ئێوەیە پێم جوانە حەز ناکەم من وەکو ڕێزێک بۆ ئێوە خۆم بیکەم ئێمە شتومانە خەیچێکە پێمان خۆشە و بەسەر چاو خۆشحاڵە بین لە درێژەی کار و چالاکیەکانمانە ئەم ژینگە پارێزیە تەبان ژینگە لای ئەمە زۆر زۆر گرنگە هەوڵمان ناوە لە پارک و لە شوێنە گشتیەکانە تەبان ئەمانە تێچووی هەیە بەڕاستی ئێمە خۆمان نەمانتوانیەوە دابینی کەین دەستی خەمخۆر و ئەو کەسانە خۆش بێ کە خەمی ژینگەی ئەم شاری کەلاریانە هەستاوە دە 12 سەتی خۆڵی بۆ دامین کردووین ئێمەش درو شوێنکمان لێیاوە پۆستەرێک کە ئەوەیە کەلار شایستەی پاکترین شارە پێکەوە ژینگەی کەلار جوانترەکەین بە ئومێدی ئەوەی خەڵک و گەنج پاشماوە و زبڵ و خاشاکەکە لەم شوێنە جوانەیە فڕێنەیات بیخاتە ناو ئەم سەلێ خۆڵانەوە

0: بله بەڕێزانە و لێدوانانەی بینیتان و بیستتان ئەمە دەرچوانی دانەمەیان دەرچوێ یەکەمەکانی کۆیە و دەوروبەرین وەکو ئەوەی کە خۆیان دەڵێن 9 ساڵە لە چاوەڕوانی دامەزراندندان لەگەڵ زۆر بەڕێز کاک شوان زیاد نوێنەری یەکەمەکانی کۆیە و دەوروبەری باسخواسیان بابەتە دەکەم کاک شوان دووبارە بەخێر بێ بۆ پرسی ئەمڕۆ دەمەوێت لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەم بەپێی دەستوری عێراق حکومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستان دەسەڵاتی دامەزراندنی نییە ناتوانێت فەرمانبەر و موچەخۆر دابمەزرێنێتن ئەم هەنگاوەی کابینەی نوێمی کاربڕێکەری حکومەتی هەرێمی کوردستان چۆن توانیویەتی ئەم فەرمانە نهێنیە دەربکا بەوەی کەوا 57 مامۆستا بەگرێبەست دابمەزرێنێ لە ولاشەوە ژمارەیەکی زۆر لە یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان 9 ساڵ و 10 ساڵ و 11 ساڵ و 15 ساڵە چاوەڕوانی دامەزراندنن لایەن لێناکەنەوە
1: سپاس کاک ئەحمەد سپاس بۆ دەرفەتە سپاس بۆ دەرفەتە ئێمە دەرچوانی سێکەمەکانی زانکۆ و پەیمانکانی هەرێمی کوردستان هەرێمی کوردستان ژمارەمان 16541 یەکەمین بۆ 37مین جارە ئەمە گیربوونەوەمان ئەنجامداوە بە شێوەیەکی مەدەنیانە بە شێوەیەکی هێمنانی و ئاشتیانە داوای مافی خۆمان کردەوە کە مافی سەرەتای خۆمانە کەویش دامەزراندرا کە بەپێی یاسای ژمارەدەی بڕگەی 25 ساڵی 2008 هەرێمی کوردستان و مادەی 67 ساڵی 2007 پەرلەمانی عێراق دەبێت دوای تەوابوونمان لە زانکۆ و پەیمانگەکان ئێمەی سێکەمەکان دەبێت ڕاستەوخۆت لە ناوەندەکانی زانکۆ و پەیمانگەکان دەبێت دابمەزرێنەوە
0: بەڵێ
1: بەڵام 9 ساڵە دەستی دەستیمان پێ دەکەن 9 ساڵە لەو مافە بێبەرینە بە هەر جارێک بە بیانێک هەر جارێک بە شێوازێک وەکو ئاماژەت پێدام کە ئەوڕۆ بینیمان کە 57 مامەستا لە جێدانانی بۆ کراوە یاخود بە شێوەی گرێبەست دانراوە بەڕەحمەت من عەز دەکەم زانیارێکت پێ بدەم ئەو 57 زیاترە 1100 مامەستا دانرایتەوە 1100 مامەستا بە شێوەی گرێبەست لە هەرێمی کوردستان دادرایتەوە بە قسەی خۆیان لە جێدانان کە بە بڕیارەکە هاتبوو کە بە هەر شێوێکی 1100 مامەستا کە وانەبێژ و گرێبەست بە هەموو شێوێکی ڕاوەستاوە بەڵام ئەگەر ئەوان بیانەوێتن بۆوان هەر کەسێک شامەبەست بیتن هیچ کات دامەزراندن ڕانەوەستاوە بۆوان بۆ زانیاری بەڕێزیشت لە 2025 بۆ 2026 نزیکەی 35000 کەس لە هێزی چەکدار دامەزراوە واتە ئەوان ئەگەر بیانەوێت دامەزراندن بۆ هەرچی نێک بکەن بۆوان هەموو کاتێک دامەزراندن هەیە و بەتایبەتیش بۆ چینی دەسەڵات بەبێ جیاوازی واتە ئەو دامەزرانیان کردووە بەڵام نایەن ئێمە دابمەزرێنن کە ئێمە دەچووی یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگەکانین کە بە یاسای بەرکاری خۆیان و هەم حکومەتی عێراق کە دانی پێداناوە کە ئەوان کە لە دوای دەرچوونیان دەبێت ڕاستەوخۆ لە نێو زانکۆ و پەیمانگەکان دەبێت دابمەزرێن بەڵام نازانم بۆچی لەو مافە ئێمە بێبەرینە هەر جارەی دەستی دەستیمان پێ دەکەن و ئەومان پێ دەکەن و لەگەر کەسی دیمان تێکەڵ دەکەن و هەر جاری دەرێن ئێوە پێشەنگن و لە پێشەنگی هەموو داواکارێک هەموو کەسێک شترن بەڵام کە دەبینی وەکو جەنابەت ئاماژەت پێدا 1100 کەس یاخۆ 35000 کەس دادەمەزرێن کە ڕۆژانە ئەوەی خۆیان بیانەوێتن خۆیان مەبەستیان بیتن هەموو کات دامەزراندن بۆ ئەوان هەر هەبووە و هەر دەشبیتن ئێمەش دەبێت چین یەکەمەکان دەبێت لە چاوەڕوانی دابین و ئێمەش دەسەڵاتمان نییە و ئێمەش مناڵی فەقیرین و هیچ دەسەڵاتێکمان نییە و بەڵام ئەگەر ئەوان لە کەسی سێیەکەمەکان ئەگەر کەسی خۆیان تێدا بووایە ئەگەر ڕۆڵەی خۆیان تێدا بووایە ئەوا دەستی دەستی بە ئێمەیان نەدەکرد 9 ساڵ داوایان نەدەکرد کە ئێمە خۆڕاگربین نازانم جەنابی سەرۆکی حکومەت هەموو جارێ ئاماژەی بەوەی دەکاتن دەرێت سپاس بۆ
0: بەڵێ مامۆستا
1: 9 ساڵ یەکەم بی و شەونخونیت کرد بی 20 ساڵ هەوڵ و کۆششت دابیتن شەونخونیت کرد بیتن بە سادی بە گەرمی یەکەم ببیتن بەڵام دامەزراندنت پێڕەوانە بینیتن بەڕاستی ئەوە زێی پرسیارە
0: باشە مامۆستا شوان یانی 1100 کەس ئەوە کە ژمارەی کە بەڕێزت دەیڵێی لە جێدانانیان بۆ کراوە و دامەزراندنیان بۆ کراوە من دەمەوێت پرسیارە لە بەڕێزت بکەم ئەگەر ئەو حەقا هەیە و دامەزراندن هەیە ینی ئەو ئیشە و ئەو فەرمانە نهێنیانەی بۆچیە بۆچی ڕایناگەێنن بۆەوەی کەوا هەموو هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان یارێمی کوردستان هەموو دەرچوان و دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگاکان با سوودمەند بن لە ڕێگەی چێبڕچێوە بێ بۆ دەبێ فەرمانی نهێنی بۆ دەربکرێ و بشار درێتەوە و پرۆسەکە بۆ بە شێوازێکی دادپەروەرانە و عادیلانە نایکەن لەوەی کەوا هەموو خەڵک تێیدا سوودمەند بێ
1: ڕاستە کاک ئەحمەد جەنابی وەزیری پەروەردە ئاماژەی پێدا گوتی دانانەوە یاخۆت بە گرێبەست بۆ ١١٠٠ لادراوە بە قسەی خۆیان ١١١٠ لادراو کراوە بەڵام من تاکید دەکەمەوە لەو ١١١٠ لادراوە ئەگەر لادراو لە ناوەکانیش ئەگەر لیستەکەت لابیتن لەو ١٥ تەماشەی بکە لەوانەیە هەتا مافی بوون
0: بەڵێ مامۆستا شوان بەڵێ بەڕێزان لەگەڵ زۆر بەڕێز کاک شوان زیاد نوێنەری یەکەمەکانی کۆی و دەوروبەری باس لە پرۆسەی دامەزراندن لە هەرێمی کوردستان دەکەین بە شێوازی نهێنی دیارە ١٧ مامۆستا بە گرێبەست بە فەرمانێکی نهێنی وزاری گرێبەستیان بۆ کراوە و فەرمانی دەست بەکاربوون و هەروەها تەعیمبوونیان بۆ دەرچووە ئەوەی کە مامۆستا کاکشوانیش دەیڵێ دەڵێ ژمارەکە زیاترە ١١١٠ مامۆستا لە جێدانانیان بۆ کراوە و بە فەرمانی نهێنی دامەزراون بۆ دەبێ حکوومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستان و دام و دەستگا پەیوەنددارەکان لە هەرێمی کوردستان بەو شێوازە و بەو جۆرە مامەڵە لەگەڵ هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستاندا بکەن ئەگەر پرۆسەیەک هەیە بە ناوی دامەزراندن ئەگەر دەرفەتێک هەیە بۆ دامەزراندنی قوتابیان و خوێندکاران دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگاکان لە هەرێمی کوردستان بۆ دەبێ بەم شێوازە مامەڵەی لەگەڵدا بکرێ بۆ دەبێ بەم شێوازە فەرمانی نهێنی وزاری بۆ دەربچێ لەو لاشەوە وەکو بینیتان وە گوێتان لێبوو ڕۆژانەیەوە لە ڕێگەی هەواڵەکانەوە لە ڕێگەی لێدوانەکانەوە وەکو بەشێک لەو خۆپێشان ئەو مامۆستایانەیان دەرچوو یەکەمانەی کە لە لێدوانەکانیاندا ئاماژەیان بوو پێدایە ٧٧ جارە گردبوونەتەوە ٤٧ جارە هاتوونەتە سەر شاشها ٤٧ جارە داوای مافی خۆیان دەکەن ٤٧ جارە خەڵک نەماوە لە دەرگای بدەن داوای مافی خۆیانیان لێ بکەن هەر بەڕاستی ئەمە چی هەڵدەگرێت لەوەی لە هەرێمی کوردستان بەداخەوە ئەوەی دەیبینین بەو شێوازە ئەمە حاڵی دەرچووە یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان بێتن زۆر جار لێرە و لەوێش دەبیستین دەبینین گلەیی زۆر جار ڕەنگە لە خوێندکار و لە قوتابی بکرێتن بەڕاستی ئەمە زۆر جار ناعەدالەتیەکی گەورەی تێدا هەیە تۆ یەک ژمارەیەکی زۆر لە دەرچووە یەکەمەکان یەکەم و دووەم و سێیەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان لە هەرێمی کوردستان ٩ ساڵ و ١٠ ساڵ و زیاتر لە چاوەڕوانی ئەوەدایە بگا بەو حەقەی خۆی ینی کەسێک کە ٩ ساڵ ١٠ ساڵە ١٢ ساڵە چاوەڕوانی ئەوەیە کە یەکەم و دووەم و سێیەمی زانکۆیەکەیتی پەیمانگایەکەیتی بەشەکەی خۆیەتی لە دوای ١٠ ساڵ ینی چاوەڕی چی دیکە بکاتن لەو هەمووە سەبر و لەو هەمووە تەحەمولی کە هەی بووە هێشتا ئومێدی هەیە هێشتا داوا دەکا لەو لاشەوە تۆبەی فەوجێک خەڵک بەو شێوازە مامەڵەی لەگەڵدا بکەی مامۆستا شوان پێم خۆشە درێژە بە وەڵامەکە بدەی یانی ئەگەر پرۆسەیەک هەیە لەو شێوازە بۆ دەبێت بە فەرمانی نهێنی و بەو شێوازە مامەڵەی لەگەڵدا بکرێتن بۆ وەکو حەقێک نادرێتە سەرجەم دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگاکان لەوەی لە ڕێگەی فۆرمەوە بێ لە ڕێگەی هەڵبژاردنەوە بێ لە ڕێگەی چانسی کەسی و توانای کەسیەوە بێ بۆ دەبێت بەم شێوازە دامەزراندنیان بۆ بکرێ
1: بێگومان کاک ئەحمەد پرسیارەکەت لە جێ خۆتی ئەگەر ئەوانە بیانێ بە شێوەیەکی شەفاف بە شێوەیەکی دیموکراسیانە دامەزراندن بکەن کە ئەولەویەت لە پێش بۆ یەکەمەکانە ڕاستی ئەگەر با گرێبەست بی بە هەر شێوازێکی بێتن دەبی ئەولەویەت بۆ یەکەمەکان بێتن بەڵام ئەوان نیەتی دامەزراندنی یەکەمەکانیان نییە ئەگەر نیەتیان هەبێتن هەنی ئەو لە زانکۆ و پەیمانگاکان کە پێشتریش چەند گرێبەستێک کە چەند گرێبەستێک کران کە ئێمە یەکەم بووین دەبا داوا لە یەکەمەکان کرابە بە پێی ڕیزبەندی بە پێی ساڵەکان بە گرێبەست با یاخود بەوانە بێش با یاخود بە دامەزراندە دەبا چین یەکەمەکانی گرباوە بەڵام بەداخەوە لەویش هەم فێریان لە یەکەمەکان کرد هەم کەسی ئیزبی و خزم خزمێنیان لەویش جێبەجێ کرد تاك احمد لو غريبسه كي بيشوتر لا غريبسي بيشوتر نفري دواي خوم واتا من 2017 توام كت حتى اسا دانا مزراوم نفر هي 2022 توابي كدو بشوي شي غريباست اسا لا لا زانكو بيمانغا كان وانا دليته وياخذ دا مزراو يعني اوش زي برسياره 2023 اوش ما في خوتي دا مزريت بلا بوله بيش ايما بوله بيش ايما دنا همو تشي نتوش ايما لاری ما لدا مزرانی هیچ چی نتیجه نیا هیچ کسی نیا بلام با وکو زنابت آماجد پیدا با شوی چی شفاف با شوی چی دیموکراسیانا با شوی فورم با پلبندی بیتن چه مستحقی دا مزراندن بیتن چه مستحقی گریباز بیتن بابو او بیتن کس گلی ناکاتن بلام وکو زنابت آماجد پیدا او نیتیان نیا بویا با شوی فورم با فرمانی نهینی دانوی کسی و لانگری خویان داب مبزرینن هر اویا دانا ناکریتن تو تینی یکمت هبیتن سال شو نخونی کد بیتن با حولی دایا کوشی کدیا یکم بوا یکم مکان دانا مبزرین تیو تو بتی یکشتر با در زین و تو صد دانا یکشتر لخوار با پنزا و با شیز بینی بی کیا گریه بست یعنی راستی اوزی پرسیارا کاک احمد نازانم بوتی حکمت بوتی اوی دکات نازانم زور سیدا
0: باشا ما مستشوان لکاتیک دا صدان درسوی کولیج پرورده یکان لحرمی کردستان بیکارن لولا شو دبینین لو برزانه که فرمانی نهینیان با درسوها دامزراون یعنی دبینین شتی سیری تیده بونمونه با پسپوری که جیری بانک درسوی چی بشی که جیری بانک وکو ما مستا دامزراوه اول کات یک دایا به رنگ اگر نلیم به هزاران بلیم به صدان پسپوری هیا لکولیج پرورده یکان که در چوا بیکارو لتاوروانی اوی کوا دابو مزره بگات او حقی خوی اما بو
1: کاک احمد بخوی پیش اوی پرورده بیتن دتوانید لناو نواندکانی خویندن درز بلیتو بلام بداخوه که او دلیم هنی درسوی کار بای تیده، کار جیاری بانچی تیده، کار جیاری کاری تیده، کار جیاری آسای تیده، واتا محدی تیده، لنیو پرورده دل زریتو. که اویش حقی خوی تی داب مزریتن، بلا هم لشوینی خوی دایب مزرینه. لشوینی خوی داب مزرینه، لشوینی که دایب مزرینه که شوینی کسی بگریتو که خوی پرورده تاو کدو که پیشکی اوی ببی با مامسا. بلا هم تو دا چی کسی شی لشوین دادنی کسی شی لشوین دا یا خود دکی گری بس یا خود دادم مزرینی که او ما فی اوی نیه ببی با مامسا که که حقی خوی پی بده لو شوینی که توابی کدوا برو لیون در دایب مزرینه کس گلی لوی نیه کس اوی لوی نیه بلا هم تو دا چی بواسطه یا خود بکادیر یا خود هشتی که کاما بستا دا چی دای دا مزرینی لشوینی تی دا مزران دنیا اون دا گری بستا هی که لپرورده یا از کادیری سیاسی ها یا خود خزم خزمینه یعنی خویتیان اول لایه چی وکو چون او وقت او گریه بستی آماجم پینه دم او گریه بستی که 5000 مامسا لناو زانکو پی مانگا کان بونه گریه بست او آنش حق خویتیان او آنش کسی یکمی تیده یا کسی مستحقی تیده یا کسی شایستی تیده یا اما لگر اوانه نینا کابره هیا منستر دوتورای تا او کدو لگر او دانینا بلام هیا بدر زی پنزا بدر زی پنزا و پینت کاک احمد هیا مرحله دو بوا لپیمانگا امریان بو کردوا واتا کتواوی کدوا دا مزراوا یعنی او زی پرسیارا راستی زی پرسیارا یعنی ناکریتن بو شیویا او درسویا که امشتا دبینیتن زیاتر به هیوا دبینیتن کاک احمد تو برو را پرسیگ لزانکو پیمانگا کام بکا
0: بله
1: یک راپرسی لزاکو پی مانگا بکا بزانه خویند کارکان تم اوی خویند دنیا نماوا چکا دبینین منه چی یکم یا خود خوشکو بریا چی یکمی 2017 تواوی که دو دانه مزراوا زاوره او چه خولیای بوخیندین بیتن چه بوخیندی بیتن داری او تا خوشکا کم یا خود بریا یکم یا خزمکم یا کزکم لی 2017 تواوی که دو دانه مزراوا قرب سر چی من لی 2026 تازه مرعلی یکم ستبعي خويني هبيتن هني تبعي خويني نامني راسي
0: ئەوا چ کاریگەریەک لەسەر داهاتوی خوێندن لە هەرێمی کوردستان دروست دەکاتن کاکشوان ئەوەی کە بە ڕێزت دەیڵێ بێگومان ڕاستییەکی تاڵە لە هەرێمی کوردستان لەوەی کەوا جەنابتان 9 ساڵە دەرچوون بەو شەرتە و بە ئیمتیازێکەوە یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکانن دەرفەتی کارکردن و دامەزراندن بۆ ئێوە نەبێ ئەی خەڵکی دیکە دەبێت چی بکە چۆن ئەمە لەسەر ئەوە دروست بکاتن لەوەی کەوا بخوێنێتن شەهادەی هەبێ گرینجی بە خوێندنەکەی بداتن تا چەندە گرینگە دام و دەستگا پەیوەنددارەکان لە هەرێمی کوردستان گوێ لە ئێوە ڕابگرن مافەکانی ئێوە بەرجەستە بکەن لە شوێنی خۆی و لە جێگەی خۆی داتان بمەزرێنێ بۆ ئەوەی کە دوجار کاریگەری لەسەر قوتابی و دەرچووی دیکە دروست نەکاتن
1: بێگومان کاک ئەحمەد منێک بەرچاولۆ باز دەکەم من خۆم ئێستا بەگرێ بەس لە ناوەندەکانی خوێندن دەرز دەڵێمەوە خوێندکارێکم هەبوو ئەنی خۆم یەکەم بوومە یەکەم بوومە هانی خوێندکارەکەم دەدا بۆ ئەوەی یەکەم بیتن بخوێنیتن یەکەم بیتن بۆ ئەوەی سبێنێ لە داهاتوودا مستەقبەلی یاخود ئەمەلی دامەزانی زیاتر دەبیتن ڕۆکە کاک ئەحمەد ئێستا ئەو خوێندکارەم مەعەدی تەواو کردووە لەو ڕۆژانە نامەی بۆ ناردم وتی مامەسا ئەوە یەکەم بوومە فەرم ئۆتو لە 2017-18 تەواوت کردووە دا نەمەزرایمە ئەدی مامەسا دەبی ئەم کەی بێم دام مەزرم بڕوا بکەکە لەو پرسیارم بیت شەرم موسەکەم بە قالبیدا داهات بەڵام بەداخەوە کە دەڵێم بەرپرسان نازانم جوان نییە نابیستن هیچ شێک نابیستن وەخەمی ڕۆڵەی داهاتویان نییە و خەمی کەتی پەیوەردیان نیە و خەمی زانکۆ و پەیمانگەکانیان نیە بە هیچ شێوەیەکی تەنها مەبەستیان ئەوەیە تەنها بەڕێکردنە کات بەڕێکردن و تەواو کەسی خوێندەواریان ناوێت لەگە ڕێزم کەسی خوێندەواریان ناوێتن
0: بۆ ناگەر
1: کەسی خوێندەواریان
0: خوێندەوار و شەهادەداریان ناوێتن
1: بێگومان ئەگەر لەگە ڕێزم ئێمە داک و بابی خۆمان نەخوێندەوار و ڕێز بۆ ڕێزمانی بۆ نەخوێندارە و بۆمانێ ئەوە نییە بەڵام ئەگەر کەسی خوێندەوار لەگەریاندا نابێتن کاک ئەحمەد بێگومان کەسی خوێندەوار ئەگەر کەسی خوێندەواریان ویزبا کەسی یەکەمەکانیان ویزبا لە یەکەمەکان چێوە کاک ئەحمەد و یەکەمی خۆت نەوێتن ئێمە 37مین جارە کاک ئەحمەد گربنەوەمان کردیە لە بەردەم ئەنجومەنی وەزیران چەند جار داوای بینینی سەرۆکی حکومەتمان کردیە چەند جار داوای بینینیمان کردیە بڕوا بکە هەر جارەی بە بیانوەک هەر جارەی بە بیانوەک یان ئەوە تا لێوێن دەرنیە یان ئەوە تا تووشی پەتا بوو یان ئەوە تا نازانم هەشتێک ئەتوو وەرە ئامادە نەبی ڕۆڵەی خۆت هەنی کەسی خۆت یەکەمە تەنها ببینی داوای مەهاناتی خۆت کەسی سێیەکەمەکانت لەکەم بکاتن ئامادە نەبی ببینی بەڕاستی زێی پرسیارە کاک ئەحمەد ڕاستی ئەمە چەند جار هەوڵمانداوە لەلایەن بەرپرسانەوە لەلای ئەندام پەرلەمانەوەرە بتوانین بیانگەین پێ حەدرێن کەیسی ئێوە ئەولەویەتە کەیسی ئێوە لە پێش هەموو کەیسەکاندایە کەیسی ئێوە یەکەم کەیس دەبیتن بەڵام دەبینین لەولا و لەولا وەکو باگرێ باس بەوانە بێش بە شێوازی تێ کەسی تری ما پێش دەخەن و نازانم کەیسی مەشکەنجینێ نۆرێ مەدێتن 9 ساڵ چاوەڕوانی تەمەنەکە کاک ئەحمەد ئەگەر بێت و لەو 9 ساڵە ئەگەر لەو 9 ساڵە قوتابیەک وەربگرین بە نمونە لەو تەمەنێمان بچوباتە بەرخوێندن ئێستا ئەو خوێندکارە دەبی پۆلی چارەمی سەرەتایی دەبیت هەنی دەردەچی بۆ پۆلی 5 پۆلی هەنی تەمەنەکەمان ڕۆی ئەمن وەکو خۆم ئەو کاتیکە تەواوم کرد ڕیششتم نادو ماشەڵاوە دەبی ڕیششتمە و خەری کەسبی دەبیتن هەنی 9 ساڵ تەمەنەکە کاک ئەحمەد چاوەڕێ بکەی
0: هەنیهەداەوەیێستا ئەو کەسانە یان ئەو بەرپرسانە کە بینیتوانن لە ماوەیەکانی ڕابردوودا لە ماوەی 9 ساڵی چاوەڕوانی و 37 جار خۆ گردبوونەوە خۆ پێشاندان چیتان پێ دەڵێن وعدیان پێتان داوە لەوەی کەەوە وەکو جەنابت دەفەرمووی ینی پێتان دەڵێن ئێوە ئەولەویەتن بەڵام ئەوە دەبینی لەولاوە 1100 بە هەزاران با بڵێن خەڵک تەعین دەکرێ و فەرمانی نێنی بۆ دەردەچێندرێ ئەی ئێوە چی ینی بۆ بەرامبەر بە پەیمانەکانیان وعدەکانیان بەرامبەر بە ئێوە ئاوای لێ دەردەچێتن
1: کاک ئەحمەد ڕاستی هەر جارێ دێتە سەکەی سیمە نازانم شتێک دروست دەبیتن ئێمە لەسەر بڕیاری جەنابی سەرۆکی وەزیران دروستی دەکەن بێگومان مەبەستیان نیە گەمەبەستیان بی دروست نابێتن کاک ئەحمەد ئەمە لەسەر بڕیاری سروش حکومت بیامتری من انزام داوا سر زمسه که مکان همو بیامتری من که دو بیامتری من انزام داوا جماره من 12,000 کس بیامتری انزام داوا بنیتی دامزراندن بنیتی دامزراندن هنی رئیس لقصه و بریاری خوان نگران یه سامت هنایی لسه یک امزای سروش وزیران ماوین که یک امزامان بوب که دام مزرین اما بیامتری من که دو با دام مزراندن بیامتری هم پی کدین بنیتی دام مزراندن بلا لا 2023 با 23 بیامتری من که دیه و چند سال ده بیتن اما هر چاوروانی هنیه تو بیامتری بکی بلا هم دان مزری هنیه او زیگه بسیار که احمد نازانم بوتی او رگ لکیسی منادنو هنیه لیکوانا دوام لسرزم بر پرسان حکومت عزبی به به زیاوازی یعنی اسا کاتش 400 ساعت پیش راسی کاتی موازنه 27 حکومت عراقی و امسانم کوتا کوتا وادا 15 نوی 2026 دبیت نونرانی هرم بسن بو بغدا بو اسا او کیسانی کا یگلای بکنه و هم دا مزراندنه هم بودجه هم اوانی بلام کیسه کی مکاک احمد زیاوازا ایم راندی یاسایی هیا جیاوازا بپی یاسا هم حکومت حراقی هم پرلمانی کردستان ایما دوای درچون من وکو درسو پیزیشکان دبی راستو خو داب مزرین بلا کی داد مزرین او پیسیارکی کی داد مزرین کی دبی تبریار او پیسیارکی کاک احمد ناکریت ایما هر زاری بخصی خوشو هر زاری کاک ایوا الاولید دانو ایوا باوی راستی ایما سنزار بر پرسان من بینیوا ادزومین راجم من بینیوا وزیری خوینی بالا من بینی و چند برپرسی تری من دینی و راست نکولیان نکد و بلام او تارسری دردی من ناکه که احمد تارسری دردی من تنها دامزراندنه تنها دامزراندن یک امزا با دامزراندنی ما بسا یعنی ناکریتن نازانم کنجی نه تا چندی دی چاوره که نو سال چاوروانی که احمد تمنی که نو سال چاوروانی
0: راست
1: یعنی نو سال ما یعنی خو ناکری ما چند سال دی چاوره که هیچ با هیچ سینگ نیه نو سال چاوروانی کرد بکاکا ایما با پی یاسا با پی او یاسا برکاری که خویان کاکا دان هیناوا که خویان او کدیا کاکا تنها یاسا زیبا زیب کن کاکا یاسا زیبا زینا کن داما نامزرین کاکا لیب گران بکو حکمت عراقی که یک مکانی خوی دام مزرین تو کاکا با ایمش دام مزرین ایما شاولات عراقی کاکا تما لا یک مشی حراق کم ترا کاکا بو یک مکانی حراق دام مزرین بو ایمه دان مزرین
0: زور سپاس بو برس ما مستشوان زیاد نوینری یک مکانی کوی و دورو بری سبارت با دامزراندنی 57 ما مستای گری بس به فرمانی نهینی که برز جماره کت زور
1: کاک احمد حفن
0: رو.
1: اگر دو دخم مزالم بده کاک احمد
0: والله ما مستا کات ما نما و زور سپاس دکم دست خوش بی سپاس بو آماده بوند سپاس بو بینری اوی برز و خوشویست بینرانی عزیز تا بس خواست چی دیکی پرسیم رو پیتان دگم و مالتان او دان خواتان لگم.

0: چیا یا بون من لوای که تو لیرا کارو کوب نوایی که کوب نوایی که یعنی هست تکی بون خیریه ایتر بون نه انسان که شو شونه که شونی خیر بو هر خیری شی تو شبه
1: زور باشه پیام بله که چنین گرینگ هاوسران دای کوبا و روشن بیریان به آسان کاری کنن پروسانه امجر ایونت و کارو کوب نو خلاص کردن رگ بخرن بو اوی که بابلین اما پیامک بی بو اوانی دوای اوش که گرینگی بو پروسه بن و پروسه به آسان بیگرن
0: وەکو پێشتر عرضم کردن ئەم پرۆژانە بۆ ژیان دروستکردنە بۆ ژیان دروستکردنیش بۆ منە بێ ئاسانکار بی لە هەردوو لاوە هەم بۆ منە لە لای ماڵی کچەکەەوە هەم لەلایەن ماڵی کوڕەکەەوە بۆ منە لە ماڵی کچەکەەوە ئەو بەرگرانیە زۆرە نەخرێت لەسەر شانی کوڕ کە نەتوانێت لێی دەرچێت لەەوە چێ بۆن منەها وەڵی ئەو دەخە دڵی گەرمی بتوانێ بەس دوای ئەوە سێرەکەی بە مروری زەمن و لە ژیانە سێرەکە زۆر زۆر قورسە لەسەری باشە ناتوانێت لە ژێریا دەرچێت جا ئەمە پێڵین ژیانی هاوسەرگیری هاوسەرگیریش بێونە پێکەوە بوونە ئەبێ گونجان هەبێ لە بینە لەەوە چێ بۆن من لە شوێنێکەوە هاتم خێزام لە شوێنێکا دوو تەبیعەتی جیاواز بەڵام ئێمە پێڵێن گونجان ئەو کاتە بۆن ئێمە تۆزە دابەزنێ ئەوان تۆزە سەرەکەون ئەوە ژیانی بەڕێەکەی نوتا
1: قسە دەگەر خاتون بینیم سەری بووە لە قانی بزانم ئەویش هاوڕێی قسەکانی تۆ نابتە پێم بڵێ تۆش هاوڕێی قسەکانی هاوسەری بەڕێسی لەو بابەتەیە کە ئەبێ گونجان هەبێ ئەبێ لە یەکتر ببوورن هەنێ جار بۆ ئەوی کە خێزانێکی بەختەوەر ئەوسە دروستکەن
2: بگومان وایە لە بڕۆی کە ئەمە ژیانێکی هاوبەشەیە یعنی ئەو ژیانی کە پێشتر تیایە بوویت و هەر کەسیان بەڕێگایەک ڕۆشتووە هەر کەسێکیان تێڕوانینێکیە بۆ ژیان و دنیابینی وەکو بڵێ ئەبێ ئێستا یەکتر بگرێتەوە هەردوو یان لێک ئاراسەوە سەری ژیانەکە بکەن
1: زۆر ئەوترێ پێویستەکە هەنێ جار هەم کچان و هەم کوڕان لە بەعزی با بڵین خواستی خۆیان بێن نەخوارەوە یاخود لە بەعزی شتی خۆیان ببرن بۆی کە ژیانەکەیان بەختەوەرتر بێ چنی ئەمە لە ژیانی هاوسەرگیریە بەتایبەتی بۆ تازا و سەران وەکو بەرەستان بەو شێوازی
2: وەڵا بەتاکید وایە لەبەرەوەی کە یعنی هەردوو کەسەکە لە دوو خێزانی جیاوازەوە هاتوون لە دوو بیرکردنەوەی جیاواز دوو پەروەردەی جیاوازەوە هاتوون ئیتر لە ئەخیرە ئەگەر یەک نەگرێتەوە ژیانەکە بەردەوام نابێ یعنی ئەو خواستویستانی کە کەسەکان بە سینگڵی بیری لێکەنەوە لە ژیانی هاوسەرگیریە زۆر زۆر جیاوازە لەبڕۆی ئەو کەسەی کە یەتە ژیانتەوە وەکو تۆ بیر ناکاتەوە وەکو تۆ تێڕوانینی نییە یعنی شەکان جیاوازن ئەگەر یەک نەگرێتەوە ئەو کاتە ژیانەکە بەردەوام نابێت
1: گرنگە سەبرە بێ لەو کاتانە تێگەشتنی
2: بەتاکید زۆر زۆر گرنگە

0: چەند گرنگ کۆمەڵگە ڕۆلی هەبێتیایەوە دایک و باگووە خسم و کەسوکار ئەم وعیان هەبێ کە ئەم پرۆسی ئاسان کار بن وەکو ئەم ڕۆبینیمانی عنی ئاهەنگێکی جوان بوو و شتێکی دڵخۆشکەر بوو چەندێک گرنگە ئەم شتانە بەردەوام
1: لەم کاتێک کە میدیا فتنەیەکی گەورەی خڵقاندووە لە هەموو کۆمەڵگاکانی مرۆڤایەتی و کوردستانی ئێمەشی گرتۆتەوە لەم کاتێک کە مادیگەرایەتی تەواو زاڵ بووە لەم کاتێک کە خێمەی خێزان لە بەشێک لە وڵاتانی ئەوروپی و ئەمریکی و ڕۆژهەڵاتی ئاسیا ئەتوانین بڵێ خەریکە باعی باوشەقی شڕبووە بخێمەکەیان کۆمەلگای ئێمە شتێکە پیایە نازێت تۆکمەی خێزانەکانە تا ئێستا کە بە هەموو لایەکمان توانی و مانەبی پارێزین لە ئێستاە کە بارگرانێکی زۆر بۆ کوڕەکان دروستکراوە کە یانەوێ زەواچکەن بۆ حکومێککە نەفق عیدی پیاوە بۆ پێکەنانی خێزان و دواتریش زۆر پێویستە کە باوکان کە سوکار مامۆسای ئاینی ئەوانی قسەێنە ڕوا لە کۆمەلگایە بە هەموو لایەکمان ئاسانکاریکەین بۆ پێکەنانی خێزانی نوێ چونکە ئەگەروانەکەین بەڕاستی بربەستێکی گەورەمان بەدەستی خۆمان لە بەردەمی پێکەنانی خێزانی نوێە دروست کردووە.

آهنگی دستپێکی پیرۆز ئەمڕۆ لێرە بەم شێوازە کۆتایی هات. بەڵام ئەوەی لە پێشی ئەو بوو کوزاوە تازانەیە ژیانێکی مەودایەکی دوور و درێژە. هیوای بەختەوەری و سەلامەتی و خێزانێکی بەختەوەر بۆ هەموو و کوزاوە تازەکانە خوازین. بەوتەی خۆیان هاوسەرگیری لە یەکتێگەیشتنە و لێبوردێ لە بینی خێزانەکانە. تا بەرنامەیەکی تری نزیکتر لە خەڵکێتان ئەگەمەوە بەخواتان ئەستێنم خواتان ئەگەم.

0: کردوت آمانچ. ولاتانی اردن، کویت و بحرین و امارات رایانگیاند که چندین هێرشی موشکی و درۆنیان لەلایەن ئێران و تێکشکاندووە. ئەوکات سوپای پاسداران ئێران بە بەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە رایگەیاند کە هێرشێکی تێکەڵاویان بە موشک و درۆن کردووەتە سەر بنکە سەربازیەکانی ئەمریکا لە هەولێر. لە بەرامبەردا ئوردون رایگەیاند کە دە موشکی بالیستی ئێرانیان تێکشکاندووە. سوپای کویت و بەحرینیش جەختیان کردەوە کە سیستەمە بەرگریەکانیان بەرپەرچی چەندین درۆنی ئێرانیان داوەتەوە کە ئاسمانیە وڵاتیان کردبوو ئامانج. ڕۆژنامەی فاینانشال تایمز لە راپۆرتێکی هەواڵگیری ورددا ئاشکرای کردووە کە رووسیا بنهێنی هاوکاری کۆماری ئیسلامی ئێران دەکات بۆ پەرەپێدانی موشەکی کرۆزی هایپەرسۆنیک کە ئامانج لێی پێکانی کەشتیە جەنگیەکانی ئەمریکایە لە ناوەڕاست یان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. بەپێی راپۆرتەکە ئەم بەرنامە سەربازیە کە ناوی کۆدی C34-0L لێنراوە لە ساڵی 2023 دەستی پێکرد و ئامانجی پەرەپێدانی بزوێنەری ڕامجێتە کە ڕێگە بە موشکەکان دەدات بە خێرایەکی خەیاڵی 2200 میل لە کاژمێرێکدا و لا چەند ئاستێکی نزمدا بفڕن. ئەمەش وا ئەکات سیستەمە بەرگریەکانی ئەمریکا نتوانن بە ئاسانی پشتگیری لێ بکەن. شارەزایانی سەربازی جەختەکەنەوە کە گواستنەوەی ئەم تەکنەلۆژیا هەستیارە بەبێ ڕەزامەندی ڕاستەخۆی ڤلادیمیر پوتین ئەنجام نەدراوە. ئەم هاوکاریە وەک پاداشتێک دەبینرێت بۆ ئێران کە درۆنی شاهیدی بۆ شەڕی ئۆکراین داوەتە مۆسکۆ. ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیا لە پەیوەندیەکیدا بە مەسعود پزیشکیانی ڕاگەیاندووە کە وڵاتەکەی لەم قۆناغە سەختەدا هەموو هاوکاریەکی پێویستی تاران دەکات. حکومەتی پاکستان ڕایگەیاند بەردەوامە لە هەوڵەکانی بۆ کەمکردنەوەی گرژیەکان و چارەسەرکردنی ناکۆکیەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران. ئەمەش لە ڕێگەی زنجیرەی کۆبوونەوەی دیپلۆماسی باڵاوە لەگەڵ بەرپرسانی تاران وڵاتانی ناوچەکە. گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی پاکستان ئاماژەی بەوە کرد وڵاتەکەی لەگەڵ وڵاتانی دۆزدا سەرقاڵی دۆزینەوەی چارەسەرێکە بۆ کێشەکانی ئەمریکا و ئێران. لەم چوارچێوەیەشدا شەهباز شەریف سەرۆکوەزیرانی پاکستان لەم دوایانەدا لە پێشکشی پایتەختی قرغزستان لەگەڵ سەرۆککۆماری ئێران کۆبووەتەوە. هاوکات ئیسحاق دار وەزیری دەرەوەی پاکستان لە پەراوێزی کۆبوونەوەی ڕێکەوتنی مەککە لەگەڵ هاوتا ئێرانێکی کۆبووەتەوە و تاوچی دۆخەکەیان کردووە. سەبارەت بە سەردانی هەفتەی ڕابردووی فەرماندەی سوپای پاکستان بۆ ئێران گوتەبێژەکە ڕوونی کردەوە کە ئەو هەنگاوە بەشێک بۆ لە هەوڵەکان ئیسلام ئاباد بۆ کەمکردنەوەی ئاڵۆزیەکان و گەڕان بەدوای ڕێگاکانی هێوەرکردنەوەی دۆخەکە و هەروەها کردنەوەی گەروی هورمز. لە کۆتاییدا وەزارەتی دەرەوەی پاکستان جەختی کردەوە کە سەر ڕایپەرستە نەنوێیەکان ئیسلام ئاباد هێشتا ئومێدەوارە بەردەوام دەبێت لە هاندانی لایەنەکان و پشتبەستن بە دایالۆگ و جووڵی دیپلۆماسی بۆ گەشتن بە چارەسەرێکی گونجاو. پێرۆ پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئێران پچڕاند و تارانی بە تێکدانی سەقامگیری ناوچەکە تۆمەتبار کرد. وەزارەتی دەرەوەی پێرۆ کە هاوپەیمانیکی نزیکی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بە فەرمی پچڕانی تەواوی پەیوەندە دیپلۆماسیەکانی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران ڕاگەیاند. حکومەتی پێرۆ لە بەیاننامەیەکدا ئێرانی تۆمەتبار کرد بۆی دەستی هەیە لە توندکردنەوەی ململانێکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و دروستکردنی ئاستەنگ لە بەردەم هاتوچۆی نێودەوڵەتی لە گەروی هورمز. کارلۆس ئیسپا وەزیری دەرەوەی پێرۆ ئاماژەی بۆ کرد کە ئەم هەنگاوە لەسەر بنەمای ڕێبازە مێژوویە ئاشتی خوازەکەی وڵاتەکەی دێت و هەروەها وەک ناڕەزایەتیەکشا بەرامبەر بە پەرەسەندنی شەڕ لە ناوچەکەدا. دەرچوونی فەرمانێکی نهێنی بۆ دامەزراندنی ژمارەیەک مامۆستا تەوژمێکی نوێی ناڕەزایەتی لێ دەکەوێتەوە چونکە زیاتر لە 13 ساڵە پرۆسی دامەزراندن لە هەرێمی کوردستان ڕاگیراوە. بە گوێرەی زانیارییەکان دکتۆر فاتح سەنگاوی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی یەکگرتوو فەرمانێکی نهێنی بۆ دامەزراندنی 57 کەس وەکو مامۆستا بە شێوازی گرێبەست دەرچووە. ئەم هەنگاوە لە کاتێکدایە کە هەزاران دەرچووی زانکۆ و پەیمانگەکان ساڵانێکی دوورودرێژە چاوەڕی هەلی دامەزراندن و حکوومەت بە پاساوی نەبوونی داهات دەرگای دامەزراندنی بەڕوودا داخستوون. دکتۆر فاتح سەنگاوی لە پەیامێکی توندا ڕەخنا لەم هەنگاوە دەگرێت و دەڵێت ناتوانن پاساوی نەبوونی داهات بۆ گەنجان بێبەش بهێننەوە و لە پشت دەرگا داخراوەکانیشەوە بێدەنگانە ئەوانی دەیانەوێت دایان دەمەزرێنن. ئەو پەرلەمانتاری یەکگرتوو جەخت دەکاتەوە کە ئەم شێوازە لە کارکردن دووفاقیە لە بەڕێوەبردن و پێشێلکاریەکی ڕوونی یاسایە و دەژڵێت یاسایان دەبێت بۆ هەمان وەکو یەک بێت و لەسەر بنەمای خاڵبەندی و شەفافیەت بێت یان ئەم جیاکاری ڕابگیرێت. ئەم ناڕەزایەتی پەرلەمانتارەکەی یەکگرتوو لە کاتێکایە کە لە ساڵی 2004ەوە بەهۆی قیرانی دارایی بڕیارە کارگێڕیەکان و دامەزراندنی گشتی و تەنانەت شوێنگرتنەوەی میلاک لە هەرێمی کوردستان ڕاگیراوە. ئەمەش سوپایەکی گەورەی لە دەرچووی بێکار دروست کرد و کە ساڵانە بە خۆپیشاندان داوای مافی دامەزراندنەکەن. دەستەی گشتی ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیداریی هەرێم لەگەڵ نوێنەری بەشێک لەلایەنە سیاسیەکانی هەرێم لەسەر کێشەی زەوی و زار و زمانی کوردی و خزمەتگوزاری گشتی قەزای دووسخۆرمات و کۆبۆوە. نوێنەری یەکگرتوو دەڵێت پێویستە حکوومەتی هەرێم زیاتر هەنگاوی جددی بنێت بۆ کەرتی پەروەردە و خوێندن و نوێژەنکردنەوەی قوتابخانەکانی دووسخۆرمات و.
1: بەناوی دەستەی ناوچە کوردستانەکانەوە خۆشحاڵ بووین ئەمڕۆ لە خزمەتی لایەنە سیاسیە کوردستانەکانی خورماتویا بووین و لەگەڵ ڕییسی وەحدە ئیداریەکانی هەرێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و جنابی مستەشاری پارێزگای سڵاحەددین حضوریان هەبوو کۆبوونەوەیەکی گرنگمان ئەنجامدا. ئامانجی ئەم کۆبوونەوەیە خستنە ڕووی بارودۆخی سیاسی و بارودۆخی خەدەمی شاری شارۆچکەی خورماتوو بوو، قەزای خورماتوو بوو. بە بێگومان هەموو لایە کەزانن ئەم قەزایە بۆ ئێمە زۆر زۆر جوگرافیایەکی گرینگە، بەشێکە لە مادەی 140 دەستوور. ئەو ڕوئیایی بۆ خانەقین و بۆ کەرکووک و بۆ شنگال هەمانە، هەمان ڕوئیا و هەمان ستراتیژ و هەمان دیدیشمان بۆ خورماتوو هەیە. لە دانیشتنمان لەگەڵ ئەم بەڕێزانەیە بە وردی گفتوگۆی ئەو بارودۆخەمان کرد کە ئێستاکە خورماتوو تیایە ئەگوزەرێت. بە وردی جۆمان لێگرتن بەداخەوە لەوێش گرفت زۆرە، لەوێش کێشەی زەویزارمان هەیە، کێشەی زمانی کوردیمان هەیە، کێشەی تعریبمان هەیە، بەڵام بە مانایەکی جیاوازتر و کێشەی ئاوادانکردنەوەی گوندەکانمان هەیە و ئەو زەویانەمان هەیە کە هەتاوکو ئێستاکە کێشەکانیان چارەسەر نەکراوە.
2: دیارە حزب کورسانەکانی دووسخورمات و کۆمەڵە زنجیرە کۆبوونەوەیان کردووە دەربارەی خوێندنی کوردی و ئەو تەجاوزاتانی کە هەیە لە شاری دووسخورمات و کە ئەرزانی کە داگیر کراوە تا ئێستا نەگەڕاوەتەوە بۆ خاوەنە ئەستێکانی خۆی. بەڵام تەرکیزی ڕئیسیمان لەسەر خوێندنی کوردیە. ئەمانەیە قوتابخانەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستانەکە قوتابخانەی کوردیمانەیە، ئەمانەیە خوێندکارانی کورد هاوکاری بکرێت لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە و پێویستمان بە نوێژەنکردنەوەی هەندێک لە قوتابخانەکانەیە. ئەو کەم و کوڕیانی هەیە لە شاری دووسخورمات و خسمانە بەردەم دەستەی ناوچەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان بۆ واژی لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیرانە. زەویزار کێشەیەکی زۆر بۆ ماوەیە، هین ئێستاکە نییە، بەڵام ئەمە پێویستە کاتن حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕیونەرەکانی کە هێتی وەزیری هەیە، پەرلەمانتاری هەیە لە بەغا سەر کۆمار کوردە ئەکرێت تەنسیقە بێت. من هەستەکەم کورد بەرنامە و پرۆژەیەکی نییە بتوانێت تەنسیقێکی هەبێتن، بتوانێت سەقفێکی زەمەنی دابنە لە ماوەی 5 ساڵی ترا لەو ناوچانە چی ئەکاتن، ئەو ناوچانەی کەوا ئەرزەکانیان زەوت کراوە چۆن ئەرزەکانیان بۆ بگێڕێتەوە. پێویستەکە نەکو خەڵک بڕوا محامی بگرێت، ئەبێ حکومەتی هەرێمی کوردستان و ئەم دەستەیە بتوانێت مەحامیان بۆ بگرێ بۆی بتوانێت ئەو مافانەی کە لە خەڵ زەوت کراوە چەنە ساڵە مافەکەی بۆ بگێڕێت.
0: ئێوارەی ئەمڕۆ شاندێکی وەزارەتی دارایی هەرێم بۆ گفتوگۆ لەبارەی بودجەی 2027 گەشتە بەغدا و سبەی کۆبوونەوەیەکی گرنگ لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراق ئەنجام دەدات. ئالان نەشئەت پەیامنێری سپێدە لە بەغدا ڕایگەیاند کە شاندەکەی هەرێم لەگەڵ بەرپرسانی دارایی حکوومەتی فیدرال تاوتوێی وردەکاریەکانی پشکی هەرێم و شایستە دارایەکان لە چوارچێوەی بودجەی ساڵی 2027 دەکەن. بە پێی زانیاریانەی دەست پێدەکەوتوون پرۆسەی ئامادەکردنی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجە گەشتۆتە قۆناغی کۆتایی. بڕیارە دوای تەواوبوونی ڕەشنووسەکە لە وەزارەتی داراییەوە ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بکرێت بامبەستی دەنگدان و پەسەندکردنی. سەبارەت بە کاتی گەشتنی بودجە بە ئەنجومەنی نوێنەران، پەیامنێری سپێدە ئاماژەی بەوە کرد کە حکوومەتی عێراق پلانێکی خێرایی هەیە و بڕیارە تاوەکو ناوەڕاستی ئەم مانگە ئەیلول ڕەشنووسی بودجەی 2027 ڕەوانەی پەرلەمان بکرێت بۆ ئەوەی ڕێکارە یاسایەکانی خوێندنەوە و پەسەندکردنی بۆ بگیرێتە بەر. ئەم سەردانی شاندی هەرێم لە کاتێکە کە هەولێر و بەغدا لە هەوڵی بەردەوامن بۆ چارەسەرکردنی کێشە هەڵبسێدراوەکانی تایبەت بە موچە شایستە دارایەکان و تێچووی دەرهێنانی نەو تاوەکو لە بودجەی ساڵی داهاتوو جێگیر بکرێن. فالح ساری وەزیری دارایی عێراق لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ تیمی شارەزایانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان و بەرپرسانی گومرک ڕایگەیاند. ئامادەکاریەکان بۆ جێبەجێکردنی سیستەمی ئەلیکترۆنی ئەسیکۆدا لە دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان بەرەو کۆتایی دەچن. کاراکردنی ئەم سیستەمە لە مانگی داهاتووە دەست پێکات و وەرگرتنی ڕسوماتی گومرگی دەباتە قۆناغێکی نوێوە کە ئامانج لە یەکخستنی ڕێکارەکان و بەهێزکردنی چاودێری گومرگی لەسەر ئاستی نیشتیمانی و ڕێگری لە سەرپێچیەکان ئەکات لە کۆبوونەوەکە دابڕیار درا. که یکی تشرین یکمی 2026 رسوماتی گمرگی به شێوەی پێشوەختە و لەکاتی حواڵەکردنی پارە داوەر بچیرێت. وەزیری دارای عراق جەختی کردەوە کە ئەم مەکانیزمە نوێیە بانبەستی بنەبڕکردنی ساختەکاری و دەستەبەرکردنی شەفافیەتی زیاترە لە کۆکردنەوەی داهاتە گشتیەکاندا. هەروەها باس لە ئامادەکاری تەکنیکیەکان لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستان کرا و ئاماژەبووە کرا کە سیستەمەکە بەم زووانە دەکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئەمەش وەک بەشێك لە پلانی حکومەتی عراق بۆ بەستنەوەی ئەلیکترۆنی سرجەم دەروازە سنوورەکانی وڵات دێت کە یارمەتی دەربێت لە کۆنترۆڵکردنی بازرگانی و داهاتەکان. ئەمڕۆ وەزارەتی تەندروستی هەرێم لە ڕاگەیەنراوێکدا داخرانی نەخۆشخانەیەکی تایبەتی ڕاگەیاند بێ ئەوەی ناوی نەخۆشخانەکە ئاشکرا بکات. لە ڕاگەیەنراوەکەدا وەزارەتی تەندروستی دەڵێت ستافی نەخۆشخانەکەیان داوەتە دادگا، ئەوەش دوای ئەوەی لە کاتی ئەنجامدانی نەشتەرگەریەکی کچێکی تەمەن 21 ساڵی گیانی لەدەستداوە. لەم بارەوە تەندروستی هەرێم ڕایگەیان دوای بەدواداچوونی مەیدانی تیمەکانیان دەرکەوتو ئەو نەخۆشخانەیە کۆمەڵێک سەرپێچی مەترسیداری ئەنجامداوە کە دیارترینیان نەبوونی ڕێگەپێدانی کارکردن و میلاکی فەرمی پزیشکی نەشتەرگەری و ئەنجامدانی نەشتەرگەری فریاکەوتن بەبێ بوونی هۆڵی چاودێری چڕووبەشی فریاکەوتن لە نەخۆشخانەکاندا. بەپێی ڕاگەیەنراوەکەی تەندروستی پێشتریش لە سەرەتای مانگی حوزەیرانی ئەم ساڵەوە بەهۆی ڕەچاونەکردنی سەلامەتی نەخۆش و گونجاو نەبوونی شوێنەکەوە وڵەکانی نەشتەرگەری ئەو نەخۆشخانەیە با بەڵگەنامەی فەرمی داخرابوون. بەڵام ئیدارەی نەخۆشخانەکە و پزیشکی نەشتەرگەری و سڕکردن بەڕێگی نایاسایی و لە دەرگەی نافەرمیەوە چوونەتە ژوورەوە و نەشتەرگەریەکەیان لە هۆڵی داخراوەکەی ئەو نەخۆشخانەیە ئەنجامداوە. وەزارەتی تەندروستی دەڵێت بەپێی یاسا مافی نەخۆش و پەیڕەوی لێکۆڵینەوە نەخۆشخانە تایبەتەکە بە تەواوی دادەخرێت و ئەنجامدانی سەرپێچیەکە ڕەوانی دادگا دەکرێت. هاوکات هۆشداری دا تەواوی سەنتەر و نەخۆشخانە تایبەتەکان کە پێویستە پابەندی ڕێنمایەکان و مۆڵەتی فەرمی بن بە پێچەوانەوە ڕوبەڕووی ڕێکاری یاسایی دەبنەوە. بەڕێبەری گشتی پەروەردەی سلەیمانی ڕایگەیاند ڕۆژی دەی ئەم مانگە ئەنجومەنی وەزارەت کۆ بێتە و ساڵنامەی خوێندن و ڕۆژی دەستپێکردنی وەرزی نوێی خوێندن دیاری ئەکرێت. نەژات عەبدوڵا گوتی تەنها یەک مامۆستا لە سنووری پەروەردەی سلەیمانی هەژماری منی نەکردووە، ئەوەشی هەژماری نەبێت موچەکەی ڕاگیرێت.
3: تاوکو دەیمانگ ئەنجومەنی وەزارەت بڕیارەدا لەسەرەوە دەبێت هەموو بەڕێبەرە گشتی پارێزگاکان لە وەزارەتی پەروەردە بەکۆی دەنگ هەم ساڵنامەی خوێندن هەم یەکەم ڕۆژی زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لێبدرێت. گەڕەکێکی هەژارنشین بۆیە بڕیارمان دابێنە کتابخانەی ئازاد تۆفیق هەورامی. دوایین بەروەر سیوێکی هەشت بوو بەپێی بڕیارێکی وەزارەتی دارایی کە هەر مامۆستایەك یاخود هەر فەرمانبەرێك لە هەموو وەزارەتەکان موچەکەی بە ئەلکترۆنی نەکاتەوە موچەکەی ڕادەگیرێت. ئەوەی کە ئاگام لێیە تەنها یەک مامۆستایەکی لە پەروەردەکان تایاسە نەکردووە بە تاجید ڕادەگیرێت، لەبەرەوە ئەم مانگی هەشتە موچەکەی و کەسە ڕاگیرێت.
0: بەشێک لە هاوڵاتیان لە زاخۆ نیگەرانی خۆیان لە گرانی نرخی کارەبای پرۆژەی ڕووناکی دەربڕی. هاوڵاتیەك بڕی پسوولەکەی با ستەم ناو دەبات و بەسپێ داڵێت ناتوانم ئەو بڕە پارێ بدەم.
4: ئەدێ گۆزی خودێکم ئەدە بێم یاڕبی تا گەشتێ زوڵمێ هەیە یاڕبی مانە دعایا خێرێ مرۆڤ دێ بە زوڵمەڤانە یاشیا وەختێ نوحی عەلەیهی سەلام پتر لێ هاتێ ئەدێ بێم یاڕبی تۆ عەزەمەتە خۆتێ تۆ ڤایرۆسێکی جەسەدێ ویدا پەیداکی بی سەبەبێ ڤێ زوڵمێ ئەو ڤایرۆسە گەلەش ڤایرۆسێ سەرەتانێ و کۆرۆنایێ پیستەر بێت. یاربی ئیلاجاوێ نەبێت ئەوێ یا دوێ نەمرودی حکمی العێراقی کری و داعشێ شەرق الئەوسەط ترساند و جیهانێ کورە الئەرضیە هێلاندخۆن یاڤە نەچیان دەرکەڤن و نەوێریان ژبەروی ڤایرۆسی خودێ ترسا ڤێ کەهرەبا ڕووناکی گەلە گەلە ماسترە شیا نەمرودی و شیا داعشێ و شیا کۆرۆنایە. ئەزهاتیم گوت کەهرەباتە ملیۆنێك و تشتە کێفسار یا ڕووناکی و یا کەڤن مگوتێ وە یا گوتی دەینێ کەڤم نیڤیە ئەڤە من وەرەقەی یا ئینای ئەڤە من وەرەقەی یا ئینای ئەڤە من وەرەقەی یا ئینای هێدا هەمی بزان وەزارەتە کەهرەبێ تە بۆش ئەگەش حالێمە هەیە وەزارەتە کەهرەبێ تۆ بێدەنگ سەر ڤێ زوڵمێ ئەڤە زوڵمەکەت گەلە گەلە مەزنەتول هاوڵاتی بکێ ئەڤە ڤێگۆڤێ 526 هەزار kehrebo kevin ya hati ya guti dem nivi ki he gelî xelkê eve me paraya înay ha eve de berîka min berî xatira te tu para jêk xelas eve yê de bêt eve çêna bidivê tu ya ronakî ji bide es ya ronakî nadim ya ronakî me bohê 20,000 kehreb sarif nekir bit ew 500,000 ji mal girit bo 20,000 an bo 5,000 ez vî tiştî serxwe ew eyalê xwe û miletê xwe qebîl nakim eve zulmeke kehrebo ronakî pitirêj 500,000 ya hat ez nadim ez xwe filsekî ji nadim çunkî ez zanim wallah elazîm پیش وی پاره وانا اینا بو مهاتی من باه 5000 جو بلا قران بین دست خدا این سر مصرف نکره یه پاره تعداریش ماست خانه من 205 متر تو خواست بر حتا وی گاو طبیعت من اب چم جور دی گلوپ برد ما در کم دی گلوپ از تبدیر تهره بی نجبر وزارت تهره به آن فلان بجبر تبدیر از قبیل نات می داشتی نه دچم تم ها پاره دادم و
0: بشگلیک مکانی زانکوپی مانگاکان گرد بونو لا کویا بشگلیک مکانی زانکوپی مانگاکان گرد بونو داوان کرداب مزرین دل به گوری پیامنری سپیدا اوانه چند ساله که خوندنیان تواو کردو بلام هشتا دانه مزراون
5: به تایبت قصنا کم بز بخوم ایما هاتوین وکو درچوانی سیه کمی بابلین سر استی کوه و دورو بری و هر وحا وکو نوینری همون درچوانی بابلین سیه که مکان هاتوین او رو داوای ما فی خوما دکین و دمانه و داب مزرین اما یکم جار نیه وگا اگه دانا و چلو حود جار زیاتره که ایما خوبشاندان دکین داوا دکین داب مزرین بلام ولام ندرینو هیوادارین ولام بدرینو ولام یک منده بابلین سروکی انجمنی وزیران به یا خود سروکی بابلین خوندنی بالا به
6: اما نو سال خور راگری آرام گرتن کسی دستی دستی من پیدا کن با کسی دی تکلی دکن و نو سال تاور دم مزرانی حتی اصلا یک امزای سروک وزیران ما با مثلی من دست دعوه کاری خوی کدوا با مثلی من ازام دو بسر زمسیه که مکانوا بلام آمدنی امزای چی مبکاتن که دم مزراندن که دام از رانده بو امنیا ادی بو سینی دریا که بعد لو 2025 تا 2026 35000 کس هم بس لا سیش سگداری دام از رانده ادی بو بوانیا ادی لو امنیا هنیو پر سیاره کیا اگر ایمه نا ویتن کاکا بابا برګار شبری کاکا دا وکاری ای ولا ایمه زیبز نا بیتن فرمو حکومت عراق برو سیده کن بیکن حکومت عراق دام دام از رینیتن بلم اوان ریگرن
5: من وقت خوام 2021 درتم یک جمله سیه که مکان و لبش شکاری درتم و دبوا است من لمحد داب مزرعه مایا بلام تا اکو است دان مزرعین نه سال دان مزرعان دنیا را گرفت ولی کات یک دال ایراق دا آوانی که مکان خوان دان مزرعان دو بلام هریم کردوسان نه سال دان مزرعان دنیا که مکان را گرفت و بله امت سندین زار گرد بوینه تو و بر پرسان سندین بله نیام پیدا مین و پیان گوتن که لک بردوخی گنزاو داده تان دم زرینین و استا که شاندی هرم قرار بتد با بغداد بود و کنی پلی وزیتی استا او هلی که آوان نیام پیدا مین
0: لمراسم یک دا بارگای نوی ملبندی پانزی بردرش یک رتو اسلامی کردستان کرایا و ام بارگای نوی به هوی فراوانی که و دبیت ناوان دیگ با کوکرنوی دام و دزگار خراوکانی سنوری ملبندکا تا بتوانن چالکی سیاسی و بانگوازی و پروردی و کمالایتی کانین بشوازی که باشتر و خزمتی سنوری که برای او ببن
7: لهنگای کونه دا با پرپیدانی کار و چالکی کانی و خزمت کردنی زیادری ناوچکا ملبندی پازی بردارش یک گرتو اسلامی کردستان بارگاه کنوی درست کرد. ام بارگاه نویا که به شوازی که سردمیانه و گورتر لپیشو برنید دراوه. دبی تناوندی که فراوانتر بو کوکرنوی دام و دزگاو رخراو جاوازکانی سر به ملبند.
8: گل که دلخوشی نورو که هم حاضر بوین بو وکرنا بارگاهینی یک ملبند پازی یک گرتو اسلامی کردستان بردارش. دوره بردارش یک گرتو براستی پویری گرنگی آوان آوه یکو گلک هش خزمت اید کن سپاس بخالا پیشی مندی بینه ایشی زور و حول ایشی زور توانی من امرو که برگای ملبندی پازی و برش بکنه و من ام ملبنده دویت ملبندی خزمت کردن و خمخوری و دلسوزی بوده برکا بو پیگایندن و پرورده کردنی تاک کن من این لروی پیگایندن به دویت ملبندی پیگایندن
9: پیروز باید خو راستای همه فشکو براد کم گو بوی آقا هی هنده جوان و پیروز راستی نه مام سکنی مجرد آواهیه بلکه اوه جه پرورده کرنه یا جه پرورده کرنه زورو کنه جه هشیار کرنه خیزانانه
7: ما مراسیمی کرنوی بارگانوی که با آماده بونی اندامانی سرکردهتی گرتو اسلامی کردستان و جمعره کی برچاول اندامان و ریخستنکانی نوچکا بره و تو.
10: دیگه اینکه آورکا روزه کامازنا بوم افتتاح کردن بنايات مالبند پازای برداراش کنی، اما لقا خشکان ما بجداری. الفی روزه کر ابدرس کردن هندک شیرینهای بو هنده مهوان خوب جوانترین شیوا برای کن.
7: فراوانی شوینی ام بارگانویو دا بین کردینی بشکانی در فتیک با دزگاو ری خراوکانی ملبند داد که چالاکی کمالاتی و کلتوری و پیگاندنکانیان بشی وازی که هاوچرختر بر ریو ببن. بارگای نوی ملبندی پازی بردراش تنها شوینی که اداری نیا بلکو دبی تناوندیک بوگا شپیدانی زیادتری توانکانی خزمت کردینی دا هاتوی نوچکا. محمد عزدین کنال اسپیدا قضای بردراش.
0: بامبستی دوزینو پرورده کردنی بهره شاراوکان لبواری خوین نوی قرآنی پیروز پیش برکی کی تایبت بعدنگ هوشی و تجویدی قرآنی پیروز لاقضی سی صادق برای وچو. نمچالاکیا شش لباشترین قرآن خوینکان دزنیشان کران و خلاتیش کران.
11: لسای صادق سوز و خوشویستی با قرآنی پیروز با خوی رخستنی پیش برکی کی جوان بودنگ خوشکانی شارکا. اما تنها که برکه یک نیه با خلات بلکو خزمت کردنه که گوره بکتی بکی خواهی گوره هروه هنگاوه که با پیگیاندن و دوزینوی او بهر شارا و روحیانهی که لگنجکان منده هیا
12: خواه فرمی اول اترازی بوم برو بخوین اخیر آیاتی تو او مقامی تو یکلی بیتو بطایقی
13: لبه اشتقی منه اما پیروکا با هاو بمشمانه که هاول بین او کسانی که بهر مدن لبوی تجوید و مقامات و خوشدنگی با قرآن پیروز آشنان که این با همو کردستان جنگ دنیا لسیسای قومانه و دزیروش یعنی بین لجگل یک خلات اکرین خلات اکانش لیلیم برای و رزمان و که کماری ملا روف که خلاتی یکم و یوم و سیم و شوارم اکرید یکم با امریکی پی ادرا اکرید و دوم و سیم و شوارمش ما دیانه بیت خلات اکانو
14: نسپاسی که اکشال بیر اکم که خوانی ام بیرو که بو داوی لمن کرو که کماری ملا روف میش با سپاس و با رز و چون بدم داوی کاری اکی وو داوی کاری اکیم بو جه بجه کر و دل خوشم خزمت کاری ام جورا کارانم و ام کار برکت دارانم و سپاسی ریخ راوی شافعیش اکین که توانیویتی کمالی ما مصای بریز و کلیجنه گوین پیکی نوین سپاسی ملبندی دی شار زوری یه گرتوی اسلامی کردستان اکم که توانیویان حالک من با دابین کن
11: بسر پرشتی سی ما مصای شارزا گویل دنگی بشدار بوانی ام پیش برکیه گیره لکوتایی دا شش باشترین قرآن خوین حل بجیران و خوانی پلی یکمیش بگشتی که پیروزی عمره خلات کرا.
15: بنای خوی بخشنده مهربان. من براسی زور دادل خوشم باوی کنو نوسی و لم پروژه جوانه. و هر واس پاسی اولی جنیه دا کم که باوی اوانو باوی حال سنگان نکانی و توانی پلی یکم دا دست بین و عمره کم دا دست بین. براسی زور دو سپاسی خواهی پروردگار دکم انشاءالله لده توش ده کاری که زور برشتری لوه انجام دادم
16: سپاس با خواهی که توانیتی امزانتا به پیشکش کریم به مهنانار و میسران منیشو که بشدار بویه کلم رخرا توانیم لسی کسا پلیسی مدست بین سپاس با خواهی گوره لسوشی تاواتی میورای مواسایان این نجنه وانی که کونوره دانه و سپاسی هنگم هیوادار انشاءالله ام پروژه بردام بیتو
11: سی صادق همیشه سلمان دویتی کشاری دنگ زلالکان و دوستانی قرآنه ام کارش دبیت هنگاوی کی پیروز بو ناساندنی ام قرآن خوینانه به همو کردستان امید دکریت ام جور کار بپیتو برکتانه همیشه بردوام بن خدای گورش پاداشتی ریخران و بشدار بوان بداتو رباز غریب کانالی سپیده سید صادق
0: به وینه بینری چند حوالک دبینید.

بە پێی راپۆرتە سەرەتایییەکانی ڕوانگەی مین و تەقەمەنیە هێشوویەکان رووسیا یان سووریا بەرزترین ڕێژەی قوربانی مینی لا جیهاندا لە ماوەی ساڵی ڕابردوو تۆمار کردووە. تێیدا 1600 کەس بوونەتە قوربانی لە نێوان کوژرا و بریندار. هەروەها لە سەرەتای ئەم ساڵەوە ڕێکخراوی مرۆیی نێودۆڵەتی هالۆ تراست کە تایبەتمەندە بەلادانی تەقەمەنیە تەقیوەکان نزیکەی 700 حاڵەتی نوێی گیان لە دەستدان و بریندار بوونی بەهۆی تەقینەوە بانەکان پێکهێنا.

0: کارکردنی بردوام هەیە. لە ئەنجامی وەرگەڕانی پاسێک لە پارێزگای باشووری سینا لە میسر 21 کەس گیانیان لەدەستدا و ژمارەیەکی دیکە بریندار بوون کە 10 کەسیان هاوڵاتی ئوردونین. وەزارەتی تەندروستی میسر بڵاوی کردەوە پاسەکە 43 سەرنشینی هەڵگرت بوو کە 22 کەسیان هاوڵاتی ئوردونی بوون و لە ئەنجامی ڕووداوەکە 21 کەس گیانیان لەدەستدا و 10 کەسیشیان لە نێو قوربانیەکاندا ئوردونی بوونە. حسام عەبدولغەفار گوتەبێژی وەزارەتی تەندروستی میسر ڕایگەیاند دەست بەجێ دوایی پێگەشتنی هەواڵی ڕووداوەکە ئوژووری ئۆپەراسیۆنە ناوەندیەکان چالاکراون و لە سەرەتا دەگیانە دەستدانی 16 کەس و برینداربوونی 28 کەس ڕاگەیەنرا کە سەرجەمیان بۆ وەرگرتنی چارەسەر و چاودێری پزیشکی پێویست گواستراونەتەوە بۆ نەخۆشخانە. بەڵام دوای ئاماری قوربانیەکان بۆ 21 گیان لە دەستدان بەرز بۆتەوە. لای خۆی و کەناڵی فەرمی ئوردونی لە هەواڵێکی بە پەلەدا پشتڕاستی کردەوە کە لە کۆی گشتی قوربانیەکانی ڕووداوەکە 10 کەسیان هاوڵاتی وڵاتەکانیانن و بەپێی زانیاریەکانی کەناڵەکە کۆی ژمارەی سەرنشینانی پاسەکە 43 کەس بووە کە 22 کەسیان بەڕەگەزنامە ئوردونی بوون. کۆماری دیموکراتی کۆنگۆ بەهۆی بەرزبوونەوەی بێپێشینەی ژمارەی قوربانیانی ڤایرەسی ئیبۆلا چۆتە قۆناغێکی تەندروستی زۆر مەترسیدارەوە. بەپێی ئامارە فەرمیەکان ژمارەی گیانلەدەستدان بەهۆی ڤایرەسەکەوە 3000 کەسی تێپەڕاندووە. لە کاتێکدا ژمارەی توش بووان پشتڕاست کراوەتەوە گەیشتووەتە نزیکەی 6186 کەس. ئەمەش وای کردووە ئەم شەپۆلە ببێتە گەورەترین و کوشندەترین بڵاوبوونەوە لە مێژووی ئەو وڵاتەدا. ئەم بڵاوبوونەوە توندە بەهۆی جۆری بۆندی بۆ جیۆی ڤایرەسی ئیبۆلایە کە لە ڕووی خێرایی بڵاوبوونەوە و هێزەکەیەوە باڵادەستترا بەسەر شەپۆلە بەناوبانگەکەی کە وڵاتەکەی لە نێوان ساڵانی 2018 بۆ 2020 پێوەی دەناڵات. پەتاکە بە فەرمی لە ناوەڕاستی مانگی ئایاری ڕابردوو لە هەرێمی ئیتۆری ڕاگەیەنرا. بەڵام لێکۆڵینەوە تەندروستیەکان ئاماژە بۆ دەکەن کە لە سەرەتای ئەم ساڵەوە دەستی پێکردووە. لە ماوەی چەند مانگێکی کەمیشدا ڤایرەسەکە تەشەنەی سەند و گەشتە 6 هەرێمی جیاواز لە ناوچەکانی باکووری ڕۆژهەڵاتی وڵات. ڕێکخراوی تەندروستی جیهانیش مەزەندە دەکات کە نزیکەی 160 حاڵەتەکانی گیان لەدەستدان لە دەرەوەی سەنتەرەکانی چارەسەرکردنی تایبەتمەند ڕوودەدەن. ئەمەش نیشاندەری کلێنێکی گەورەیە لە دەست نیشانکردنی حاڵەتەکان پێش تێکچوونی باری تەندروستییان. لە باتمان لە باکووری کوردستان دانیشتوانی گوندی درێنچا لە قەزای کوزلوک بەهۆی بەرزی پلەکانی گەرماوە کە دەگەنە سەر و 40 پلەی سەدی بەرەمێنانی خوێی بەردین بەڕێوابن. سەرڕای سەختی کارەکە لە ژێر تیشکی خۆردا دانیشتوانەکە بەم گەرمایە دڵخۆشن چونکە سەرچاوەی سەرەکی بژێوی ژیانیانە.
1: دەمەکیدا پێلین گەرمێ زۆر جاران بێزار گەرن. لێژ بۆ ئاکنجێن گوندێ دەرینچە سەر بە قەزا کۆزلۆک یا پارێزگەها باتمانێ بەرو ڤاژیە. بلندبوونا پلێن گەرمێ شبوو زێدەتری 40 پلەیەن سەدی سەرەکی ترین مەرجێ بەرهەم ئینانا خوێیە. ئەف کارە ژی خەلکی گوندی تێخیتەت خۆشحالیێدا. ئاکنجێن ڤی گوندی ئەف کارە ژ بابوو باپیران بوومایە بەرو ڤاژی هەمی خەلکی ئەوتە کە زیەتگەن گەرمە هاڤینێ هەڤاڵەت گەلوان.
2: چەندە خۆر هەبێت و گەرم بێت هێندە خۆی جوانتر بەرهەم دێت. ئەمە تێکەڵ دەبێت بەرهەمێنانی خۆی باشتر دەبێت. منداڵەکانمان ئێستا ناسنە غەریبی لێرە لەژێر دەستماندا کار دەکەن بۆ ئێمە باشترە. ئێستا لە سەر و 40 پلەی سەدی و منداڵەکانمان کار دەکەن بۆ پەیداکردنی پاروی نان.
1: زێدەباری ماندی بوون و قورسی ئاویکاری البنتیشکا حطاوێ نەویە نوژی ملبملێ مازنان تێداد باشدارن. ئەف کارە تاکە ژێدەری ئاکنجێن ڤی گوندیە.
2: ئەم گوندە سەرچاوەی بژێوی تەواوی خێزانەکەیە. واتە ناوچەکەی ئێمە سەرچاوەی بژێوی خۆیە. هاوینان سێوەوە چار ماگ ئەم کارە دەکەین. لێرە داهاتمان دابین دەکەین و بژێوی ژیانمان پەیدا دەکەین. بەڕاستی کارێکی ماندووکەرە. هەر ئارەقە دەکەین و ماندوو دەبین بەڵام ناچارین ئەمە بکەین.
1: بەڤی ڕەنگی ئاکنجێن دەرینچە وەک نمونەیەکا زندی

لە هەوڵەوە ناوی خۆم قادر ساڵح قادرە و دایکم ڕابی عینا و ڕابی عسۆفی ڕەحیم دیکی ئەوان کردوە هەر سۆفی ڕەحیم تاش ئەم جاری سەر خەریکی ئەو کەتاباتە میتر نەما عاشمە و نەیچمێ بۆ ئەو کەتاباتە و شش حوتر لاخمێ پێشیم لەخوا بەزیاوی و ئیتر تادبی هیچ نیم تەمەریشمەوەرە نەما پەنا بەخوای بزای خواکەی ئەمرەکەمان لێ تێلێتوە لەهێکەکەم چیتر هەر ئەمەتە فلفلە بامیەیە دۆبیەیە ئەشیکەمە کودەکە کودەکە وەختی نەما هەرتاو بوو ئەو جەتەمێ لە جە بۆ گارەکە کردومە و لای سعات حوتێم لە حوتنی و تێم لە ئەو کاتانەی تر تێم زۆر زوو هەڵسم جاری تۆی هەر شەو هەڵسم بەلا بانگ نادا تێم ئاویێدەم ئا لێران نوێژەکەم بەکەم یارە مەغریبان لێران نوێژەکەم بەکەم و ڕۆژ لێران نوێژەکەم ناو دادەکە بەستوە ئەمۆ باشە لە خۆزێت متاحم کەمادا ئەمەیە مەخزوڵم پێوە ناڕۆم بۆ هیچ شوێنێ بۆ هیچ وڵاتێ بۆ هیچ لای زیچ دەدامێ کانی مانەیە کاتەکەی تا ئەمال زۆر کەوتە پشتی ئاواەکە ئاواەکەی من بڕیاوە نییە ناوریان زۆر کەوتە زۆر کەوتە پشتی جادەکە ئەو تا ئەمال نەو لە پشتی جادەوە ئەم کاریە زۆر و ئیسان نەماڵ کەمی هەماوە بەس کەمی کردگە ناوەکەی ئای پاکە بەس نەما تقریبەن هەفتا هەشتا ماڵە کەوتووە پشتی جادەکە کشتی ناوری کەندگە ئەو ئاوە نایە بۆ من سالە ژێر عرزوو خوادە شاه و گەدا برابرامێت وەڵا لە مرتە وەزیێرە خوا کامیانی نەکرد ئایەکە سمی وەدا زەمێن وە یەخسێر

0: parçekî asîlî resenî lem leme kulturî tuş parêzirawe û zimanê tu zimanekî niştîman e. Turasî em dewlete ye, cuzekî lem de, parçekî lem dewlete û kelçerî wan e, sexafeyî wan e, hewiyeyî ewan e, ew ihtirafekî zor zor giring e. Çiko hinde cara afo, lugey resmî, hinde ca lugetekî resmî bo dewletek dê, ew lugetî resmî, ew zimanê fermî ne niştîmanî ye. مثلا فرنسا لا افريقيا همو جار لغتي خو كدي رسمي لا جزائر لغتي رسمي بو
1: والله لغت...
0: نشتيماني نيه حكيت بي بلا اصل نشتيماني معنى دارترا بلام فرمي الزاميه بو دولت مصرفي لسربكات يعني اشتوا المهم اوش جدلك بو ايما مهم كرد لمنطقه خو زماني خو بكار بينيد وبيت زماني پرورده ئەوە دەبی ببیتە فەر هەکە بوو فەرمی معناوێ دەبیت هەموو وەسایقی دەولەت و هەموو مەراسیمی دەولەت بە لوغەتی کوردیش و عملەش بە لوغەتی کوردیش لەسەر بن و یعنی زۆر شتی تریە مهم ئەمە ئێستا ئەوی ئەو شتی ئێستا کرایە وەکو تەمۆحی کورد احتیمالە لەو ئاستە نەبیت بەڵام ئاڕاستە زۆر ڕاستە زۆر باشە ئەمانە هەوڵ بدە مقارنە بکە بە پێشتر بە پێشی ئەم نیزامە ئەوە چۆن بووە و ئێستا چۆنە ئێستا کورد هەموو مەراسیمی خۆ احتیفالاتی خۆ مەهرەجانات احتیفالات هەمووی دەکەت هەر ئازادە سەن لەو ڕۆژانە ئافان لە شام مەعرەزێکە بۆ جەناحی کوردی ئەن وا عوشتی کتابا پێشتر ئەو شتانە نەبووە
1: بووە. سیدا من وەکو هاوڵاتیەک لێرەوە با بڵێن ئەگەر لە جناو پرسم بەس بەر لەوەی ئەم پرسیارە بکەم قسەیەکی تر هەیە کە ئەویشەوەیە ئایا ناکرێت کورد ئەزمموی وەرگرتبێ لە هەموو ئەو مێژوەی کە هەبووە کە هەمیشە شەڕ ماڵکاولی بە دوای خوای هێناوە شەڕ دەرەنجامێکی ئەو تۆی نەبووە شەڕ هەمیشە برینەکانی جارێکی تر کولان دوێتەوە ئێستا ئەگەر شتێک بە ئاشتی بەدەست بێ باشتر نییە لەوەی کە هەنگاوی شەڕی بۆ بنی
0: زۆر زۆر گرنگە مشکلەی زاکیرەی کوردی و تجاربی خۆی ناخینی ئەەکە دەبێت لە عبید وڵی نەهری بخینی بۆ بزانی یسم کوی شکاک بخینین و دەرسی لێ وەربگرین ی مەحمودی حەفیت ئەوەیە ی حەرەکەی یعنی بارزانی و ئەوانە بل عکس بچینە ئیماراتیش حتا میری سوران و ئەوانە و وەختی هاتی بەڵام باشەکەت و تجاربی زۆر کۆن نینی تاریخی زۆر وەرە نزیک تجاربی زۆر زۆر نزیک هەیە بۆ ئێمە یعنی من بە هەموو قەنەعاتەوە و زۆر کەسیش یعنی نووسویانە لە مزەکیراتی خۆیان ئەوان یانەکە کورد ینی بە مفاوەزات بەردەوام بە و ئەوی هەفتا و چار ڕاستە حکوومەت ینی زۆر ملتەزم نەبووە زۆر ئەوە ئەوە بەڵام هەر لە حیوار باین باشتر بوو یانەوە دروست ببە حتا حەرەکەی پێشتر یوی و کاتی عەبدولکەریم قاسم و ئەوانە ئەلمهم دەبیت تەقیم بکرێت و دەبیت جەری ئیش بین و ئەو کەسانە یاڵسانی ئینسانی دڵسۆز بووینە خەباتی زۆرە و لازمە ڕێزمان بوو ئەو شەهیددانە ئەو قوربانیانە ئەو هەموو خەباتە جێگای ڕێزە بەڵام تو بینی ئێستا تا ئێستاش وڵاتی ئەمە وێران بووە ئەو هەموو ئەمفالە بەسەر هااتە و هەموو حەلب چێ و کیمیا باران و ئەوانە ێ باشە ئەگەر هەڵسەنگاندنێکی دروست بکرێت خوێندنەوەیکی دروست بکرێت ئێوەڵا جێگای ئیسیفادەیە ئێستا بەدیلی ئەمە وەکوتە پێشتر پرسیارەت کرد یەکەم بەدیلی ئەو چی بە ئەگەر یعنی خۆیان نەگونجاند بە و نەچوبانە مفاوازات و تەعامل لەگەڵە و حالەتی نوێیان نەکرد بۆ چی بە وڵا قەتل و عام دەبوو و کەسیش پشتی نەدەگرت و دەبێت بزان تە بن نە ئەمریکا نە فەرەنسا حەپیان خۆش بۆ پێک بێن بەڵام پشتی کورد نەبوو هەرچەندە عەفو لەو هەموو ئاتفاقاتانەی کرایە و ئەو حالەتی ئێستا ئەوی مفاوەزاتە و دانوستاندنە و ئەو دەمج و ئەم شتانەیە هەموو ئەمریکا حازرە لە هەمووی
1: ئەمەیە کۆتاییەکەی بە یەک دێر پێمان بڵێیت ئەمریکا ڕوویدا لە ڕۆژئاوا شکست بوو یاسەرکەوتن
0: من بە شکستی نازانم من بە هەنگاوێکی زۆر ڕاست و بە سەرکەوتن بیداەت دەرەوسەوەکی سەرکەوتن بچن بەڵام زۆر بە مەسئولیت بە دووربینی بە وردبینی خۆیان ئامادەکەم بۆ ئەم قۆناغە ئەو یعنی نە هەڵخەڵەتێن بە فیتی ئەملا و ئەولا

جارێکی تر سڵاوتان نێبێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لەم بەشەی بەرنامەکە دەچینە لای گرنگترین بابەتی میدیاکان و راپۆرتی هاوکارانم لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان کە هاوکارانیشم کۆمەڵێک راپۆرتیان تایبەت بە مانگی پیرۆزی مەولود ئەنجام داوە لە شوێنە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان کە مەولود بەڕێوە چووە لەم بەشە دەچمە لای گرنگترین بابەتی پەیوەندیەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران کە شەوی ڕابردوو شەوێکی ئاسایی نەبوو گرژەکانی نێوانیان گەیشتە لووتکە بە جۆرە دۆنالد ترامپ پەڕەشەی کردووە کۆمەڵێک هێرشی یەک لە دواییەکی کردە سەر کۆماری ئیسلامی ئێران بە جۆرێ لە هورمزگان تەنانەت هێرشەکان هێندە ئاشوایی بوون ئاهەنگێکی هاوسەرگیری کردووە ئامانج کە لەوێ ژمارەیەک هاوڵاتی لەم ئاهەنگی هاوسەرگیریە بریندار بوون و ژمارەیەکیشیان گیانیان لەدەستداوە دیارە هەر دوێنێ ئەمریکا و ئێران هێرشەکانیان بۆ سەر یەکتری دەست پێکرد بە جۆرێکە سوپای پاسدارانیش دەڵێ هێرشمان کردوتە سەر بنکەی عەلی سالم لە کووەیت دیارە بەرەبەیانی ئەمڕۆ سوپای پاسدارانی ئێران لە ڕاگەیاندراوێکی فەرمیدا دەڵێ هێزەکانمان هێرشێکی فراوانیان کردوتە سەر بنکەی ئاسمانی عەلی سالم لە کووەیت کە هێزەکانی ئەمریکا لەو بنکەیە جێگیر کراون لەمان کاتە وەزیری گەنجینەی ئەمریکاش دەڵێ داڕمانی ئابووری ئێران پێیوەستە بەکات زۆر جەخر لەسەر ئەمە دەکاتەوە کە ئابووری ئەوان نزیکە لە ڕوخان ئابووری ئێران نزیک بێت لە ڕوخان و ئیدی ئیفلاس کە ئابووریەکەی بەڵام بەرپرسانی ئێرانیش ڕەتی ئەم بابەتە ئەکەنەوە وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ڕایگەیاندووە کە داڕمانی ئابووری ئێران ئێستا تەنها مەسەلەی کاتە جەختیشی کردوتەوە واشنگتن بەردەوام دەبێت لە توندکردنی گەمارۆداراییەکان تاوکاتەی تاران ئامادە دەبێت بە بەو قەنەعەتەی کە بگا بە ڕێککەوتنێکی نوێ بگا بە لێکتێگەیشتنێکی نوێ لەمان کاتە ئەمریکا ستراتیژی نوێی خۆی بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ئێران ئێستا گۆڕیوە لە گەروی هورمز ڕایگەیاندووە کە دوو کەشتی نەوتاڵگری ئێرانی کردووەتە ئامانج ئەمانگاوە لە چوارچێوەی سیاسەتێکی نوێ بە ناوی نەوتاڵگر بەرامبەر بە نەوتاڵگر واتە چەندە کۆماری ئیسلامی ئێران ڕشت بێ لەسەرەوەی کە گەروی هۆرمز بەو شێوەیە بمێنێتەوە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاش دەیکاتە ئامانجی هێرشەیەک لە دواییەکەکانی خۆی هەردوێنێ دوو کەشتی گەوری نەوتاڵگری ئێران لەلایەن ئەمریکا کراوەتە ئامانج بەڵام ئێران دەڵێ ئێمە سوورین لەسەر هەڵوێستی خۆمان تاو کاتەی ئەمریکا قایل بە پابندبوون بە بەڵێنەکانی خۆی دەکەین بە گوێرەی ئاژانسی هەواڵی فەرمی ئێرنا لە ئەنجامی هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران کە لە دوێنێشەوە دەستی پێکردووە تاوکوێسە 11 کەس گیانی لەدەستداوە لامان کاتە سوپای کوویتیش دەڵێ بەرپەرچی هێرشە درۆنەکانی ئێرانمان داوەتەوە ڕایگەیاندووە سیستەمی بەرگری ئاسمانی کوێیت ڕوبەڕووی چەند هێرشێکی درۆنی کۆماری ئیسلامی ئێران بووەتەوە ئاژانسی هەواڵی فەرمی بەحرینیش ئەم بەیانییە بڵاوی کردوتەوە سیستەمەکانی بەرگری ئاسمانی وڵاتەکەیان توانیوێتی چەندین فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ئێرانی کە خاکی شانشینەکەیان کردووەتە ئامانج لە ئاسمانی ئەو وڵاتە تێکی بشکێنن و لە ناوی ببن هەروەها لە هەولێری شابردوو دوو درۆن لە ئاسمانی هەولێر تێکشکێندرا ئەم درۆنانش لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێران ئاراستەی هەولێری پایتەخت کران بە مەبەستی ئەو شوێنانەی کە

0: ایران پیوایە ئەمە بەرژەوەندیەکانی ئەمریکای تیادا یا خودسوپای ئەمریکای تیادایە بۆیە دوو هێرشی درۆنی کراوەتە سەر هەولێری پایتەخت شەوی ڕابردوو کە لەلایەن سیستەمی بەرگری ئاسمانی لە هەولێری پایتەخت ئەو دوو هێرشەش پوچەڵ کراونەتەوە. هەرم بەیانە وەزارەتی ناوخۆی بەحرین هۆشداریەکی ئەمنی توندی داوە لە ڕێگەندراوێکدا. وەزارەتی شانشینی بەحرین لە پەیامێکی بەپەلا هۆشداری داوە لەبارەی بوونی هەڕەشەی ئەگەری هێرش و داوا لەسەر جەمە وڵاتیان و دانیشتوانی وڵاتەکەیەکە کە بەهێمنی بچنە نزیکترین شوێنی سەلامەت لە پایتەخت، واتە لە پایتەخت دوورکەونەوە بچنە شوێنێکی سەلامەت. هەرم بەیانە سوپای پاسداران بە موشەک بنکەی ئاسمانیان لە ئوردون بردومان کردووە. پەیوەندی گشتیەکانی سوپای پاسدارانی ئێران لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرای کردووە کە لە ڕێگەی هێرشێکی چڕی موشەکی بالستی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان ستراتیژیەکانی ئەمریکایان لە بنکەی ئاسمانی شازادە حەسەن لە ئوردون کردووەتە ئامانج و چەندین فڕۆکەوان و ئەندامی تیمی تەکنیکی ئەمریکی لە بنکەی شازادە حەسەن کوژراون و ئامانجەکانیان پێکاوە، وەکو سوپای پاسداران دەڵێن. هەرم بەیانە سنتکۆم ڕایگەیاندووە بە سەرکەوتووی زنجیرەیەک بنکەی سوپای پاسدارانیان کردووەتە ئامانج. فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا سنتکۆم ڕایگەیاندووە شەپۆلێکی سەرکەوتووی هێرشی ئاسمانیان بۆ سەر ئامانجە سەربازیەکانی سوپای پاسداران ئێران ئەنجام داوە کە ژمارەیەک بنکەی بەرگری ئاسمانی ڕادار و دامزراوی دەریایی گرتووەتەوە. شەوی ڕابردوش لە هەولێری پایتەخت دەنگی بەرز هەستی پێکرا بوو کە ئاماژەم پێدا توانراوە سیستەمی بەرگری دوو درۆن یا دوو موشەک پوچەڵ بکاتەوە. کۆی تیش بەرپەرچی هێرشە درۆنیەکانی داوەتەوە. سەرۆکایەتی ئەرکانی گشتی سوپای کۆیت ڕایگەیاندووە سیستەمەکانی بەرگری ئاسمانی وڵاتەکەیان ئێستا بە شێوەیەکی چالاک بەرپەرچی هێرشی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی دوژمنکاران دەدەنەوە. بە پێی ڕاگەیاندراوەکەی سەرۆکایەتی ئەرکانی گشتی هێزە چەکدارەکانی کۆیت بەرگری ئاسمانیە وڵاتە لە ئامادەباشی تەواودایە لە ئاسمان ڕوبەڕووی ئەو هێرشە درۆنیانە بووەتەوە کاراستەی وڵاتەکەیان کراوە. لامان کاتا پەیوەندی گشتیەکانی ئەرتەشی ئێران ڕایگەیاندووە لە وەڵامی هێرشەکانی ئەمریکا بوو سەر ناوچەکانی باشووری وڵاتەکەیان لە ڕێگەی ژمارەیەکی زۆر لە فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی بۆم ڕێژکراو بنکەی سەربازی شێخ عیسای ئەمریکایان لە بەحرین کردووەتە ئامانج. هێزە چەکدارەکانی ئوردونیش ئاشکرایان کردووە کە سیستەمی بەرگری ئاسمانی وڵاتەکەیان بەرپەرچی 13 موشەکی بالستی داوەتەوە کە هاتۆتە نێو ئاسمانی شانشینەکە و توانیویانە دەموشەکان بە تەواوەتی تێک بشکێنن. پێگەی فەرمی موجتەبا خامنەیش بڵاوی کردوتەوە ڕێبەری باڵا لە پەیامێکدا هۆشداری داوەتە واشنگتن و ڕایگەیاندووە گەلی ئێران و تەواوی بەری مقاومە وانەی لە بیر نەکراو بۆ دوژمنی ئەمریکی ئامادەکەن. ئاژانسی تەسنیمیش ڕایگەیاندووە بنکەی ئاسمانیان لە ئوردون بە موشەک کراوەتە ئامانج. قایمقامیەتی شاری ئەسەلویە لە باشووری ئێرانیش ڕایگەیاندووە دەنگی تەقینەوە لە سنووری ئەو شارە بیسراوە و لە پەیوەندیەکی تەلەفۆنی لەگەڵ کەناڵی فۆکس نیوز دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاندووە هێرشەکانی ئەم دواییە بۆ سەر ئێران نامان وەستێنێ ئەر بۆیە لە ئەگەری هەر هەوڵێکی تۆڵەسەندنەوەدا باجی قورسە دەن کۆماری ئیسلامی ئێران سەبارەت باگەری دانوستان و ڕێکەوتن لەگەڵ دەسەڵاتدارانی تاران. ترامپ جەختەکاتەوە کە واشنگتن پێشتر دەرفەتی زۆر پێداوان بەڵام ئێستا هەر ڕێکەوتنێک لەگەڵە وڵاتە بکرێت تەنانەت بەهای ئەو کاغەزەشی نییە کە ئەم لەسەری دەینووسێ. مانە بە خێرایی گرنگترین ئەو ڕووداوانە بوون کە شەوی ڕابردوو ڕوویاندا بەهۆی دووبارە سەرهەڵدانەوەی هێرشەکانی ئەمریکا و کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ سەر یەکتری. لەم بەشە دەچمە لای گرنگترین ئەو ڕاپۆرتانی کاوکارانم ئامادەیان کردووە پەیوەست بە یادی لەدایک بوونی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم. دەچینە پیرەمەگرون لەوێ بەڕێوەچوونی مەراسیمی یادی لەدایک بوونی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بە بەشداری چین و توێژەکان لە ناحیەی پیرەمەگرون بەڕێوە چووە. پێکەوە بینەری دەبین.
1: بەخێر بێیتەوە ڕەبیعول ئەوەل، تیار لەدایک بوو باشترین بەشەر.
2: بە بەشداری چین و توێژەکانی ناحی پیرەمەگرون، مزگەوتی بەخشندا هەستا بە سازدانی مەراسیمێک بە بۆنەی مەولودی پێغەمبەر درودی خوای لێ بێت. زانایان ئەم یادە بە دڵۆپێک لە وەفا دەزانن بۆ سەروەرەکەیان.
3: یاد و یادەوەری لە دایکبوونی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم وەکو دڵۆپێک لە وەفایەک. وەفایەکە بۆ پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بەس دڵۆپێکی کەمە لە پاڵ کار و کردەوەکانی تر و خۆشویستن و سەلاوات لەسەر لێدان و ڕێگە گرتنەکەی و بە ئومێدی ئەوەی ئینشاء الله تەعالی ئەمە یەکێک بێت لە هۆکاری ڕزگاربوونمان ئینشاء الله تەعالی لە ڕۆژی قیامەتا و ئەو پێغەمبەرە ژیانە شەفاعەتمان بۆ بکا و نەک ئەوەندە هەزار ئەوەندەی پێویستە چونکە ئەو زۆر خۆی ماندوو کرد لە پێناوی ئەم ئومەتەیە ئەگەر ئەو نەبووایە ئێستا ئێمە وەکو برا لێرانە سەرمان پێکەوە نەئەناو ئەم میلەتە کوردە لە دێرزەمانەوە سوپاس بخوای پەروەردگار لە خزمەتی ئەم دینایە بووە ئەم یادانەی بە پیرۆزی ڕاگرتووە هەتا دەژمرین ئینشاء الله لە ژێر ئەم ئاڵا جوانەیە کە ئاڵای ئیسلام و ئاڵای پێغەمبەرە صلی الله علیه وسلم دەژین و کە مردیشین بەوە دەگەڕێنەوە بە ئیزنی خوای پەروەردگار
2: مامۆستایەکی ئاینی ئاماژە بەوە دەکات پێویستە هەموو کات یادی پێغەمبەر درودی خوای لێ بێت بکەینەوە
4: ئەم یادە بە گرنگ دابنین و یادی رەسوول الله صلی الله علیه وسلم زیندو بکەینەوە بە سڵاوەتەکانی و بە سنەتەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم چونکە ئەگەر ئێمەی موسڵمانان ئەم مناڵە جوان و چاوگەشانە دوور بکەوینەوە لە یادکردنی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بەڕاستی سەرگەردان دەبین بەڕاستی ئێمە لە دین دوور دەکەوینەوە ئەمە ئێمەین کە بەڕاستی وا دوورکەوتوینەتەوە لە سنەتەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە نێو ماڵەکانماندا لە لای سەرکردەکانمان لە هەر جێگەم هەر شوێنێک هەیە چونکە لە سنەتی ئەو دوورکەوتوینەتەوە بەڕاستی سەرگەردان
2: وادەبویەکی مەراسیمەکە دەڵێ پێویستە بە کردەوە شوێنکەوتەی پێغەمبەری سەروەرمان بین درودی خوای لێ بێت
5: توانین بە کردەوە شوێنکەوتەی پێغەمبەر بین چونکە لە قورئاندا لە 160 جێگا زیاتر بەڕۆژووتر بەس ئیتیباعی پێغەمبەری کراوە صلی الله علیه وسلم ئێمە هەر لەو فرسەتە تا ماوین لەم مناسبەتە گەورەیە لەم مانگی مەولوودەدا نەک هەر لە مانگی مەولوود یادی پێغەمبەرمان لە یاد بێ لە هەموو کات و ساتەکانە ئینشاءەڵڵا باڵ ئەمە بێتە ویستگەیەک و بۆ هەموو لایەکمان و دڵخۆش بین بە یادی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم سەربەرز بین لە ڕۆژی قیامەتە ڕوومان بێ کە ئومەتی ئەو پێغەمبەرن
2: لە مەراسیمەکەدا چەند سرود و مناجاتێک پێشکەش بە ئامادەبووان کرا
6: بەرزان سوپان کەناڵی سپێدا ناحیەی پیرەمەگرون
0: لە پیرەمەگرونەوە دەچینە بناری سورێن لەوێ لە گوندی نەوێ مەراسیمی ئاهەنگێڕان بە بۆنە یادی لەدایکبوونی فەخری کاینات بەڕێوەچۆ جا گوندی نەوێ لە کۆمەڵێک مەراسیمی دیکە تایبەتمەندی و جیاوازی هەیە بۆ نمونە لە مەراسیمی ئەنجامدانی قوربانی بە کۆمەڵ پێشتر راپۆرت و دیمەنەکانی سپێدەتان لەوێ بینیوە کە زۆر جیاوازە ئێستاش لە مانگی مەولوو جیاوازتر خەڵکی ئەم گوندە و خزمانی دەوروبەری لە ئاهەنگی مەولودی پیرۆزدا جەم دەبن پێکەوە دەچینە بناری سوورێ
6: پیرۆزبایی یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری عزیز لە موسڵمانان بە تایبەتی لە ئێستا لە گوندەکەمان گوندی نەوەی خۆشەویست و هەموو خەڵکۆمیوان عزیزانش کە تەشریفیان هێناوە یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم زەرورە بۆ چونکە ئێمە لەم یادانە پەیمان نوێکەینەوە کە سەربازێکی خزمەتگوزارە بین بە پەیامی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم پابەند دەبین بە قورئان و فەرمایشتەکانیەوە دوور لە هەموو خورافیاتێک کە زیادەڕەوی بکەین لەوەی کە هەم خوا جەللە جەلالوهو و هەم پێغەمبەری عەزیز صلی الله علیه وسلم قبوڵی نەبێ کە بەو شێوەیە دیکەینە بە شێوەیەکی دروست و بەو جۆرەی کە ئەو قبوڵی بێ و شەرعەکەی قبوڵی بێ ئێمە یادیەکەینەوە
7: لە یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری خۆشەویست صلی الله علیه وسلم لە مانگە پیرۆزە وەکو نەریتێ بە عام موسڵمانان کە یادی پێغەمبەری خوا ئەکەنەوە بەم شێوازە کە زیکر و دعا و نوێژ و سڵاواتدان لە دیار پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم یادێکی بەرز و پیرۆزە ئێمەش وەکو نەریتێ لە گوندی نەوێ هەموو ساڵە هەڵاسین بەم یادە ئەمڕۆش وەکو ساڵانی ڕابردوو هەڵساین بە یادکردنی پێغەمبەری خۆشەویست صلی الله علیه وسلم لە خزمەتی خەڵکی خۆمان و ئەو خەڵکە بەڕێزشی کەوا میوان تەشریفیان هێناوە یاخوا بەخێر بێن یادی مەولودی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم هەموو ساڵێ بەرز ڕاگیرن و بەرزیش ڕایگرن ئینشاءەڵڵا
0: جارێکی تر سڵاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لە گفتوگۆی یەکەمی دوو کاتژمێری ئەم بەیانی لەگەڵتان دەبین لەگەڵ مامسای کی عزیز خوشویز گفتگو کین تایبت و بیروکان گنجان زورنو گنجانی لری کوردستان کا بیروکی داهنرانان ه بلام تاوکو یسنه انتوانیو توانا کان خوان به گرب خن تاوکو یسنه انتوانیو او بیروکی که ها نبی کنه پروژه کی سرکوتوی خوب ژوی بو خوان د منوی لسرو آلنگاریان گفتگو کین چون بتوانین به موان دزبار بین بو گنجان او ال ذهنیانه او ال فکریانه بی کنه پروژه بی کنه داهنان بی کنه پروژه خوب ژوی و ایدی له موبایل او ټیک ټاک او او خو زورانی که کاتکی شی تندروزنیه دور کونه لسرم بابته گفتگو لګم یوانه کم کم به خوش حالی میوانداری زور برز مامسا زرنگ سالار راینر مان کردو مامسا فرمون
8: سلامت ان شاء الله قربان جان سلام علیکم
0: سلام علیکم سلام
8: خوش بخشی مامسا و سلام تو باش منی باش باش سلام علیکم ان شاء الله
0: فرمون مامسا خیر بی باز باشا سواز به برنامه پرسیاری تندرستی خو من لیکم کشم چون و بالام چون و آن
8: سلامت ان شاء الله بس سلام خیر مامسا لشی زرنگ سالار داشتن ساق بیا
0: سلامت بیم مامسا پیش روی بچه مسیر و باباتر حزکم لو مجالی ورزشی یک پرسیار بکم
8: با ایزنی خواه
0: بو زور بمان ایسا گرفتاری کشی کی نا پیویستین بتای بله ناو گنجانا او باوا یعنی بالا یکی جوانی هی بلام کشی کی نا پیویست و نا جوری هی
8: قربان سرطه بنای خواهی گوره دست خوشی با جنبتن با استافاکی برستن اوی که زور بابلین کشی امرو که جنبت دست خصص او کشی اوی که زور بی خلق پیوین آلینه به تایبتی چینی گنجان مسئله کشی زیاده و قلابونه به حکمی که برای خود نزیگی 30 سال زیاده به من لبواری لجوانی و دابازاندنی کشو خوالکان اثر برشتی کم استوائی لیهات و قربان زور بی او گنجانه که رو کنه هولی لجوانی کن زورترینی کشیان اوی اینوی وزنیان ده بگرن لبر قلاویه لبر اوی که بابلین جستی به تاواتی شیواوا یا لروی تدرستیوا یا لروی کشی زیاده و یا لروی اوی که با لشولاری خوی رازی نیه طبعا هو کارکانی پشتی اما زورن بلان بابلین لسری سر و على رأس القائمه تاوان باری یکم بریتیه لتیه نگیشتن لسستمکانی خواردن بریتیه لوی نازانه آیا اوی که خواب پیداویتی لشی خویتی یا زیاده هی خالی دومیان اوی که جناب دیستا با پیو باست کدو آماشات پیدا مسئله خوتنه چکه خوتنی ناریک ابتا هوی تیک چونی هورمونکان هورمونکانیش بلانسیان تیک چو لشولاری جنابت برو آقاری که با که دوائی چاکر نوی ناراحتا خالی سیهمینیان اوی که جنابت هر آماجت پیدا مسئلی بکارهنانی امیری زیرک و مانو تا شو درن خوتن و لگل اوی که لو دیکی منتالی زوریان لسره خالی چوارم و کتایی ستایی جیانی که سقط ساعت چواری بیانی خوه ساعت یکی نیور رو یا سی عصر حلاسی لخو لهمان که تا نر جانبه چی و خوی مجبول که دانشنی که زوری هی یا اتیت درو لگل رفیقه کانی یا هیچ جولی که سیستماتی کی نیه ام چوار ها کار سره کیه اگر اگر لی نبه ادبات او بابی که پیوتری چیشی زیاده و قلوی
0: زور باشه که تمام ساعت پرسمولی و دچمن او دروازه گفتو گو سرکی کمان بلان او پیش کوتن خیرائی که لجیهان داهی ورین کردوسانش تیایتی اکری بلین بوتا بجور لجور کان نهامتی اگر دی قد بیه تا ماطوری دیلیوری کن نبو یا درستی من باش بود تا تیک توک و تارو کمالایت کن نبو خو من ریگ بو جست من باش بو که واتا بو نمان توانی و به تایبت چینو توی جیگن جن بو نتوان در آسود لو پیش کوتنا خیرائه ببینین به عقاری کی باش
8: قربان هر زور دست خوش بیه قصه که جنابت زور تواوا من به حکمی زیاده تقریبا اول 50 سالک تمن همو اوشتانی که جنابت باسی که لمسالی عمر پیشکوت و کانو گلوبالیزیشن و تبدیل جهانی بونو پیشکوتنی چیز زور خیرای لرده بدر اما نمان توانی و با آقار زانستی که سودی لیور بگرین بلکو اما هر دو باره که ایمان ورگرتوا چکا جنابت شارزای لعربیا مصطلح حکمانی پیوتری سلاح ذو حدین با کردی یعنی چه چی دو فاقه اگر مسئله زانست اگر سیریو که بخراب بکاری جیتو بباشیش بکاریه اما بداخو زیادر با بخراب که تأثیری لیه دانش نیزور او طلباتی که جنابت باسی که خواردنی خیره نمانی طاقتی خواردن دروس کردن مشغلاتی که زورت بود دروس کرده مشغول کردنی که زوری میانتالی تیوات لودی میشکی فکری باشه همو امانه وایان کردوه که گنج یان خلچیک بعام اصلا بابلین بنراتی که اوی که جیان کردن همو من چونی تداره خوتن من تاوانیه خواردن من تاوانیه حتی که الان خواردن قربان جوری خواردنکش منطقانیه توقیتی خواردنک منطقانیه و شوازی دروس کردنی خواردنکش منطقانیه اما نه همی با کوی گشتی اگر ایما بم آقاره بر روین عاقبت که روش بر روش بر خرابونه رو برای خود باب زنم ام هفته بمی جناب تانه و بس بینی شو ایشالا ابی با چوارم جاره که سیمینار که این بو او گنجانه لزور اگل ری خراوکان لزانکو کان يعني خلل شيء زور خرابه بينين دا قربان هر بو معلوماتي جناب من بدر له استيصال راهنا الى جوانيم هر ما مصاي ورسي شيء شنجاري كي لقيت طلبو مكتبه بعض التعامل معها يعني لا هر دوباره كواني حمله مكتبي شو حمله والله كانيشا ربطه شيء زور ما بغنزو هي سيري كي اشتكان بكارهناني امريكانو ام بيشكوت نزوره بوت هوكاريك بوت يك داني تندرستي نك بوت شاكرني تندرستي مع العلم وكو جناب دوتت اتواني ام بيشكوت نبكار بينين بوت شاكرني تندرستي بس بداخو ايم ذات الروح خرافك ايمان ورجتوا
0: زور باش ما مصار رنگ زور جار وجاري دابت قطاب كان داني لكورس كان تن بس لا خو كرد بي ركرد نوي خو يعني في سكا تو يعني يمي كردواري بتاي بدوار راتين سجم دخوين سكاتي جواز و بريكي بيويز بلام رنگ زور ترين اولا مدور گرت به کپیان و تبت جامن هستم چیپ کم
8: راست
0: گنج هسته چیپ کار
8: قربان خو هر بو معلوماتی جناب دو بو بینره بر زکان کانال سپیداش گنج ل گنجینه و هاتو درسته است که هر کس یک چیزی بنرخی هبه ل پناک اشاره تو
0: گنجینه
8: ا رحمه ل باوک یان اگر کابراک بده من پاری کی زوری هبه گنجینه چی دروس کردوا او شتی که بنرخ اخاته ناوی واضحه تیاره بکو لنا و کومل گاشا ب بكسي شيلو او تريا جنج واتا جنجيني كوملغا لا وكان معنا ترى واضحه لبريك ايما غورانكاري بجنجكين منالو بكسي بتمن غورانكاري دروز ناكري جالبرو جنج اگر هات سر بابي اويك خويت يكچو خواردنيت يكچو حسو كوتي لشويني خوانبو كوملغا كشمان تيگچ ترى واضحه باش بلام وكو جناب فرمود مسلي خو اي تاثيري شي اوتو دروستكات بله هر دواني ام بابتم لا سيمينارك باسكت قربان اساس خلق زوربي تصوري واك اخوي يتر همو فانكشن همو كردار چاله چكان يلش انسان بابلين كوتاي بيد اكو جيتو بجوري لزورا كان بس خويوانيه يك مجموعه زور معاملي باوي كي ميستري و فانكشن هي لش انسان لكاتي خواد مستبي
0: لو كاتا درد
8: بله لا همو يگرنتر يا مشتك مان هي لجر مش انسان قربان بيوتري بيوتري جلاند غودينو خامي بكردي بيوتري جير مش كرجن او پیتوتری گلنده سروچی همو گلنده کانی لش انسان سیستمی کی جیان هيا پیوتری اندوکراین سیستم واته سیستمی هورموناتی لش انسان تستیکول گونکانی پیاوه تستوسترون دریا له کدانی افراتا پروجسترون و استروجین دریا میلاتونین مان هيا هورمون تایروکسین مان هيا ادرینال نسرگورچی لکان مان هيا نو غدی سرچی مان هيا او پیتوتری گلنده سروچتی تهرا واضحه
0: بله
8: او کاتیک اگر کس یک لخوی چی تندروز تابه کالم خوی تندروز واته لساعات دی شو تا دو چوبه تنو قولای خو او پیتو تری گلنده خلاصه به فرمان در کردن بو گلنده کان بو رخصنی هورمون کان بو تعمیر کردن و چا کردنوی خانت یک شاوکان سرجم ارگان کان پیست قش نینوک دان ماسول کانت واضحه تیرا رخصنی هورمون کانت بو کا تنظیم انزایم کان جگرت بو کا خزنی گلیکوجین گلوکوزت بو رگه کا تنظیم شکری ناخیون دکا ول همان کاتیشا یرمتی سوتانی توریه اما چه سوماتروپین او هورمونی که پیتوتری گلندریه سوماتروپین هورمونی گشه
0: باش ما زور قبلن جا او هورمونه که لکاتی خواد دره دره جناب تفرموی دبو دوی شو لوکاتا یو گنجش رنگه سبلا دی من هشتی بانی خوم تا دو بو او هورمونه لوکاتا ایش خوی ناک
8: اما یعنی راتی بخوای گوره اوه معنی خوای گوره انسانی واد روز کردو که هموش تکانی با تنظیم کردو و جعلن النوم سباتا والنهار معاشا ايما الرك بروسا كان لعكس كدوني توا وانا خلق كردوا خلق شو اتش تدرب وبازار كدونا اخواتي بلان بروش خوتوا اما جوريك التي يكتوني سيستم جيان وجلوباليزيشن مان هي قربان يعني بجيهاني بون ام بابت انا وان كردوا كسيستم كان عامي كومالغات يك بدري اجينا خوي اگر كسك بي تندروز بي با ام قصي زوت تشديدي لسركم هر كس يك ويستي زور باجيان بريكا با توقيتي خوتن وحصطاني ببي توقيتي نيوجاكان دابنه اما قصي من نية بالام هزارها دراسة من هي كساعاتي بيولوجي لشي مروف ريك لصدا صد لقد توقيتي نيوجاكان دان روا پیغمبر خواه صلاة والسلام خواه لسر بي رابيك من هي كأيشك الصحابة كان حديثي شي لسر باسكا كأو حديثة زور تايبتا زور كورتا والام زور تايبتا كأفرمي الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها على زور رقي لو بو بيج نيوج عشاء بخوي لبيني مغرب وعشاء وقسكر ني زوري لدو نيوج عشاء طبعا كلام زغوت قراوتو نختك ببيدني ما وتو اغا نيوج بتركاني كربي كردوتي وخوتو ايما لدو نيوج عشاء شي مو مالا كان ايما لدو نيوج عشاء شي مو ناخواردن ايما سعاد وانزوي شي شو شي مو خواردني تشور وقلو قازو سروبيو ام بابتانا يا قربان ام موازين انا كتوتي شي عاقبتك شي هلا يقري او کسی که بو شیوازه سقطه آخره اینجا قربان هر بو معلوماتی جنابت تیک چونی او خواه لسر آکار و رفتاری کسکا زور با دیاره به لروی ذهنه و میشک میشکی تیان آمینه قصه بو اکی اگل خوینیه سه دانه جاشتی که پیاله ره ها دائما موبایلکی به دستیوتی بو یگره زور زور ناجیجی لروی ذهنیه اینجا توشی فقدان زاکی ره به اینجا قجیه وره نینوکا کانیش که توشی پوکانوی توپالی ماسون که به اینجا سستمی هستی تیگه چه اینجا توشی حالتی که به برگا اروا نزنه با چه باچه و زور بابتی تریج من زور جاله سوشال میدیه امانه چاپی کودن کنی برای خود باس کرده و توانه بلام المهم است اوی که تو لگنج ای بینی که میشکی للای خوینیه دایک و باوگ یه بو مکتب دایک و باوگ یه بو قاعکا ما مستا کرکم 16 ساله 15 ساله کچکم و الان نتوانی قصه لگلاب کی الان اگه ایل خوینیه الا اوی وا اینجا تیک چونی هورمون کان اینجا بابتی انسولین رزیستنس و توش بون به شکلی تایپی دو او دکتر کان ام بانی سری چاپی کنی دکتری چی برزی نوشاری سلیمانیم کرد که اوتا مسئله انسولین رزیستنس بو با باو که سرکشه با شکلی تایپی دو هموی تیک چونی هورمون کان خوی سقط خواردنی سقط جا خوزگه ایشالا حزمانه کرد ام پیمانه بگه به جوی همو خلچکو شتکان رک بکره تو
0: انشالله مامسا زربی گنجکان مان که گیرودی او حالتانن وک برزد باست کرد زربی سبب سرکی که رنگ بیکاری به نبونی کارک به که کاری لسرکاو کاتکانی بارک خواه بلام گنجانی ما تمال نین اگر یسا لیر هر با موبایل کان مان منو تو حالی که کار دابنین رنگ هزاران که سیوی مان ببنه و بیروکی باش یعنی بلام چون بتواندره بیروکی هم گنجانه بگر بخره و ادامه پی بدره یعنی زور کسا بینی مارکت یک دکات و دکان یک دکات و کاری کتابتی خواهی کرد بلام چند مانگی نتوانه ادامه پی بدن بشار به دای بخواد چی بکین بوی گنج خواهن کاری خواهی به
8: قربان هر وکل سرطه برنامه که ارزی جنابتم کرد مسئله گنج او هیزه بزوینری که کاملگا برو پیش شو با من خالی یک هیزی گورانکاری که لگنجا وادروس کراوه خواهی تبارک و تعالی او توانه زوری یاوتی هست کدن به هیلاکی کما توانه اکی جستی باشی هیه اکری ایم سود لو توانه و بهره ببینین لشوینی خواه چون است من گنجم لاله خوم ایشکا ماسی کسی تر ناکم باشه پنج هاو کارم هن هر پنج یان گنجن و هموش یان ایشکا هن لرگی موبایل وای پکیجی آنلاین من هینی کورسی راهنان اون بابتانه او گنجانا سپاس بخوا مستفید بون لروی مادیو لروی عقلی و فکریش و مستفید بون لمعلومات کان و لهمان کاتی شبو بخوان کاری خوی بلان بو امریکی زیرکی بر دستی
0: هر بو امریکا زیانیش
8: هر بو امریکا زیانیه اما خالیک خالی دو قربان هر او امیر زیرکه او کسی که للای من ایشکا پیانج گنجن هر خریکی موبایل که یتی بیر من نچی اوش خوی لخوی بجور لجورکان ای بیتا هوی کشتینی توانای جسته یکی بلام لهمان کاتیشا هر پیانجیسیان ورزش کارن بحکمی خوم که ربطن بقعه کانوه
0: نشونی چی ورزشی یعنی
8: رحمه لدائک و باوکی اکریم من اسواده لتوانای جسته یکی خوشم کم و ایشکشی لگلاب کم جنابتان لم برنامانی جنابتان بینیم چند گنجشی زور باش لروی دیزاین و گرافیک و دیکور و ساوندینگ و ام بابت تازانی که هاتو همیان گنجن و ایشکن و بلام التزاماتی چی باشی ورزشی شی هم با خویان دروز کردوا که آبول لهر دو بارکو کسی که سر کوتوا بلام تو اگر تنها چاود لوا بی همو ایشو کارکت خیلی سر لابتوپ یک سر دیزاین کرد نیشتی و راجی هشت ساعت لسر کمپیوتر یک دابنی شی بلام اگر داری لانه جسته کنوی لم حالتا پاج مسافه یک ایشکی خوشت بو نکره بو توش میخواند خواب بیتو رژه ورگرتینی اکسیژن کم که تقهوری جنگکان دست بیه که بد دیان نا بصدان کس من هی گنجه تمنی نگیش تو تا 25 سال توش انزیلاقی فقرات بوا توشی صوفانی اجنو بوا توشی انزیلاقی مل بوا بو لتاو نجولانو دانش نیزور دکتور با اجباری کاغذ که جوانی نسی و برای بر رزم ما مسازرن ام گنجه توشی پوکانوی محصول که و لوازی بست رژه کم بوا عزیزت پیششن برنامه ای ورزشی بنه ام معقول او حالتی او دکتر کوی تویتی اما هی کسی که لپنجاو پینج با 60 سال برو سر و توشیه بیه ای ام که که تمنی 23 سال اولیاتو اصلا لبرای خود یک اشتی او توازنه اگر تیک چه ایش کرد نکد بم بابت زیره کنه بسر سر دستت خوش بیو ایشکی بلا هم لگل ایشه لعنه جسته یکت لبیر نچه و سواز بخوا قربانگا جناب دیقت بی اصلا سلمانی زور فراوانه فرکی زور تیه نه توانی بیت خالک هر لپارککانی برامر مالی خودان و او شاخی گویجه و چو چو منه ری روشتون که آسانترین ورزش باشترین ورزش بی مصرفترین ورزش تنها جوت یک کالی به نرم لبرکه لپیبکه چاره که 20 دقیقه تانی و ساعت تو لناو پارک یکر ری روشنی که تو زخیره
0: بلا ما هم سال لبابتی ورزش آیما خوم هم بشته گرتوه پیش روی بریار بین دلاری تو کالا ورزش کم بکرین و قطعی که ورزش بکرین رو قپانی که الکترونیک کرین
8: باش
0: معاملی لگلا کین اگر من او نبرم چند وزنم دا آوازه یعنی اگر دا نبازین ما اوی سبین و ایدی دست برداری بین یعنی رنگا زور بمان بخوش مو چند جارک چوبی تینا گویش و ازمار چوبی تینا پارک کن یا قعد و روش بگرم و گری گرتو مانا
8: راست راست
0: دواتر یین اچین بو پاودر و بابتا رنگ نازانستیانا اگر بیلم بوی بخیرای وزن من دا بگره بو نتوانین ایدام بو بین آیا بی یکم جار قپانک بکرینیان ایرادی که گورتر هبه پالنری که گورتر هبه که هر مرجنی وزن زوری واب کامن ورزش کن
8: قربان قصکانی جنابت زور شمولیه زور گشگیره چکا اختصاصی برای خوته مالام دانای او بابت زور خانی والا من حد الامکان محاوله کم کرتی کم او یک کمین شد بریتی لعزم و ایراده واضحه است من که قرار ما کشی خوام دعوازیم نمونه چی بچوک دیم باشه گنجیک تقریبا ل مانی پیانجا پیوندی پیو کردین آخر سالی ل زنگو خاصی حالا جه
0: بله
8: همو دعوا کاری که او بله فرم که کفر ریکرتی بی با ما مستای بر ریزالم من امسال تخرج کم تا مانی نو امی لمسی چوار مانگای کیش یک داب وزیانم لبروی که جلی تخرج کم جوان لیبه طبعا کیشی او که 159 کیلوه 159 کیلو بجدی زوره
0: زور
8: یعنی زور لشولاری که نتندرستی هبو خواهی گوره اگه دار با اسمان و موبایل که ایشالا اگر حضرت کرد شانه دیم باشا
0: انشالا
8: لمسافه کمتر لچوار مانگا بس سی مانگوشتی 54 کیلوی کم کرد
0: ماشالله
8: درسته لسو 159 کیلو ها تنزی که 102 کیلو یعنی آخر نامه که بوم نوتم کاکی جان پالوانی برس وتم است خود به خود مرتاحی تی ما مصاد نازنی لتخرج کیات همو جامعه که به من یانه ود او بچی و دابزی
0: 50
8: کیلو طبعا کسی کی اسایت یاد روز ده به
0: درسته
8: او ما بس من عزم اراده تر واضح حضور ما لو نمونه هه خلجش من هه لو هولی که خوم سر پرشتی کم لدوای دو مان قصه کردن دو مان برنامه کی شروع پری سیستمی خوار نکی و حسو کوت کی سوین بخوای یک کیلو کمی کرد تا من تصور ما اگر جمعی چی باش نانی خوار ده و کیلو یش سرکو دو تیر واضح ها ای کس یک توانی با دو مان با سی مان پنجا اونه تو با دو مان نتوانی یک کیلو کم کی اوا اراده سری سروه خالی دو مینان قربان انشالله تعالی ام قصه بابلین خلق به هند وری بگره نک با دیو خرابه که ملتی ام چه شیه چیه حتا شتکان من لیت یک نچه و نکه وینا رگی دکتور و درمان
0: دکتور واجبی بکاله
8: دست نویم و چاره سرکا به هزاره ها نمونه من هیه دکتور و تویتی ورکاک او ترگلی سریدکو هزاره کولیسترولکو پیانسا او شکری سیمانکو چوتا یانزا او توشی زغتی جوی ایتی کابرا ورده و در شوکه بید دکتور علی او شیرینی قطع خوارنی چور نیه دی برو ریازب که یک علاقش درمان که اما بینه اینجا اجنویش که ما مصابه قربانه من فریام که یک کری باش من ده ساله دروسیتم ده دانه ساله تو من بینی جانتاکم پیه کشم سهره که ما مصابه خواه طاقتی که باشه او منیش بیم یوت مگه ده دانه سال هفته سی روش روشی چلو پینج و پنجا دقه به حتی تایه اتا تو توشیم حالت ناوی درسته؟
0: درسته
8: که وابو هیچ چکل مشکیله کنی ملتی ایم اوی که تاوکو دست من نتزه و اگره که فنبو علاجه که نابین اما دو خالی سیمین یا قربان امر سردمی سوشال میدیا با کوی گشتی خلق خوب شانه درسته ایتر رسمی پروفایل کیتی لش لب لب لب پارچی کایا یا دیزاینه که لقایه که قولی اولی کرد و رسمی چی کتو المهم است سردمی اوی همو
0: کس خون مایش کرد
8: رحمه لباو که ام خون مایش کرد نه تا حد یک سودی هبو با به چی سودی هبو بیستوی تی وها خوب شان با که جوان بیاد
0: جوان در که
8: بیاد جوان در که زور کس هی پیوندی که ما مصا هیچ کیشی کم نیه تنها منطقی کمرم ما مصا خواروی سنم ما مصا قاچم ما مصا آن که جوی لیگرم سیر کم زور حولی آوا امش با جور اگل جور کنه توانا بلن پالنه رشی باشه بوی خلق دیو جوانا که خوب شن با خالی چوار مکوتایی کسی عقل چیه؟ یعنی او کسی که توب تاوی نایو بینی کسی که رکو پیگ بیو عقل بیو جیان کردنیشی باشی اوی که بشیوازی که تندروز بشی ای تندروستیش قربان جنابت اگه دارید به تنیا به خواردن نیه مجموعه یک انظیمه تو لجیانی خود تا تنظیمی که خود نکتا خوارد نکتا حسو کوتی راجعانه تا ورزشکتا تعامل کردن تا هند یک بابتی تاوکری خوراچی هند یک بر رشوی که رکو بیک بکاری بیانه لشه که تندروست دیاته بلام احمال کردنی سرجمیش تکان تا اوکاتی که تو رده که دکتور و خستخانه و علاقه درمان او شتیشی باش نیه
0: زور باش ما مثلا نمونه یک بخون بین ما
8: بله
0: من دکتر سردانیم کردوه پیوتوم که هندگ وزنم ابدا بگرم
8: باش
0: و لما که تا چوریکانم هندگ برزه و نزیکم لوی توشی شکره
8: تیگیش
0: بلام سرقالی و بکل دوامی که زوری روش و ایتر لشوی شامانو بی کاتی اوم نیه که پابند بم با قعا و رنگ خوشم کمال بم هنک تیه او ایرام نبه چی بکم لما لکی خوما ببی اشتراک ببی قعا ببی جورگ لوا
8: ببی مصرف
0: ببی مصرف هنی جار ویدیو کانی برست بینم علی ببی وی پار صرف که بم ورزش با وجوره چرن مایی خلکانی چی وگ من و منی شکل
8: قربان والا مکه زور دل خوش کرده و به هزارها نمونش منه وش تکش به اذنی خواه زور بود جناب تو بین رنیشی آسانه که انشالله همون من لو موبایلی جناب من پیه همون من مبست موی موبایل کرد من زیره و زور بی خلقیش است انترنتی هی درسته؟ کسی که وکو جنابت التزاماتی که زوری کارو ایشت هی نتوانیم چی تقا خوش کشی بر ریزه لما علاوه نتوانیم منالکانی بجه بیاله کسی یک من هی توزه تمنی هی حز نکب چی تقا به هر عذر یک به کسکت توانای چونه شونه که ورزشی نیه
0: بله
8: شونه که دوره لقضاونا حکانه که که للادیه که دوره دست

0: جارێکی تر سڵاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لە گفتوگۆی دووەمی دووکاتژمێر دەمانەوەی گفتوگۆ بکەین تایبەت بە بەهدەردان لە داهاتە نانەوتەکان هەمووان کۆچین لەسەرەوەی کارێمی کوردستان خاوەنی داهاتێکی بێشمارە جا داهاتەکان دەبنە دوو بەش بەشێک ئەو داهاتانن کە نەوتین لە سەکتەری وزەدان بەشەکەی دیکە نانەوتیە جا دەمانەوەی گفتوگۆ بکەین تا تایبەت بە داهاتە نانەوتیەکان لاریمی کوردستان بۆ دیار نین بۆ بەهدەرە درێن و چی و چی لە خۆ دەگرێ سندێک داهات هەیە جیا لە داهاتە نەوتیەکان لاریمی کوردستان نانەوتیەکان خاڵە سنوورەکانمان هەیە و فەرمانگە حکومیەکانمان هەیە وەزارەتە ئەو وەزارەتانەمان هەیە کە خزمەتگوزارین و لە بەرامبەردا پارە لە هاوڵاتیان وەردەگیرێ لە بەڕێوبەرایەتیەکان لە بنمونە شوێنی کۆک پارێزگای سلێمانی وەربگرە ڕۆژانە لە باچ باجی خانوبەرە و جۆرەکانی دیکە لە هاتووچۆ لە کارەبا لە ئاو پارەیەکی زۆر بۆ حکوومەت دەگەڕێتەوە لەلایەن هاوڵاتیان کە هاوبەشن کە بەشدارن بەڵام بۆ هەمیشە کێشەی کوردێنانمان هەیە بۆ ریمی کوردستان ناتوانێت کە سوود لەو داهاتە نانوتیانە وەربگرێ بۆ بەهدەرە درێ بۆ هەولێر ئاگای لە سلێمانی و سلێمانی ئاگای لە هەولێر و هاوڵاتیش ئاگای لە هیچیان نییە ئەنی بە جۆرە لە جۆرەکان زۆر جار راپۆرتی گەورە گەورە لەسەرم داهاتانە دەبینین تووشی شۆک دەبین بەڵامایە هەرێمی کوردستان خاوەنی موداهاتەیە کە خەڵکەکەی لە نەهامەتی و لە نیقمەتە ژیان دەگوزەرێن و ژیان دەبەنە سەر بەشێک لە پەرلەمانتاران هەمیشە هۆشداری دەدەن و ڕۆژنامەنووسان کەناڵەکانی ڕاگەیاندن بەرچاوڕوونی دەدەنە خەڵک بەڵام ئایامانە ئیکتیفایە یان پێویستە چی بکرێ بۆی کە زۆرترین لەم داهاتە نانەوتیانە شەفاف بن و بۆ خەڵک ڕوون بن و ئەم هەموو کوردێنانی کە بەردەوام بەردەوام بەردەوام تکرار دەبێتەوە لە ڕێم داهاتانە بتواندرێ کە خەڵک خۆش بژی خەڵک موچەی پێ بدرێ خەڵک خزمەتگوزارەکانی بۆ دابین بکرێ ئەگەر بێت و گرژیەک ڕوودەدا زۆر جار لە ماوەکانی ڕابردوو بینیومانە ئەو گرژیواڵۆزیانی لە پەیوەندەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران دروسە بێ هەموو سێکتەری وزە و سامانە سروشتەکان بە تەواوەتی دەوەسێ بە تایبەت لەو کێڵگە نەوتیانەی کە بیانیەکان کاری دەرهێنان و پاڵاوتن و جێبەجێکردنی دەکەن دەست بەجێ کێڵگەکە بەجێ دێڵن لەبەر ئەمنیەتی خۆیان یان لەبەرەوەی کە لە کێڵگەکە نەدرێ دەبینی لەو حاڵەتە داهاتی نەوت سفر دەبێ دەوەستێ ئەی کە کاتێک ئەمە بەو چەشنەیە داهاتەکانی دیکە لە ڕێمی کوردستان چیان لێدێ کێ ئاگادارە بۆ دەسەڵاتەکانی هەولێر و سلێمانی ڕوونکردنەوە لەسەر ئەم بابەتانە نادەن بۆ خۆیان کۆگنین لەسەرەوەی کە داهاتی ئەو خاڵە سنووریانە چیان لێ بەسەر دێ زۆر جار ئەم داهاتانە ژمارەیەکی بچووکن بەلای توی هاوڵاتی بەڵام کاتێک دەبینی ئەم ژمارە بچووکانە لە یەک دەدرێ شتی گەورە گەورە قەباری گەورە گەورە لەم داهاتانە دروسە بێ و کەسی ژنازانێ چی لێ بەسەردێ بنمونە ئێستا کاتێک گەشتێکی کۆماری ئیسلامی ئێران بکە کە بەسیترین شتە ئەم گەشتە بۆ هاوڵاتیانی عراقی ڤیزەی ناوێت تەنە بە پاسپۆرتێ کە مودەی بەسەرچوونەکەی باش بێ یعنی شەش مانگ زیاتر مۆڵەتی ما بێ بۆی کە بەسەر بچێت و دەتوانی لە هەر کام لە خاڵە سنووریەکان سەردانی کۆماری ئیسلامی ئێران بکەی بەڵام ئێستا لە دیوی هەرێمی کوردستان بە نمونە مەرزی باشماخ وەربگرین لە دیوی هەرێمی کوردستان کاتێک دەڕۆی سەرەیەکی زۆر بەسراوە هۆکاری ئەم سەرە زۆرە ئەوەیە لەویا وەسڵێکت بۆ دەکەن کە بڕی ئەم وەسڵە 2500 دینارە گەر هەڵە نەبوون لە هاوڵاتیان وەردەگیرێ کەس نازانێ ئەم 2500 دینارە بۆچی لێمان وەرەگیرێ ئەمە لە هاوڵاتی عراقی وەردەگیرێ لە هاوڵاتیەکی شکاڵگری ناسنامەی ئێرانی بێ بە هەمان شێوە وەردەگیرێ چکە بیرمان نەچێسە زۆرترین هاوڵاتی ئێرانی دێنە باشووری کوردستان بە مەبەستی کارکردن کاتێک تۆ دەتەوێ بڕۆی سەرەیەکی زۆر بەسراوە لەویا 2500 دینار وەسڵت پێدەکرێ کە خۆشت نازانی ئەم وەسڵە بۆ تەئمیناتە خزمەتگوزاریە یان لە بەرامبەر چییا من ئەمەم لێوەرەگیرێ تەنها ئەوەی ئەو دەروازەم بەکارهێناوە ئەمە لە دیوی ئێران هیچت لێوەرناگیرە کاتێک بە پێچەوانە دەگەڕێیتەوە بامان شێوە لەر لە دوورەوە سەر دوورو درێژەکە دەبینی جارێکی تر 2500 دیناری دیکەت لێوەرەگیرێ لەبەرەوەی تۆ خاڵە سنووریە بکر دینی اما 5000 بو من یکی حالاتی ای تو لماوی 24 کشمره چند حالاتی لمنال لجن لپیر لگوره لکریکار لهمو چی نو توجکن ام خالص سنوریه بکر دینن اما که باسی ترین شتا نسو تمانی لسر حکمتا کبه نه کاربا لسر حکمتا کبه نه اوتومبیلی بکاره ناوه نه چای گرمی آوه بدسته و نه ماستاوی سردی پیاوی یعنی 5000 لمنی حولاتی در را خوشم نزنم لبرچی اما چی لده؟ ده چه تا کم خزینه؟ لچه قال به که خلنه با اون 5000 من دکره اما لباسی ترین شد ایتر دوائی وره او همو تنکره سری گرتوه او همو برحال گره سری گرتوه لم دیو با او دیو را لو دیو با ام دیو ده اوش کز نزنه با کیارو اوش کز نزنه چی لده بسرده لو کاتی که برمنانی نوت و فروش و او بابتانی دی که صفر بو بردوامی سری تنکر نوتال گرکان لو جاده عربته برو للایک برو گرمیان و او مرزی لوی هیا پرویسخان للایکش برو باشماخ و مرزکانی دی که خلکی هراسان کدو ایم همو تنکره چی تیاده بیرتانه بشکل خوب پیشاندران سالی پیشو طبیعی لمن دگری چنک دمینی تو بارزوی خودتا خوب شاندان دکی مولاتی باب که بارزوی خودتا او پرهین توزه خلق عزیته و خلق زندانی کنو اکوال موادی غازی و غازی فرمزگ رجوانه بسر خلقی ندکن بلان کشان نیه خوب شاندان بکن بلان بیرتانه کاتگ لدروازی عربت بشگل ماموسان و فرمان بران و چالکوانان خوبشاندان یان کرد و خوبشاندان جواز بو تقریبا 16 کجمیرک رگی تنکرن و تیکان یان گرد حکمت نیتوانی لو بیدنگ بید نیتوانی رگی بو مدنیت باک لسلمانی دعای بو کرد دست بجه بلاویان بو خلق کرد راویان نان تنانت دروازی هاتن نو سلمانی شان لقدغه کردن فقیران بو شاخو دولدا دات نو نو سلیمانی لبروی لویا ضرر و مشکل بو نو تکیان ها بو که چون بیفروش چون ساغی بکنو چون با بازاری بکن اما نو زورشتی دی که لحرمی کردوسان که دا گزاریم دواتر وره بو بر رو براتی هاتو چو لبر رو براتی هاتو چوی پارزگی سلیمانی به نمونه ور بگره کاتیک سرپیچیت کردو کاتیک لکامیرات داو کاتیک مولاتکت بسر چو نوی دکیتاو کاتیک سنوی اوتومبیلکت بسرچو نوی دکی تو کاتیک کرینو فروشتن هر شد لن بابتانه دکی برا پاره کلی و رگیره بلام اوش دیار نیو کز نازانه چیلی بسرده دمانوی گفتوگو بکین تایبت به هدردان و تایبت شفافیت نبون لداهاتنا نوتیکان لرمی کردوسان بخوشحالی با گفتوگوی مجاره میوانداری برس که کاو شیخ علی اندامی پارلمانی کردستان من کردو که لستودیو کن من لولیری پای تخد لگل من دبه برس که شیخ کاوس لاو دبه سپاس بو آمده بونتن بله برزان لگل تن بردوامین نزانم دنگی من بباشی دگه تا ستودیو هولیریان نا دمانوی لوی گفتوگو لگل برس که زور سپاس زور سپاس کاک شیخ پیم خوش سرطای گفتگو که باو دست پیب کم با بینران و با بیسرانی روند که تاو که دا حتا نانو تیکان لاریمی کردوسان چی و چی لخو گره که به در دره و روند نیه با خلق
1: بله بنای خواهی گورو مهربان لراسیا دا حتا نانو تیکان بپی اوی که وزارتی دارایی خوی لراپورتی سالی دو دیار نامینن و داهاتکان کمکن و زیادتی لدوائی وی که حکومت بو حکومتی که کار برای کر لسالی 2023 لمانگی یانزا و بدواوا سالی 2024-2025 داهات زور زور کمی کردوا بشیوی که تصوری ناکی لیکی کوا رسومات زور زیادی کردوا و کمپانیا کان هاتونت ناو ام بابتو بونتا برا بش و بشکشیان زور زیادره و لتازترین رسومات که زیادی کردوه لە وەزارەتی تەندروستی گرێبەستێکی تازە کراوە لە مانگی یەک لە مانگی دوو کەوتووەتە بواری جێبەجێکردن لە دهۆک کە ڕسوماتیان لەسەر چێشتخانەکان لەسەر هوتێلەکان لەسەر ساردەمەنی خانە و شیرەمەنی و دوکانەکان زیاد کردووە بە شێوەیەکی زۆر زیاد و نیسبەیەکی زۆریان داناوە بۆ کۆمپانیاکان و نیسبەیەکی کەمیش بۆ حکوومەت و بۆ کەرتی گشتی و نیسبەیەکی کەمتریش بۆ وەزارەتی دارایی کە بگەڕێتەوە. ئەمانە هەمووی ئەگەر دراسەی بکەیت نەک تەنها وەزارەتی تەندروستی، وەزارەتی ناوخۆ ئەو هەموو ڕسوماتە کەوەر ئەگیرێت لە تابلۆی ئۆتۆمبیل لە نوێکردنەوە دا داهاتەکانی تری وەزارەتی ناوخۆ هیچی ناگەڕێتەوە بۆ وەزارەتی دارایی. بە هەمان شێوە ئەگەر بچین بۆ وەزارەتی کارەباش کە هەمومان نەزانین کە نرخی کیلۆی وات کارەبا چەند زیادی کردووە لەسەر هاوڵاتیان 450 هەندە زیادی کردووە، بەڵام لەو لاوە ئەگەر سەیری داهاتەکان بکەین داهاتەکانی ئەمیش لە سەدا 80ی ناگەڕێتەوە بۆ وەزارەتی دارایی و تەنها لە سەدا 20ی ئەویش ئەگەر بگەڕێتەوە. و ئەو قەرزەشی کە ئێستا وەرگیراوەتەوە لە هاوڵاتیان کە قەرزی پێشڕووناکییە بەداخەوە ئەویش داهاتەکانی بەدەرناکەوێت بە تایبەتی لە ئەو سایتەی کە شەفافیەتی ناوە کە داهاتەکانی تیا ڕوو نەکرێتەوە کە چەند نەگەڕێتەوە، بەڵام سەیرەکەی هیچ لەوێ دەرنەکەوتووە و نەگەڕاوەتەوە بۆ داهاتی وەزارەتی دارایی و بۆ خەزێنەی وڵات.
0: بەڵێ کاک شێخکاوە، بۆ ئێوەی پەرلەمانتار ڕوونەکەم داهاتانە چی لێ دەوێت بەڕێستەڵێ ئی ئەوێ ناگەڕێتەوە و هی ئەوێ دیار نی و ئێمانە هاوڵاتیەکی یاسایی دەیەوێ بزانێت چی لێ دێ؟
1: بەڵێ، ئەوەی کە ئێمە بەدووادا چوونمان کردووە بەڕاستی وەک لە سەرەتایشۆ باسمان کردووە کە داهاتەکان ناگەڕێتەوە تەسەڕوفی لە شوێنێکی کەوە بە نایاسایی پێوە ئەکرێ. بە نمونە وەزارەتی یا ئەنجومەنی وەزیران لە ساڵی 2019 بڕیارێکی دەرکرد کە پێویستە سەر جەم داهاتەکان بگەڕێتەوە وەزارەتی دارایی و لێوە خەرج بکرێتەوە جارێکی تر. حتا وەزارەتی دارایی فشار لە پارێزگاکانەکە کاتێک کە بەندە جێگری پارێزگار بووم لە هەڵەبجە نووسراو لە هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکانەوە هات کە ئەو ڕێکخراوە جیهانیانەشی کە بەخشینێک ئەدەنە پارێزگاکان بەخشینێک ئەدەنە قایم قامیەتەکان یاخود قەزاکان بەخشینێک ئەدەنە شارەکان و پرۆژەیەکیان بۆکەن ئەبێ وەزارەتی دارایی ئاگادار بێ و نووسراویان بۆ بکرێەوە بچێتە ناو ژمارە حسابیەک و وەزارەتی دارایی ئاگادار بێ کە چۆن خەرجەکرێ و ئەو بڕیاری ئەوە بدا کە چۆن خەرجەکرێ. ئەمە پێی یاسا ڕاست دەکات لەم بابەتە، بەڵام لەولا وەزارەتی دارایی ئاگادارە کە داهات وەک خۆی نووسوێتی، یعنی ئەمە قسەی بابڵین سیاسی نییە کە ئەمەیکەین و تەخمیناتیش نییە و چەواشەکاریش نییە، چونکە راپۆرتەکەی وەزارەتی دارایی ڕوونە کاڵێ داهاتی ئەمانە نایەتەوە ناو خەزێنەی ئێمە یاخود ئێمە ئاماژە.

0: پێنە کردو چکە ئاگامان لیگنیێلە ئەم داهاتەی هەیە. ئەمە ئەدرێ بەکوێ ئەدرێ بە بەشێکی ئەدرێ بە کۆمپانیەکان ئەو کۆمپانیانەی کە خۆیان پاڵپشتی ئەم کارانەکەن بەدمونە ئەو گرێبەستانی کە ئەیکەن نیسپەیەکی دادن مەسن لە 1965 بۆ کۆمپانیەکان لە 1935 بۆ حکوومەت ئەم لە 1935 بڕێکی ئەگەڕێتەوە بۆ وەزارەتی دارای بڕێکی شێگەڕێتەوە بۆ وەزارەتە پەیوەندیدارەکە خۆی کەواتە لێرە کە ڕسوومات زیاد کرد لەسەر هاوڵاتی بەڵام داهاتەکە و کەم کردەوە لەسەر بۆ حکوومەت بۆ چونکە ئەم کۆمپانیانە کە خۆیان پشتیوانیەکەن خۆیان قازانجەکەن خۆیان دواتر ئیسپادەی لیەکەن کەتی گشتی بەلایەنەوە بەڕاستی تەنها بوو ئەوەیە کە بتوانن سوی ئیسپادە لە یاساکان بکەن لە ڕێنمایەکان بکەن و ئەو بابەتانەی کە پێچەوانەی ڕێنمایی بێ بڕیارێکی بۆ دەرەکەن لە شوێنێکی تایبەتیەوە کە بەدەر لە ڕێنمایی ئەم کارە بکرێ و ئەو داهاتە کەمەشی کە کۆکرێتەوە بەداخەوە ئەویش بەهدەرادێ چۆن بەهدەرادێ بنمونە پرۆژەی وامان هەیە کە ئەگەر تێچووەکەی ئەژمار بکەیت نزیکەی 200 ملیاری تێ ناتێ بەڵام ئەدرێ بە کۆمپانیایەک بەڕاستە و خۆ بەبێ کێبڕکێ بەبێ تەندەرین بە 400 ملیارد دینار و دواتریش گۆڕانکاری بووەکەن بۆ 600 ملیارد دینار واتە هەر لێرە چەند جارێک نایاسایی بووەکەن و ئەو داهاتەشی کە هەیە ئەتوانرێت بە دوو پرۆژەی هەمان کواڵیتی و هەمان شێوەی پێجێبەجێ بکرێ یاخود سێ بەڵام ئەوان ئەیەن بەو کۆمپانیانەی کە خۆیان مەبەستیانە و ئەو کۆمپانیانی کە خۆیان پشتگیریانەکەن و دواییش ئیدعایەوەکەن کە ئەم کۆمپانیانە بە لەسەر ئەستۆی خۆیان جێبەجێیەکەن بەڵام ئەگەر بچی بە دووادا چوون بکەی سەیرەکەی نەخێر ئەمانە لە ئەستۆی خۆیان نییە لە ئەستۆی کۆمپانیەکان نییە بەڵکو ئەمانە بە شێوازێک لە شێوازەکان هەم نرخەکانیان بۆ زیاد کراوە هەم بڕەکانیان بۆ دانرێتەوە هەم ئەوەشی کە ئەمێنێتەوە بە قەرز لەسەر حکوومەت زیادیەکەن و لە شوێنێکی کە پرۆژەی کەیانەیەنێ بەبێ کێبڕکێ لەبری ئەو قازانجەی کە ئەیکەن یاخود لەبری ئەو مەسروفاتی کە ئەیکەن
1: زۆر باشە کاک شەخکاوە ئێستا سەیری لاپەڕەکەی بەڕێستمە کرد لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بابەتێکت بڵاو کردوتەوە کە 505 ملیۆن دلار لە سەر ڕۆژ شوێن و کەس نەماوە ستایشینەکە گەرەمە بگوازینەوە بۆ هەرێمی کوردستان ئەو دۆخە چیمان پێیاڵێت
0: لە ڕاستیە ئەوە بگوازینەوە بۆ هەرێمی کوردستان داهاتی چەند مانیەکی ژنیەت ئەوەی کە دیار نامێنێ ئەمریکا سەرۆکوەزیرانی عراق کاڵە 505 ملیارد طبعاً بە ئاڵتون و بە دینار کە ئەگەر تەغیری بکەین بە 1320 دینار بیشێنینەوە دینارەکان بکەین بە دۆلار ئەکاتە ئەوەندەی کە ئەو وتێتی لە ماوەی سەد ڕۆژە من ئەمان دەم گەڕاندوێتەوە بۆ خەزێنەی وڵات ئێمە تەنها لە داهاتی نەوت ئەوەی کە حسابمان کردووە ئەوەی کە راپۆرتەکانی خۆیان و راپۆرتەکانی کۆمپانیەکان وەک لە سەرتاوتم ئەمریکا ئێمە یڵین ئەمە تەخمینات نییە هەندێک شت دەتوانین تەخمینی کەین بنمونە مەسەل من ئەتوانم ئێستا تەخمینی داهاتی پاڵاوتنی نەوت بکەم کە چەندێک قازانجەکەن چونکە ئەوان زۆر جار ئەم داتانە نیان بە هاوڵاتی بەڵام ئەگەر بگەڕی سێرش بکەیت لە راپۆرتە نێودەوڵەتیەکانە و لە قسەی کۆمپانیەکان کاڵێت لە مانگێکا من ئەمەندە قازانجم کردووە و راپۆرتە نێودەوڵەتیەکان ئەوەی لە 2024 وەرمانگرتووە بە کۆی گشتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە نەوتیشی بە زۆر هەزان فرۆشتووە یعنی ئەگەر نەوتی جیهانی بە 80 دۆلار بوو بێ نەوتی عێراق بە 81 دۆلار فرۆشرا بێ هەرێمی کوردستان لەبەر ئەوەی کە کڕیارەکان ڕاکێشێ بۆ خۆی بە 33 دۆلار فرۆشتوێتی لەم 33 دۆلارشی کە بەو کەمیە فرۆشتوێتی 2 ملیارد و 720 ملیۆن دیناری بۆ گەڕاوەتەوە بۆ داهات بەڵام ئەگەر سەیری راپۆرتەکەی وەزارەتی دارایی بکەی سەیرەکەی ئەمە نووسەتی سفر داهاتی نەوتی ئەمە جگە پاڵاوتن ئەگەر بچین بۆ پاڵاوتن لە ڕۆژێکا 65000 بەرمیل نەوت وەرگیراوە بۆ پاڵاوتن 65000 بەرمیل نەوت بە سعری ئەو کاتە ئەگەر تەنها بنزین لەگەڵ نەوتی ڕەش لەگەڵ گازوایل ئەویش بە 450 دینار لەگەڵ 400 دینار 450 دینار لەگەڵ عفوەن 700 دینار بۆ بنزین لەگەڵ 400 دینار بۆ گازوایل لەگەڵ 150 دیناریش حتا دانین بۆ نەوتی ڕەش لە مانگێکە 70 ملیۆن دۆلار قازانجیان هەبووە 70 ملیۆن دۆلار ئەگەر لە ساڵەکە حسابی کەی هەرچەند تا مانگی نۆ بووە ئەگەر لە نۆ مانگەکە حسابی کەی نزیکەی ملیار و نیوێک دۆلار بابلین لیا لپالاوت نه دیار نمینه. بلام ایک دو میلیارد حوصله راپورت که برونی علی اما گرایت و کارت اگر هر دیگر که کیتو زیاد لچوار میلیارد دلار لداهاتی تنها پالاوتن لگل فروشنی نوتا لخزینه ولات دیار نیه لخزینه حکومت وزارتی دارایی دیار نیه. ای اما اگر مقارنه کی هشت آوانی پیان صاو پیانس میلیون دلار کی عراقه. بلام بداخو لیرم هیچ شوێنێک نییە یعنی پەنای بۆ بەری ئەچی دەستەی دەستپاکی مەلەفەکان دەست تەسلیمەکەی بەدواداچوونێکی وا هەست پێ ناکەی داواکاری گشتی بە هەماشیەوە یعنی کارەکانیان سنووردارە چاودێری دارایی پەکیان خستووە دادگاکان بەڕاستی سکاڵا ئەکەیت دوای فترێک بە هەندێک پاساو داخرێت کەیسەکان لەبەرەوە ئەگەر ئەوە بگوازیتەوە بۆ هەرێم بەڕاستی کارەسات لە هەرێمە و ئەو هەمووداهاتەی کە بە هەدەر دراوە ئەو هەمووداهاتەی کە دیار نییە ئەتوانم بڵێم بەشی زۆری ئەگەر نەڵێم هەمووی بەرپرسان تێوەگلاون لەم بابەتانە
1: بەڵێ ئەگەر ئەو کەیسانە لە دادگاکاندا خەڵک پێی دڵخۆش نەبێ ئێوە پێی دڵخۆش نەبن ئەی دەسەڵاتەکانی دیکە ڕۆلیان چی چاودێری دارایی هەیە دەستگای شەفافیەت هەیە کۆمەڵە دامزراوی دیکە هەیە کە دەبێت لەم بابەتانە هەڵوێستیانە ببوو هەمووی بێدەنگە
0: هیچ یەک لەو دام و دەستگانە لە ئێستادا بە شێوەیەکی یاسایی و بە شێوەیەکی دروست کارەکانیان ناکەن ئەگەر بچینە دەستەی دەستپاکی زیاد لە 9 ساڵە بەڕێ سەرۆکی دەستە داوای کردووە کە بگۆڕێت چونکە ماوەی یاسایەکەی تەواو بووە بەڵام کەس وەڵامی ناداتەوە لەبەرەوە ناتوانێت کارەکانی بە شێوەیەکی ئەو تۆ جێبەجێ بکات ئەگەر بچی بۆ دیوانی چاودێری دارایی 3 ساڵە خاننشین بۆ ئێستا سەرۆکی نیە لەبەرەوە ناتوانێت چاودێری هیچ راپۆرتێک بکات ئەگەر داواکاری گشتی سەرۆکی داواکاری گشتی خاننشین بووە زیاد لە ساڵ و نیوەکە ئەگەر بچی بۆ دادگاکان دادواری خۆیان سەرۆکی ئەنجومەنی دادوەریان ماوەکەی درێژ کردەوە کە ئەویش کارێکی دروست و کارێکی ئاسایی نییە لەم بابەتانە لەبەرەوە دادگاکان و هەموو ئەو بە دام و دەستگانی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە هەمووی لە ژێر پرسیارایە لە ژێر پرسیارێکی زۆر زۆر گەورەدایە کە ناتوانێت بە تەنها کەیسێکیش لە گەندەڵیات ئەگەر بتوانرایە لە ماوەی 30 ساڵ زیاترا بۆ بەرپرسێکمان نزیکە بەرپرسی باڵا باسەکەم بۆ نەماندی کە بدێتە دادگا بۆ نەماندی کە ئەم داهاتانە بگەڕێتەوە بۆ نەماندی کە وەڵامێکیش بن یعنی ئەمانش هەمووی ئەڵێیت خەڵک تەواو بێزار بووە بۆچی بێزار بووە چونکە ئەڵێ ئەم داهاتانە بە ئێمە ئەڵێن ئێمەش ئێستا ئیزانین بەڵام هەل چییە هەل ئەوەی کە لای ئێمەیە ڕاستی پەنابردنە بۆ ئەو شوێنانە بەڵام زۆرێک لە دەستە و زۆرێک لە دۆستیەکانمان دەستەی ئەو لایەنە پەیوەندیدارانە کردووە بەڵام بەداخەوە تاوەکو ئێستا ئەنجامێکی ئاوای نییە و ئەمە ئەتوانم بڵێم پلانێکە بۆ بێهیواکردنی هاوڵاتیان لە یاسا لە شەفافیەت لە دادپەروەری کە بۆ ئەوەی هاوڵاتیان ئیتر تەواو بێزار بن و چی ڕوئەدات وەکو ئەمری واقع ئەوانیش بەردەوام بن و پێیان خۆشە کە ئێستا پەرلەمان نییە بچکە کاتێک کە پەرلەمان هەبوو بەو شێوازە پەراوێزخراوەش کە پێشتر هەبوو لە ڕابردووە هەبوو لە خولی پێنجەما بەڵام ئەگەر سەیری داتا و داهات و خەرجەکان بکەیت زۆر جیاوازی هەیە لە ساڵی 2024 و 2025 بێگومان لە 2026 ئێستا زۆر زۆر خراپترە لەو حاڵەتەی کە هەیە بۆ چونکە هیچ چاودێریەک نەماوە نە پەرلەمان لیژنەکانی هەیە نە دەستەی سەرۆکایەتیت هەیە کە لە ڕێگەی دەستەی سەرۆکایەتیەوە ئەبێت ئەمانە هەمووی لایەنە پەیوەندیدارەکان بپرسی و بانگیان کەیتە پەرلەمان لێپرسینەوە هەرچەند کە ئەمە بابەتێکە دانرا لە دەسەڵاتەکانی پەرلەمان بەڵام نیان هێشتووە هیچ دارێک لێپرسینەوە بکرێت لێپرسینەوەش ناکرێت پرسیارکردنیش یعنی مەجالیان ئێستا نەهێشتووەتەوە لەبەرەوە ئێستا ئەم حاڵەتی کە هەیە نە بەڕاستی هەردوو لایەنی دەسەڵات لە هەردوو زۆن ویان پێ باشە کە هەر ئاوا بمێنێتەوە هیچ چاودێریەک نەبێ دەسەڵاتی مطلەقیان هەیە دەسەڵاتی پەرلەمان ئێستا لای ئەوانە دەسەڵاتی ئەنجومەنی دادوەری لای ئەوانە چونکە بڕیار دەرەکەن و هیچ دادگایەک ناتوانێت لێپرسینەوەیان لێ بکەم و دەسەڵاتی چاودێری دارایی کە هی پەرلەمانە کابی پارلمان توجیه که خویان توجیهی چاودی داره یا کن بلند با فلانشون و متن با فلانشون و هیچ رپورتی که چاودی داره ایلا اما و رابر دوا بته بته لکاتی کار برای کربوه ناتوانین بلین ایشی لسر کراو و هشتویان ایشی لسر بکره خویان مبستیان نبوده
1: زور باشه که واتا که که که تیو پارتی خودی خویان سپانسری او تاریکی و نارونی و او دوخاکن که دروز بوه حکمت ماوی بسر چو پرلمان کارا نکره و دست و دامز راوانه وک برز دوتد بشکن تمنیان بسر چو و چندین سال لحریمی کردوسان شتگ نیه بناوی بودجه و پروژه اصای بودجه که واتر خود یکیتی و پارتی خویان سپانسری او دوخاکن که هموشتکن شاراو به
0: بێگومان هەر خۆیان ئێستاش ئەم وەزعەیان لە هەموو کەس پێ خۆشترە و لە ڕابردوشا کەویسرا پەرلەمان کارا بکرێتەوە هەر خۆیان نەیان هێشت هەر خۆیان بە ئیتیفاق چەند جارێک پەرلەمانیان نەهێشت کە بکەوێتە کار لە ساڵی 2024 لە بیدایەتەوە و لە ساڵی 2025 بیدایەتی بە ئیتیفاق نەیان هێشت کە ئەم پەرلەمانە کارا بکرێتەوە و دەرگای پەرلەمانیان با موظفەکانی پەرلەمان داخز لەسەر ئەوانەی کە ئەیانەوێت پەرلەمان کارا بکەنەوە چونکە ئەم وەزعە ئەوا بەردەوام بێت کە تۆ دەسەڵاتی مطلقە هەبێ کەس نەتوانێت لێپرسینەوە و لێبکا هیچ یاسایەك جێبەجێ نەکەیت کەس نەتوانێت بڵێ بۆچی یاسا جێبەجێ ناکەیت لە هیچ چاودێریەک بەسەرەوە نەبێت و داهات بە ئارەزووی خۆت خەرج بکەیت و کۆمپانیا بە ئارەزووی خۆت بیەنی پرۆژەی پێ بدەیت و نرخ بە ئارەزووی خۆت دابنێیت بۆ رسومات زیاد بکەیت کە ئیشی پەرلەمانە بار زیاد بکەیت کە ئیشی پەرلەمانە و گومرک دابەزێنی بۆ لە سەدا هەشتا بەهۆی تەنسیق و بەهۆی ئەو ڕێکارانەی کە هەیە و لە بازگەکان نەهێڵی کە شت لە سلێمانی بێت بۆ هەولێر و لە هەولێر بچێت بۆ سلێمانی ئەمانە هەمووی کە ئێستا هیچ لێپرسینەوەیەکیان نیە تەبعەن ئەمە بەلای ئەوانەوە بەلای دەسەڵاتی جێبەجێکردنەوە باشترین ڕێگایە بۆ ئەوەی کە کۆمپانیەکانی پێ دەوڵەمەند کەن کۆمپانیەکانی خۆیان چونکە ئێستا ڕێگریان لێکراوە لە هەندێک لەو داهاتانی کە پێشتر دەستیانەکەوت بەڵام بەهۆی هەناردەنەکردنی نەوت ئەگەر باسی ئێمە نمونە بکەین نمونەی ساڵی وەک باسم کرد 2024 ئەوان دەسەڵاتێکی زۆریان هەبووە لە ئەو داهاتانی کە بەکارکە ئەگەڕێتەوە کە نایشی گەڕێننەوە کە 2,700,000 بووە ئێستا کە ئەمە نیە و زۆربەیان ئەناردە دەرەوە ئێستا کە ئەمە نیە پەنایان بردووەتە بەر هەندێک لە بابەتی کە وەکو پاڵاوتنی نەوت وەکو با بڵێن ڕێگای قاچاقی گرتن و دانی پرۆژەکان بە کەسانی تایبەت و پرۆژەی تایبەت و خستنی ئەو کۆمپانیانەی کە دەسەڵات لە پشتیان نییە کە ئێستا زۆرێک لەو کۆمپانیانە تووشی ئیفلاس بوون ئەوانەشی کە پرۆژەیان وەرگرتووە هیچ هاوکاریەکیان ناکەن هیچ پێشینەیەکیان نایەنێ لەبەرەوە ئەوەشی هەیان بووە ئەوانەشیان ئێستا نەماوە و پێشتریش تەبعەن ئەوانەی کە ئێستا هەندێکیان خۆیان بە ناوی ڕاوێژکار و بە ناوی بەدپرسۆ لە حکومەتەن بوونە هۆکاری ئەو ئیفلاسبوونی زۆرێک لەو کۆمپانیانە بەسپیکردنەوەی پارە بۆیان و بەسپیکردنەوەی چەکەکانیان و بە سفرکردنەوەی ڕەسیدەکانیان لە چەکانە بەوەی کە لە بانقەکانە ئەیان نارد کە بۆ هەندێک لەمانە با پارە وەرگرن بەڵام هەندێکیان تاوەکو ئێسش پارەی تەئمیناتیشیان وەرنەگرتووە ئەو تەئمیناتەی کە لە بیدایەتەوە دایەنێ کۆمپانیاکە لە 2014ەوە هەیە پارەی تەئمیناتی داناوەی کۆمپانیاکەی پرۆژەکەشی تاوا کردووە پارەکەی خۆشی نایەنەوە بەڵام بۆ کۆمپانیایی کە نەخێر پرۆژەکەی باهی 100 ملیارد بێ پێی ئەدەن بە 200 ملیارد و پشتیوانی ئەکەن و لەو لایشۆ چەندین پرۆژەی وەبەرهێنانی بەبێ منافەسە و چەندین پرۆژەی کاری پرۆژەی گشتی لە کەرتی گشتیە ئەیەن بەبێ کێبڕکێ و بەبێ شەفافیەت و ڕوونی
1: زۆر باشە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ئێستادا داشکاندنێکی کردووە بۆ وەرگرتنەوەی پارەی کارەبا و لە مانگا تا لە هاتووچۆش بە هەمان شێوە داشکاندنێک بە ڕێژەیەکی جیاوازتر کراوە بڕیار وایە تا دەی ئەم مانگە داشکاندنەکە بەردەوام بێ ڕۆژانەش پارەیەکی زۆر دەگەڕێتەوە بۆ خەزێنە بەڵام ئایا ئەمە و وەچی ئەو ڕسوماتانی ڕۆژانە لە ئاو لە کارەبا لە زەریبا لەو خزمەتگوزاریانەی دیکە لە خەڵک گۆرەگیرێ خەڵک زۆر جار حەزەکات بزانێ بە جدی ئەمانە چیان لێدێ ئایا دەسەڵاتەکانی هەولێر و سلێمانی هەردووکیان ئاگایان لەمەیە و ئەمە بۆ خزمەتگوزاری گشتی بەکارەهێنرێتەوە
0: بەتەکید هەردووکیان ئاگیان لێیە چونکە ئەگەر لە وەزارەتێکە بە نمونە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان کە بڕیارێک دەرەکات بۆ بەنزین یاخود پاڵاوتن ئەگەر وەزیرەکە لەلایەنێکیان بێ بریکارەکە لەلایەنێکی کەیەوە خۆشیان ئەڵێن بە ئیتیفاق و بە ڕاوێش ئێمە کارەکان ئەنجام بدەین ئەگەر بچینە وەزارەتەکانی کەش بە ئەمانشیەوە وەزارەتی کارەباش ئەگەر سەیر بکەین ئەوەندەی کە تەنسیق و با بڵین لە بینی زۆنی ئەولا و زۆنی ئەملا هەیە لەم بابەتانە لە یعنی ئەیبینین بەوازحی کە بەڵێ ڕێکەوتن هەیە لەسەر هەموو شتەکان تەنها ڕێکەوتن نییە لەگەڵ لەسەر بەرژەوەندی گشتی ئەگینا ڕێکەوتن لەسەر بەرژەوەندی تایبەت و لەسەر بەرژەوەندی کۆمپانیەکان و بەرژەوەندی حیزبیەکان زۆر وازەحا ئەوەی کە من باسی یەکەم باسی پرۆژەکەم لە هەردوو لاوایە پرۆژەمان هەیە لە زۆنی ئەملا ئەگەر باهاکەی بای 400 بێ پێیدراوە بە 600 پرۆژەمان هەیە لە زۆنی ئەولا ئەگەر باهاکەی بای 50 بێ پێیدراوە بە 130 ملیارد دینار ئەگەر پێشتر بە طبعا هەمووشی بە بێتەندەر یعنی حتی ئەگەر باهاکەش ئێوە بێ کە بە بێتەندەر دات مادەم ئیتیفاقیان کردووە هەردووکیان ڕێکن لەسەر ئەم بابەتە کە ئەو عەلاقەی ئەولای نەبێ ئەمیش عەلاقەی ئەملای نەبێ و بە هەمانشەوە لە بازگەکان ئەگەر سەیری کەی کە نایەڵن شت حتا دەرمان لە زۆنێک بۆ زۆنەکەی کەی بچێ بە ئیتیفاقی هەردوو لایەن ئەمە ئەگەر ئیتیفاق نەبێت هیچی کەی ناتوانی لێ بخوێنیتەوە بەڵام لە زەرەر و زیانی هاوڵاتی بەڕاستی لەوایانە کەس پشتیوانی هاوڵاتی ناکا بەداخەوە باجەکانیان لەسەر زیاد کردوون ئێستا وەکو لە سەرەتاوتم وەزارەتی تەندروستی ڕسوماتی کەی گرتووە ڕسوماتی تازەی کەی گرتووە کە ئەو ڕسوماتانەی کە پێشتر لەسەر چێشخانەیەک هەبوو بۆ پشکنینەکان ئێستا دراوە بە کۆمپانیا چەندین هێندە زیادی کردووە ئەو ڕسوماتانەی بۆ مۆڵەت و مۆڵەت نوێکردنەوە ئێستا چەندین قاد زیادی کردووە ئەمانە هەمووی بارگرانیەکە لەسەر هاوڵاتیان چونکە کە تۆ ڕسوماتی لەسەر ئەو زیاو کرد لەسەر هاوڵاتیش نرخەکەی زیاد دەکرێت لە هەموو بابەتەکانە
1: بەڵێ زۆر زۆر سپاس دەکەم زۆر بەڕێز کا کاوە شێخعەلی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی یەکگرتوو لە ستۆدیۆکانمان لە ولێری پایتەخت لەگەڵمان بووی سپاس بۆ بەشداریکردنتان بەڵێ بەڕزان سپاس بۆ ئەوەی خۆشەویست لە بەرەبەیانتان کاتە لەگەڵمان بوون سپاس بۆ برایانی هاوکارم لە ستۆدیۆکانمان لە سلێمانی و هەولێر وەگەمیشەمان دوو دەبن تا بێگەیشتنەوەکردنەوەی کۆمەڵێک دەروازەی تری گفتوگوی جاوازتر سپاردەی خوابن خواتان لەگەڵ

ناسینی قرآن و تێگەیشتن لە قرآن و ئیمانهێنان بە قرآن ڕۆشنایی کەوتە دڵی، ئەوەختە مرۆڤیەتی خۆی دۆزیەوە، ئەوەختە لای کردەوە بەلای ئینسانیەتە کە خۆی بناسێ. براستی ئینسان ئەو ڕۆژە گەیشت بە خوا و گەیشت بە بەختەوەری هەمیشەیی هەتا هەتایی کام ڕێگەی گرتە بەرکەڕی قورئان بوو. لە ڕۆژەکانی ئێمە ڕۆژانێکی پیرۆز هەیە وەکو ئیماندار. تەواوەن بەشێکیان ئێمە بە جەژنیان دانێ. لە هەموو هەفتەیەکە ئیماندارەکان هەست بە خۆشی ڕۆژی جەژنێکەکەن کە جەژنی هەی نییە. ئێمە لە جەژنی ڕەمەزان و قوربانیشان لەم خۆشییا ژین. لە قوربانە موسڵمانەکان قوربانی حەزرەتی ئیبراهیم بیرەکەوێتەوە. ئا لەو ڕۆژە پڕ بەدڵ ئیماندارە بێ پاڕێتەوە لە خوا کە لێی خۆش بێ. هەر بۆیە خەڵکی لەو ڕۆژەیە ڕووەکە نەماڵی خوا حەج دروستە بێت. خۆیان بە پەردەکانی کەعبا هەڵبواسن کە لێیان خۆش بێ. وەختی لە عەرەفاتەوەستن دڵیان ڕووە کاتە خوای گەورە. بە ڕۆحێکی محەممەدیانە لە خوا هەڵاڵێنە و تکاکە لە خوا کە لێیان خۆش بێ و چاوپۆشی لە گوناهەکانیان بکا. جەژنی ڕەمەزانیش جەژنێکی زۆر گەورەیە. وەختی نزیکبوونەوەی عەبد لە پەروەردگارەکەی پاش عیبادەتی یەک مانگ ڕۆژوگرتن یەک مانگ ئەم جەژنێتە پێشەوە. ئەو ڕۆژەش کە دنیا شەرەفمەند بوو بە هاتنی حەزرەتی ڕەسوول الله صلی الله علیه وسلم لە دوانزەی ڕەبیع الئەول، ڕۆژی ویلایەتی ئەحمەدیە، ئەو ڕۆژەی کە خوا نووری ئەحمەدی هەڵکرد، چرای محەممەدی لە ئاسمانی ئینسانیەتا هەڵگیرساند، ڕۆشنایی خستە سەرە مەرزە، ڕۆشنایی لەو ڕۆژەوە دەستی پێکرد. ئیتر ئا بەم نورە تاریکی نەفامی کوژایەوە، ئا بەم نورە ڕۆشنایی کەوتە دڵی هەزاران و ملیۆنەها ئینسانی ئەمسەر ئەرزە. بەڕاستی هاتنی تۆ یا ڕەسوول الله صلی الله علیه وسلم گەورەترین نیعمەت و گەورەترین بەخشی خوای گەورەیە بۆ توێ کڕایی ئینسانەکان و چنۆکە و تەواوی گیان لەبەران و بەشەریەت. پیرۆز بێت یادی هاتنی حەزرەتی فەخری کائینات حەزرەتی محەممەد المستەفا صلی الله علیه وسلم. خوای گەورە هەموو ساڵێک مانگی مەولودی پیرۆز و پڕفەڕ و بەرەکەت بەسەر ئێمە و ئومەتی ئیسلامیە بەخۆشی و بە مەولود نامە و بە یادی ڕەسوول الله زیاتر و پتەوتر بکە ئینشاءالله. دەستخۆشی زۆرم بە برای ئازیز و خۆشەویستم کاکە عەبدولواقی بۆ سەرجەم گیۆگران و بۆ سەرجەم بیسەرانی ڕۆژانە بەرنامەی درووت. تا بێگەیشتنەوەی تر بەخوای گەورەتان ئەسپێرم. سوبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواتنا قال السلام.

کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM پێشین مامۆستایانی کۆچ کرد و جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین پێشین ئەزمون و دنیادیدەیی مامۆستایانی کۆچ کردو پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینە

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خشكانو براني بريز سلام ورحمتي خواي قورتان لبي ناو نشاني أمدر سمان چەند بەڵگەیەکی زانستی لە قورئانی پیرۆزەوە ئایەتەکە تەواوەکەین دیسان و ئەنزەلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون لێرە بوەستین لەسەر دوو وشە وشەی ئەسكناه لەگەڵ وشەی ذهاب خواهی متعال که افرمی من باران تان بو ابارینم ببری که دیاری کراو او آوه که دباری او بارانه که دباری سکنا اکا لا سرزوی و اشتوانین لای برین لیرا وشی اسکناهو ساکن وات دانشتو اله دانشتوی چوی نشتجی چوی ساکن و سکنا و سکان و اموشانه لی تسکنو ایلیها بو نمونه هموی علاقاتی که بشری پیشان ادا زور پتو لگل ارزا، لگل خیزانا، بلین لگل خاکا، لگل نشتیمانکا علاقه که اوانگ پتو خلکی دیت بفخر و شانازی و خوین الرجه لپیناوی نشتیمانکه یا لپیناوی خاککه یا لپیناوی خیزانیه، لپیناوی سروت و سامان و مالیه ام اسکانه، ام سکنایه، ام گوشهیه پیوندی من با باسه که پیوندی که پتو بلام که تو بیر اکی توا ظاهرن که او پیوندی پتوه هیا لنیوان باران و لنیوان خاکه ماویگ او خاکه تر بی شیداره بیو ورده ورده هتاولی اداو پاشان وشکه بیتوا با حلمبونه کی با آسایی پیوستی با قدرتی کی گوره نیه که آوکه لابره و اینا علا ذهاب بهی لقادرون پیوستی با قدره کی گوره نیه هر خوی با یاسایی کی خوایی بسیط که بریتیه لتبخور بریتیه لبا حلمبون آوکه ورده ورده لدست ادا ای با چی خواهده فرمه لملاوه فرمه اسکانی اکین نشتجی اکین او آوه و اشتوانین لای برین لروانگی زانسته و که اما بلین خوم در چوی بشی گلم لکولیجی کشتوکال یعنی اختصاصی خومه همو بلین گردیلی کی گل کلی بلین چن وشک بی لجیر خورا لچلی هاوینا لبیابانا بیهینا او گل وشکا با مایکروسکوپ تماشای که ابینی برگ یک دوری داو لحلمی او اما نه هیزی کی پتو هیزی کی جاذبیه و راکشان هی لنیوان او گردیلیه گردیل گلا لگل او برگ حلمی او تناند بو تیشکا به هیزی چلی هاوین بری ناده اوه فا اسکنناهو فلاو و اینا علا ذهاب بهی لقادرون اشتوانین لای برین او برگا او غلاف بخاری لابرین بگو من لطاقیگه لپلی دو صد و سی صدی صدی انجا اشکیت و پاشان او سامپلا اکیشی ابینی کشکی بامن بارستاکی کتلکی کمی کردوه او کمبونوی بریتیه لوزنی بخاری آوکه کل دستی داو بین سر
و شەی بقەدەر کە باسمان کرد بە مقدارێکی دیاری کرا و بە حساباتێک خۆی متعال باران ئەبارێنێ و دۆزرایەوە چەنە بەڵام لە دوو ڕوانگەوە تەماشای باران بکەین. یەکێکیان لە ڕوانگەی بارینەوە، یەکێکیشیان لە ڕوانگەی پێکهاتەکەیەوە. ئەو بارانە کە دەبارێ بە ڕێزان بێگومان لە هەورەوە دێت. هەوری ئاسایی 1200 متر بەرزە. هەوریش هەیە هەڵگری بارانیشە 10000 متر بەرزە. بەڵام ئەو هەورەی کە بڵین لە 1200 بارانەکەی لێ دێتە خوارێ، ئەگەر لە بۆشاییە قەترەیە ئاو لە 1200 مترەوە بێتە خوارێ، لە بۆشاییە ئەوە وەکو چیلۆیەک لە بەرزایی 15 سانتیمەوە دابێتە بە سەری یەکێک چیلۆیە ئاسن. و ئەو هەورەی کە 10000 متر بەرزە، ئەگەر حسابی ئەو قەترە بارانە بکەین لە 10000 مترەوە و لە واتە لە 10 کیلۆمترەوە دێتە خوارێ، خێرایەکی ئەچێتە سەر و 558 کیلۆمەتر لە سەعاتێکە، وەکو چیلۆیە ئاسن بماڵی بەسەری یەکێکە لە بەرزایی مترێک و 10 سانتیمە. بە باسی قەترە ئاوەکەین، باسی تەرزە ناکەین. ئایا چێ تەحەملی ئەم ڕەجمە ئەکات یا ئەم ڕاجیماتانەک؟ بەڵام خوای متعال کە فەرمێ ئەم ئاسمانم بۆ کردوون بە سەقفێکی پارێزراو لەلایەن پەروەردگارەوە مەحفوظ، یاسای لێخشاندن و ئیحتیکاک و بڵین فریکشنی داناوە، بای داناوە، ئەو چڕیەی هەوای داناوە، ئەمە هەمووی لە پێناوی ئەوەی ئەو خێراییە کەم ببێتەوە ئەگاتە نێوان 8 تا 10 کیلۆمەتر لە سەعاتێکە، عەزێتی نەک ئینسان نەک ئاژەڵ، عەزێتی گوڵیش نادە. ئەمە هەمووی بەڵگەن کە ئەم کەونە ئیدارە ئەکرێ لەلایەن عەلیم و خەبیرەوە سوبحانەه و تەعالە، لەلایەن لەتیف و خەبیرەوە، لەلایەن خوایەکی ڕەئوف و ڕەحیمەوە. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: جیانی مرۆڤ ئەوەندە لاوازی و بێدەسەڵاتی و هەژاری تێدایە کە پێویستترین پێویستی بۆی ڕاستیەکانی ئیمانە هەتا ڕزگاری ببێت.
1: بیسەرانی خۆشەویست، سەلام و ڕەحمەتی خوای پەروەردگاران لێبێت. گەشتینە ئەوەی کە ئینسان وتمان ئینسانە بێت تەوەکولی هەبێت، وتمان هەر کەسێ تەوەکولی بەس بە ماڵەکەی، بە سەروەت و سامانەکەی، ئەوە بەڕاستی فەقەد قەلە ئەم ماڵە کەم ئەکات، و هەر کەسێک پشتی بە سوڵتان و بەزی سوڵتان و بەدەسەڵاتەکان بەست، ئەم سوڵتانش لە کات لە شوێنی خۆیان نامێنێت. هیچ کەسێ دەسەڵاتەکەی هەتا سەر نییە، بەڵام دەسەڵاتی خوای پەروەردگار و سوڵتانێتی خوای پەروەردگار باقیە و هەر ئەمێنێتەوانە. بۆیە ئەگەر کەسێک پشتیوانی بە خوای پەروەردگار بەست، ئەوە خوای پەروەردگار هەر خوایەکی باقی و ماوەیە و دەسەڵاتەکانی خوای پەروەردگاریش بەردەوامە. بەڵام ئەوانەی کە ئەبینیت، ئەوەی کە چەندین کەسمان بینی و چەندین سەرکردەمان بینی و چەندین سوڵتانمان بینی و ئەمڕۆ دەسەڵاتی هەبوو، دوای بێدەسەڵات بووە، ئەمڕۆ لەسەر کورسی دەسەڵات و عەرشی دەسەڵات بووە، بەڵام بەیانی خراوەتە ناو کوچی زیندانەکانەوە. و مەن ئیعتەمەدا عەلە عیلمیهی، هەر کەسێکیش پشتی بە عیلمەکەی بەست، فەقەد ضەلە، ئەوە تووشی گومڕایی ئەبێت، چونکە بەڕاستی عیلمیش هەموو شتێک نییە، زانست و زانیاریش ئەوە نییە کە تۆ پشتی پێ ببەستی، ئیلا ئەبێ پشت بە خوای پەروەردگار بەستیت و ئەو کاتە هەوڵ بدەیت بۆ عیلم و زانست و زانیاری. بۆیە پێغەمەرمان عەلەیهی سەڵات و سەلام لە یەکێ فەرموودەکانە ئەفەرمێت، خوایە پەنات پێدەگرین لە عیلمێ کە سوودی نەبێت، لە عیلمێ کە سوودبەخش نەبێت، چونکە زۆر عیلم هەیە کە بەڕاستی سەیرەکەی وڵات وێرانەکە، زۆر کەس هەیە کە عالمە و زانایە، بەڵام ئەم کەسە چۆن ئەڵێ وڵاتی بەرەو وێرانە بردووە. وەمەن ئیعتەمەدا عەلە عەقلیهی، هەر کەسێ پشتیوان بە عەقڵ و بە فکری خۆی بەخستێ، فەقەد ئیختەلە، ئەوە چۆن ئەڵێ خەلەلی تێکەوێت، چونکە عەقڵی ئینسانەکان هەتا حەدێک بڕ ئەکات. بەڵام کە تۆ پشتت بە قورئان و سونەت بەست، گەڕایتەوە بۆ فەرمانەکانی خوای پەروەردگار، پشتت بە خوای پەروەردگار بەست، ئەوە بەڕاستی خوای پەروەردگار پشتیوانە دەبێت. بەڵام ئەگە پشتمان بە عەقڵی خۆمان بەست، زۆر کەس هەیەڵن ئیشێک ئەکات، کارێک ئەنجامەدا، سەیرەکەی ئەم کاری ئەو سەرکەوتو نەبووە، چونکە عەقڵی ئەم ئینسانە هەر ئەوە بڕی کردووە. وەمەن ئیعتەمەدا عەلە ناسی مەل، هەر کەسێکیش تووشی ئیعتیماد بە خەڵکی ببەستێت و پشت بخاتە سەر خەڵکی و بڵێ من خەڵکیم لەگەڵایە، من جەماوەرم لەگەڵایە، ئەوە بەڕاستی تووشی مەلیلی و تووشی زەلیلی ئەبێت. وەمەن ئیعتەمەدا عەلە ئەڵڵاهی، هەر کەسێ پشتی بە خوای پەروەردگار بەست، فەما قەلە وەلە زەلە وەلە ئەڵەلە وەختەلە وەلە مەلە، هەر کەسێک پشت بە خوای پەروەردگار بەستێت، نە تووشی کەمی ئەبێت، نە تووشی زەلیلی ئەبێت، نە تووشی گومڕایی ئەبێت، نە تووشی خەلەل و کێشمە ئەبێت، و هەروەها نە تووشی مەلەل و بێهیوایی ئەبێت. بۆیە بیسەرانی خۆشەویست، ئێمە بەتایبەتی لە کاتی مۆسایبەکانە، لە کاتی ناڕەحەتەکانە، لە کاتی ئازارەکانمانە، نەخۆشین، کێشەمان هەیە، قەرزدارین، گرفتاری تاقیکردنەوەیەکین، ئەوە بەڕاستی پشت بە خوای پەروەردگار بەستین، بەس خوا پشتیوانمان بێت. و مەن یەتەوەکەل عەلە ئەڵڵاه فەهوە حەسبوه، هەر کەسێکیش کە پشتی بە خوای پەروەردگار بەست، ئەوە بەڕاستی تووشی نە کەمی ئەبێت، نە زەلیلی ئەبێت، نە گومڕایی ئەبێت، و نە تووشی مەلەل و نائومێدی ئەبێت. خاڵێکی تر ئێمە زۆر جار تووشی عوزب و لەخۆبایی ئەبین، تووشی غرور ئەبین، کە ئەمەش بەڕاستی کارێکی خەتەرە. ئەگەر دەسەڵاتێکمان هەبوو، ئەگەر عیلمی و زانست و زانیاریەکمان هەبوو، ئەگەر دەوڵەمەنیەکمان هەبوو، لە کاتی مەسایبەکانە تووشی غروری نەبین، واز لە غرور بێنین، واز لە عوجب بێنین. بۆیە قورئانی پیرۆسیش باسی ئەومان بۆ ئەکات کە ئەو کەسانەی تووشی عوجب ئەبن، کە ئەو کەسانەی تووشی غرور ئەبن، زۆرجار بەهۆی دنیاوەیە، دنیا تووشی غروریمانەکە، زۆرجار بەهۆی دەسەڵاتەکەمانەوەیە، دەسەڵاتێکمان هەیە و تروا ئەزانین ئەم دەسەڵاتەمان هەتا سەر ئەمێنێتەوانە، تووشی غروری ئەبین. خوای پەروەردگار لە جەنگی ئوحودا ئەو بوو کە سەحابەکان و پێغەمەر عەلەیهی سەڵات و سەلام تووشی ئەو ناڕەحەتیە بوون، تووشی ئەو مەسائیبە گەورە بوون. بەهۆی چیەوە بوو؟ بەهۆی ئەوە بوو کۆمەڵە سەحابە کە بینیان سەرکەوتوون، ئیتە چۆنە لە وازیان لە فەرمانەکەی پێغەمەر هێنا عەلەیهی سەڵات و سەلام. بۆی خوای پەروەردگاری لە قورئانە باسی ئەکات و ئەم ئەسبابانەت نەگرتووەتە بەر، بۆیە سەرکەوتنی خوای پەروەردگارە بەدەست نەهێناوە. و هەروەها ئەبێ مەلەکاتی مەسایبەکانە، ئەبێ سەبر و سەباتمان هەبێ، ئەبێ دامەزراو بین، ابه قاسمان قائم بیت پشتمان بخوای پروردگار قائم بیت نابد براسی توزه توشی مصیبت ابوین توشی ناراحتی یک بوین یتر ایمه چون الیت نا امیدی رومانتی بکات و امن لیبه چون الیت توشی ناراحتی ببین توشی ازارکان ببین توشی چون الیت قلقی و درونی رومانتی کات بلام که صبر من گر لکاتی مصائب کانا پش بخوای پروردگار ابستینو کاته که خوشیش بو شکرانه بجری خوای پروردگار اکین و هر وها دا مزرایش بین بتایبتی امی مسلمان با مصائبی کی بسوک با کاری کی ناراحت چون الان نروخین پشت من نشکد ایتر وابزانی هموش تکان بسر ایمهد وین بوا بتایبتی لم کات دا که مسلمانان توشی ناراحتی بوین ولاتک من توشی ناراحتی بوا توشی کم موشی و بیپاری و قرزداری و چون الان کومال مصائبی تر که براستی برایان من لشارکانی تر و توشی آواری بون ابی صبر و آرامی من هبید پشت من بخوای پروردگار قائم بید روژ اگه بید خوای پروردگار اما صایبان من لسل ابا امنا راحتان من لسل اباد توشی اما صایبان نابینوا توشی امنا راحتان نابینوانیا و هر وها او مصایبانی که بسرش مانا دید بو من بی بدرس چون که جاری که تر توش نبینوانیا بزانین اسبابی او هو کارانت چی بوا یکی لو اسبابانی که براسی امزوجا توشی مصیبه دبین دور کوتنوی لخوای پروردگار یما اتوانین با تقوا یما اتوانین با خواناسی با دینداری اما صایبانه بر روینی نوانیا بوی انسانی حتا دیندار و خواناس بید مسلمانان حتا زیاتر لخوا و نزیگ بن مصائب و بلاکان زیاتر ابیبو او کسانو و دنیاش دنیای تاقی کرنویا و هر وها لکاتکا کتوشی فتنه گبید ابی براسی آگل لیمانه کد بید ایمانه که چون اپاریزی چون پاریزگاری لی اکی نه به واب کن براسی ایمه ایمانه که من لدست بدین چون که هر کسی که لدنیا دا ایمانی لدست دا خواپنا من با عاقبتی خیر نبو او براسی قیامتیشی لدست داوا بو ام ناراحت یعنی دنیا چون که دنیا دنیای که فانیه دنیای که براسی ابره توانیو کوتایی پیدید ایمه اتوانین کوتایی بو همو مصائبانه بینین بلان بصبر و آرام گرتنو بوی که بزانین چون برنگاری فتنه ببینوانیا آگامن لئیمانه کمان بید کل یوم هو فی شأن ما اصاب من مصیبت الا بإذن الله هچی او مصائبانی که بسر مانا دید او بإذن خوای پروردگارو رزامندی خوای پروردگاری لسرا و هر وها وازل ناراحت یکانو وازل آزارکانی یکتر براسی که یکتر من ناراحت کدوا وازل بینینو بگرین او بو دینی خوای پروردگارو بو او انشاءالله خوای پروردگار رحمان پیبکاتو خوای پروردگار اما صائبو ناراحتان من لا برید بسرانی خوشوید لکوتایی دا اپارینو لخوای پروردگار داو اکین لخوای پروردگار هچ فتنه و بلا و مصائب روی کدو تولات من خوای گوری لیمانی بپاریزی دین من لفتنه پاریزی ولات من لفتنه پاریزی امشار و شوری که روی کدو تولات من خوای ولات منی لپاریزیو خوشی و خوش گزرانی بجاری توبو مسلمانان اوی که توشی ناراحتی و ناراحت کنی لسل لابری اوی که قرزار قرزکانی لسل سوگ بکی اوی که نخوش شفای و نخوشکانی بنیرید هر مسلمان لهر شوینه که توشی ناراحتی بخوای گروه لناراحتی کن بدوری گریتو بپارزی آمین آمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

یاسەکانی باوەڕ بریتین لە لەوانەی کە هیچ کەسێک شیرینی ئیمان ناچێژێ تا بەڕاستی خودا و پێغەمبەری خۆش نەوێ ئەوەی خوا بۆی نووسیوین هەر ئەوەمان دێتە ڕێ لە ژیانماندا هەڵبژاردنی خوای گەورە بۆ ئێمە باشترە لە هەڵبژاردنی خۆمان گومانی باش بە خودا بەرە بۆ ئەوەی تۆ چۆنت پێخۆشە ئاوا بێ لەگەڵتدا خوای گەورە ڕزقی تۆی نووسیوە نامری تاوەکو تەواوی نەکەی سوپاسگوزاری نیعمەتەکان باشترین ڕێگایە بۆ زیادبوونیان خوای گەورە ئەو کەسانی خۆش دەوێ کە ئارام دەگرن و بە هەموو شێوەیەك خەڵاتی خۆی بۆ ئەوان زیادەکا ئەو دەرگایی کە هەرگیز داناخرێ دەرگای نەزاو پارانەوەیە دەبێ دوای ناڕەحەتی و دژواری خۆشی و شادی بێت نەریت و خوبا کە لە بچێکی ئاسنین دانرێ کە کراوەتە گەردەنمان زنجیرێکە لە مەچەکمان کراوە شوورایەکی دەرکاویە چواردەوری گرتوین هەرچەند هەوڵە دەین لێی بچینە دەرەوە جەستەمان خوێناویەکە تەلبەندێکی پۆڵاییە لێیەوە دەڕوانین خۆمان دەبینین بووینە دیلی ئەو خۆ نەخشاوە و دەم بە تاڵاوەکانیەوە دەنێن و لە کاسەکەی دەخۆینەوە هیچیش ناکەین بەرامبەری زۆربەی خەڵکی گۆڕانکاریان ناوێت و دەترسن چونکە ئەوان نایانەوێ پابەند بن و گرێ بدرێن بە نیزامێکی تازەوە بەرامبەر جوڵەکانیان بۆ گۆڕینی ئەوانی خۆیان پێوە گرتووە و دەوەستنەوە تا کارەکە گەیشتۆتە ڕادی عیشق و خولیابوون بۆ ئەو ڕۆتینە و هۆگری ئەو ناوچانە بوون کە ڕاهاتوون هەموو ڕۆژەی بەپەلە و شپرزەی بۆ پشو و حەسانەوە بچن ئەوە پشوویکی کاتیە ئێمە ڕاهاتووین شوێن کۆمەڵێک خونەریت بکەوین تا بوونەتە بەشێک لە ڕۆتینیەتی ژیانی ڕۆژانەمان خۆش ئەوەیە کە لەسەری ڕاهاتووین و گردوومان بە نەریت و خوو لە شارەکیەکانی ڕۆژانەماندا لەبەر ئەوەی کە خونەریتەکان شێواز و ڕەفتارێکی وەرگیراون خەریکە لەگەڵماندا دەچەسبێن و دەبنە بەشێک لە ژیانمان و گۆڕینیان زۆر گرانە کە ئەوانەش ئەو خوانان دووبارە و چەندین بارە بنەوە ناسینی نەخۆشیش نیوەی ڕێگەچارەیە

0: کاتژمێر با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: حوالەکان بە سپۆنسەری

0: Ji terorî herêm ragihand, berbeyanî emro 2 eylûlî 2026 li Kajmêr, 11 xulek ta 331 xulek asmanî parêzgehî Hewlêr rûbarûyî herşekî berfirawanî dronî botewa. Ve gurî zanyariya fermekanî dije teror li mawî ew kate da, hêzekanî hawpîmanan tuaniyan ser cem de dronî bombreş kirav ke arasteyî navçeke kirabûn li asmanî şareke têkişkenin û bîxene xwarewa. Ji terorî herêm reşî geyand ka xoşbextane em hêrşa hîç ziyanekî giyanî yan madî lê nekewtotewe doxî emnî navçeke kontrol kira. Damezrewa emniyekan û hêzekanî hawpîmanan li amadebaşî da dibin bo rûbarûbûnewî her herşeyek ka seqamgirî û aramî herêmî Kurdistan bixate metirsiyewe û lêkolînewiş la ser cem ew pana destî pêkirdiwe. Bo duwem rojî li ser yek, Amerîka raygeyand ka amancekanî supay pasdaran li naxwî Îran bordûman kird. Donald Trump hojdarî da ke eger taran welam bidatewe, rûbarûyî wêrankariyekî bêwê nabêtewe. Li beramber da, Îran destpêkirinî operasyonekî yeglakerewayî ba mûşek û dron bo ser binkekanî Amerîka ragihand. Em peresên nemetirsîdara duwai hêrşekanî ser keştiya bazirganekan dêt û navçeke dixate lêwarî cengekî firawanewe.
1: جارێکی دیکە ناوچەکەکەوتەوە ژێر هەڕەشی زەنجێکی فراوان ئەمەش دوای ئەوەی ئەمریکا هێرشی کردە سەر ئێران سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترەمپ هۆشداریدا کە ئەگەر ئێران وەڵامی ئەم هێرشانە بداتەوە بە توندی تۆڵەی لێدەکرێتەوە لە بەرامبەردا ئێران بە هاوێشتنی موشەک و درۆن بۆ سەربنکەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا وەڵامی هێرشەکانی ئەمریکایدایەوە سەرڕای ئەوەی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا هەڕەشەی بۆردمانێکی زۆر توندتر و بەهێزتری لە تاران کردبوو فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست سێنتکۆم ڕایگەیاند هێزەکانی ئەمریکا کاتژمێر دوازدەی نیوە ڕۆبەکاتی ئەمریکا دەستیان کردووە بە لێدانی ئامانجەکانی سەر بە سوپای پاسداران لە ئێران ئاماژەی بەوەش کردووە ئەمە وەک وەڵامێکە بۆ هێرشەکانی ئەم دوایە سوپای پاسداران بۆ سەر کەشتیە بازرگانیەکان لە گەڕووی هورمز و سەربازانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا لای خۆیەوە ترەمپ لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تروس سۆسیال جەختیلەوە کردەوە کە ئۆپەراسیۆنەکە بەرفراوان و بەهێزە هۆشداریشیدا و بە قسەی خۆی ئەگەر دەوڵەتی شکست خواردووی ئێران وەڵامی ئەم هێرشە تەواو ڕەوایە بداتەوە ڕووبەڕووی هێرشێکی تری زۆر توندتر و بەهێزتر دەبێتەوە ترەمپ ڕاشی گەیاند کە ئەگەر هەڕەشەکەی جێبەجێ بکات ئەوە زۆر کەم لە کۆماری ئیسلامی ئێران دەمێنێتەوە بەڵام سوپای پاسداران خێرا ڕایگەیاند کە ئێران ویلایەتە یەکگرتوەکان پەشیمان دەکاتەوە لە هێرشە نوێیەکانی دوا بەدوای ئەوەش میدیاکانی ئێران بڵاویان کردەوە کە سوپا ئۆپەراسیۆنێکی یەکلاکەرەوەی دژی ئامانجەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا دەست پێکردووە ئاژانسی هەواڵی تەسنیمی ئێرانی ڕایگەیاند ئۆپەراسیۆنێکی یەکلاکەرەوەی هێزە چەکدارەکانی ئێران لە وەڵامی دوژمنی ئەمریکی دەستی پێکردووە موشەک و درۆنەکانی ئێران بنکە و بەرژەوەندەکانی ئەمریکایان لە ناوچەکەدا کردوتە ئامانج ئاژانسی فارسیش بڵاوی کردەوە موشەک و درۆن لە ئێران بەرەو ئامانجەکان لە ناوچەکەدا تەقێنراون

0: امریکای کردوتا امانج ولاتانی اردن کویت و بحرین و امارات رایانگیاند که چندین هرشی موشکی و درونیان لەلایەن ئێران و تێک شکاندووە ئەوکات سوپای پاسداران ئێران بەربەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە ڕایگەیاند کە هێرشێکی تێکەڵاویان بە موشەک و درۆن کردووەتە سەر بنکە سەربازیەکانی ئەمریکا لە هەولێر لەبەرامبەردا ئوردون ڕایگەیاند کە دە موشەکی بالیستی ئێرانیان تێک شکاندووە سوپای کوێت و بەحڕینیش جەختیان کردەوە کە سیستەمە بەرگریەکانیان بەرپەرچی چەندین درۆنی ئێرانیان داوەتەوە کە ئاسمانیە وڵاتیان کردبووە ئامانج ڕۆژنامەی فاینانشال تایمز لە راپۆرتێکی هەواڵگیری ورددا ئاشکرای کردووە کە رووسیا بنهێنی هاوکاری کۆماری ئیسلامی ئێران دەکات بۆ پەرەپێدانی موشەکی کرۆزی هایپەرسۆنیک کە ئامانج لێی پێکانی کەشتیە جەنگیەکانی ئەمریکایە لە ناوەڕاست یان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەپێی راپۆرتەکە ئەم بەرنامە سەربازیە کە ناوی کۆدی C34-0L لێنراوە لە ساڵی 2023 دەستی پێکرد و ئامانجی پەرەپێدانی بزوێنەری ڕامجێتە کە ڕێگە بە موشکەکان دەدات بە خێرایەکی خەیاڵی 2200 میل لە کاژمێرێکدا و لا چەند ئاستێکی نزمدا بفڕن ئەمەش وا ئەکات سیستەمە بەرگریەکانی ئەمریکا نەتوانن بە ئاسانی پشتگیری لێ بکەن شارەزایانی سەربازی جەختەکەنەوە کە گواستنەوەی ئەم تەکنەلۆژیە هەستیارە بەبێ ڕەزامەندی ڕاستەخۆی ڤلادیمیر پوتن ئەنجام نەدراوە ئەم هاوکاریە وەک پاداشتێک دەبینرێت بۆ ئێران کە درۆنی شاهیدی بۆ شەڕی ئۆکراین داوەتە مۆسکۆ ڤلادیمیر پوتن سەرۆکی رووسیا لە پەیوەندیەکیدا بە مەسعود پزیشکیانی ڕاگەیاندووە کە وڵاتەکەی لەم قۆناغە سەختەدا هەموو هاوکاریەکی پێویستی تاران دەکات حکوومەتی پاکستان ڕاگەیاند بەردەوامە لە هەوڵەکانی بۆ کەمکردنەوەی گرژیەکان و چارەسەرکردنی ناکۆکیەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران ئەمەش لە ڕێگەی زنجیرەی کۆبوونەوەی دیپلۆماسی باڵاوە لەگەڵ بەرپرسانی تاران وڵاتانی ناوچەکە گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی پاکستان ئاماژەی بەوە کرد وڵاتەکەی لەگەڵ وڵاتانی دۆستدا سەرقاڵی دۆزینەوەی چارەسەرێکە بۆ کێشەکانی ئەمریکا و ئێران لەم چوارچێوەیەشدا شەهباز شەریف سەرۆکوەزیرانی پاکستان لەم دوایانەدا لە پێشکشی پایتەختی قرغزستان لەگەڵ سەرۆککۆماری ئێران کۆبۆتەوە هاوکات ئیسحاق دار وەزیری دەرەوەی پاکستان لە پەراوێزی کۆبوونەوەی ڕێکەوتنی مەککە لەگەڵ هاوتا ئێرانێکی کۆبۆتەوە و تاوچی دۆخەکەیان کردووە سەبارەت بە سەردانی هەفتەی ڕابردووی فەرماندەی سوپای پاکستان بۆ ئێران گوتەبێژەکە ڕوونی کردەوە کە ئەو هەنگاوە بەشێک بۆ لە هەوڵەکان ئیسلام ئاباد بۆ کەمکردنەوەی ئاڵۆزیەکان و گەڕان بەدوای ڕێگاکانی هێورکردنەوەی دۆخەکە و هەروەها کردنەوەی گەروی هورمز لە کۆتاییدا وەزارەتی دەرەوەی پاکستان جەختی کردەوە کە سەر ڕایپەرستەندە نوێیەکان ئیسلام ئاباد هێشتا ئومێدەوارە بەردەوام دەبێت لە هاندانی لایەنەکان و پشتبەستن بە دایالۆگ و جوڵەی دیپلۆماسی بۆ گەشتن بە چارەسەرێکی گونجاو پێرۆ پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئێران پچڕاند و تارانی بە تێکدانی سەقامگیری ناوچەکە تۆمەتبار کرد وەزارەتی دەرەوەی پێرۆ کە هاوپەیمانیکی نزیکی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بە فەرمی پچڕانی تەواوی پەیوەندە دیپلۆماسیەکانی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران ڕاگەیاند حکوومەتی پێرۆ لە بەیاننامەیەکدا ئێرانی تۆمەتبار کرد بۆی دەستی هەیە لە توندکردنەوەی ململانەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و دروستکردنی ئاستەنگ لە بەردەم هاتوچۆی نێودەوڵەتی لە گەروی هورمز کارلۆس ئیسپا وەزیری دەرەوەی پێرۆ ئاماژەی بۆ کرد کە ئەم هەنگاوە لەسەر بنەمای ڕێبازە مێژوویە ئاشتی خوازەکەی وڵاتەکەی دێت و هەروەها وەک ناڕەزایەتیەکیشا بەرامبەر بە پەرەسەندنی شەڕ لە ناوچەکەدا دەرچوونی فەرمانێکی نهێنی بۆ دامەزراندنی ژمارەیەک مامۆستا کە وژمێکی نوێی ناڕەزایەتی لێدەکەوێتەوە چونکە زیاتر لە 13 ساڵە پرۆسەی دامەزراندن لە هەرێمی کوردستان ڕاگیراوە بە گوێرەی زانیارییەکان دکتۆر فاتح سەنگاوی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی یەکگرتوو فەرمانێکی نهێنی بۆ دامەزراندنی 57 کەس وەکو مامۆستا بە شێوازی گرێبەست دەرچووە ئەم هەنگاوە لە کاتێکدایە کە هەزاران دەرچووی زانکۆ و پەیمانگەکان ساڵانێکی دوورودرێژە چاوەڕی هەلی دامەزراندن و حکوومەت بە پاساوی نەبوونی داهات دەرگای دامەزراندنی بەڕوودا داخستوون دکتۆر فاتح سەنگاوی لە پەیامێکی توندا ڕەخنا لەم هەنگاوە دەگرێت و دەڵێت ناتوانن پاساوی نەبوونی داهات بۆ گەنجان بێبەش بهێننەوە و لە پشت دەرگا داخراوەکانیشەوە بێدەنگانە ئەوانی دەیانەوێت دایان دەمەزرێنن ئەو پەرلەمانتاری یەکگرتو جەخت دەکاتەوە کە ئەم شێوازە لە کارکردن دووفاقیە لە بەڕێوەبردن و پێشێلکاریەکی ڕوونی یاسایە و دەژڵێت یاساییان دەبێت بۆ هەمان وەکو یەک بێت و لەسەر بنەمای خاڵبەندی و شەفافیەت بێت یان ئەم جیاکاری ڕابگیرێت ئەم ناڕەزایەتی پەرلەمانتارەکەی یەکگرتو لە کاتێکایە کە لە ساڵی 2004ەوە بەهۆی قیرانی دارایی بڕیارە کارگێڕیەکان و دامەزراندنی گشتی و تەنانەت شوێنگرتنەوەی میلاک لە هەرێمی کوردستان ڕاگیراوە ئەمەش سوپایەکی گەورەی لە دەرچووی بێکار دروست کرد و کە ساڵانە بە خۆپیشاندان داوای مافی دامەزراندنەکەن. دەستەی گشتی ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیداریی هەرێم لەگەڵ نوێنەری بەشێک لەلایەنە سیاسیەکانی هەرێم لەسەر کێشەی زەوی وزار و زمانی کوردی و خزمەتگوزاری گشتی قەزای دووسخورمات و کۆبووە. نوێنەری یەگرتوو دەڵێت پێویستە حکوومەتی هەرێم زیاتر هەنگاوی جددی بنێت بۆ کەرتی پەروەردە و خوێندن و نوێژەنکردنەوەی قوتابخانەکانی دووسخورمات.
1: بەناوی دەستەی ناوچە کوردستانەکانەوە خۆشحاڵ بووین ئەمڕۆ لە خزمەتی لایەنە سیاسیە کوردستانەکانی خورماتویا بووین و لەگەڵ ڕییسی وەحدە ئیداریەکانی هەرێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و جنابی مستەشاری پارێزگای سڵاحەدین حضوریان هەبوو. کۆبوونەوەیەکی گرنگمان ئەنجامدا. ئامانجی ئەم کۆبوونەوەیە خستنە ڕووی بارودۆخی سیاسی و بارودۆخی خەدەمی شاری شارۆچکەی خورماتوو بوو، قەزای خورماتوو بوو. بە بێگومان هەموو لایە کەزانن ئەم قەزایە بۆ ئێمە زۆر زۆر جوگرافیایەکی گرنگە، بەشێکە لە مادەی 140 دەستوور. ئەو ڕوئیایی بۆ خانەقین و بۆ کەرکووک و بۆ شنگال هەمانە، هەمان ڕوئیە و هەمان ستراتیژی و هەمان دیدیشمان بۆ خورماتوو هەیە. لە دانیشتنمان لەگەڵ ئەم بەڕێزانەیە بە وردی گفتوگۆی ئەو بارودۆخەمان کرد کە ئێستاکە خورماتوو تیایە ئەگوزەرێت، بە وردی جۆمان لێگرتن. بەداخەوە لەوێش گرفت زۆرە، لەوێش کێشەی زەویزارمان هەیە، کێشەی زمانی کوردیمان هەیە، کێشەی تعریبمان هەیە، بەڵام بە مانایەکی جیاوازتر، و کێشەی ئاوادانکردنەوەی گوندەکانمان هەیە، و ئەو زەویانەمان هەیە کە هەتاوکو ئێستاکە کێشەکانیان چارەسەر نەکراوە.
2: دیارە حزبە کورسانەکانی دووسخورمات و کۆمەڵە زنجیرە کۆبوونەوەیان کردووە دەربارەی خوێندنی کوردی و ئەو تەجاوزاتانی کە هەیە لە شاری دووسخورمات و کە ئەرزانی کە داگیر کراوە تا ئێستا نەگەڕاوەتەوە بۆ خاوەنە ئەستێکانی خۆی. بەڵام تەرکیزی ڕئیسیمان لەسەر خوێندنی کوردییە. ئەمانەیە قوتابخانەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستانەکە قوتابخانەی کوردیمان هەیە، ئەمانەیە خوێندکارانی کورد هاوکاری بکرێت لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە، و پێویستمان بە نوێژەنکردنەوەی هەندێک لە قوتابخانەکان هەیە. ئەو کەموکوڕیانەی هەیە لە شاری دووسخورمات و خسمانە بەردەم دەستەی ناوچەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان بۆ واژی لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیرانە. زەویزار کێشەیەکی زۆر بۆ ماوەییە، هین ئێستاکە نییە، بەڵام ئەمە پێویستە کاتن حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕیونەرەکانی کە هەیەتی وەزیری هەیە، پەرلەمانتاری هەیە لە بەغا سەر کۆمار کوردە، ئەکرێت تەنسیقە بێت. من هەستەکەم کورد بەرنامە و پرۆژەیەکی نییە بتوانێت تەنسیقێکی هەبێتن، بتوانێت سەقفێکی زەمەنی دابنە لە ماوەی 5 ساڵی ترا لەو ناوچانە چی ئەکاتن، ئەو ناوچانەی کەوا ئەرزەکانیان زەوت کراوە چۆن ئەرزەکانیان بۆ بگێڕێتەوە. پێویستەکە نەکو خەڵق بڕامحامی بگرێت، ئەبێ حکومەتی هەرێمی کوردستان و ئەم دەستەیە بتوانێ مەحامیان بۆ بگرێ، بۆی بتوانێ ئەو مافانەی کە لە خەڵ زەوت کراوە چەند ساڵە مافەکەی بۆ بگێڕێت.
0: ئێوارەی ئەمڕۆ شاندێکی وەزارەتی دارایی هەرێم بۆ گفتوگۆ لەبارەی بودجەی 2027 گەشتە بەغدا و سبەی کۆبوونەوەیەکی گرنگ لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراق ئەنجام دەدات. ئالان نەشئەت پەیامنێری سپێدە لە بەغدا ڕایگەیاند کە شاندەکەی هەرێم لەگەڵ بەرپرسانی دارایی حکوومەتی فیدرال تاوتوێی وردەکاریەکانی پشکی هەرێم و شایستە دارایەکان لە چوارچێوەی بودجەی ساڵی 2027 دەکەن. بە پێی زانیاریانی دەست پێدەکەوتوون پرۆسی ئامادەکردنی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجە گەشتۆتە قۆناغی کۆتایی. بڕیارە دوای تەواوبوونی ڕەشنووسەکە لە وەزارەتی داراییەوە ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بکرێت بامبەستی دەنگدان و پەسەندکردنی. سەبارەت بە کاتی گەشتنی بودجە بە ئەنجومەنی نوێنەران، پەیامنێری سپێدە ئاماژەی بەوە کرد کە حکوومەتی عێراق پلانێکی خێرایی هەیە و بڕیارە تاوەکو ناوەڕاستی ئەم مانگە ئەیلول ڕەشنووسی بودجەی 2027 ڕەوانەی پەرلەمان بکرێت بۆ ئەوەی ڕێکارە یاسایەکانی خوێندنەوە و پەسەندکردنی بۆ بگیرێتە بەر. ئەم سەردانی شاندی هەرێم لە کاتێکە کە هەولێر و بەغدا لە هەوڵی بەردەوامن بۆ چارەسەرکردنی کێشە هەڵبسێدراوەکانی تایبەت بە موچە شایستە دارایەکان و تێچووی دەرهێنانی نەوت تاوەکو لە بودجەی ساڵی داهاتوو جێگیر بکرێن. فالح ساری وەزیری دارای عێراق لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ تیمی شارەزایانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان و بەرپرسانی گومرک ڕایگەیاند. ئامادەکاریەکان بۆ جێبەجێکردنی سیستەمی ئەلیکترۆنی ئەسیکۆدا لە دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان بەرەو کۆتایی دەچن. کاراکردنی ئەم سیستەمە لە مانگی داهاتووە دەست پێکات و وەرگرتنی ڕسوماتی گومرگی دەباتە قۆناغێکی نوێوە کە ئامانج لە یەکخستنی ڕێکارەکان و بەهێزکردنی چاودێری گومرگی لەسەر ئاستی نیشتیمانی و ڕێگری لە سەرپێچیەکان ئەکات لە کۆبوونەوەکەدا بڕیار درا کە 1 تشرینی 1 2026 ڕسوماتی گومرگی بە شێوەی پێشوەختە و لکاتی حواله کردنی پاره داور بچیرید. وزیری دارای عراق جغتی کردوه که ام میکانیزم نویا بانبستی به نبر کردنی ساختکاری و دست بر کردنی شفافیتی زیاتره لکو کردنوی ده ها تگشتی کنده. هر وها باز لامده کاری تکنیکی کن لدروازه کن هرمی کردستان کرا و اما جبو کرا که سیستمه که بمزوانه دکوی تبواری جبجی کردنوه. اما شوک بشک لپلانی حکومتی عراق بو بسنوی الیکترونی سرجم دروازه سنوری کانی ولاد دید که یارمتی در بیت لا کنترول کردنی بازرگانی و ده ها تکن. امرو وزارتی تندرستی هرم لا راگین راویگ دا داخرانی نخوشخانه کی تایبتی راگیاند به اوی ناوی نخوشخانه که اشکرا بگاد. لا راگین راوک دا وزارتی تندرستی دلید ستافی نخوشخانه که یان داوت دادگا. اوش دوی اوی لکاتی انجام دانی نشترگریه کی کچه کی تمن 21 سالی جانی لدست داو. لن باروه تندرستی هرم راگیان دوی بدواداتونی میدانی تی مکانی اندرکوتو او نخوشخانه کوملک سرپیچی مترسیداری انجام داو. که دیارترینیان نبونی رگه پیدانی کار کرنو ملاکی فرمی پزشکی نشترگری و انجامدانی نشترگری فریاکوتن ببه بونی هولی چاودیری چرو بشی فریاکوتن لنخوشخانه کنده. بپی راگین راوکی تندرستی پیشتریش لسرطای مانگی حوزیرانی امسالو بهوی رچاو نکردنی سلامتی نخوش و گونجاو نبونی شوی نکوا ولکانی نشترگری او نخوشخانه با بلگنامه فرمی داخرابون. بلام اداره نخوشخانه که و پزشکی نشترگری و سر کردن برای گی نایسای و لدرگی نفرمی و چون تجوره و نشترگری کهان لحولی داخراوکی او نخوشخانه انجام داوه. وزارتی تندرستی دلید بپی یاسا ما فی نخوشو پی روی لکولی نوا نخوشخانه تای بطکا بطواوی دادخرید و انجام دانی سرپیچه که روانی دادگا دکرید. هاوکات وجداری دا تواوی سنتر و نخوشخانه تای بطکا که پیویست پابن دی رین مایکان و مولاتی فرمی بن با پیچوانو روبروی ریکاری یاسایی دبنو. برای بری گشتی پرورده سلیمانی رایگیان روژی دی امانگا انجومنی وزارت کو بیتو سالنامه خویندن و روژی دست بکرنی ورزی نوی خویندن دیاری اکرید. نجات عبدالله گوتی تنها یک ما مستال سنوری پرورده سلیمانی هجماری منی نکردوا اوشی هجماری نبیت موچکی رای جیرید.
3: تا اکنون دیمان انجمنی وزارت برگیر داده لسر و دبی همو برای برگشتی پارسگاکان لوزارت کار روزه بکوی دن هم سال نامه خوندن هم یکم روزی زن جی سالی نه خوندن لب دیه گرکه چی هزار نشیر بایا برای من دبینا تا خانی از توفیق خورمی دعاین بر وار سیوی چی هش بود بپی برگیرشی وزارتی داره ای که هر ما مساعی آخود هر فرمان بریک لهمو وزارت کان موتشکی بالکترونی نکاد و موتشکی راد جیریه اوی که آگام لیه تنها یک ما مصالحه شده پروردگان تا اصلا نکرده. به تأکید رادجیه لبرو ام مانی هشت متشکی و کسر راجیت.
0: به شکل هاولاتیان لذا و نیگرانی خویان لگرانی نرخی کاربای پروژه روناکی در بری. هاولاتیک بری پسولکی با ستم نو دباد و بس پیدالت ناتوانم او برا پاره بدم.
4: عده گازی خودی کم، عده به میارو بی تاجهش به ظلمه هیا، یارو بی مانه دعای آخری مروف ده، بس ظلمه وانا یاشیا وقت نوحی علیه سلام پتر لیهات، عده به میارو بی تب عظمت آخوا که تو ویروس هکی ده جسد ویدا پیدا که بی سبب به ظلمه، او ویروس هک جلش ویروس سرطان و کورونا پیستر بد. یارو بی علاج جاوی نبود. اوه یادوه نمرودی حکم العراق کردی داعش شرق الاوسط ترساند و جهان کرال ارضی هیلاند خان یا و نشیان در کون و نویریانش بروی ویروسی خودی ترسا وی کهربا روناکی گل گل مستر شیا نمرودی و شیا داعش و شیا کرونا از هاتیم گوت کهربا تا ملیون کتشتا کف سر یا روناکی و یا کون مگوتی و یا گوتی دین کون نیویه اول من ورقه یا اینای اول من ورقه یا اینای اول من ورقه یا اینای هی دا همی بزن وزارت ها که ربی تا باش آجش حال مهای وزارت ها که ربی تو بیدنگ سر و ظلمه اول ظلمه که گل گل مزنه تول حوالاتید که اول ویگاه وی 526 هزار که ربا که ونی هاتی یا گوتی دیم نیوی که هی گلی خلکی اوام پاره اینای ها اوام بریک آمن بریک خاطرات تو پاره جک خلاص اوه بیت ابا چینا بد بیت تو یا روناکی جب ده اس یا روناکی نادم یا روناکی ما باهی 20 هزاره تهرب صرف نکر بیت او 500 هزارش مار گرد بو 20 هزاره هم بو 5 هزاره از بیتشتی سرخواه و عیال خواه و ملت خواه قبیل ناکم اوه ظلمه که تهرب و روناکی پترش 500 هزاره یا هات ده اس نادم از خواه فلسکی جنادم چنکه از زانم والله العظیم پیش وی پاروانا اینا بو مهاتی من باه 5000 بلا قران بین دست خدای سر مصرف نکره یه پارب تعداریش ماست خانه مو 205 متر رتب خو بر حتا وی گاو طبیعت من چم جور دی گلوپ برده مادر کم دی گلوپ از تبدیر تهره نجبر وزارت تهره به آن فلان بجبر تبدیر از قبیل نات می داشتی
0: به شکلی که مکانی زنکوپی مانگکان گرد بونه و لکویا به شکلی که مکانی زنکوپی مانگکان گرد بونه و دعوان کرد داب مزیرین رید به گوری پیامنی ریس بیدا اوانه چند ساله که خویندنیان تواو کرد و بلام هشتا دانه مزیراون
5: به تایبت قصنه کم بز بخوام ایما هاتوین وکو درچوانی سیکمی بابلین سر استی کوه و دورو بری و هر وحا وکو نوینری همون درچوانی بابلین سیکم مکان هاتوین او رو داوی مافی خومده کن و دمانه و داب مزرین اما یکم جار نیه وگه اگه دارن و چول حود جار زیادره که ایما خوبشندن دکن داوی دکن داب مزرین بلام ولام ندرین و هوادارین ولام بدرین و اولا میکمان دیو بابلین سروکی انجمنی وزیران به یا خود سروکی بابلین خویندنی بالا به
6: اما نو سال خور راگری آرام گرتن کسی دستی دستی من پیدا کن با کسی دی تکلی دکن و نو سال تاور دا مزرانی حتی اصلا یک امزای سروک وزیران ما وقت بایا متری من دست داوه کاری خوی کدوا بایا متری من ازام داو بسر زمسی یک مکانه و بالا امدنی امزای چی مو بکاتن که دا مزراندن که دا مزراندن بو امنیا ادی بوسینی دریا که بعد لو 2025 تا 2026 35000 کسی هم بس لا سیش سکداری دام زران و ادی بو بوانیه ادلو لو ایمنیه هنیو پرسیاره که اگر ایمه ناویتن کاکا بابا برگاره شبری کاکا داواکاری ای ولا ایمه زیبه زی نابیتن فرمو حکومت عراق برو تسیده کن بیکن حکومت عراق دام دام زرینیتن بلام اوان ریگرن
5: من وقت خوام 2021 درتم یکی گویم لسه یک مکان و لبش شکاری درتم و دبوا استامن لمحد داب مزرابو مایا بلام تاکو استا دانا مزرابین نو ساله دا مزران تنیا را گرت ولی که تک دالا ایراغ دا اوان یک مکان خوان دا مزران دو بلام هرمی کردوسان نو ساله دا مزران تنیا یک مکان را گرتوا بله اما تندین زار گرد بوینه تو و بر پرسان تندین بله نیان پیدا وین و پیان گوتون که لک باردوخی گنزاو داده تان دا مزرینین و استا که شاندی هرم قرار بتید با بغدا با داوکرنی پلی وزیفی استا او هلیه که اوان نیان پیدا وین
0: لما راسیم اگدا بارگای نوی ملبندی پانزی بردغش یگرتوی اسلامی کردستان کرایه و ام بارگای نوی به هوی فراوانی که و دبیت ناوان دیگ با کوکرنوی دامو دزگار خراوکانی سنوری ملبنده که تا بتوانن چالکی سیاسی و بانگوازی و پروردی و کمالایتی کانین بشوازی که باشتر و خزمتی سنوری که برای او ببن
7: لهنگای کونه دبو پرپیدانی کار و چالکی کانی و خزمت کردنی زیادری نوچکا ملبندی پازی بردارش یک گرتو اسلامی کردستان بارگای کنوی درست کرد. ام بارگانویا که به شوازی که سردمیانه و گورتر لپیشو برنیاد نراوه. دبی تناوندی که فراوانتر بو کوکرنوی دام و دزگاو رخراو جاوازکانی سر با ملبند.
8: گل که دلخوشی نورو که هم حاضر بوین بو وکرنا بارگاینی یه ملبند پازی گرتو اسلامی کردستان بردارش. دوره بردارش یک گرتو راستی پویری ات گرنگی آن آوه یکو گلک هش خزمت ات کن
9: سپاس بخاله پیشی مندی بینه ایشی زور و حول ایشی زور توانی منم رو که برگای ملبندی پازه ببرش بکنه و من ام ملبنده دویتا ملبندی خزمت کردن و خمخوری و دلسوزی بوده برکا بو پیگایندن و پرورده کردنی تاک کن من این لروی پیگایندن بیا دویتا ملبندی پیگایندن
10: پیروز باید خو راستای همین فشکو براد کم گوبوی آقا آواهی هنده جوان و پیروز راستی نه ما امسا کنی مجرد آواهیه بلکه اوه جه پرورده کرنه یا جه پرورده کرنه زارو کنه جه هشیار کرنه خیزانانه
7: مراسیمی کرنوی بارگانوی که به آماده بونی اندامانی سرکردهتی گرتو اسلامی کردستان و جمعره که برچاول اندامان و رخستنکانی نوچکا بره و تو
11: دکان کو اورکا روجا کومازنا بوما افتتاح کرنا بنايات ملبند پوزای بردرشکنی اما کلقه خوشکان ما بجداری ال فيرو جيكر ادرس کرنا هندک شیرینه یا بو هنده مهوان خو جوانترین شیوه ابریکین
7: فراوانی شوینی ام بارگان یو دا بین کردنی بشکانی درفت یک بدزگاور خراوکانی ملبند داد کتالاکی کوملاتیو کلتوری و پیگاندنکانیان بشه وازی که هاو ترختر بر ریو ببن. بارگای نوی ملبندی پازه بردراش تنها شوینی که اداری نیا. بلکو دبه تناوندگ بوگا شپیدانی زیادتری توانکانی خزمت کردنی ده هاتوی نوچکا. محمد عزدین کنال اسپیده. قضای بردراش.
0: بامبستی دوزینو پرورده کردنی بهره شاراوکان لبواری، خوندنوی قرآنی پیروز پیش برکی که تایبت بعدنگ هوشی و تجویدی قرآنی پیروز لاقضی سی صادق برایوتو. نمچالاکیا شش لباشترین قرآن خوندکان دزنیشان کران و خلاتش کران.
12: لسی صادق سوز و خوشویستی با قرآنی پیروز با خوی ریخستنی پیش برکی که جوان با دنگ خوشکانی شارکا. اما تنها که برکه یک نیه با خلات بلکو خزمت کردنه که گوره بکتی بکی خواهی گوره هروه هنگاوه که با پیگیاندن و دوزینوی او بهره شاره و روحیانهی که لگنجکان منده هیا خواه
13: فرمی اول اخرازیهم برو بخوینه اخیر آیاتی تو او مقامی تو اکلی بیتو بطایقی
14: لبهش تقیمنه اما بیروکا با هاو بینشمانه که هاول بین او کسانی که بهره مدن لغوی تجوید و مقامات و خوشدنگی با قرآن پیروز آشنان که این با همو کردستان جنگ دنیا لسیسای قومانه و دزیروش یعنی بین لجگل یک خلات اکرین خلات اکانش الان برای و رزمان و که کماری ملا روف که خلاتی یکم و یوم و سیم و شوارم اکرید یکم با امریکی پی ادرا اکردتو بو و دوم و سیم و شوارمش ما دیانه بیت خلات اکانو
15: مصفاسی که اکشاد بیر اکم که خوانی ام بیرو که بو داوی لمن کرو که کماری ملا روف میش با سپاس و با رز و چون بدم داوی کاری کهی وو داوی کاری کهیم بو جیبه جی کرد و دل خوشم خزمت کاری ام جورا کارانم و ام کار برک دارانم و سپاسی ریخ راوی شافعیش اکین که توانیویتی کمالی ماموسای بریز و کلیجنه گویان پیکی نوین سپاسی ملبندی دی شار زوری یگرتوی اسلامی کردستان اکم که توانیویان حالک من با دابین کن
12: بسر پرشتی سی ماموسای شارزا گویل دنگی بشدار بوانی ام پیش برکیه گیره لکوتایی دا شش باشترین قرآن خوین حل بجیران و خوانی پلی یکمیش بگشتی که پیروزی عمره خلات کرا.
16: بنای خوی بخشنده مهربان. من براسی زور دادل خوشم باوی کنو نوسی علم پروژه جوانه. و هر واسه پاسی اولی جنایه دکم که باوی اوانو باوی حال سنگان نکانی و توانی پلی یکم دادست بین و عمره کم دادست بین. براسی زور دوست پاسی خواهی پروردگار دکم انشاءالله لده توش ده کاری که زور برشتری جلوه انجام دادم
17: سپاس با خواهی که توانیتی امزانتا به پیشکش کریم به مهنانار و میسران منیشو که بشدار بویه که لم رخاره توانیم لسی کسا پلی سی مدست بین سپاس با خواهی گوره لسوشی طاعتی می ورای ماوسایان یونی جنه وانی که کونی ریان دانه و سپاسیان اگم هیوادارم انشاءالله ام پروژه بردام بیتو
12: سی صادق همیشه سلمان دویتی کشاری دنگ زلالکان و دوستانی قرآنه ام کارش دبیت هنگاوی که پیروز بو ناساندنی ام قرآن خوینانه به همو کردستان امید دکریت ام جورکار بپیتو برکتانه همیشه بردوام بن خدای گورش پاداشتی ریخران و بشدار بوان بداتو رباز غریب کنالی سپیده سید صادق
0: به وینه بینری چند حوالت دبید.

0: بە پێی راپۆرتە سەرەتایییەکانی ڕوانگەی مین و تەقەمەنیە هێشوویەکان رووسیا یان سووریا بەرزترین ڕێژەی قوربانی مینی لا جیهاندا لە ماوەی ساڵی ڕابردوو تۆمار کردووە. تێیدا 1600 کەس بوونەتە قوربانی لە نێوان کوژرا و بریندان. هەروەها لە سەرەتای ئەم ساڵەوە ڕێکخراوی مرۆیی نێودەوڵەتی هالو تراست کە تایبەتمەندە بەلادانی تەقەمەنیە تەقیوەکان نزیکەی 700 حاڵەتی نوێی گیان لە دەستدان و بریندربوونی بەهۆی تەقینەوە پاشماوەکانی جەنگەوە ڕاگەیاندووە. ئامارەکان دەری دەخەن کاسەیەکی ئەم قوربانیانە گیانە لەدەستداوە لە کاتێکدا منداڵان سەیەکی کۆی گشتی قوربانیەکان پێکەهێنن. بە پێی گوتەی بەڕێوەبەری بەرنامەی ڕێکخراوەکە لە سووریا سایمۆن جاکسن ئەم پاشماوانە دەبنە هۆی ڕوودانی یەک حاڵەتی مردن یان بریندربوون لە هەر شەش کاژمێرێکدا وەک تێک ڕای ناوەندی. سەرەتای ساڵی 2025 بەهۆی گەڕانەوەی خێرای ئاوارەکان بۆ سەرماڵ و حاڵی خۆیان ژماری ڕووداوەکان بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە کە زیاتر لە سەدا 60 ئەم ڕووداوانە لە زەوێک شتوکاڵەکان و لەو ناوچانە بوونکە بۆ لە وەڕاندنی ئاژەڵ بەکاردێن. لەبارەی ماوەی پێویست بۆ پاکردنەوەی ناوچەکان جاکسن ڕوونی دەکاتەوە کە تەنانەت ئەگەر خێرایی کارەکانیش دوو هێندە بکرێت هێشتا کەمترین کات پێویستیان بە 10 ساڵە. بەڵام چارەسەرکردنی ڕیشەی ئەم کێشەی و نەهێشتنی مەترسیەکان لەلایەن حکوومەتەوە پێویستی بە 20 تا 30 ساڵ کارکردنی بەردەوام هەیە. لە ئەنجامی وەرگەڕانی پاسێک لە پارێزگای باشووری سینا لە میسر 21 کەس گیانیان لەدەستدا و ژمارەیەکی دیکە بریندار بوون کە 10 کەسیان هاوڵاتی ئوردونین. وەزارەتی تەندروستی میسر بڵاوی کردەوە پاسەکە 43 سەرنشینی هەڵگرتبوو بوو کە 22 کەسیان هاوڵاتی ئوردونی بوون و لە ئەنجامی ڕووداوەکە 21 کەس گیانیان لەدەستدا و 10 کەسیشیان لە نێو قوربانیەکاندا ئوردونی بوونە. حسام عەبدولغەفار گوتەبێژی وەزارەتی تەندروستی میسر ڕایگەیاند دەستبەجێ دوای پێگەشتنی هەواڵی ڕووداوەکە ئوژووری ئۆپەراسیۆنە ناوەندیەکان چالاکراون و لە سەرەتادا گیانلەدەستدانی 16 کەس و برینداربوونی 28 کەس ڕاگەیەنرا کە سەرجەمیان بۆ وەرگرتنی چارەسەر و چاودێری پزیشکی پێویست گواستراونەتەوە بۆ نەخۆشخانە. بەڵام دوای ئاماری قوربانیەکان بۆ 21 گیانلەدەستدان بەرز بووەتەوە. لای خۆی و کەناڵی فەرمی ئوردونی لە هەواڵێکی بە پەلەدا پشتڕاستی کردەوە کە لە کۆی گشتی قوربانیەکانی ڕووداوەکە 10 کەسیان هاوڵاتی وڵاتەکانیانن و بەپێی زانیاریەکانی کەناڵەکە کۆی ژمارەی سەرنشینانی پاسەکە 43 کەس بووە کە 22 کەسیان بەڕەگەزنامە ئوردونی بوون. کۆماری دیموکراتی کۆنگۆ بەهۆی بەرزبوونەوەی بێپێشینەی ژمارەی قوربانیانی ڤایرەسی ئیبۆلا چۆتە قۆناغێکی تەندروستی زۆر مەترسیدارەوە. بە پێی ئامارە فەرمیەکان ژمارەی گیانلەدەستدان بەهۆی ڤایرەسەکەوە 3000 کەسی تێپەڕاندووە. لە کاتێکدا ژمارەی توش بووان پشتڕاست کراوەتەوە گەیشتووەتە نزیکەی 6186 کەس. ئەمەش وای کردووە ئەم شەپۆلە ببێتە گەورەترین و کوشندەترین بڵاوبوونەوە لە مێژووی ئەو وڵاتەدا. ئەم بڵاوبوونەوە توندە بەهۆی جۆری بۆندی بۆ جیۆی ڤایرەسی ئیبۆلایە کە لە ڕووی خێرایی بڵاوبوونەوە و هێزەکەیەوە باڵادەستترا بەسەر شەپۆلە بەناوبانگەکەی کە وڵاتەکەی لە نێوان ساڵانی 2018 بۆ 2020 پێوەی دەناڵات. پەتاکە بە فەرمی لە ناوەڕاستی مانگی ئایاری ڕابردوو لە هەرێمی ئیتۆری ڕاگەیەنرا. بەڵام لێکۆڵینەوە تەندروستیەکان ئاماژە بۆ دەکەن کە لە سەرەتای ئەم ساڵەوە دەستی پێکردووە. لە ماوەی چەند مانگێکی کەمیشدا ڤایرەسەکە تەشەنەی سەند و گەشتە شەش هەرێمی جیاواز لە ناوچەکانی باکووری ڕۆژهەڵاتی وڵات. ڕێکخراوی تەندروستی جیهانیش مەزەندە دەکات کە نزیکەی 160 حاڵەتەکانی گیان لەدەستدان لە دەرەوەی سەنتەرەکانی چارەسەرکردنی تایبەتمەند ڕوودەدەن. ئەمەش نیشاندەری کلێنێکی گەورەیە لە دەستنیشانکردنی حاڵەتەکان پێش تێکچوونی باری تەندروستیان. لە باتمان لە باکووری کوردستان دانیشتوانی گوندی درێنچا لە قەزای کوزلوک بەهۆی بەرزی پلەکانی گەرماوە کە دەگەنە سەر و 40 پلەی سەدی بەرەمێنانی خوێی بەردین بەڕێوابن. سەرڕای سەختی کارەکە لە ژێر تیشکی خۆردا دانیشتوانەکە بەم گەرمایە دڵخۆشن چونکە سەرچاوەی سەرەکی بژێوی ژیانیانە.
1: دەمێکدا پێلین گەرمێ زۆر جاران بێزار گەرن. لێژ باکن جێن گوندێ دەرینچە سەر بە قەزا کۆزلۆک یا پارێزگەها باتمانێ بەرو ڤاژیە. بلندبوونا پلێن گەرمێ شبوو زێدەتری 40 پلەیەن سەدی سەرەکی ترین مەرجێ بەرهەم ئینانا خوێیە. ئەف کارەژی خەڵکی گوندی تێخیتە خۆشحاڵیەدا. ئاکنجیێن ڤی گوندی ئەف کارە ژ بابوو باپیران بوومایە بەرو ڤاژی هەمی خەڵکی ئەو تەکەزیە بکەن گەرما هاڤینێ هەڤاڵەت گەلوان.
2: چەندە خۆر هەبێت و گەرم بێت هێندە خۆی جوانتر بەرهەم دێت. اما تکل دبید بر همینانی خوی باشتر دبید. من دالکان من استاناس نغالیبی لیره لجیر دست من دا کردکن. بو ایما باشتره. استال سرور سیل پلی سدیو من دالکان من کردکن بو پیدا کردنی پاروینان.
3: 40 derecenin üstünde bizim çocuklar şu an çalışıyorlar.
1: Zedabari mandibuno kursiya vikari elbentişka hatave naviye noji melbemle mazanan tedad başdaren afkara ta kajedari akinjen vi gundiya.
4: Ailenin geçim kaynağı bu köyün yani bu bizim bölgesi.
2: Am gunda sertsawi bjevi tawawi khizanakiya. واتن او سکی ام سرچاوی بجیوی خویا هاینان سی و چار ماگ ام کار دکین لیر ده هات من دابین دکینو بجیو جیان من پیدا دکین براستی کارشی من دو کرا هر آرق دکینو من دو دبین بلام نتارین ام اوکین
4: یعنی مجبور بونو یپمامز لازم
1: به وی رنگی آکن جیان درین چه وکن منعکا زندیا دورکا گرم لباکوری کردستانه سرباری کاری گریان دجوارن و او دکارن گرماوی ورزی او بکنه هیوینه جیانه مانا دابونریت چندین سالی خو او الحیو آیاره دست به وی کارید کنو خوی برهم دی اینن جبو بازاران روانت کن.
0: حاجی قادر 85 ساله و دانشتوی گندی تازدهی سر با قضای کلاره. حاجی قادر لنه و حوشه مالکی خوی بیبر و بامه و لوبیای چاندو و همو کتایی که هفته او برو گومانه دا چینه تاو و دی بات بردم مزگوتی گندکا و لدوای توابونی نوی جیهینی لوی دی فروشه. حاجی قادر هلکشانی تمنینه بوتا ریگر لکار کردن بلکو او چش لو کاری خوی دبینیت امش جگلوی خرجیکا بو خوی و مالوی. امکاری ارم بخشیکا بو آسوده روح و جسته خوی.
5: لهول و نایو خم قادر صلاح قادر و دایکم رابی عین او رابی عصوفی رحیم و دیکی آن کرد و هر صوفی رحیم میکش. ام جاری سر خیلی که او کتابات هم این نم عاش میو نیش می بخو او کتابات و شش حوض الله می پیش نیم دخواب دیاریو. ات تادی هیچ نیم. تمریش مورن نم پناه بخوای سر دای خواکی آمریکا مالی استیلی تو. ده هدکم تیتر هر آمده فلفل بامیه دوبیه اشکام کودک وقتی نمهار تابو او جتامی لجبو گال که کردم او لای ساعت حاوتیم حاوتونی و تیم نه او کاتانی تیم دور دو حالاتم جاری توی هر شو حالاتم ملا باعث ندا تیم آیدم آه درانیو شکم بکم یارم مغربان درانیو شکم بکم ورز درانیو شکم ناو دادکا بس و امو باشه لخواهد متاحم کما دامه مخزولم پیوه نارم بو حیش یعنی بو حیش ولاته بو حیش دای زید دادامی کانی مانی کانی کسا امال زور کوتا پشتی آوائی که آوائی من بریانی ناوریان زور کوتا زور کوتا پشتی جاده که او سا امال نو لپشتی جاده و ام کانی زور ایسان امال کانی هم ماه بس کمی کرده ناوائی
6: آوی پاکه
5: یعنی آوی پاکه بس نما تقریبا هفته هشتا مالک و تو پشتی جاده که کشتی ناوری کنده او آوه نایه با من سال جر عرضو
7: خواد شاهو گداب را برا میت والا نمیرتا و دیر خواکام یعنی نکر آیه که سمی و لازمین و یخسیر

بناوی خدای گەورە و میهرەبان ئەم کاتتان شاد بینەرانی سپێدە فەرمون بۆ گەشتێکی نوێی هەواڵە وەرزشیەکان کەمێک بەر لە ئێستا یەکێک لە وەرزشوانە دێرینەکانی شاری هەولێر کۆچی دوایە کرد تاهیر سابیر پاڵەوانی بەرزکردنەوەی قورسایی

0: لە شاری هەولێر دوای ماوەیەکی زۆر لە نەخۆشکەوتنی ئەمڕۆ کۆچی دوایی کرد تایسابی بەڕێبەری وەرزشی شاری هەولێر بوو و ماوەیەک بە شێوەیەکی کاتی سەرۆکیانەی وەرزشی هەولێر بووە یەکێک بووە لەو پاڵەوانانەی کە توانی بەشداری لە پاڵەوانی جیهانی بکات لە بەرزکردنەوەی قورسایی و توانی پلەکانی یەکەم و دووەم بەدەست بێنێت چەندین پاڵەوانیەتی جیهانی بەشداری کردووە لەسەر ئاستی عێراق یەکە دەستێناوە لە ئاستی کوردستان چەندین نازناوی گرنگ و گەورەی بەدەستێناوە تاهیر سابیر یەکێک بووە لەو پاڵەوانانەی لە بنکەی لاوانی هەولێر سەرەتا دەستی بەیاری بەرزکردنەوەی قورسایی کردووە پاشان گەیشتۆتە هەڵبژاردەی عێراق پاشان بەشداری لە پاڵەوانی جیهانی کرد لە بەرزکردنەوەی قورسایی ماوەیەکی باش بەڕێبەری وەرزشی هەولێر بووە و ماوەیەک وەکو سەرۆکی کاتی یانەی وەرزشی هەولێر دەست بەکار بوو بەداخەوە ماوەیەکی زۆرە تاهیر سابیر بەهۆی نەخۆشی لە سەرجێگا بوو و ئێمە لێرە بە ناوی بەشی وەرزشەوە پرسە سەرخۆشی خۆمان ئاراستەی خانەوادە و بنەماڵەی خوالێ خۆش بێت تاهیر سابیر دەکەین ئیننا لیلا و ئیننا ئیلەیهی ڕاجیعون علی ڕزا مەنسوریان ڕاهێنەری یانەی تەلەبا لەبەردەم لێژنەی سزاکان لە یەکێتی ناوەندی تۆپی پێی عێراق ئامادە بوو لەوێ دانی بەوەنا کە ئەو هەڵەی کردووە و داوای لێبردوونی لە سەرۆک و ئەندامانی یەکێتی تۆپی پێی عێراقت سەبارەت بەو لێدوانانەی کە لەم دواییە لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانییەکەدا بووی سەبارەت بەوەی کە ئەو لە مافی خۆی خۆش نابێ کە سێ خاڵیان لێ سەندراوەتەوە بە تایبەتی لە یاریەکەی بەرامبەر بە نەورۆز
1: خدمات دوستان عزیزمون در کمیته انضباطی رسیدیم
0: و به ناوی خدای گور و مهربان امروز سردانی یەکێتی تۆپی پێی عێراقی لێژنەی سزاکانم کرد کاپتن علی و هاوکارانی ئامادە بوون بۆ ڕوونکردنەوە لەو لێک تێکنەگەیشتنەی کە لە نێوان ماندا ڕوویدا بوو دەربارەی ئەو سزایی کە تیپەکەمان بە دۆڕا هۆژمارکرا بەرامبەر بەیانی نەورۆز بێگومان کاپتن یونس یەکێکە لە ئاستێرە گەورەکانی تۆپی پێی عێراقی و کەسێکی خۆشەویستە و برای منە دکتۆر گۆڤەندیش هاوڕێیەکی نزیکی منە لە دوای یاری نەفەت ئێمە هەوڵماندا براوە بین بەڵام بەداخۆ بەرامبەر بووین ئەمەش ئێمەی نیگەران و تووڕە کرد لێژنەی پێشبڕچیەکانیش بڕیاریدا ئێمە بە دۆڕا هەژمار بکات بەرامبەر بەیانی نەورۆز ئێمەش ڕێزی بڕیارەکەمان گرتووە و بڕیارە بەرپرسانیانەکەمان تانە لە بڕیارەکەی ئەوان بدەن و بەدواداچوونی بۆ بکەن ئێمە ئەمڕۆ لە لێژنەی سزاکان ئامادە بووین کەسانی بەڕێزن و ئێمەش گوتمان کە ڕێز لە بڕیارەکانتان دەگرین و تانەی لێ دەدەین ئەگەر تانە لێدانەکە مافی ئێمەی گەڕاندەوە ئەوا سوپاس بۆ خودا ئەگەر مافەکەی نەگەڕاندەوە ئەوا دەبێتە بابەتێکی یاسایی ئەنجامی یاریمان بەرامبەر نەورۆز بەر زۆرێک بمێنێتەوە ئەوا پەیوەندی من لەگەڵ کاپتن یونس و دکتۆر گۆڤەند هەر بەباشی دەمێنێتەوە و ئەوان دۆست و برای منن بێگومان یەکێتی تۆپی عێراقی یەکێکە لە یەکێتیە باشەکان و سەرۆکی یەکێتیەکەش یاریزانی پێشوو بووە شێوازی قسەکردنی باشووری ئێران و ئەهواز جیاوازی هەیە ئەمەش شۆکارێک بووە بۆ ئەوەی وەرگێڕان بە وتەکانی من وەک پێویست نەکراوە و لێک تێنەگەیشتن ڕوویداوە من ڕێزی هەموو عێراقیەکان دەگرم لە باکوور تا باشوور و لە بەسرا بۆ کوردستان ئەوەی ڕوویدا تەنیا لێک تێنەگەیشتن
2: جارێشتر سڵاو و بینەرانی سپێ دەبەردەوام دەبین لە پێشکەشکردنی هەواڵە وەرزشیەکان لە چینە یاریەکانی خولیە ئەستێرەکانی عێراق بڕیار وایە سبەی لە کاژمێر 645 خولەک بەیاری نێوان موسڵ و زەوراگەڕی پێنجەمی خولیە ئەستێرەکانی عێراق لە هەولێر دەست پێ بکات موسڵ یاریگای هەولێری وەک یاریگای خۆی دیاری کردووە لەم وەرزە لە دوای یاری موسڵ بە شورتە دۆڕاو یاریزانی یانەکەشیان سیمۆن ئەمین تووشی پێکانشی سەخت بوو بەهۆیەوە لە یاریگا دوورکەوتێتەوە و نەشتەرگەری بۆ کراوە هەرچی زەورایە بە چوار گۆڵەزا خۆی بردۆتەوە دوای بەجێهێشتنی هەولێریش لە کۆتایی وەرزی ڕابردوو باسم قاسم کە ئێستا ڕاهێنەری زەورا جارێشتر دەگەڕێتەوە یاریگای هەولێر زەورا 8 خاڵی هەیە لە پلەی دووەمە و موسڵیش بە 7 خاڵ پلەی چوارەمە لە هەمان کات دیاریشتر بەڕێوە دەچێت کە دیا لە میوانداریانەی گەرمە دەکات بەڕێزان چوار گەڕ بەسەر یاریەکانی خولیە ئەستێرەکانی عێراق تێپەڕیوە بێکەوە سەرنج لەسەر ڕیزبەندی یا نکانده دیم. سرطا باس لە ڕیزبەندی خولی ئەستێرەکان عراق دەکەین پاشان باس لە ڕیزبەندی یانەکانی هەرێمی کوردستان بەشدار لە خولی ئەستێرەکان دەکەین. تا ئێستا یانەی هەولێر لە پلەیەکەم دێت هەولێر لەو چوار یاریەکە ئەنجامی داوە توانێتی سێ بردنەوە و یەک یەکسانبوونی هەیە هیچ یاریەک نەدۆڕاوە دەخاڵی هەیە یانەی هەولێر باشترین ئەنجام لۆئی سلاح تا ئێستا بۆ یانەی هەولێر دەستپێچی باشی بۆ هەولێر تۆمار کردووە لە پلەی دووەم یانەی زەورە زەورا ڕکابەری هەولێر لە مەرزە هەشت خاڵی هەیە لە پلەی سێم گەرمێ هەشت خاڵی هەیە لە پلەی چوارە مووسڵە مووسڵ باسپی ڕەشی ئەو مەرزە دێت سەرەتایەکی تا ئێستا زۆر زۆر باشە هەفت خاڵی هەیە چەندە هیچ یاریەک لە شاری مووسڵ بەڕێوە ناچێت وەرزی ڕابردوو لە دهۆک یاریەکانی مووسڵ بەڕێوە دەچوو لەو مەرزش لە هەولێر لە پلەی پێنجە مینە هەفت خاڵی هەیە ئەمە پێنج یانە یەکەمە لە خولی ئەستێرەکانی عراق دوای تێپەڕبوونی چوار گەڕ بە سەر یاریەکان بابزانین ئەو پێنجیانەی هەرێمی کوردستان کە بەشدارن لە خولی ئەستێرەکان عراق ئەنجامەکانیان چۆنە تا ئێستا کە چوار گەڕ بە سەر یاریەکانیدا بەڕێوە چوار هەولێر لە هەموو یانەکان لە هەر پێنجی باشترە لە پلەی یەکەم دێت پاشان نەورۆز دێت لە پلەی هەشتەمی ڕیزبەندی عراقا لە دووەمی یانەکانی هەرێمی کوردستانە پێنج خاڵی هەیە بێگومان سێ خاڵی لە یانەی تەلەبە وەرگرت بەهۆی تانەدان لەوەی کە یاریزانێکی تەلەبە دوو یاریزان یەک ژمارەیان پۆشی بوو لیازدەهمی ڕزبەندی خولی ئەستێرەکانی عراق و لە سێمی ئەنجامە باشەکانی خولی کوردستان لە برین یانەکانی کوردستان گازی باکوورە کەنونەری یانەکانی شاری کەرکووکە یەکەم وەرزێتی لە خولی ئەستێرەکان بەشداری دەکات پێنج خاڵی کۆکردوێتەوە تا ڕادێک زۆر باشە دهۆک ئەنجامەکانی خراپە لە سێزدەهەمی خولی ئەستێرەکانی عراق چوار خاڵی هەیە زاخۆ ئەنجامەکانی زۆر خراپە زاخۆ گۆڕانکاری لە ڕاهێنەر کردووە تەلاڵ بلوشی گەڕاوەتەوە زاخۆ بۆی ئەم هەفتەیە یەکێک لە گرنگترین یاریەکانی خۆی ئەنجام دەدا کە زاخۆش چوار خاڵی هەیە ئەمە تایبەت بوو بە ڕیزبەندی یانەکانی هەرێمی کوردستان لە خولی ئەستێرەکانی عراق و بەگشتیش خولی ئەستێرەکانی عراق پێنج یانەی کەمان پێشکەشکردن ئێستا دەین لە گواستنەوەی یاریزانانی ئەم هاوینە ریال مەدرید نزیکەی 200 ملیۆن دۆلاری دەستکەوتووە بەڵام لە هاینانی یاریزانان بڕێکی زیاتر لەو بڕەپارەی سرف کردووە کەواتە ریال مەدرید بازاڕێکی کردووە قازانج و زەرەری وەکو یەک بووە پارەیەکی باشی لە خەزێنەکە داماوەتەوە بێکەوە سەرنج دەسەر راپۆرتێک دەدەین لەم بارەیەوە
3: یانەی ریال مەدرید کۆتایی بە گواستنەوەی هاوینێ ساڵی 2026 هێنا بە کەمترین کورتێنانی خەرجیەکان نزیکەی 228 ملیۆن یۆرۆی بۆ گواستنەوەی نوێ خەرج کردووە لە کاتێکدا زیاتر لە 200 ملیۆن یۆرۆ داهاتی هەبووە لیستی یاریزانە نوێیەکانی ریال مەدرید بریتی مون لە گیۆمان دێ بە 125 ملیۆن یۆرۆ مارک کۆکۆریە بە 55 ملیۆن یۆرۆ کارلۆس ئێسپی بە 25 ملیۆن یۆرۆ دێنزێل دامفرێس بە 20 ملیۆن یۆرۆ سێرجیۆ مارتینێز بە 3 ملیۆن یۆرۆ لە سەردەمی ئیدارەی خۆزێ مۆرینیۆ یانی ریال مەدرید زیاتر پێکهاتەکەی بەهێز کرد و ئیبراهیما کۆناتێ و هەروەها بێرناردۆ سیلڤای بە خۆڕایی گواستنەوە ڕیزەکانی سەبارەت بە ڕۆیشتنی یاریزانان ریال مەدرید داهاتێکی بەرچاوی دەستکەوت لەوانە نیکۆ پاسی ئەرجەنتینی با بڕی 60 ملیۆن یۆرۆ گۆنزالۆ گارسیا بە 42 ملیۆن یۆرۆ ڤیکتۆر مۆنۆز بە 20 ملیۆن یۆرۆ ماریۆ جیلا بە 15 ملیۆن یۆرۆ ئەرێکە لە ئەلڤارۆ ڕۆدریگەز و ئەلێکس خیمینێز بە 12 ملیۆن یۆرۆ ڕۆیشتن چیما ئاندریس بە بڕی 11 ملیۆن یۆرۆ هەروەها لە لیستی ڕۆیشتنەکاندا سیزار پالاسیۆس و جاکۆب و ئۆرتیگا هەر یەکەیان 10 ملیۆن و هەروەها ڤیکتۆر ڤالدیڤیناس بە 8 ملیۆن و مانوێل ئەنخێل بە 4 ملیۆن و فران گارسیا بە 4 ملیۆن ریال مەدرید ماریۆ مارتینێلی بە 3 ملیۆن یۆرۆ فرۆشت و فران گۆنزالێسی بە 3 ملیۆن یۆرۆ فرۆشت بە جۆرەی ئامارەکان ریال مەدرید 228 ملیۆن یۆرۆی بۆ گرێبەستە نوێیەکان خەرج کردووە لە کاتێکدا زیاتر لە 200 ملیۆن یۆرۆی دەستکەوتووە لە ئەنجامدا کورتهێنان تەنها 28 ملیۆن یۆرۆ بووە
2: دەچینە راپۆرتێک کە سەرنج لەسەر ماشێتی بەشێک لە ڕۆژنامە وەرزشە جیهانیەکان دێن کە زۆربەیان باسیان لە دوای ساتی گواستنەوەی یاریزانان و کۆتایی هاتنی بازاڕی هاوینەی یاریزانان و هەروەها یاری لوتکەیەکەی خولی سعودی کە لە نێوان هیلال و ئەهلی بەڕێوە چوو
0: ڕۆژنامە و ماڵپەڕا وەرزشیە جیهانیەکان بەشێکیان سەر لە بەیانی ئەمڕۆ چوارشەمە ماشێتەکانیان لەسەر چەند بابەتێکی دیار چڕ کردبووە کە دیاریترینیان گرێبەستە کۆتاییەکانی گواستنەوەی یاریزانان بوو لە گواستنەوەی هاوینەدا هەروەها ئاهەنگەکانی پاڵەوانی تۆپپی ئیسپانیا لەگەڵ سەرکەوتنی یانەی هیلال. سەرەتا لە ڕۆژنامەی مارکا دەست پێدەکەین کە لە شاری مەدریدی پایتەختی ئیسپانیا دەردەچێت ڕۆژنامەکە تشتی خستۆتە سەرگرێبەستی ئەتلەتیکۆ مەدرید بۆ گواستنەوەی جۆناسان دیوید هێرشبەری کەنەدی و نوسیوەتی. جۆناسان دیوید ژمارەنەوەی ئەتلەتیکۆ مەدریدە. ڕۆژنامە کاروەها ئانگجی بۆ پاڵەوانانی تۆپی پێی ئیسپانیا جێرا و نوسیوەتی تۆپی پێی ئیسپانیا ئاهەنگ دەجێڕێت بۆ پاڵەوانەکانی. لە بەریتانیاش ڕۆژنامەی میرەر تیشتی خستۆتە سەر ئەو گرێبەستانەی کە لە کۆتا ڕۆژی گواستنەوەی هاوینەدا پشتڕاستکراونەتەوە و نوسیوەتی. هەموو گواستنەوەکانی هاوینە پشتڕاستکراونەتەوە لە خولی ئینگلیزیە، چونکە مانچستەر سیتی و تۆتنهام لە کۆتا ڕۆژی گرێبەستەکان تەواو دەکەن. هەروەها تیشتی خستۆتە سەر ئەو گرێبەستانەی کە دەکرێت دوای وادەی گواستنەوەی یاریزانە ڕابگەیەندرێن و نوسیوەتی دە گرێبەستی گەورە کە دەکرێت تا وادەی کۆتایی خولی ئینگلیزی تەواو بکرێن. دەگەڕینەوە بۆ ئیسپانیا و ڕۆژنامەی مۆندۆ دیڤێرتیڤۆ کە لە هەرێمی کەتەلۆنیا دەردەچێت. ڕۆژنامەکە تیشتی خستۆتە سەر گرێبەستی فەرمی بەرشلۆنە بۆ گواستنەوەی هێرشبەری بەرازیلی گابرێل خیسۆس. نوسیوەتی لەگەڵ ژمارە نۆ گابرێل خیسۆس، هەروەها گواستنەوەی ئێنزۆ فێرناندێزی ئەرجێنتینی لە چێلسی بۆ مان سیتی باس کردووە. نوسیوەتی سیتی 145 ملیۆن یۆرۆ دەداتە چێلسی بۆ ئەو یاریزانە ئەرجێنتینیە لە ماوینەشدا زیاتر خەرج دەکات. لە فەرەنساش ڕۆژنامەی لیکیپ تشتی خستۆتە سەر گرێبەستەکانی مانسیتی بۆ بەهێزکردنی هێلی ناوەڕاست یانەکەی و نوسیوەتی مانچستەر سیتی هێلی ناوەڕاستێک کە بە بەهای زیاتر لە 375 ملیۆن یۆرۆیە. لە وڵاتی سعودیەش ڕۆژنامەی ڕیاز تشتی خستۆتە سەر دێربی خولی پیشەگەری سعودی، بردنەوەی هیلال با سێ گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لەیانەی ئەهلی.
2: دوای ئەوەی مێسی یاریزانی هەڵبژاردی ئەرجنتین بڕیاریدا بێکجاری یاری کردنی نێودەوڵەتی واز لێبێنێت، چاودێرانی وەرشی باس لەوە دەکەن کە چوار کێشە و گرفتی گەورە ڕوو لە هەڵبژاردی ئەرجنتین دەکەن دوای ئەوەی کە لە یاریەکانی پاڵاوەنتی و پاڵاوەنتیەکانی داهاتوو بەشداری دەکات ئەو هەڵبژاردەیە گرفتی دەبێت بە تایبەتی چوار گرفتی ڕوون ڕووبەڕووی هەڵبژاردەکە دەبنەوە. لە راپۆرتێک باس لە گرفتەکان دەکەن.
3: وازهێنانی لیۆنێل مێسی گورزێکی وێرانکەری لە سیستەمی هێرشبەری هەڵبژاردەی ئەرجەنتین دروست کردووە، چونکە تەنها گۆڵکارێکی ناوازەنە بووە، بەڵکو لە یاریە داخرا و ئاڵۆزەکاندا پەناگەی سەلامەت بووە. دەبێ ڕاهێنەر لەمە دوابەدوای یاریزانێکی هاوشێوەی مێسی بگەڕێ بتوانێت یاری ئاڵۆزەکانی بۆ بکاتەوە. یەکەم، فشاری دەرونی و بەراوردکردن لەگەڵ نەوەی زێڕین یەکێکە لەو چوار کارەساتەی لە دوای مێسی چاوەڕوانی ئەرجەنتین دەکەن. نەوەی نوێ چاوەڕوانی فشاری زۆر دەکەن بەهۆی ئەو دەستکەوتانەی نەوەی زێڕین بەدەستیان هێناوە. دووەمیشان لە دەستدانی بیرمەندێک کە هێلەکانی بەیەکەوە دەبەستەوە. هەڵبژاردی ئەرجەنتین ئەو پایە بنەڕەتی لە دەستدا کە هاوسەنگی بە تیبەکە بەخشی بوو، پەیوەندیەکی نەرم لە نێوان هێلی ناوەڕاست و هێلی هێرشبردندا هەبوو. مێسی بە زیرەکی خۆی دەگەڕایەوە ناوەڕاست و پاسەکان یەکلایی دەکردەوە. سێیەمیشان دەستنیشانکردنی سەرکردەیەک، دروستکردنی سیستەمێک بەبێ یەک ئەستێرە. دیمەنە نوێیەکە تانگۆ ناچار دەکات بە خێرایی وازلا بیرۆکەی پشتبەستن بەو یەک ئەستێرەیە بێنێت کە هەمووان بە دەوریدا دەسوڕانەوە. چوارەمیشان ڕووبەڕووبوونەوەی چارەنووسێکی نادیار دوای ساڵانێک لە زاڵ بوون. ئەمڕۆ تۆپی پێی ئەرجەنتینی لە گۆڕەپانێکی گرنگدایە و هەروەها داهاتووی خۆی لەسەر گۆڕەپانی نێودەوڵەتی بۆ چەندین ساڵ دیاری دەکات. ڕزگاربوون لە کابوسی دابزین پێویستی بە کاری تەکنیکی قورس و هاودەنگێکی بێوێنە هەیە.
2: ڕێزان لە سپێدا هەواڵە وەرزشەکان پێشکەش کرا خواتەمەدە.

ئەی بارانە بەهاریەکەی پێدەشتی بوون، مانگی چواردەی وەحی و ڕیسالەتی ئاسمان، نازاری کەون گلێنە گەشەکەی چاوان. ئەی بارانە بەهاریەکەی پێدەشتی بوون، مانگی چواردەی وەحی و ڕیسالەتی ئاسمان، نازاری کەون گلێنە گەشەکەی چاوان، لێرە لەم سەر زەمینی سەید و شێخ و پیرانەوە تا مەدینە نورینەکە و بە ژمارەی سڵاواتی پیرێکی کوردی نورانی سڵاو لە دیداری پاکو. ئەی بارانە بەهاریەکەی پێدەشتی بوون، مانگی چواردەی وەحی و ڕیسالەتی ئاسمان، نازاری کەون گلێنە گەشەکەی چاوان، لێرە لەم سەر زەمینی سەید و شێخ و پیرانەوە تا مەدینە نورینەکە و بە ژمارەی سڵاواتی پیرێکی کوردی نورانی سڵاو لە دیداری پاکو. قوربان سنگی سپی منەوەرەکانی ئێمە پڕە لە مەحەبەتی تۆ. ئەوە هەر تۆی بەسەرزاری گەورە و بچووک، یاڵ و دۆڵ و بەرد و دار و دەشت و دەری ئەم سەرزەمینەی ئێمەوەی. ئەوە هەر تۆی بەسەرزاری گەورە و بچووک، یاڵ و دۆڵ و بەرد و دار و دەشت و دەری ئەم سەرزەمینەی ئێمەوەی. گشت خێزانی محەممەدی خۆیان هەیە کە بەهاری مەولودت دێ، چی مینبەری کوردان هەیە باسی تۆیە. چی حەیران و سیاچەمانە و هۆرە وەڵڵاوەی سیە باڵا گەردانی باڵاتە. قوربان شاشەی دڵی ئێمە هەر تۆی تێدای، پەی جووەکاون تو شاشە و مایک و سەکۆ و ڕۆژنامەکانی حساسمان پڕن لە هەواڵ و ڕاپۆرت و بەدووادا چوون و چیرۆکی عشقی تۆ. ئەو کەی وەک باقی بەشەر بوو پێغەمبەر بوو، ئەو کەی وەک باقی بەشەر بوو پێغەمبەر بوو کە ڕابوو ژیان هەڵەسا. ئەو کەی وەک باقی بەشەر بوو پێغەمبەر بوو کە ڕابوو ژیان هەڵەسا. تاریکی پێشەوە ڕۆیشت بیابانە بۆ چراخان، تا هەر پێش ئەوەش کە هەستێ وەک ئەو دوای بەشەر ناخەوت. تا هەر پێش ئەوەش کە هەستێ وەک ئەو دوای بەشەر ناخەوت. لە ناو گەرمەی زیکر و فکریا ڕاخەر بالیف نەیانەوێرا ڕاکشێن، گرمۆڵا بوون لە شەرما. خەوی ئەدی وەک ڕۆژی ڕوونەهاتە دی، ئەبووە وەحی خوا پەروەردەی کردبوو بۆ شوێنکەوتن، بۆ پێشەنگی بەشەر گشتی. حسابی بوو کە دەهات و بە دیقەت بوو کە دەڕۆیی. کە لێرە بە ئیدعا شوێنی کەوتووی قەت دانیشتووی، ئەی تۆ کە لە ئێستادا ژی، ئەی تۆ کە لە ئێستادا ژی. کە لێرە بە ئیدعا شوێنی کەوتووی قەت دانیشتووی، لە خۆت پرسی ئەو سەروەر و پێشەوایەت چۆنەی توانی. بەناوم تەمتومان و بەرزی و نزمی و جانەوەر و گەلە گورگ و دەعبایەدا، نەک نەوەستا و کۆڵی نەدا، بەڵکو چوو ڕووبارێکی خوڕ، هەر دەڕۆیی و هەر دەڕۆیی و ڕێگایە بڕی. ئەمڕۆ حەچەنێ ڕەوان بوو، ئەم گیانە چەنێ لەبان بوو، چەند برژا بوو تێڕاما بوو، لە ناو خۆیا شەپۆلانی هی دەریا بوو، مەنگی و قوڵی هی سەحرا بوو. ئەمڕۆ حەچەنێ ڕەوان بوو، ئەم گیانە چەنێ لەبان بوو، چەند برژا بوو تێڕاما بوو، لە ناو خۆیا شەپۆلانی هی دەریا بوو، مەنگی و قوڵی هی سەحرا بوو. تۆ یەک یەکتانە، مە بۆی یەک یەکتانە کە لێرەن، تۆ دەتەوێ ئەم پیاوە سەرکردەت بێ؟ بڵێ بڵێ، بڵێ بڵێ. تۆ دەتەوێ ئەم پیاوە سەرکردەت بێ؟ بڵێ بڵێ، بڵێ بڵێ. ئەرێ ئێوە دەتانەوێ ئەو پیاوە، ئەو ئازیزە، ئەو سەرکرد و پێشەوایە سەرکردە و پێشەواتان بێ؟ بڵێن بڵێ، بڵێن بڵێ. هەنگاو بە هەنگاو پێ بە پێ، قابی لە گەورەیت نەوێ، گەورەی یەک ڕێگای هەیە لە سیڕاتی مستەقیما دەسەکەوێ. ئەم شاڕێیە شەم پیاوە و براکانی خۆشیان کردووە بۆ پیا ڕۆشتن. غەیری ئەم ڕێ بەشەر بە هەر ڕێیە ترا بڕوا یا بێ، نەگەشتووە و ناگاتە جێ، نە هەر ناگا. لەو سەرەوە سەری لە کەن و کۆریان و
ئار و هەڵدێرۆ دەرەچێ دەسا گەورەی چی گەورەیە لێرە و لەوێ سڵاو لەو برایانەوە نەیان دیوی و خۆشتیانەوێ سڵاو کاتێ خوا ڕۆحت ئەداتەوە هەتا تەنیا سڵاواتێ بێ جواب نەبێ دەسا گەورەی چی گەورەیە لێرە و لەوێ سڵاو لەو برایانەوە نەیان دیوی و خۆشتیانەوێ سڵاو کاتێ خوا ڕۆحت ئەداتەوە هەتا تەنیا سڵاواتێ بێ جواب نەبێ ئەی سەردارێکی سەرزەوی ئەی گەورەیە کە گەورەیی لە سەرزەوی دوای تۆ دەوەستێ و دوایی دێ سڵاو سەروەر خۆ ئەبینی سەرزەوی خوێنی لێت کێ بۆم بوو درۆن مووشەکی بۆ کوشتن زیرەک ژیانە کوژێ شێت و شوورێ بەسەر زەوی ئاگەڕێ کە ئەخەوێ و خەوێکی ناخۆشە بینێ کڕاچنێ بڕاس و چەپاپەلە کوتێ وەک ئەژدیها گڕی لە دەم دێتە دەرێ ژەهر و مەرگ و خوێن و مەینەت بۆ بەشەریەتە ڕێژێ ئەرێ ئازیز ئێستا ئێمە ئەڵقەی لاوازی جیهانین شەکوای حاڵ و حوزن و پەسنی لای خوای تۆیە پەرش و بڵاو سارد و جێماو مات و مەلول و حەیرانین قوربان ئێستا وەک دەورانی نورینی تۆ کوفر و شرک لە بەرگری و شکاندانین ئەوان حکمی دنیا کەن ژەهر ڕژێنن مرۆڤ بەرەو گەمژەیە بن لە دنیایەم دەورانەدا پڕ و پووچ و ڕقن و مقن شەلاتی و شێت و شوورەکان گەورە و سەرۆک و فەرماندەن ئامانە بەدڕەوشتی و فەحشا و منکەرە خەنە شوێن بەهای باڵا ڕەزیلەت لە شوێنی فەزیلەت فیسق و فجوورەکە نە سیمبول و ئاڵا قوربان چواردە سەدە دوای تۆ ئەقسای مەسرات دیلینەوەی بەنی نەزیر و خەیبەرە ئەو فاسید و غەددارانە خوێن ڕێژ و دەغەزارانە هەڵس و ڕێنەری عالەمن سەرچاوەی تاریکی و تەمن ئەو سەرزەمینە پیرۆزەی قیبلەی یەکەم هەموو ڕۆژێ لەژێر پۆستاڵیەوە نازیڕەی دێ لە غەززەی خوێن بەحری خوێنی نەهەق ڕژاو بەناو کەلاو و کۆڵاناکەوتۆتە ڕێ لە ئەکنافی بەیت المەقدس ئەو تایەفە سەرخەرەی حەق پەیتا پەیتا شەهیدە بن پێکەنن کاتی ئەمرن گەورە و بچووک ژن و پیاویان لە ڕیباتان بێماڵ و حاڵ بە برسێتی بەتینوێتی لە ژێر ئار و ئاسن باران ورە و وزەیان لێنابڕێ چۆکیان ناشکێ بەخوا ئازیز وەک ئەو ڕۆژانەی تۆ هاتی ئێستاش هەروە چاکی و پاکی لە ژێر قامچی زوڵم و زۆرازی ڕێنێ زەوی لە جەهل و بت جمەی دێ ئەبوو جەهل قاتی تازەی لە بەرایە لەسەر شاشە و تۆڕی ئێکس و تروس سۆسیال لەسەر شاشە و تۆڕی ئێکس و تروس سۆسیال دەرەکەوێ درۆکە هەزار بەیەک هەردان بەڕاستیانانێ عەممار و یاسر و بیلال خەباب و سوهەیبی ڕۆمی هەروەک ئەوسا بازار و ئەشکەنجەوە لە زیندانن سومەیە هەر شەڕی لەچکی پێئافرۆشرێ بەخوا سەروەر ئێستاش دنیا بۆ شوێنکەوتووی تۆ هەر تەنگە ئازیز بەخوا ئێستاش خوێنی موسڵمان هەرزانە میحنەتە و دێ و شەپۆلەدا بەخوا ئازیز وەک ئەو ڕۆژانەی تۆ هاتی ئێستاش هەروە چاکی و پاکی لە ژێر قامچی زوڵم و زۆرازی ڕێنێ زەوی لە جەهل و بت جمەی دێ ئەبوو جەهل قاتی تازەی لە بەرایە لەسەر شاشە و تۆڕی ئێکس و ترو سۆسیال دەرەکەوێ درۆکە هەزار بەیەک هەردان بەڕاستیانانێ عەممار و یاسر و بیلال خەباب و سوهەیبی ڕۆمی هەروەک ئەوسا بە ئازار و ئەشکەنجەوە لە زیندانن سومەیە هەر شەڕی لەچکی پێئافرۆشرێ بەخوا سەروەر ئێستاش دنیا بۆ شوێنکەوتووی تۆ هەر تەنگە ئازیز بەخوا ئێستاش خوێنی موسڵمان هەرزانە میحنەتە و دێ شەپۆلەدا فیتنە لە پڕتایی نەبێ لە دەرەوەی پەیام و پەیامدارانۆ چی میدیایە هەرچی پلاتفۆرمی سۆسیال و چی ئەی ئایە چی بزنس و هەرچی بانک و کۆمپانیایە چی زلحیزبی خۆرەڵات و خۆراوایە یەکە یەکە پڕ و پووچی لە پشتەوای جوڵێنێ ڕۆی بزەیەکی تیایە ئازیز بەخوا نەیەیتەوە حاڵمان نییە زۆرین بەڵام وەک ئەو ئاو ماڵکەی کە فەرمووت هیچ حسابێکمان بۆ ناکرێ کاربەدەستانی ئومەتت دامەزراون لای خاچی و جوو
لوی کارنامیان بوده سکو کرسی زایونیستی کی لسره سربانکان پر زایونین جیرخانکان پر زایونین شهر و بازار سرا و میدان پر زایونین میدیا و سوشیال خاچی و زایونی لسره به هوای اوان خوینه برو روی مانگ با مزگوت و مالی پاکی مسلمانان جهر و ماده بهش کرو تمو غبار پر جینه گورم بخوانه ایت و حال مانیه املا فاوی زایونیه بواکو تو تهل هلا چون خربونم همو گرگو چقلا گورم بو اوی گوره بین دبی بول دایک بونه تر شاید ماند بشان بینین دبی بقولی و چسباوی و محبت و کسرتا بتناسین عزیز هتا قرآنی بین ربانی بین لآیتی خواه حالی بین بزویه و ننوسین آسمانی بین چار منیه الا دبی بو هیز ایمان و یقین توب ناسین هر توب رابر بزانین بو بنیادی کسایتی آکاری جوان بهای بالا راستی و ریکی و مهربانی دا مزراوی پرپرنسی بلسر دین دا بیهمو توب ناسین هر توب رابر بزانین بو پیشنگ بون و پیشنگی لکردار و لگفتارا لما ملو لآکارا ایم هر همو ناچارین توب ناسین هر توب رابر بزانین بو هدایت بو برگادا رویشتن چار دوزی بو کشکانی دین و جین یک رهیا توب ناسین هر توب رابر بزانین بو اوی خوشتر من بوی لروح و گیان دبی پی با پی دوات کوین محبت نابی بی ناسین یک رهیا نابی بدوان توب ناسین هر توب رابر بزانین تا سنت بلاو کینوا بجی بینین لسنگری پیامی برزی تو دابین هر او بجار دمان هیا توب ناسین هر تو برابر بزانین سیری برزی گلاوینت خورای روحا نوری دلو پی روینا و خوی جیانا حوزک هر او ری هیا گربت مای او للپی پیروزت بین تنیاد بی تو بناسین هر تو برابر بزانین والسلام علیکم و رحمت الله.